0: Aversis Clinicis Droid 6 საათია.
1: This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09.
1: Реклама.
2: Радио Парк. 2-18-18-60.

0: 2-23-80-09. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
2: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
3: რეკლამა. რადიო ბარ
4: 2-38-79-60. ავერსის კლინიკის დროით 7:00 და 30 წუთია.

Radio Palitra. Შენი სამდო თანამგზავრი. Okay.

0: ორი 23 80 09. მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
2: რეკლამა
0: რადიო 2 38 78 60.

Марк Кубани, миллиардер и мецарме, Dallas Mavericks-ის მფლობელი და ტექნოლოგიური ინვესტორი. პირდაპირ აცხადებს, რომ მისი წარმატება ციგნების კითხვამ განსაზღვრა. მისი სამუშაო დღე არა შეხვედრებით, არამედ კითხვით იწყება. Кубани დღეში მინიმუმ 3 საათს უთმობს ინფორმაციის დამუშავებას. მისთვის ეს არ არის ჰობი, ან დასვენების საშუალება. კითხვა არის მუშაობა და ბიზნეს სტრატეგიის განუყოფელი ნაწილი. Кубанის ფილოსოფია ეფუძნება ერთ მარტივ ჭეშმარიტებას. ინფორმაცია ყველასთვის მისაცნობია, თუმცა მას ცოტა ვინმე იყენებს. ის ხშირად იმეორებს: ყველაფერი, რასაც ვკითხულობდი, საჯარო იყო. ნებისმიერ შეეძლო იმავე წიგნებისა და ჟურნალების ყიდვა. იგივე ინფორმაცია ხელმისაწვდომი იყო ყველასთვის, ვისაც ეს უნდოდა. აღმოჩნდა, რომ უმეტესობას ეს უბრალოდ არ სურდა. ეს არის მისი მთავარი უპირატესობა. იცოდეს იმაზე მეტი, ვიდრე კონკურენტებმა. როდესაც კუბანი კარიერას იწყებდა, მას არ ყავდა მენტორები და არ ჰქონდა დიდი კაპიტალი. მან ყველაფერი, რაც ბიზნესსა და ტექნოლოგიებზე იცოდა, წიგნებიდან ისწავლა. ღამეებს ათენებდა ლიტერატურის შესწავლაში, რათა სრულყოფილად გაეგო იმ ინდუსტრიების მუშაობის პრინციპები, სადაც შესვლას გეგმავდა. კუბანი მიიჩნევს, რომ კითხვა ხედვის გაფართოების პირველი და ყველაზე სწრაფი გზაა. კითხულობს აბსოლუტურად ყველაფერს, რაც მის ინდუსტრიას და მიმდინარე პროექტებს ეხება. მისი მიზანია მუდმივად იყოს განახლებული ტექნოლოგიური ტრენდების შესახებ საქმის კურსში. კუბანის აზრით, თუ შენ არ კითხულობ, შენ წყვეტ განვითარებას, ხოლო ბიზნესში ეს ნიშნავს, რომ სხვები აუცილებლად გაგასწრებენ. კითხვა მას აძლევს საშუალებას დაინახოს შესაძლებლობები იქ, სადაც სხვები მხოლოდ ქაოსს ხედავენ. მარკ კუბანის მაგალითი მარტივია.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
5: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილამშვიდობის მოგესალმებით ყველას. დილამშვიდობისა თბილისო, დილამშვიდობისა საქართველო. 7:58 შესრულდა, თუ არა? თავქუდ მოგლეჯილი გამოვიქეცი თქვენთან შესახვედრად და აჰა, გესალმებით, წარმატებულ და საინტერესო დღესაც გისურვებთ და რა თქმა უნდა, მოხარული ვარ, რომ მომდევნო 2 საათი ჩვენ ერთად უნდა გავატაროთ. ამ ტრადიციას არამც და არამც არ ვუღალატებ. 7:59 შესრულდა უკვე, მე კი ყველაზე მნიშვნელოვანი ჯერ კიდევ წინ მაქვს სათქმელი. 22 სექტემბერია, სამშაბათი, 17 გრადუსია ახლა დედაქალაქში, კიდევ 10 გრადუსით 27 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა და ალბათ უკვე ხვდებით, რომ საკმაოდ ცხელი დღე გველის წინ, მიუხედავად იმისა, რომ ღამის განმავლობაში წვიმდა და ნაწვიმარი დედაქალაქი დაგვხვდა დილით ყველას. მოკლედ, მზიანი იქნება დღევანდელი დღე, ამან არ შეგაშინოთ. ჯერჯერობით შემოდგომის სუსხს ვერ ვიტყვით, რომ ვგრძნობთ. რა თქმა უნდა, მოგაწვით ინფორმაციას მთელ საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებაც, მაგრამ ამ ყველაფერს ტრადიციულად წინ უძღვის 8 საათზე პირველი ვრცელი საინფორმაციო გამოშვება, საინფორმაციო სამსახური. ჩვენთან ერთად იწყებს მუშაობას მარიამ ხვედელიძე, შემოგიერთდებათ რამდენიმე წამში. წარმატებულ ეთერს ვუსურვებ მას, წარმატებულ დღეს თქვენ და მოხარული ვარ კიდევ ერთხელ. აუცილებლად უნდა აღვნიშნო, რომ მომდევნო 2 საათი ჩვენ ვიქნებით ერთად ტალღაზე FM 103.9.
0: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათია.
6: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
7: დილამშვიდობის დღეს 22 სექტემბერია, მუშაობას იწყებს რადიო პალიტრა საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 8 საათზე მარიამ ხვედელიძე გააგაცნობთ. ევროპის სახალხო პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი ბარამიძის გათავისუფლებას ეთხოვს. იპიპის განცხადებაში აღნიშნულია, რომ პარტია ღრმა შეშფოთებას გამოხატავს გიორგი ბარამიძის პოლიტიკურად მოტივირებული დაკავების გამო, რომელიც მრავალი წლის განმავლობაში საქართველოს ევროპული მისწრაფებების აქტიური დამცველია. ციტატა: „იპიპისთვის კარგად არის ცნობილი მისი პირადი წვლილი საქართველოს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაში, რომელსაც თანმიმდევრულად ატარებდა როგორც მთავრობაში, ისე ოპოზიციაში ყოფნის დროს. მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას შეწყვიტოს პროდასალური ოპოზიციის პოლიტიკური დევნა და გაათავისუფლოს გიორგი ბარამიძე და საქართველოში მყოფი სხვა პოლიტპატიმრები.“ ნათქვამია განცხადებაში. პატიმრობაში მყოფი ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი მორიგ წერილს ავრცელებს და აცხადებს, რომ მისი პატიმრობა თავიდან ბოლომდე პოლიტიკურად მოტივირებულია. მიზანი კი მისი პოლიტიკური განეიტრალება და რეპუტაციის განადგურება იყო. ყოფილი პრემიერი მმართველ გუნდს ნაციონალური მოძრაობის მეთოდებით მოქმედებაში ადანაშაულებს და მიმართავს: „თქვენ უკვე სააკაშვილის გზით დადიხართ.“ ღარიბაშვილი ამბობს, რომ ქართულმა ოცნებამ სასაცილო და ბოროტი სპექტაკლებით სახელმწიფო ინსტიტუტებს შეურაცხყოფა მიაყენა და დასაცინი გახადა ქვეყანა შიგნით და გარეთ, რითაც საკუთარ ქვეყანას, ხელისუფლებასა და თავად მმართველ პარტიას უდიდესი გამოუსწორებელი ზიანი მიადგა. ამასთან ღარიბაშვილი ყოფილ გუნდს უგუნური პოლიტიკითა და ქმედებებით ქვეყნის უწყვეტ ქაოსსა და დაუსრულებელ კრიზისში შეყვანაში ადანაშაულებს, რითაც მისივე თქმით საკუთარი ამომრჩევლიც კი დაებნა. ციტატა: „ჩემი დაჭერის მიზანი იყო რეპუტაციის დაზიანება და ჩემი პოლიტიკური მომავლის განადგურება. უკვე სააკაშვილის გზით დადიხართ და ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის მეთოდებს აბრუნებთ. ბოროტებას ჩადიხართ, ფრთხილად იყავით.“ წერს ღარიბაშვილი. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის დიმიტრი ცხიტიშვილის განცხადებით, ირაკლი ღარიბაშვილის წერილები სასოწარკვეთილი პატიმრის წერილებია და არც აქვს მოლოდინი, რომ ყოფილი პრემიერი რაიმე სენსაციურ სიტყვას. როგორც მან პალიტრანიუსის გადაცემა 360 გრადუსში განაცხადა, ქართული ოცნების შიგნით კარის თამაშები მიმდინარეობს. ციტატა: ეს ყველაფერი გვაჩვენებს, რომ შიგნით რაღაც კარის თამაშები მიმდინარეობს. ცდილობენ, რომ იქნებ თავი გადაერჩინონ. სასოწარკვეთილი პატიმრის წერილებია, რომელიც საერთოდ არაფერს გვეუბნება. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ოპოზიციაშიც არის დაპირისპირება. იმდენად დასუსტებულია ოპოზიციური ველი, რომ ივანიშვილს დღეს ასეთი თამაშებისთვის სწალია. რისკსაც არ გასწევს, განაცხადა ცხედეშვილმა. ცხეთის მუნიციპალიტეტის მერმა გოგი აბუაშვილმა თანამდებობა დატოვა. არსებული ინფორმაციით, მან მერის პოსტი პირადი განცხადების საფუძველზე დატოვა. ცნობისთვის, გოგი აბუაშვილი ცხეთის მუნიციპალიტეტის მერად 2025 წლის თვითმმართველობის არჩევნებში აირჩიეს. კანდიდატად ქართულმა ოცნებამ წარადგინა. საქართველოსა და ნაურუს რესპუბლიკას შორის დიპლომატიური ურთიერთობები დამყარდა. შესაბამის დოკუმენტს ხელი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ და ნაურუს რესპუბლიკის პრეზიდენტმა დევიდ ადიანგმა მოაწერეს. მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ცნობით, ნიუ-იორკში გამართულ შეხვედრაზე ირაკლი კობახიძემ ნაურუს პრეზიდენტს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დიპლომატიური ურთიერთობების გაუქმებისთვის მადლობა კიდევ ერთხელ გადაუხადა. მათი ვეცნობით მხარეებმა შეხვედრაზე ასევე განიხილეს ორმხრივი ინტერესის სფეროებში პარტნიორობისა და ხალხთა შორისი კავშირების გაღრმავების პერსპექტივები. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს დიდმა პალატამ საიას მიმართვის საფუძველზე განსახილველად მიიღო ირაკლი მილაძის საქმე, რომელიც ინტერნეტ სივრცეში გამოხატვის თავისუფლებას შეეხება. საიას ცნობით, ეს არის რიგით მეორე საქმე საქართველოსთან მიმართებით, რომელიც მომჩივანის მოთხოვნის საფუძველზე დიდ პალატას გადაეცა. ამავე დროს საია უთითებს, რომ პირველი საქმე შეეხებოდა საიასა და პარტნიორი ორგანიზაციების საჩივარს 20 ივნისის აქციის დაშლის ოპერაციასთან მიმართებით. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მომდევნო გამოშვებას წყლის ნახევარზე მოისმეთ დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში, ცელსიუსი წერტილში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: დღეს 22 სექტემბერია, სამშაბათი. მე წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ალღაზე FM 103.9. დავიწყებ დასავლეთ საქართველოდან. ბათუმში ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მოიმატებს, ნავარაუდევია უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი. ფოთში 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება. სოხუმში 27 გრადუსი და მზიანი დღეა ნავარაუდევი. ზუგდიდში 28 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მოიღრუბლება. ღრუბლიანი ამინდი და ნალექია წვიმის სახით ნავარაუდევი მესტიაში, სადაც 19 გრადუსამდე გათბება ჰაერი დღის განმავლობაში. ქუთაისში 29 გრადუსი იქნება, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი. ოზურგეთში კი 27 გრადუსი და ღრუბლიანი დღე. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში მოსალოდნელია 26 გრადუსი სითბო, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი და ასევე ნალექი წვიმის სახით. ცხინვალში მზიანი დღე იქნება, 24 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. თელავში მოსალოდნელია 26 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი. ბორჯომში 22 გრადუსი, მზე ღრუბელი წვიმა. ბაკურიანში 20 გრადუსი და მზე. ყაზბეგში 13 გრადუსი, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი. გუდაურში კი იწვიმებს, 15 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. და ბოლოს, თბილისში დღეს, 22 სექტემბერს, სამშაბათს, მოსალოდნელია 27 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი.
0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში, ცელსიუსი წერტილიჯი.
0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: 2-23-80-09.
1: ცხალიმთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე, შეივსე. ცხალიმთის.
0: დრიმის პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო დრიმიზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. დრიმი გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
2: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ს სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
3: როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
4: ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავეა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები ტრე.gz-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. ტრე.gz ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
5: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
6: რეკლამა. რადიო
7: ბარ 2-19-18-18-70. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
8: ყოველ ორშაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
9: სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი. ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
10: რადიო პალიტრა.

0: Press Time. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
1: Press Time-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
2: მოგესალმებით. შეგახსენებთ 22 სექტემბერია, სამშაბათი. წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი ახლა მუშაობას იწყებს Press Time.
0: Press Time. თავარი პრესაში.
2: დავიწყოთ ბეჭდური მედიის სიახლეებით. დღეს გამოვიდა გაზეთ რეზონანსის ახალი ნომერი, რომელშიც თქვენ წაიკითხავთ ევროკავშირთან საქართველოს ურთიერთობაზე. ხელისუფლების მხრიდან მორიგი კრიტიკული გზავნილი ვრცელდება. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი აცხადებს, რომ ევროკავშირში გაწევრიანება საქართველოსთვის ფასეულობას დაკარგავს, თუ ეს აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის გარეშე უნდა მოხდეს. პაპუაშვილის მტკიცებით, ოპოზიციის ცალკეული წარმომადგენლების განცხადებები სწორედ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხის დათმობასთან დაკავშირებულ კამპანიას ემსახურება. პაპუაშვილი ახალის ლიდერ ნიკა გვარამიას, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერ გიორგი ბარამიძისა და ექს-პრეზიდენტ მიხელ სააკაშვილის განცხადებებს ერთიანი კამპანიის ნაწილად განიხილავს. მისი შეფასებით, მათ მიერ გაკეთებული განცხადებები, მათ შორის აფხაზეთისა და ყარაბაღის შედარება, არ ყოფილა შემთხვევითი და ოპოზიციის წარმომადგენლები იმ გზავნილს იმეორებენ, რომლის მიზანიც პაპუაშვილის თქმით საქართველოს აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის გარეშე ევროკავშირში გაწევრიანების იდეის დამკვიდრებაა. პარლამენტის თავმჯდომარე აცხადებს, რომ ამგვარ მიდგომას საზოგადოებაში მხარდაჭერა ვერ ექნება და ეს ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისთვის საფრთხის შემცველია. გაითვალისწინებს თუ არა საკონსტიტუციო სასამართლო ოცნების თხოვნას სარჩელზე გადაწყვეტილება იანვარში მიიღოს. ვნახოთ ამ თემის დეტალები და არის თუ არა ამის ვალდებულება. ქართული ოცნების განახლებული სარჩელი, რომელშიც უკვე პარტია გახარია საქართველოსთვისაც არის მითითებული, ხელმოწერილია და საკონსტიტუციო სასამართლოში შედის. მართველ გუნჩი იმედი აქვთ, რომ საქმის განხილვას დამატებითი დრო არ დასჭირდება და გადაწყვეტილებას იანვრისთვის მიიღებენ. ქართული ოცნება პარტიას გახარია საქართველოსთვის კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობის ოჯახის პარტნიორად მიიჩნევს და სწორედ ამ არგუმენტს ასახელებს საკონსტიტუციო სარჩელში პარტიის დამატების მთავარ საფუძვლად. ამასთან, მართველი გუნდი აცხადებს, რომ გახარიას პარტიის დეპუტატებისათვის სადეპუტატო მანდატების გაუქმებას არითხოვს. პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილი საკონსტიტუციო სასამართლოსაგან საქმის დამატებითი გაჭიანურების გარეშე განხილვას ელოდება, მაგრამ თავადაც აღნიშნავს, რომ კონსტიტუციონალებიც აცხადებენ, რომ საბოლოო გადაწყვეტილებას ვადებთან დაკავშირებით თავად სასამართლო მიიღებს. სასამართლო კი არ არის ვალდებული ეს თხოვნა გაითვალისწინოს. მოსალოდნელია თუ არა მგზავრთა მგზავრობის გაძვირების მეორე ტალღა. მოდით ახლა ამ თემასაც გადავავლოთ თვალი და შემდეგ სხვა აქტუალური მნიშვნელოვანი საკითხების შესახებაც. ბიზნეს რეზონანსზე გადავერთოთ. არ არის გამორიცხული საქალაქთაშორისო ტრანსპორტით მგზავრობის გაძვირების მეორე ტალღა დაიწყოს. რუსთავი თბილისის მიმართულებით მოძრავი მიკროავტობუსების ტარიფი უკვე გაზრდილია, შეუმჩნევლად იმატებს სხვა მოკლე რეისებზე მგზავრობის ღირებულებაც. რუსთავი თბილისი ქვეყნის მასშტაბით ერთ-ერთი ყველაზე დატვირთული მიმართულებაა, მაგრამ მოსალოდნელია მცირე ზომის რეისების გაძვირებაც. გვესმის მოქალაქეთა მდგომარეობა, რომ ყოველი გაზრდილი თეთრი მათ უკმაყოფილებას იწვევს, მაგრამ სხვა გამოსავალი არ არის, რას ამბობენ მძღოლები. ბიზნეს რეზონანსში ასევე წაიკითხავთ ნავთობის გლობალურ ბაზარზე ძველი წესრიგი აღარ არსებობს. ფქვილის შემდეგ ხელოვნური გადასახადი ხორბალზეც დაწესდება, დაბალხარისხიანი ადგილობრივი მარცვლეულის გაყიდვა მაინც ვერ ხერხდება. საქართველოში შემოტანილ ხორბალზე საიმპორტო გადასახადის დაწესება იგეგმება, მაგრამ ბაზარზე არსებული რეალობიდან გამომდინარე მოსალოდნელია, რომ ამით ადგილობრივი ხორბლის ფასის პრობლემა მაინც ვერ მოგვარდება. მსგავსი პრაქტიკა ფქვილის იმპორტზე უკვე ვნახეთ, სადაც გადასახადმა საქმეს ვერ უშველა, ფქვილი გაძვირდა, ადგილობრივი ხორბლის ფასი კი მაინც დაეცა. და ახლა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი თემის შესახებ და ისევ რეზონანსიდან. პასუხი ტრამპის პოლიტიკას: რატომ სურს ევროკავშირს კანადის ასოცირებული წევრობა? ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის ანტონიო კოშტას განცხადებით, ევროკავშირს სურს მეტი გააკეთოს და მაქსიმალურად ითანამშრომლოს კანადასთან. კოშტამ პოლიტიკოს განუცხადა, რომ ევროკავშირს ოტავასთან რაც შეიძლება მჭიდრო ურთიერთობის დამყარება სურს. ეს კონცეფცია არსებითად ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ გსურს კანადასთან დაკავშირებით უფრო მეტი გავაკეთოთ და მაქსიმალურად მაქსიმალურად ერთობლივად ვიმოქმედოთ. ანალიტიკოსთა შეფასებით, ევროკავშირისა და კანადის სურვილი ურთიერთობის ასეთ მაღალ დონეზე აყვანის შესახებ უპირველეს ყოვლისა დონალდ ტრამპის პოლიტიკითა და გეოპოლიტიკური ვითარების ცვლილებითაა განპირობებული. კანადის პრემიერ-მინისტრ მარკ კარნის სურს შეამციროს ქვეყნის ისტორიული ეკონომიკური დამოკიდებულება ვაშინგტონზე მას შემდეგ, რაც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა კანადას ახალი ტარიფები დაუწესა და 51 შტატად ქცევითაც დაემუქრა. აი ასეთია დეტალები ამ საკითხისა, თუმცა უფრო ვრცლად შეგიძლიათ წაიკითხოთ მასზე, რა თქმა უნდა, გაზეთის ფურცლებზე და პუტინის პარტიის რეკორდული შედეგი. 355 ადგილით მიიღებს ნებისმიერ კანონს და ცვლილებას კონსტიტუციაში. მოგეხსენებათ რუსეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელის ელა პამფილოვას თქმით, რუსეთის სახელმწიფო დუმის არჩევნების წინასწარი შედეგებით პარლამენტში მოსახვედრად საჭირო 5%-იანი ბარიერი 4 პარტიამ გადალახა. პამფილოვას ინფორმაციით, ეს პარტიები არიან: ერთიანი რუსეთი 97.83%, რუსეთის ფედერაციის კომუნისტური პარტია 13.81%, რუსეთის ლიბერალურ-დემოკრატიული პარტია 8.97% და ახალი ხალხი 7.96%. პამფილოვას თქმით, 5%-იანი ბარიერის გადალახვის შანსი ჯერ კიდევ აქვს პარტია სამართლიან რუსეთს. იდინაა რუსეთის გასაგან სახელმწიფო დუმის მანდატი უკრაინაში ომში მონაწილე 86-მა ეგრეთ წოდებულმა ჩარისკაცმა მიიღო, წერს რეზონანსი. ახლა გადავერთოთ ახალ თაობაზე. ახალი თაობის ფურცლებზე თქვენ წაიკითხავთ სისტემა დალპა ივანიშვილის ყოფილი თანაგუნდელი ბადრაგებს შვილის ცემაში ადანაშაულებს. თემის დეტალები გაზეთი ახალი თაობის ფურცლებზე და აუცილებლად შემდეგ კიდევ ერთი წერილის შინაარსთან დაკავშირებითაც. სისტემა დალპა ამის შესახებ კოალიცია ქართული ოცნების ყოფილი წევრი ავთო დავითაძე პირველებისათვის მიცემულ ექსკლუზიურ ინტერვიუში საუბრობს. ყოფილი დეპუტატი 36 წლის შვილის გიორგი დავითაძის სიცოცხლეზე პასუხისმგებლობას ხელისუფლებას აკისრებს. დავითაძე ამბობს, რომ ციხის კადრებით ხელისუფლებაში მოსული პარტია პატიმრის უფლებებს ვერ იცავს. წარმოუდგენელი არაკაცობა ჩაიდინეს, ბინძური მახე დამიგეს, სიტყვა გატეხეს და სახლში შემომიცვივდნენ. ირაკლი ღარიბაშვილი, თქვენ უკვე სააკაშვილის გზით დადიხართ და ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის მეთოდებს აბრუნებთ. ბოროტებას ჩადიხართ, ფრთხილად იყავით. მე დღეს ციხეში ვზივარ აბსურდული ეჭვების, შიშების, შურის გამო, რაც წარმოუდგენელი უსამართლობა და ბოროტებაა ჩემი და ჩემი ოჯახის მისამართით. ჩემი პატიმრობა თავიდან ბოლომდე პირველივე დღიდან იყო პოლიტიკური და ყველაფერი, რაც ჩემ წინააღმდეგ განხორციელდა, არის პოლიტიკურად მოტივირებული, რასაც არავითარი საერთო არ აქვს სამართლებრივ პროცესთან. მე დღეს ციხეში ვზივარ აბსურდული ეჭვების, შიშებისა თუ შურის გამო, რაც წარმოუდგენელი უსამართლობა და ბოროტებაა ჩემი და ჩემი ოჯახის მისამართით. ივლისამდე აღარ ყოფილა არანაირი კომუნიკაცია, როგორც უკვე ცნობილია საზოგადოებისთვის სრულიად მოულოდნელად გამომიგზავნეს წერილი და ახალი პირობები, ხოლო სიტყვიერად შუამავლის მეშვეობით გადმომცეს, რომ ჩემი დაჭერით ხელისუფლება ძალიან დაზიანდა, ჩემს რეპუტაციას მნიშვნელოვანი ზიანი არ მისდგომია, ხალხისა და განსაკუთრებით ქართული ოცნების ამომრჩევლების თანაგრძნობა გაიზარდა ჩემ მიმართ, მით უმეტეს იმ ფონზე, როცა ხელისუფლების დამხობის საქმეზე გასამართლებული ათეულობით პირი გაათავისუფლეს პირობითი სასჯელით. ხალხისთვის გაუგებარი და აუხსნელი იყო ჩემი ციხეში 5 წლით დატოვება, ვინაიდან მე აღიარებული მქონდა ბრალი, ზიანი ანაზღაურებული მქონდა, დაზარალებული არავინ მყავდა, ჯარიმაც გადახდილი მქონდა, ხელისუფლებისთვის ჩემი პატიმრობა ტვირთად გადაიქცა. დეტალები წერილისა, რომელსაც კიდევ ერთხელ გვიგზავნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ციხიდან. ახლა კი სხვა საკითხები, თუმცა ისევ ახალი თაობა და შემდეგ ჟურნალებზე მინდა გადავერთო. ახალ თაობაში წაიკითხეთ: ყველა ქაქშია, ხელისუფალი კი თეთრ ფრაქშია, გამოწყობილი გია ხუხაშვილი. ხაშურის მეხუთე სკოლაში სასწავლო პროცესი მოულოდნელად შეწყდა, გაიგეთ მიზეზების შესახებ. ზურაშ არაშენიძე: ქართული ოცნება და სუვერენიტეტის შეუთავსებელი ცნებებია, გველესიანის სიტყვებს კი ხელისუფლება ოპონენტების გასაშავებლად იყენებს. პროკურატურა მარიამ მეყანწიშვილისათვის სასჯელის დამძიმებას ითხოვს. ასევე წაიკითხეთ: თბილისში პარკირების ჯარიმებიდან ბიუჯეტში 15.700.000 ლარი შევიდა. ეს და სხვა დეტალები გაზეთში ახალი თაობა გადაათვალიერეთ აუცილებლად. ახლა კი გადავერთოთ ჟურნალებზე. ყოველ კვირეული ჟურნალების ახალ ნომრებს წარმოგიდგენთ. მე მაქვს საუბარი ჟურნალ თბილისელების და სარკის ახალ ნომრებზე. სარკეში წაიკითხეთ: თათა ვარდანაშვილთან ინტერვიუ, სანამ ჩემი და დაიბადებოდა, წმინდა ეკატერინე დამესიზმრა და მითხრა, რომ ეკატერინე უნდა დაერქმიათ. როგორ შეიცვალა ანუკიც კვიტინიძის კვების წესი და გემოვნება მურმან დუმბაძე. ღარიბაშვილის ოჯახში არავითარი 6 მილიონი და ოქროს ზოდები არ ყოფილა, 100ჯერ მეტი აქვს მოპარული. ლეილა მესხი: ვამაყობ რომ ბებიის სტატუსში ვარ და ამ ამპლუაში დიცი ამომნებასაც ვიღებ. ჩოგბურთის ქართველი ვარსკვლავის ცხოვრება კორტებს მიღმა, შვილებმა ჩოგბურთის თამაშის გაგრძელება არის ურვეს, შვილიშვილების იმედი მაქვს. ასევე წაიკითხეთ ფატუნა გიორგაძის დიდი ტკივილებისა და ცხოვრების მთავარი სიყვარულის შესახებ. ცოლად არ გავყვებოდი ამერიკელი ინდიელს, შინაგანად იგივე პარალელები რომ არ მქონოდა, რაც მას ჰქონდა. ახლა თბილისელები გადავათვალიეროთ. თბილისელებში წაიკითხავთ თაკო ჩარკვიანთან ინტერვიუს. სიზმრად ხშირად ვხედავ სამივეს, ხანდახან მგონია რაღაცას მანიშნებენ, დაძახებით მეღვიძება. მერიკო კარტოზია: ამერიკაში ცხოვრებამ და ამ იძულებითმა ემიგრაციამ დამაბერა. ნატუკა გულისაშვილი: ჩემს ცხოვრებაში ახალი გამოწვევა, რაღაცებს ვგეგმავ, შეიძლება ითქვას რადიკალურს. მიშა ავსაჯანიშვილი: ბოლო დროს გავაანალიზე, რომ მართლა მნიშვნელოვანი ადამიანი ვარ. რა უცნებები აუხდა კობა ბარათელს და რატომ ეშინია საკუთარი ინტუიციის, რა სირთულეების გადალახვა უხდება ნინო ქათამაძეს ყოველდღიურად და როგორ სვლისის გარშემო მყოფების აზრს შშმ პირებზე და რისი ეშინოდა მარინე თბილელს, რატომ გაუმწარდა მას სიბერე. ჟურნალი თბილისელები. ონლაინ მასალებსაც გაგაცნობთ ძალიან მოკლედ და დავიწყოთ ამბებიჯზე გამოქვეყნებული მასალით. ეს გახლავთ თემა, რომელსაც დარწმუნებული ვარ არ დატოვებ თუ უყურადღებოთ. უჭმელად გატარებული 1 წელი და 26 დღე, დაკლებული 125 კილოგრამი და ექიმების გასაოცარი დასკვნა. ენგუს ბარბიერის ისტორია, რომელიც რეკორდების წიგნში შევიდა. ეს სამედიცინო ისტორიაში ყველაზე ცნობილი და ოფიციალურად დაფიქსირებული რეკორდი ეკუთვნის შოტლანდიელ ენგუს ბარბიერის. 1965 წელს, 27 წლის ასაკში, ენგუსი 207 კილოგრამს იწონიდა. ექიმების მეთვალყურეობით მან დაიწყო შიმშილობა, რომელიც 382 დღეს გაგრძელდა. როგორი იყო ამ პერიოდში მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ამ პროცესის მიმდინარეობა, მთელი დეტალები და ისტორია შეგიძლიათ ამ ბებიჯზე გადაიკითხოთ. ახლა კი გადავხედოთ მკურნალიჯზე გამოქვეყნებულ საინტერესო მასალებს და რამდენიმე მათგანიდან ერთ-ერთს შეგირჩევთ იმისათვის, რომ თქვენ წაიკითხოთ დღის განმავლობაში. ციცოცხლის ხანგრძლივობის მთავარი ფაქტორი იდენტიფიცირებულია. Science: გენეტიკა 50%-ით მოქმედებს ადამიანის ციცოცხლის ხანგრძლივობაზე და დანარჩენი 50% ადამიანის ციცოცხლის ხანგრძლივობა გენეტიკაზე შესაძლოა გაცილებით მეტად იყოს დამოკიდებული, ვიდრე ეს ადრე ეგონათ. ამ დასკვნამდე მივიდნენ ვაიცმანის მეცნიერების ინსტიტუტის მკვლევარნი. მათი კვლევის შედეგები კი გამოქვეყნდა ჟურნალ Science-ში, რომლის დეტალებზეც მკურნალი ამახვილებს ყურადღებას. წაიკითხეთ აუცილებლად, იკითხეთ პრესაც. პრესტაიმი კი დღეს ამით უნდა დავასრულო. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
1: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: მხოლოდ 25 სექტემბერს სუფთა სახლში მიიღე 50%-ამდე ფასდაკლება და ისარგებლე დამატებით 20%-იანი ქეშბექით მინიმუმ 80 ლარიან შენაძენზე. საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდის შემთხვევაში დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. აქცია ვრცელდება სრულ ასორტიმენტზე.
1: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristoris, Midias, Demirdo Kumisa და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
0: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
5: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.g. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
7: რეკლამა. რადიო
8: პალიტრა
9: 2:38:68:60. მკურნალი.
10: რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16:00-დან 20:00-ამდე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
11: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
12: ავერსის კლინიკის დროით 8:30.
13: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
14: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრას საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს ხრის ნახევარზე მარია მხვედელიძე გააგაცნობთ. ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი მორიგ წერილს ავრცელებს და აცხადებს, რომ მისი პატიმრობა თავიდან ბოლომდე პოლიტიკურად მოტივირებულია. მიზანი კი მისი პოლიტიკური განეიტრალება და რეპუტაციის განადგურება იყო. ყოფილი პრემიერი მმართველ გუნდს ნაციონალური მოძრაობის მეთოდებით მოქმედებაში ადანაშაულებს და მიმართავს. თქვენ უკვე სააკაშვილის გზით დადიხართ. ღარიბაშვილი ამბობს, რომ ქართულმა ოცნებამ სასაცილო და ბოროტი სპექტაკლებით სახელმწიფო ინსტიტუტებს შეურაცხყოფა მიაყენა და დასაცინი გახადა ქვეყანა შიგნით და გარეთ, საკუთარ ქვეყანას, ხელისუფლებასა და თავად მმართველ პარტიას უდიდესი გამოუსწორებელი ზიანი მიადგა. ციტატა: ჩემი დაჭერის მიზანი იყო რეპუტაციის დაზიანება და ჩემი პოლიტიკური მომავლის განადგურება. უკვე სააკაშვილის გზით დადიხართ და ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის მეთოდებს აბრუნებთ. ბოროტებას ჩადიხართ, ფრთხილად იყავით, წერს ღარიბაშვილი. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ცოტნე კობერიძე აცხადებს, რომ მას ირაკლი ღარიბაშვილის გაოპოზიციონერებულობის არ სჯერა. მისივე თქმით, ბიძნა ივანიშვილი ყველა თავის ფლანგთან ცალკეულ პოლიტიკას აწარმოებს. ამასთან კობერიძემ ოპოზიციაში არსებულ ვითარებაზეც საუბრა და აღნიშნა, რომ ოპოზიციურმა პარტიებმა ყველა ფსონი საგარეო პოლიტიკაზე დადეს და საშინაო პოლიტიკისთვის რესურსები აღარ ეყოთ. ციტატა: ყველაზე დიდი სირთულე მაინც 2027 წელი იქნება. პირველად მოხდა, რომ პოლიტიკური სეზონიც კი ვერ დაიწყო. არაფერი სიახლე არ არის და ხელისუფლებამ თავის რიტორიკაში აქტიურად გააჩინა პარტიების აკრძალვა, განაცხადა კობერიძემ. ირლანდიამ საქართველოს 43 მოქალაქე დაადეპორტა. ირლანდიის იუსტიციის შინაგან საქმეთა და მიგრაციის სამინისტროს ცნობით, საქართველოში დეპორტირებულებს შორის 33 მამაკაცია და 7 ქალი, ასევე ერთი ოჯახი 3 ბავშვით. ირლანდიის პოლიციაში აღნიშნეს, რომ დეპორტირებულთაგან 4 მამაკაცი სხვადასხვა დანაშაულის ჩადენისთვის იყო გასამართლებული. ირლანდიის იუსტიციის შინაგან საქმეთა და მიგრაციის მინისტრმა ჯიმ ოკალახმა აღნიშნა, რომ საქართველოს მოქალაქეების აბსოლუტური უმრავლესობა ქვეყანაში ლეგალურად ცხოვრობს და ირლანდიის საზოგადოებაში დადებითი წვლილი შეაქვს.
15: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPNG წარმოგიდგენთ ბიზნეს ნიუსს.
14: პარლამენტმა მოქალაქეთა საინიციატივო ჯგუფს უკან დაუბრუნა არანაკლებ 25,000 ამომრჩევლის ხელმოწერით წარდგენილი ინიციატივა, რომელიც საჯარო სკოლებში უფასო სასკოლო კვების პროგრამის ამოქმედებას ითვალისწინებდა. პარლამენტის ბიუროს ზოგადი განათლების შესახებ კანონში შეთავაზებული საკანონმდებლო ცვლილებების კომიტეტისთვის გადაცემაზე უნდა მიეღო გადაწყვეტილება, თუმცა საბიუჯეტო ოფისის დასკვნის საფუძველზე ინიციატორებს უკან დაუბრუნდა. საბიუჯეტო ოფისმა ბიუროს მიაწოდა ინფორმაცია, რომ პროექტთან არ ახლდა ფინანსური დასაბუთება. წარდგენილი არ იყო ფინანსური მონაცემები და საორიენტაციო ხარჯები. აგვისტოში რუსეთმა ქართული ღვინის იმპორტი წინა თვესთან შედარებით 20%-ზე მეტად შეამცირა. ფულადი თვალსაზრისით იმპორტი 14,300,000 დოლარამდე დაეცა. ამის შესახებ რია ნოვოსტი საქართველოს საბაჟო მონაცემებზე დაყრდნობით წერს. გამოცემის შეფასებით წელს ყველაზე დიდი მიწოდება ივლისში დაფიქსირდა, როცა ოქტომბრიდან მოყოლებული რუსეთში ღვინის ექსპორტმა ღირებულებით რეკორდულ მაჩვენებელს 18,000,000 დოლარს მიაღწია. აგვისტოს კლების მიუხედავად რუსეთმა ქართული ღვინის უმსხვილესი იმპორტიორის სტატუსი შეინარჩუნა. წამყვან სამეულში შემავალი დანარჩენი ქვეყნები პოლონეთი და ლატვია არიან. ევროკავშირის შუა დერეფნის განვითარებისთვის 12,000,000,000 ევრომდე ინვესტიციის მოზიდვას გეგმავს, რომელიც სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიას ევროპის ბაზართან პირდაპირ დააკავშირებს. ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა განაცხადა. მისივე თქმით, ევროკავშირის მიზანი 2030 წლისთვის მარშრუტების დივერსიფიკაცია, სავაჭრო ნაკადის სამჯერ გაზრდა და ტვირთის ტრანზიტის დროის მკვეთრად შემცირება. ახალი საერთაშორისო პროექტი იქნება, რომელიც სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიას ევროპის ბაზართან პირდაპირ დააკავშირებს და რასაც ჩვენ შუა დერეფანს უწოდებთ, ამბობს ფონ დერ ლაიენი. ეს იყო ჩემსხალთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მომდენო გამოშვებას 9 საათზე მოესმით დროებით.
15: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPNG წარმოგიდგენთ ბიზნეს ნიუსს.

0: ერთი დღე რადიო პალიტრის ეთერში. კალენდარი.
1: თილამშვიდობისა პირდაპირ ეთერში გიბრუნდებით დღის კალენდრით. დღეს არის 22 სექტემბერი 1957 წლის დღევანდელ დღეს დაიბადა ცნობილი ავსტრალიელი მუსიკოსი ნიკ კეივი, თანამედროვეობის უდიდესი მუსიკოსი. მისი შემოქმედება 4 დეკადაზე მეცი თვლის ნამუშევრებით ტკივილის, სიყვარულის, სიკვდილის, იმედის, ღმერთის შესახებაა. იმის გამო, რომ კეივის შემოქმედება ძალიან ვრცელია, აქ რამდენიმე მნიშვნელოვან ალბომსა და პროექტზე ვისაუბრებ. მუსიკოსის კარიერის დასაწყისი 1976 წელს ჩამოყალიბებულ post-punk bands The Birthday Parties უკავშირდება, რომლის კონცერტებიც ძალიან დასამახსოვრებელი და შთამბეჭდავი იყო. ყოველთვის ზღვარზე ვიყავით. შოუებზე ნამდვილი ნერვული ენერგია იგრძნობოდა, ამბობს მაიკ ჰარვი. თუმცა გარკვეული პრობლემების გამო ბენდი მალე დაიშალა. 1983 წელს კეივმა ჰარვისთან და რამდენიმე სხვა მუსიკოსთან ერთად Nick Cave and Bad Seeds დაარსა, რომლის შემოქმედებაც უამრავ საინტერესო ალბომს აერთიანებს და დღემდე უდიდესი პოპულარობით სარგებლობს. ადრეული ჩანაწერებიდან ყველაზე გამორჩეულია Murder Ballads, 1986 წლით თარიღდება იგი, რომელმაც ფაქტობრივად კეივის მთელი დარჩენილი კარიერა განსაზღვრა. ალბომის მთავარი თემები მკვლელობა და ძალადობაა, რომლებიც სიმღერის ტექსტებში იუმორისტულად და ნატურალისტურად არის აღწერილი. მაგალითად, Stager Lee უხეში ენით მოყოლილი მკვლელის ისტორია, Song for Joy ოჯახის მკვლელობის ამბავს დეტალურად აღწერს. განსაკუთრებით გამოსარჩევია ალბომის ორი დუეტი. პირველი Henry Lee, PJ Harvey-თან ერთად შესრულებული ლეგენდარული სიმღერა, მეორე კი Where the Wild Horses Grow, Kylie Minogue-თან ერთად ჩაწერილი და დიდ ბრიტანეთში დღემდე Cave-ის ყველაზე წარმატებულ სიმღერად მიჩნეული, რაშიც უდიდესი წვლილი Hamlet-ის შთაგონებით გადაღებულ კლიპს მიუძღვის. მთლიანობაში ეს არის შემზარავი ალბომი, რომლის სათაურიც მის შინაარსზე ყველაფერს ამბობს. შემდეგი ჩანაწერი, რომელიც ასევე უნდა გამოვარჩიოთ, არის Boatman's Call. Cave-ის თქმით, მისი ყველაზე პირადული ალბომია, რომელიც სპირიტუალურობასა და სიყვარულზე მედიტირებს. იგი ძალიან მელანქოლიურია, რაც შეგვიძლია ნიკის რთულ ცხოვრებისეულ პერიოდს დავუკავშიროთ. ამ დროს იგი უკვე დაშორებული იყო როგორც თავის მეუღლეს, ისე PJ Harvey-ს და ჰეროინზე დამოკიდებულებას ებრძოდა. ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ ამ ალბომის სიმღერები ურცხვი პირდაპირობით შეეხება PJ-ს, რაც სხვადასხვა მელოდიის სათაურშიც კია გამოხატული. მაგალითად, Green Eyes, Black Hair, West Country Girl. ალბომს გამორჩეული დასაწყისი აქვს I don't believe in an interventionist God, but I know, darling, that you do. ამგვარადვე გრძელდება. მთლიანობაში ეს Cave-ის ერთ-ერთი საუკეთესო ჩანაწერია, რომელიც სიყვარულს, ღმერთს და გრძნობების გაქრობას იკვლევს. No more shall we part. ოთხწლიანი პაუზის შემდეგ ჩაიწერა 2001 წელს. ბენდის ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი, მელანქოლიური ნამუშევარი. წინა ალბომისგან განსხვავებით, კეივი აქ სიყვარულსა და დანაკარგზე კონკრეტული სახელებით აღარ საუბრობს. ის უფრო ზოგად განწყობას ქმნის, რომელიც ემოციების კონტროლის, მეტი ჰარმონიისა და სიმშვიდის განცდას იწვევს. სწორედ ამ სინაზის გამო, რომელსაც არამხოლოდ ტექსტები, არამედ მსუბუქი გიტარისა და ფორტეპიანოს ხმებიც ქმნიან, მსმენელს შეიძლება გაუჩნდეს წინასგრძნობა, რომ ჩანაწერი მალე ზედმეტად პათეტიკურად გადაიქცევა. თუმცა მუსიკოსების ოსტატობის წყალობით ეს არ ხდება და მელოდიები მუდმივად ინარჩუნებს კონკრეტულ ტონს. Cave-ის პროექტებზე საუბრისას აუცილებლად უნდა გავიხსენოთ ბენდი Grinderman, რომელიც 2007-10 წლებში მუშაობდა და Bad Seeds-ის შემადგენლობით იყო დაკომპლექტებული. ალბათ ამის გამო მას მცირე Bad Seeds-საც უწოდებენ, რაც ვფიქრობთ არც ისე სამართლიანია, რადგან როგორც ჟღერადობით, ისე ტექსტებით ეს ორი ბენდი ერთმანეთისგან რადიკალურად განსხვავდება. Grinderman, არაკომერციული, შეიძლება ითქვას ექსპერიმენტული როკ პროექტი იყო, რომელიც თავისი უხეში, ნედლი, მაგრამ მაინც მიმზიდველი ხმებითა და ტექსტებით Cave-ის უამრავ თაყვანის მცემელს ხიბლავს. მთლიანობაში მათ ორი ალბომი გამოაქვეყნეს, Grinderman and Grinderman 2. თუმცა დღემდე უცნობია, განაახლებენ თუ არა ისინი ოდესმე ამ პროექტზე მუშაობას. Nick Cave-ისა და Bad Seeds-ის ბოლო ალბომი Ghosteen გახლავთ, შვილის გარდაცვალების შემდეგ გაკეთებული პირველი სრული ჩანაწერი, რომელშიც ნიკი თავის გლოვაში გარკვევას და მის დანაწევრებას ცდილობს. ერთი საათის განმავლობაში მუსიკოსის განწყობა სასოწარკვეთილიდან დაიმედებულამდე ხშირად იცვლება. ეს კი სინთეზატორების, ფორტეპიანოს, ელექტრონული ხმების ახმარებით არის მიღწეული. აქ ხვდებით ნაცნობ თემებს: ქრისტეს, სირინოზების, სამოთხემდე მიმავალი გზა. მაგრამ მასთან ერთად იგრძნობა ეგზისტენციალური განწყობაც და იმის გაგების სურვილი, თუ რა არის სინამდვილე და რა არა. მნიშვნელოვანია, რომ კეიბი ტრაგედიას არც ტრიუმფად, არც ბოროტებად არ აქცევს, ის უბრალოდ თვალს უსწორებს ფაქტობრივ მოცემულობას. ალბომის დასასრულს ნათქვამის სიტყვები It's a long way to find peace of mind. ანუ გრძელი გზაა გასავლელი იმისათვის, რომ გონების სიმშვიდე მოიპოვო, გზავნილია იმისა, რომ მუსიკოსი ტკივილის განცდისას მარტო არ ყოფილა და არც მისი მსმენელები იქნებიან. მე კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენოთ. Nick Cave. დღის იუბილარი გახლავთ.
0: ისტორიის ერთი დღე რადიო პალიტრის ეთერში. კალენდარი.
2: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
3: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ Fond Italis მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები Maxthermis-გან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით Maxthermis ფილიალებში.
4: Strafa დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ანგელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მომენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანს ახი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
6: კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდენი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2 4585
7: რეკლამა რადიო
1: ორი 2 18 78 60.
8: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
1: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00 და 20 წუთზე.
8: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
9: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
10: დაბუნზურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00 და 20 წუთზე. Svane Zona. რადიო პალიტრის ეთერში.
11: Svane Zona.
9: გადაცემა Svane Zona-ის სპონსორია Hillcreme. Hillcreme. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
12: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2 300 300.
9: სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.
1: დილო მშვიდობისა, ახალი კვირა დაიწყო და ჩვენ ერთმანეთს ახლა რჩევებით ხვდებით. ტკბილის მირთმების სურვილი, ეს არის შიმშილის სიგნალი, მაგრამ ამგვარი წახემსება არასასურველად არის მიჩნეული პროფესიონალთა მიერ. ამიტომაც გაგიზიარებთ რჩევებს, თუ როგორ დავთრგუნოთ ჩვენში ტკბილის მირთმების სურვილი და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი მინდა წამოვწიოთ წინა პლანზე, რა სიმპტომებს უნდა მივაქციოთ ყურადღება და შევწყვიტოთ დიეტა. კბილეული შეიცავს მარტივ ნახშირწყლებს, რომლებიც სწრაფად იწოვება საჭმლის მომნელებელ ტრაქტში და ზრდის სისხლში გლუკოზის დონეს. ასეთი პროდუქტები სწრაფად იწვევს დანაყრების შეგრძნებას და მათ ათვისებას ორგანიზმი მინიმალური ძალისხმებით ახერხებს. შესაბამისად, ტკბილეული წარმოადგენს ენერგიის სწრაფწყაროს, მაგრამ მისი მიღებიდან ადამიანს მალევე აღენიშნება შიმშილის გრძნობა და ტკბილეული, რა თქმა უნდა, ბევრ კალორიას შეიცავს. მათში პრაქტიკულად არ არის სასარგებლო ნივთიერებები, ორგანიზმის უჯრედებისთვის საჭირო საშენი მასალა. მართალია, ტკბილის მიღება კმაყოფილების შეგრძნებას იწვევს, რის გამოც ამგვარი კვებით იქცევა შესაძლოა ჩვევად გადაიქცეს, მაგრამ სასარგებლო რა თქმა უნდა არ არის. ტკბილეულისადმი ულტოლვის შესამცირებლად უნდა გავამრავალფეროვნოთ რაციონი ბოსტნეულით, მარცვლეულით. მოვერიდოთ კვებათა შორის დიდი შუალედების გაკეთებას. ამგვარი შუალედი არ უნდა აღემატებოდეს 3-4 საათს. ძირითად კვებებს შორის შესაძლებელია წახემსებაც. თუ ტკბილი დილაობით გინდებათ, უნდა გადახედოთ კვების რაციონს მთლიანობაში და გამორიცხოთ სტრესული ფაქტორი, რომელიც კვების გაძლიერებას იწვევს. ეს შესაძლებელია იყოს არასასურველ სამსახურში წასვლის აუცილებლობა,

0: შორის ხილის ბოსნეულის, ცეხვილი ბურღულეულის. ამის გამო ორგანიზმს აღარ ყოფნის უჯრედისი, რომელიც ქოლესტერინის დონის ნორმალიზებაში იღებს მონაწილეობას. მეორე საგანგაშო სიგნალი, როცა გახდომის შეწყვეტა აუცილებელი ხდება, შიმშილის მუდმივი შეგრძნებაა. ხანგრძლივად კალორიულობის მკვეთრი შემცირება არამარტო ჩავარდნას გამოიწვევს, არამედ ადამიანი უბედურად იგრძნობს თავს. ამის თავიდან ასაცილებლად, როგორც წესი, უნდა გადავხედოთ რაციონს, საკვები ნივთიერებებით უფრო დაბალანსების სასარგებლოდ. გარდა ამისა, დაუბალანსებელი დიეტის შეწყვეტა აუცილებელია იმ შემთხვევაშიც, თუ კი გაუგებარ დაღლილობას გრძნობთ. ღამის სრულფასოვანი ძილი არ გაქვთ. ენერგიის ნაკლებობა აქვეითებს ვარჯიშის პროცესის ეფექტურობასაც. იმედი მაქვს, ყველაფერს გაითვალისწინებთ და ჯანმრთელობას გისურვებთ.
1: სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.
2: რადიო პალიტრა.

0: 0 2 23 80 09.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
4: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
5: რეკლამა. რადიო ბარი
6: 2 2 18 18 60.
7: ავტო.
6: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
7: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
8: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
3: გადაცემა თქვენი დროს სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 63 63.
7: ავერსის კლინიკის დროით 9 საათია.
9: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
10: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრა საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 9 საათზე მარიამ ხოდელიძე გააგაცნობთ. საქართველოსა და ნაურუს რესპუბლიკას შორის დიპლომატიური ურთიერთობები დამყარდა. შესაბამის დოკუმენტს ხელი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ და ნაურუს პრეზიდენტმა დევიდ ადიანგმა მოაწერეს. მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ცნობით, ნიუ-იორკში გამართულ შეხვედრაზე ირაკლი კობახიძემ ნაურუს პრეზიდენტს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დიპლომატიური ურთიერთობების გაუქმებისთვის მადლობა კიდევ ერთხელ გადაუხადა. მათივე ცნობით, მხარეებმა შეხვედრაზე ასევე განიხილეს ორ მხრივი ინტერესის სფეროებში პარტნიორობისა და ხალხთა შორისი კავშირების გაღრმავების პერსპექტივები. ცხეთის მუნიციპალიტეტის მერმა გოგი აბუაშვილმა თანამდებობა დატოვა. არსებული ინფორმაციით, მან მერის პოსტი პირადი განცხადების საფუძველზე დატოვა. ცნობისთვის, გოგი აბუაშვილი ცხეთის მუნიციპალიტეტის მერად 2025 წლის თვითმმართველობის არჩევნებში აირჩიეს. კანდიდატად ქართულმა ოცნებამ წარადგინა. ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი მორიგ წერილს ავრცელებს და აცხადებს, რომ მისი პატიმრობა თავიდან ბოლომდე პოლიტიკურად მოტივირებულია, მიზანი კი მისი პოლიტიკური განეიტრალება და რეპუტაციის განადგურება იყო. ყოფილი პრემიერი მართულ გუნდს ნაციონალური მოძრაობის მეთოდებით მოქმედებაში ადანაშაულებს და მიმართავს: თქვენ უკვე სააკაშვილის გზით დადიხართ. ღარიბაშვილი ამბობს, რომ ქართულმა ოცნებამ სასაცილო და ბოროტი სპექტაკლებით სახელმწიფო ინსტიტუტებს შეურაცხყოფა მიაყენა და დასაცინი გახადა ქვეყანა შიგნით და გარეთ, რითაც საკუთარ ქვეყანას, ხელისუფლებასა და თავად მმართველ პარტიას უდიდესი გამოუსწორებელი ზიანი მიადგა. ციტატა: ჩემი დაჭერის მიზანი იყო რეპუტაციის დაზიანება და ჩემი პოლიტიკური მომავლის განადგურება. უკვე სააკაშვილის გზით დადიხართ და ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის მეთოდებს აბრუნებთ. ბოროტებას ჩადიხართ, ფრთხილად იყავით, წერს ღარიბაშვილი. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასი ბლოკის წევრ ქვეყნებს მოუწოდებს უკრაინაში მიმდინარე ომის გამო რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციები შეინარჩუნონ. სანქციები რუსეთის ომზე ჩვენი რეაგირების მთავარი საყრდენია, რომლის მიზანიც მოსკოვისთვის დაფინანსების შეწყვეტა, განაცხადა კალასმა. მისივე თქმით, ევროკავშირის ოფიციალური პირები მიზნად ისახავენ მალე დაასრულონ მოლაპარაკებები რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების ვადის გაგრძელების თაობაზე და ეს პროცესი სწრაფად განახორციელონ. ჩვენ გვჭირდება ეს სტაბილურობა, რომ სანქციები ხანგრძლივი დროით შენარჩუნდეს, განაცხადა კალასმა. საფრანგეთის პრეზიდენტის ემანუელ მაკრონის განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან შეხვედრაზე უკრაინა რუსეთს შორის ენერგეტიკულ სფეროში ზავის იდეები განიხილეს. მაკრონმა აღნიშნა, რომ შეხვედრაზე კონფლიქტის შესახებ ძალიან კარგი და ძალიან კონსტრუქციული დისკუსია გამართეს და კევისთვის თავდაცვის გაძლიერებაში დახმარების გაწევის აუცილებლობაზე შეთანხმდნენ. ვრცლად განვიხილეთ უკრაინისა და რუსეთის საკითხი, საჭიროება უფრო სწრაფად და მტკიცედ დავეხმაროთ ჩვენს უკრაინელ მეგობრებს ჩამჭრელი სისტემებით, ვინაიდან თავდაცვის კუთხით ეს გადამწყვეტი საკითხია, აღნიშნა მაკრონმა. ამერიკის შეერთებული შტატების წამყვანმა ტელეარხებმა, Fox News-მა, ABC News-მა, CBS News-მა, CNN-მა და NBC News-მა განაცხადეს, რომ ტრამპის მონაწილეობით გამართული ღონისძებების გაშუქებას წყვეტენ მას შემდეგ, რაც ადმინისტრაციამ რამდენიმე მედია საშუალების ჟურნალისტებს თეთრი სახლის ტერიტორიაზე შესვლა აუკრძალა. ტელეარხებმა განაცხადეს, რომ გაშუქებას სოლიდარობის ნიშნად წყვეტენ. ამის შემდეგ თეთრმა სახლმა ინტერნეტ სივრცეში საკუთარი პლატფორმა ტრამპის ტელევიზია ამოქმედა, რომელიც ტრამპის ადმინისტრაციის ღონისძიებებს 24 საათიან რეჟიმში გადასცემს. ცნობისთვის, ტრამპმა CNN-ს, MS News-ა და პოლიტიკოს ყალბი ამბების გავრცელების გამო თეთრ სახლში შესვლა აუკრძალა. სამივე მედია საშუალებამ ტრამპის ადმინისტრაციას სასამართლოში უჩივლა. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მომდენო გამოშვება 10:00 ნახევარზე. მოისმენთ დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირცაში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: დღეს 22 სექტემბერია, სამშაბათი. მე წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ალღაზე FM 103.9. დავიწყებ დასავლეთ საქართველოდან. ბათუმში ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მოიმატებს, ნავარაუდევია უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი. ფოთში 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება. სოხუმში 27 გრადუსი და მზიანი დღეა ნავარაუდევი. ზუგდიდში 28 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მოიღრუბლება. ღრუბლიანი ამინდი და ნალექია წვიმის სახით ნავარაუდევი მესტიაში, სადაც 19 გრადუსამდე გათბება ჰაერი დღის განმავლობაში. ქუთაისში 29 გრადუსი იქნება და უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, ოზურგეთში კი 27 გრადუსი და ღრუბლიანი დღე. აღმოსავლეთ საქართველოში გურში მოსალოდნელია 26 გრადუსი სითბო, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი და ასევე ნალექი წვიმის სახით. ცხინვალში მზიანი დღე იქნება, 24 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. თელავში მოსალოდნელია 26 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი, ბორჯომში 22 გრადუსი, მზე ღრუბელი წვიმა, ბაკურიანში 20 გრადუსი და მზე, ყაზბეგში 13 გრადუსი, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი. გუდაურში კი იწვიმებს, 15 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. და ბოლოს, თბილისში დღეს, 22 სექტემბერს, სამშაბათს, მოსალოდნელია 27 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი.
0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირცაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: 2-23-80-09. Dreamis პროდუქციაზე Back to School ფასტაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamis-ზე Back to School ფასტაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
1: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე, შეივსე ცხალი მთის.
0: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 73 73. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
2: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511.
3: სექტემბერი. ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
4: რეკლამა. რადიო
5: ბარ 2-38-78-60.
0: ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
6: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესტაიმი ყოველ სამუშაო დღეს 10:00-სა და 15 წუთზე. განმეორებით 11:00-სა და 20 წუთზე. 12:00-სა და 15 წუთზე. 17:00-სა და 20 წუთზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ სამშაბათს 9:00-სა და 15 წუთზე Art FM-ის დროა დილის პალიტრაში. რა ხდება მსოფლიოს კინოინდუსტრიაში? რას უყურებენ ქართულ კინოთეატრებში და როგორ კომპლექტდება მსოფლიოს წამყვანი კვირის მუსიკალური ჩარტები? გაიგეთ მხოლოდ აქ, Art FM-ში.
7: ლამშვიდობისა 9 საათი და 16 წუთი. ეს ის დროა, როცა ჩვენ კიდევ ერთხელ ვიკრიბებით ტალღაზე FM 103.9, ვუზიარებთ ერთმანეთს, რაც მთავარია. სალამს დილამშვიდობისა თბილისო, დილამშვიდობისა საქართველო, დილამშვიდობისა ბექა.
8: დილამშვიდობისა თამთა, ვიკრიბებით გენიადაკ და ასე შევიკრიბებით კიდევ დიდი ხანი, იმიტომ რომ ერთად დავიწყოთ ჩვენი სამუშაო, ან თუნდაც არა სამუშაო დღე, ხო შეიძლება რომ არ მუშაობდე შაბათ ვიდას კი არა პირის დღეებში.
7: თუ
8: ანუ რა შეყარდება სუდან მოძინა.
7: ხო, უკვე მივიღე პასუხი კითხვაზე, როგორ ხარ ბექა? ამიტომ გაგრძელებას აღარ საჭიროებს, მაგრამ გაგრძელება იქნება და ეს იქნება დღევანდელი Art FM-ი, სამშაბათის ტრადიციული რუბრიკა.
8: სადაც ჩვენ კინოსა და მუსიკაზე ველაპარაკებთ და იმაზე თუ რა წარმატებას აღწევს, ესა თუ ის პროდუქტი ამ სფეროში.
7: ესა თუ ის მუსიკალური ნამუშევრები იქნება, ახალახალი პროდუქტები თუ რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ალბათ ერთ-ერთი კინო მოყვარულთათვის, ახალახალი კინო პროდუქტები. ისე რაღაც საინტერესო იქნებოდა გარკვეულ წილად შეჯამება, ანალიზი, ბოლო პერიოდის 10 წლეული არ მაინტერესებს, უფრო კიდე უფრო ახალი 5 წლეულის მაგალითად მიმდინარეობები, მიმართულებები, რა ფილმები იქმნება. სხვათა შორის მინდა გითხრა,
8: რა ფილმები არის დისტოპიური და ფრანჩაიზის გაგრძელებები?
7: მე ვიტყოდი რომ აი ფრანჩაიზის გაგრძელებებში თუ იმ ცნობილ კომიქსების კინოეკრანიზაციას გულისხმობ, შე ცოტათი ეკტალღა შემცირდა, არ მეთანხმები? არ არის ისეთი ბუმი რაღაცაა? მე მგონი ეს თემების გამოილია პრიქველი, სიქველი, ყველაფერი იქამდებია, ბაბუა, ყველაფერი გადაიღეს.
8: იმას იზამენ.
7: ხო, მე ვიღაც მომკვდარა და უი თურმე ცოცხალი ყოფილა ან მკვდრეთით აღმდგარა და მე იმაზე ამთელი ახალი ფილმი და შემდეგი სერია. მოკლედ რაღაცნაირად მოჭამა ამ ამბავმაც თავისი და უკვე აღარ არის ეგეთი პოპულარული.
8: ალამი დაეცალათ ეტყობა და ვეღარ წერენ სცენარებს.
7: როგორც ჩანს.
8: მე ვარ ძალიან სკეპტიკურად განწყობილი ამ ფრანჩაიზების და ატრაქციონების მიმართ, მომიტევეთ. ეს არის აი რა ვიცი, არაფერი. ფასეულობა არ მინდა ხარაც ეტროგრადული გამომივიდეს. კი ბატონო, ატრაქციონია, კი ბატონო, რაღაც პლოტი არის, კი ბატონო ის, კი ბატონო ეს, მაგრამ არ ვიცი, უფრო მეტი შეგვიძლია.
7: ცობრიობას გულისხმობ, ხო?
8: რომ მე ფრანჩაიზებს არ ვიღებ.
7: არა, მე ვფიქრე რაღაცნაირად ეს ქართულად წაიგეკლუცე, რომ მეტი შეგვეძლია.
8: შეგვეძლია.
7: აგორა არა, ბზენიერი ვარ.
8: მოუმა, ცოტა მოუმა.
7: ბზენიერი ვარ, ხო?
8: და მოიკლო, კაცო, 2022 წლამდე მარველის ისინი to be announced რო დაწერია ხოლმე 2022.
7: სუ იქნება და იქნება, ხო?
8: ხალი კატა, ხალი.
7: სხვა შორის ამაზე ვლაპარაკობ და აგერ ბოროტების სავანეც გამოჩნდა უკვე პირველი ადგილი ამერიკულ კინო გაქირობაში.
8: ფილმები და ისინი შემოვიდა ჰოლორები.
7: მაგათ, მაგათაც იმატეს.
8: რო ახალგაზრდებს ძალიან უნდა ანიმეები.
7: ანიმეც რაღაც ბოლო პერიოდში ცოტა მინავლდა. ეგეც იყო რაღაც ძალიან ისეთი ტალღა. რაღაცა, აა, მე გეტყვი. ბიოგრაფიული დრამებია მოჭარბებული.
8: ეგეც კარია, ვიღაცები მოკვდნენ ან დაბერდნენ და მათზე უნდა ფილმის გადაღება ან მათ ან ვიღაც ხებს. კი ბატონო.
7: ეს უკვე ჟანრია.
8: აი მიგ ჯაგერზე მინდა ფილმი ნახო.
7: ხომ რაპირებენ ამას?
8: ან ჯერ უნდა
7: დააპირო.
8: კაცო, 4-საათიან კონცერტზე არ შეძლებ.
7: ეს ცოცხალი ადამიანების შესახებ არ გინახავს თავადაც რომ თამაშიათ, მაგალითად რობი უილიამსი, პოლო.
8: რობი უილიამსი და მაიმუ.
7: ძალიან რაღაც საინტერესო გადაწყვეტა მიიღო, გადაწყვეტილებაც და მერე გადაწყვეტა თავის როლთან დაკავშირებით. მოკლედ მე სიახლეებით დავიწყებ ახლა ამ შორეული ღრმა კვლევაძიების შემდგომ და როგორც აღვნიშნე ამერიკული კინოგაქირავების 5-ეულზე მინდა ვისაუბრო, რომლის ლიდერ სათავე პოზიციაში ჩადგა Resident Evil ბოროტების სავანე, რომელიც ჯერ არ არის კინოთეატრებში, საქართველოს კინოთეატრებში დაგეგმილი. The Dangerous and ეს მიმდინარე ბოროტების სავანეს ვიხილავთ, გეტყვი როდის?
8: მილა თამაშობს კიდე?
7: 24-ში ვიხილავთ. არა, მთავარროლებს გეტყვი ოსტინ აბრამსი, პოლ ვოლტერჰაუსერი და ზაკ ჩერი.
8: სიტყვები.
7: შენ თუ ესენიცი პარაკალა. საათი 30 წუთი მძაფ სიუჟეტიანი საშინელებათა სამეცნიერო ფანტასტიკა. არც ერთი რომ არ მიყვარს ის ჟანრებია, ყველა ერთად მოკრეფილი და როგორ მოგატყუოთ ახლა რომ ნახავ ამ ფილმს კინოთეატრში, მაგრამ ვისურვებდი მე ნახა, არა მარტო ბრედ პიტის გამო, კიდევ ერთი სიახლეს. რომელიც 24 სექტემბერს რეჟისორ დევიდ ეიერის ნამუშევარს იხილავს ქართველი მაყურებელი. ესეც მძაფ სიუჟეტიანია, თუმცა არანაირი ფანტასტიკა. აქ სათავგადასავლო მიმართულება, დრამის ელემენტები და რა თქმა უნდა ტრილერი. ავიაკატასტროფის შემდგომ სპეცრაზმის ოფიცერი და მისი საბრძოლო ძაღლი ალასკის ველურ ბუნებაში სრულიად მარტო აღმოჩნდებიან. მკაცრ პირობებში გადარჩენისთვის რა გახსენდება აბა? მათ ერთად ბრძოლა მოუწევთ.
8: აა, მე სხვა ფილმი წარმოვიდგინე, რომ ამ იმას იღებენ. World War Z რო არის, სადაც ბრედ პიტი თამაშობს. იმის სიქველს იღებენ, სიქველს იღებენ.
7: რასაო?
8: ო, და მეგონა უკვე გადაიღეს გუშინ, წინ გავიგებ და ორ დღეში მე.
7: ხო, აგერ. აი, ეს ახალი.
8: მე მაგას ნახავ.
7: კი ბატონო, დაუბრუნდები ისევ ამერიკულ კინოგაქირავებას მას შემდეგ, რაც გაგაცანით საქართველოსში დაგეგმილი სიახლეები. მეორე ადგილზე გავიდა ის Practical Magic, სანდრა ბალოკი და ნიკოლ კიდმანი ერთად, ორია ეს მეორე ვარიანტი, მეორე სერია, ასე ვთქვათ. 12 მილიონი ამ კვირაში, ჯამში 50 მილიონ რაღაცა. 10 დღეა იგი მდგას კინოთეატრებში. Spider-Man. სამი ადგილზე
8: Brand New Day. Spider-Man-ის 6 გაგზელება რო იგეგმებაო, წაკითხული მაქვს უკვე და სახელების სერია და რავი ყველაფერი.
7: დაეხა ფორმა ამ Spider-Man-ს, მაგრამ მაინც დააფრენენ კორპუსი და კორპუსზე. დაუპატარავდა. და მეოთხეზე დარჩა Odyssey, ხუთეზეა Coyote-ის საქმე, ესეც ვიცით, გადის საქართველოშიც და ის Runner-ი, რომელზეც საკმაოდ ბევრი ვისაუბრებენ წინა გადაცემაში, აუ, მაგარი იქნება, ასე მგონია.
8: ნახე აუცილებლად.
7: აქ არც ეს პატივი, მე რვი ადგილზე ჩამოვიდია
8: თქვენ. გალ გადოტი, ყოჩები როგორა ყოფილა.
7: სამსახიობო კუთხით არის? აი, ფრანჩაიზი
8: ხო, ფრანჩაიზებში არის უამრავში დაკავებული.
7: კი, კი, როგორ არის?
8: ფრანჩაიზებში, მაგრამ აი ამ ფილმში თამაშობს ძალიან კარგად. მომაგონა ამ ფილმმა მხატვრული ფილმი ადრენალინი სტეთემის მონაწილეობით და ახლობით მაგ
7: აი ეს გატაცებული შვილი ხო, რასაც პლოტზე
8: თელი ფილმი დარბის.
7: დარბის.
8: თუ დარბის თელი ფილმი.
7: ძალიან მაგარი
8: გოგოა ფიზიკა. გამახსენდა კიდე და პონტიკვერის და აი ეგენი გამახსენდა რა.
7: აი ასეთი იყო ჩემი სიახლეები, ბექა და მე ახლა შენი სიახლეების მოსასმენად
8: ვარ. მე არ დავხვევ შენ გზას, შენ გზას გავხვევი და
7: მოგახსენებ
8: სოფლიოში 10 ყველაზე გაყიდვადი საუნდტრეკის ისტორია.
7: აუ, მაგარია, მაინტერესებს.
8: მაინტერესებს ვინ არის
7: მე არ დავხვევ. იქნება აუცილებლად.
8: აუ, brother, where are you? ო, სათხარ ძმა 2000 ესეთი სლენგურად 2000 წლის ფილმი თიბო ბარნეტის და ელისონ ქუსის მიერ დაწერილი საუნდტრეკი 10 მილიონი იუნიტი არის ოფლიოში გაყიდული.
7: რაი ხო ასეთი და საერთოდ როგორ გამიგია?
8: შენ გაგიგია თოპგანი კენი ლოგინის და Berlin Harold Feiter-ის 12 მილიონი ტოპგანი ხო ის ტომ კრუზი რო
7: თამაშობს? ტოპგანი, ტომ კრუზის ტოპგანი ხო?
8: კი ბატონო. შემდეგ არის უკვე სიმღერა, რომელიც ისევ ამ კენი ლოგინს დაუწერია, ნახე? და დენის უილიამს და 12 მილიონი გაყიდულა და ეს არის Footloose. არ ვიცი ეს ფილმი 94 წელსაა გამოსული. The Lion King-ი, Elton John-ის მიერ ნამღერი სიმღერა, 18 მილიონი იუნიტია ეს მულტფილმის საუნდტრეკი. Purple Rain, ეს არის პრინცისა და The Revolution-ის მიერ შესრულებული საუნდტრეკი, რომელიც ასეთივე სახელწოდების ფილმის საუნდტრეკია, 84 წელს გამოშვებულის. Grace არის John Travolta-ს 28 მილიონი იუნიტია, ისი რომელი არის? მოცეკვავეები რო არიან.
7: აჰა, კი ბატონო. Taron Sequoia's Johnny.
8: Titanic-ი 4 ადგილზე არის, 97 წლის ფილმი და
7: My Heart Will Go On.
8: დაწერილი სიმღერა Celine Dion-ის მიერ შესრულებული My Heart Will Go On 30 მილიონზე მეტი იუნიტია გაყიდებული და Dirty Dancing.
7: ო, გიშნები.
8: აა, საწყალი რაც გარდაცვლილი.
7: 32
8: მილიონი. ბილ მედლეის დაუწერია და ჯენიფერ ვორნერ პატრიქს და პატრიქ სუეიზისაც მიუღია ამ სიმღერის
7: რა კარგი კაცი იყო პატრიქ სუეიზი, ჩემი ბავშვობის თავარი გმირი იყო.
8: ბატონო, კი ბატონო, Saturday Night Fever 1977 წელი
7: BGC's
8: Night Fever 40 მილიონი
7: და მე რომ მუსიკალურად გაფორმებ
8: არის ზი Bodyguard Whitney Houston-ი
7: კარგი ეხლა
8: რომელიც
7: სად არის Hans Zimmer-ის მუსიკა, კიდო მუსიკა
8: საუნდტრეკებია, საუნდტრეკი
7: მუსიკა, აა, კომპოზიტორები კი არა, თვითონ საუნდტრეკები ხო,
8: საუნდტრეკი რომელიც მე
7: კიდევ გაითვორე აი
8: ხო, სკორი კი არა, სიმღერა და ეს 50 მილიონი იუნიტია გაყიდებული.
7: რაგინა მშვენიერი მართლაც აი გასვეთილი საუნდტრეკები, რაც მთელ მსოფლიოში იცოდნენ და ამით ცნობდნენ ფილმებს, ეხა ნამდვილად იყო სავიზიტო ბარათები ეს სიმღერები.
8: სიმართლე, აბსოლუტური სიმართლე გითხარ.
7: კი, კი, არის ტყუები შენ არა, არის ტყუები. შენი ვრა, თქმი მგონი ამასობაში კი გაიღვიძე შემდეგ.
8: კი, ნელა შემომეღვიძე, კი, რატო გამაღვიძე, ბაბუ.
7: კარგ დღეს გისურვებთ, რა დროს ძილია, მეგობრებო. კარგად, კარგად გამოფხიზლდით და შეუდექით სამუშაო დღეს, აბა. აა, სხვა შეიძლება ძალიან კარგი ამინდი გვაქვს დღეს. Ну, ძალიან კარგი რა, ცოტა სიცხედაც შემობრუნდებ. 27 градусია, ცოტა კი არა.
8: ვაიმე.
7: საღამოს ისევ არის ნალექი, მაგრამ არაგორია, აგულეკოს.
8: იყო
7: ხო, ხო, ამეთვი,
8: მაგრამ ღამე არ იყო. 11 საათზე.
7: საღამოს. კი, მაგას მე შევესწარი. აი, გვიან ღამის წვიმას ვერა. იმიტომ რომ დილით უკვე ნაწვიმარი დამხოდა. კეთილი. ამენზეც კი მოვასწარით საუბარი, მაგრამ კიდევ ბევრზე უნდა ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ჯერ არ არის ჩვენი დამშვიდობების დრო, ჩვენი სევდალღაზე. FM 103.9-ზე ვრჩებით, დილის გადაცემაც თქვენთანაა.
8: დროებით.
9: This is Palitra Radio. Oh yeah.
6: ისმენთ FM 103.9.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: პროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. როგორ გაგაოცებს? მომგებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
3: რეკლამა. რადიო
4: ბარი 2-38-78-70.
5: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
6: ავერსის კლინიკის დროით 9 საათი და 30 წუთია.
7: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
8: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრა საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს ათის ნახევარზე მარია მხვედელიძე გააგაცნობთ. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი დელეგაციასთან ერთად ბელგიის სამეფოს დედაქალაქ ბრიუსელში გაემგზავრა. პარლამენტის პრესსამსახურის ცნობით, ვიზიტის ფარგლებში პარლამენტის თავმჯდომარე შეხვედრებს გამართავს ბელგიის ფედერალური პარლამენტის სენატისა და წარმომადგენელთა პალატის პრეზიდენტებთან. დელეგაციის შემადგენლობაში, რომელსაც პაპუაშვილი ხელმძღვანელობს, არიან დეპუტატები ნიკოლოს სამხარაძე, ლევან მახაშვილი და დავით მათიკაშვილი. ევროპის სახალხო პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი ბარამიძის გათავისუფლებას ითხოვს. იპიპის განცხადებაში აღნიშნულია, რომ პარტია ღრმა შეშფოთებას გამოხატავს გიორგი ბარამიძის პოლიტიკურად მოტივირებული დაკავების გამო. ციტატა: იპიპისთვის კარგად არის ცნობილი მისი პირადი წვლილი საქართველოს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაში, რომელსაც თანმემდევრულად ატარებდა როგორც მთავრობაში, ისე ოპოზიციაში ყოფნის დროს. მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას შეწყვიტოს პროდასალური ოპოზიციის პოლიტიკური დევნა და გაათავისუფლოს გიორგი ბარამიძე და საქართველოსში მყოფი სხვა პოლიტპატიმრები. ნათქვამია განცხადებაში. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის დიმიტრი ცქიტიშვილის განცხადებით, ირაკლი ღარიბაშვილის წერილები სასოწარკვეთილი პატიმრის წერილებია და არც აქვს მოლოდინი, რომ ყოფილი პრემიერი რაიმე სენსაციურ სიტყვეს. როგორც მან პალიტრანიუსის გადაცემა 360 გრადუსში განაცხადა, ქართული ოცნების შიგნით კარის თამაშები მიმდინარეობს. ციტატა: ეს ყველაფერი გვაჩვენებს, რომ შიგნით რაღაც კარის თამაშები მიმდინარეობს. ცდილობენ, რომ იქნებ თავი გადაერჩინონ. სასოწარკვეთილი პატიმრის წერილებია, რომელიც საერთოდ არაფერს გვეუბნება. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ოპოზიციაშიც არის დაპირისპირება. იმდენად დასუსტებულია ოპოზიციური ველი, რომ ივანიშვილს დღეს ასეთი თამაშებისთვის სწალია. რისკსაც არ გაწევს, განაცხადა ცქიტიშვილმა. ცნობისთვის, ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მორიგი წერილი გაავრცელა და განაცხადა, რომ მისი პატიმრობა თავიდან ბოლომდე პოლიტიკურად მოტივირებულია, მიზანი კი მისი პოლიტიკური განეიტრალება და რეპუტაციის განადგურება იყო. ყოფილი პრემიერი მმართველ გუნდს ნაციონალური მოძრაობის მეთოდებით მოქმედებაში ადანაშაულებს და მიმართავს. თქვენ უკვე სააკაშვილის გზით დადიხართ.
9: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPNG წარმოგიდგენთ ბიზნეს ნიუსს.
8: მიმდინარე წლის 8 თვეში თბილისში პარკირების ჯარიმებიდან ბიუჯეტში 15,700,000 ლარი შევიდა. ზრდა 71%-ია. უფრო კონკრეტულად საქართველოს ნაერთი ბიუჯეტის შემოსულობების მიხედვით, წელს იანვარ-აგვისტოში პარკირების ჯარიმებიდან ბიუჯეტში 15,736,090 ლარი შევიდა. წინა წლის იგივე პერიოდში კი ეს მაჩვენებელი 9,200,000 ლარზე მეტი იყო. რაც შეეხება 2025 წლის სრულ მაჩვენებელს, შარშან ბიუჯეტში აღნიშნული დარღვევიდან ჯამში 17,500,000 ლარზე მეტი შევიდა. ცნობისთვის, 2022 წლის შემოდგომიდან პარკირების წესების დარღვევაზე ჯარიმები გაიზარდა და 10 ლარის ნაცვლად 50 ლარი გახდა. აღსანიშნავია, რომ სტატისტიკის მიხედვით გაზრდილია ზოგადად საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისთვის ბიუჯეტში შესული თანხის მოცულობაც. რუსეთის საფონდო ბირჟაზე დიზელის გაყიდვები ერთ კვირაში 30%-ით შემცირდა. რუსეთში სამი გადამამუშავებელი ქარხნის დახურვის შემდეგ ნავთობპროდუქტების წარმოების შემცირებამ ფედერაციის ბირჟაზე დიზელის საწვავის გაყიდვების მკვეთრი ვარდნა გამოიწვია. საუბარია სარატოვის, სიზრანისა და იაროსლავლის ქარხნებში ნავთობგადამუშავების შეჩერებაზე, რომლებიც ახლახან უკრაინული დრონებით დაიბომბა. სანქტ-პეტერბურგის საერთაშორისო სასაქონლო ბირჟაზე 14-დან 18 სექტემბრამდე A95-ის ბენზინის საბითუმო გაყიდვები წინა კვირასთან შედარებით 10.4%-ით, ხოლო საზაფხულო დიზელის საწვავის რეალიზაცია 29%-ით შემცირდა. ევროკავშირის შუა დერეფნის განვითარებისთვის 12 მილიარდ ევრომდე ინვესტიციის მოზიდვას გეგმავს, რომელიც სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიას ევროპის ბაზართან პირდაპირ დააკავშირებს. ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა განაცხადა. მისივე თქმით, ევროკავშირის მიზანი 2030 წლისთვის მარშრუტების დივერსიფიკაცია, სავაჭრო ნაკადის სამჯერ გაზრდა და ტვირთის ტრანზიტის დროის კვეთრად შემცირება. ეს ახალი საერთაშორისო პროექტი იქნება, რომელიც სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიას ევროპის ბაზართან პირდაპირ დააკავშირებს და რასაც ჩვენ შუა დერეფანს ვუწოდებთ, ამბობს ფონ დერ ლაიენი. ეს იყო ჩემს ხალხთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მომდენო გამოშვებას 10 საათზე მოისმენთ დროებით.
9: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPNG წარმოგიდგენთ ბიზნეს ნიუსს.

0: ავტო.
1: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
2: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
3: გამარჯობა. ეთერშია ავტო რუბრიკა. მოდით ახლა წარმოვიდგინოთ სიტუაცია. საცობია, ყველა ჩქარობს, მაგრამ სირენის ხმაზე ავტომობილები ზღვის ტალღები ვითიპობიან. დღეს იმ სპეციალურ ტრანსპორტზე ვსაუბრობთ, რომელსაც გზას ყოველთვის ვუთმობთ. ეს არის პოლიციის, სასწრაფოსა და სახანძროს ავტოისტორია. პოლიცია ელექტროეტლიდან კუნთებიან ვერვაძრავიან მანქანებამდე. ყველაფერი 1899 წელს დაიწყო ოჰაიოს შტატის ქალაქ აკრონში. პირველი საპოლიციო ავტომობილი არც მეტი არც ნაკლები ელექტრომობილი იყო. ეტლების წარმოებელმა კომპანია Collins Buggin შექმნა პოლიციის ფურგონი, რომელსაც საათში 30 კილომეტრის განვითარება შეეძლო და მისი ისტორიული პირველი მისია თრალი მოქალაქეების სახლში მიყვანა იყო. დროთა განმავლობაში პოლიციის მანქანა კულტურულ ფენომენად იქცა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში აბსოლუტური ლეგენდაა Ford Crown Victoria Police Interceptor-ი. მისი მძიმე ჩარჩო, უკანა წამყვანი თვლები და გამძლე ძრავი მას პოლიციელების საყვარელ ტარანად და პოლიციური ფილმების უცვლელ ვარსკვლავად აქცევდა ხოლმე. ევროპაში სტილი სხვაგვარია. იტალიური კარაბინერების Alfa Romeo Giulietta სისრაფისა და დახვეწილი დიზაინის სიმბოლოა. ბრიტანეთში 80-იანებში Rover SD1 ითვლება საკულტო ავტომობილად. გერმანულ ავტობანებზე კი საპატრულოს Porsche 911-ის მოდელიც კი ჰყავდა ხოლმე. ეხლა მოდი სასწრაფო დახმარების მანქანებს შევხედოთ. სასწრაფო დახმარება მნიშვნელოვანია სიცოცხლის გადარჩენისათვის. პირველი მოტორიზირებული სასწრაფოც 1899 წელს ჩიკაგოში გამოჩნდა. ისიც ელექტროძრავზე მუშაობდა, წარმოიდგინეთ. თუმცა სასწრაფო დახმარების ევოლუციაში ყველაზე საინტერესო 20 საუკუნის შუა წლების ამერიკაა. მაშინ ამ ფუნქციას ხშირად Cadillac Miller Meteri ასრულებდა. იახ, იგივე მოდელი, რომელიც ფილმ მოჩვენებებზე მონადირეებშია. მიზეზი პრაქტიკული იყო. კადილაკის გრძელი ბაზა და უზომოდ რბილი სავალი ნაწილი პაციენტის უსაფრთხო ტრანსპორტირებას უზრუნველყოფდა. დღეს კი ინდუსტრიის გლობალური სტანდარტი Mercedes-Benz Sprinter-ია. მაღალჭერიანი სრულყოფილი მობილური კლინიკა, რომელმაც ესთეტიკა სრულ პრაქტიკულობაზე გაცვალა. ახლა კი სახანძრო. წითელი გიგანტების ევოლუცია ცხენებშემმული წყლის ტუმბოებიდან იწყება. მოტორიზებულ ტექნიკაზე გადასვლა კი 1905 წლიდან ამერიკული ნეუქს ავტომობილის ძალისხმევით მოხდა. თუ ოდესმე გინახავთ ძველი ამერიკული ფილმი აუცილებლად გემახსოვრებათ, American LaFrance's Brandy, რომელმაც ფაქტობრივად შექმნა კლასიკური წითელი სახანძრო მანქანის არქეტიპი თავისი ღია კაბინითა და ქრომირებული დეტალებით. ევროპაში კი გერმანულმა მაგირუძუცმა მოახდინა რევოლუცია. მათმა ინჟინერებმა შექმნეს სოფლიოში საუკეთესო ავტომატური კიბეების სისტემა, რომელიც დღესაც სტანდარტად ითვლება. დღეს ევროპულ ბაზარზე Scania და Volvo დომინირებენ წარმოუდგენელი სიმძლავრითა და ტევადობით. ამ ავტომობილების ისტორია 100 წელზე მეტს ითვლის. ისინი იცვლებიან რბილი კადილაკებიდან უნივერსალურ მერსედესებამდე და შიდაწვის ძრავებიდან კვლავ ელექტროობაზე გადასვლით. მაგრამ მათი მთავარი მისია უცვლელია. მივიდნენ იქ, სადაც ყველაზე მეტად გჭირდება მათი დახმარება. ეს იყო ავტო რუბრიკა. მე გემშვიდობებით და მოგიწოდებთ, რომ პასუხისგებლიანად მართოთ ავტომობილი.
0: ავტო.
1: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
2: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
2: ორი 23 80 09.
4: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
5: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
6: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
7: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღი 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
8: ხელი ქტივათ, გახველებთ, ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ? მიიღეთ კოფანოლი. კოფანოლის საწუთნი დაბლედები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო, ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ამოსახველებელი, ტკივილ გამაყუჩებელი და იმუნოსტიმულატორი საშუალებაა. კოფანოლი გამოიყენება 1 ან 2 ტაბლეტის 3-4 ჯერ დღეში, მოზრდილებსა და ბავშვებში 7 წლიდან. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს.
9: ორი
10: 38-18-18-18. შვიდობა მოგცეს ღმერთმა 947 წუთზე. გრძელდება დილის გადაცემა, დილის პალიტრა.
11: ეს არის 22 სექტემბერი.
10: აი გუნა მეკითხა რა რიცხვია დღეს მეთქი.
11: 22 სექტემბერი არის სამშაბათი დღე. და დღეს დაცხება სექტემბრისთვის თითქოს არაჩვეულო, არაჩვეული არა ეს ყველა.
10: კი, კი, ცხელი შემოდგომა, ცხელი სექტემბერი და ოქტომბრის რაღაც ნაწილიც ჩვენ ვიცით როგორიც არის და როგორიც სჩვევია ჩვენს დალოცვილ ქვეყანას, აი რა რა და ბუნება მართლა საოცარი გვაქვს ბექა. გეოგრაფიაც სასწაული.
11: ანუ მიუხედავად იმისა, რომ ეხა ჩემი ოჯახის წევრები იყვნენ კაი ადგილზე დასაშენებლად, ძალიან მაგარ ზღვაში.
10: ხო, კი.
11: ხმელთაშუა ზღვაში ბანაობდნენ, მოეწონათ და თქვენ როს უცხო ზღვაა და ძალიან მაგარიაო. და მაინცო, აი, თვითონავით რომ მოვფრინავდით, როაფრინდა თვითონავი მათ თავზეო საძოვებს რა, ვიტყვი აწყვიპროში რო იყვნენ. გადამწვარ, გადაბუგული, გადახრიოკებული
10: ტერიტორიები და ლანდშაფტი.
11: თვითონავი რომ მოუწიათ ისე რომ დილის საათებში შემოვიდნენ ყველა საქართველოს ტერიტორიაზე და რო დავინახეთო იმიდან ილუმინატორებიდან ეს ჩვენ გადამწვანებული და აყვავებული და ეს თაბარიანი, ნუ მაგარი.
10: მე განა იმას ვამბობ, რომ აი ხა მართლა ისეთი სასწაული ბუნება აქვს ზოგიერთ ქვეყანას.
11: ბევრს
10: ხა. ბევრს ხო, აი მართლა
11: კონტრასტული და ბევრი. მითქამს
10: რომ აი კარგი რა რით და ვიკვეხნით თქო, მაგრამ აი რაღაცნაირად ეტყობა მაინც ჩვენი როა, ხო?
11: არა, ჩვენიც არის და თან არის უნიკალური იმით, რომ გარდა ბევრი რამის არის უნიკალური, რომ შედარებით პატარა, შედარებით კი არა, კარგად გვარიანად პატარა ტერიტორიაზე არის რამოდენიმე სახეობის ბუნება, სხვადასხვა, მაგათ უდაბნოც კი გვაქვს, ზღვირეთი გვაქვს,
10: ფართოფოთლოვანი ტყე, წიწვოვანი ტყე, ყველაფერია
11: რა. ალპური ზონა გვაქვს, ყველაფერი, ყველაფერია ამ პატარა იმაში, თორე ხა ამერიკის შეერთებულ შტატებს ბუნება ფილმებიდან, სერიალებიდან.
10: სასწაული ფერები.
11: მაგრამ დაეტევა 876 საქართველოს ავარაუდი.
10: აი ასე ჯდება ფართობი?
11: აი, თეორია ზუსტად არ შეიძლება 1-200 მოვიტყვი 300.
10: ხო, ნუ ხა ზუსტად რომ
11: მაგას. მე გავზომავ გადაცემის მერე, აი გამოვჭრი და ჩავდები ეს ფაზლი.
10: ფართობები გავყოთ ამერიკის ფართობის საქართველოს ფართობზე. კარგი, აღარ გვინდა ამდენი მათემატიკა, მე უბრალოდ ეს მიყვარს, ამას ვცემ პატივს და სხვათა შორის აქვე ისიც მინდოდა მე თქვა. მართალია, ეხლა ისევ და ისევ დღეღამის ტოლობაზე მინდოდა მესაუბრა, იმიტომ რომ ამაღამ არის ეს ამბავი და ხვალ 23 სექტემბრის რეკომენდაციები გვაქვს ჩვენ გარკვეულწილად გასათვალისწინებელი და ასევე გარკვეული ნიშნებისთვის არის ცოტა მეტად მგრძნობიარე პერიოდი და ამას ვიტყვით აუცილებლად. მე ვარ ზუსტად ის ადამიანი, რომელსაც აი ეს ბუნებით ნამდვილად ვამაყობ, მაგრამ არ ვარ ბრმად ყველაფერი ქართულით მოხიბლული, ან ყველაფერი ქართულით მოამაყე, მოყელყელავე. არის რაღაცები, რასაც ვაკრიტიკებ, რასაც ვიღებ უპირობოდ და რასაც არ ვიღებ.
11: რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ ჯერჯერობით ჩვენ ვერ შევქმნით ისეთი ძლიერი სახელმწიფო, როგორიც ძლიერიც ქვეყანას გვაქვს.
10: ნამდვილად.
11: აი ეს არის უმთავრესი პრობლემა ჩემი აზრით.
10: ხო, ამაში დღეს დაგეთანხმე. კაი, დანარჩენებს გაპატიებ ყველაფერს მაშინ. კარგი. ახლა კი მოდით აქ და მოისმინეთ. 23 სექტემბერია ხვალ, 26 წლის შემოდგომის ბუნიობა. შეიძლება ახლა მითხრათ რა გააჭირეთ საქმე ამ ბუნიობიდან, მაგრამ ცოტა ადრე დავიწყეთ საუბარი და აგერ უკვე დადგა 22-ა დღეს, ამაღამ გათენდება 23 და ასტრონომიული მოვლენაც გვექნება, რომლის დროსაც დღე და ღამე თითქმის თანაბარი გახანგრძლივობისაა ჩრდილოეთ ნახევარსფეროში. ამის შემდეგ დღეები თანდათან მოკლდება, ღამეები გახანგრძლივდება. 2026 წელს ბუნიობის ზუსტი მომენტი თბილისის დროით, ნახე, 23 სექტემბერი 04:05. ანუ ღამის 5:05 წუთი.
11: Ну დაელოდებით მაინც და მაინც დაიძინეთ.
10: არა, არ არის აუცილებელი ფოიერვერკები ამ დროს. ამავე პერიოდში მზე ასტროლოგიურად შევა უკვე სასწორის ნიშანში, რის გამოც ეს დღე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სწორედ ამ ნიშნის წარმომადგენლებისათვის, ხო და ზუსტად სასწორებით დავიწყეთ.

0: გავლენა მათთვის განსაკუთრებით შეიძლება კარიერულ და პროფესიულ საკითხებში გამოიხატოს. ასტროლოგების თქმით, ეს კარგი პერიოდია იმის შესაძლებლად, რამდენად შეესაბამება არსებული სამუშაო პასუხისმგებლობები და მიზნები მათ რეალურ პრიორიტეტებს. ვარ შეესაბამებოდეს ასაზამენ. ავლენ?
1: გადახედავენ რა, მინიმუმ შეწყვეტენ, გაწყვეტენ, ახალს დაიწყებენ და ასე შემდეგ. ახლა რა უნდა გავითვალისწინოთ? რისი გაკეთებაა ამ დღეს რეკომენდებული? ბუნიობას ხშირად ნახოთ. ხშირად გარდამავალ პერიოდთან და ახალი ეტაპისათვის მომზადებასთან აკავშირებენ. ასტროლოგიური ტრადიციის თანახმად 23 სექტემბერი კარგი დროა იმისთვის, რომ გადახედოთ პრიორიტეტებს, გადაწყვიტოთ, რას უნდა დაუთმოთ მეტი ან შედარებით ნაკლები დრო, დაასრულოთ გადადებული საქმეები, ადგილი ახალ გეგმებს დაუთმოთ, მოაწესრიგოთ სახლის სამუშაო სივრცე, გულწრფელად გადახედოთ ურთიერთობებს და საჭიროების შემთხვევაში გარკვეული საზღვრებიც დააწესოთ, დაისახოთ ახალი მიზნები, განსაკუთრებით ისეთ საკითხებში, რომლებშიც ბოლო პერიოდში ბალანსის შენარჩუნება გიჭირდათ.
0: ის გაკეთებას უნდა მოერიდოთ. 23 სექტემბერს სასურველი არ არის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება, მხოლოდ ემოციური იმპულსით, კონფლიქტების გამწვავება ან ისეთი ვალდებულებების აღება, რომელთა შესრულებაში დარწმუნებული არ ხართ. უფრო მშვიდი და გააზრებული მიდგომა ამ დღის სიმბოლიკას მეტად შეესაბამება. ესე იგი, აგარ დაბალანსებულები უნდა ვიყოთ, რადიკალური ცვლილებები არ გვჭირდება. შეაჯამოთ.
1: როგორც დღე და ღამე იქნება ბალანსში, ჩვენც ისე უნდა მოვიხმაროთ.
0: ამოსავალი წერტილი ხო ეგ არის, ხო? უნდა შევაჯამოთ განვლილი პერიოდი, აღვადგინოთ ბალანსი და განსაზღვროთ რა გსურთ თქვენ, განსაზღვროთ მომდევნო ეტაპებზე.
1: და მე რეკითხოთ მელ გიბსონს, რა ზურთ ქალებს?
0: ხო, ეგ რო გავაგებინა.
1: რა იქნა მელ გიბსონის ახალი ფილმი გამოვიდა?
0: გამოვა. მელ გიბსონის ახალი ფილმი არის არც მეტი არც ნაკლები იესო ქრისტეს უნებების პრიკველი. აი მაგის პრიკველიც რო გააკეთეს, ნუ რა ვიცი უკვე. სიკველი რა უნდა გააკეთონ, თორე პრიკველი კიდე ხა.
1: სადაც მე მამონტებზე გადავალთ.
0: აი რაღაც ფილმს იღებდა მაგი კარგ ფილმს მანამდე. უნდა გადაიღო ვიკინგებზე და იქაურ ენაზე უნდა ესაუბრათ ვიკინგებს და მე რაღაც კონფლიქტებში შევიდა პროდიუსერულ კასტასთან ჰოლივუდის და იმიტომ რაღაც ანტისემიტური მეებით გამოირჩა ერთი პერიოდი განცხადებებით.
1: თვითონ
0: და ჰოლივუდის ელიტამ ეს მას გარკვეული მიზეზების გამო არაპატია
1: და ანტისემიტიზმი.
0: რაღაცნაირი ადამიანია მელ გიბსონი, მინდა გითხრათ. წინააღმდეგობრივიც არის და არის ძალიან მორწმუნე, ასე ვთქვათ, და ქრისტიანია, ახლა რომელი კონფესიის წარმომადგენელია, რომელი იმის მიმართულების არ მახსოვს ზუსტად, მაგრამ ესეთი ადამიანია და რაღაცა თქვა და აი არაპატიეს თავის ძროზე ეგ და ცოტა ხანი იყო
1: და საჯეს ასე ვთქვათ შეხვედრილი
0: პროცესი და B და C კატეგორიის ფილმებშიც კი თამაშობდა მაგ პერიოდში და ეხლა ეს პროექტი რახან განაახლა, ესე იგი მოაგვარა.
1: წარმატებები მელ გიბსონს, არანაკლები თქვენს, მეგობრებო, აბა თქვენიცით, მშვიდად განვლოთ კარგი პერიოდია, სასწორებს ვულოცავ, იმიტომ რომ მათი დრო იწყება, ასე ვთქვათ, და შენც მოემზადე ნელ-ნელა ბექა მორიელებიც მალე.
0: მე მომზადები.
1: სასწორების შემდეგ უკვე თქვენი ერა დაიწყება.
0: აბა თქვენიცით და ხვალდილითაც წარმატებული და აყოფილი აი ამ დღევანდელი დღით ყოფილიყავით, როდესაც შევხვდებით ერთმანეთს.
1: მენიერია, კარგად.

0: 2-23-80-09. ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
1: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნა

0: დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol g. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: რეკლამა. Radio
3: 2:18:18:70. ყოველურ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 30 წუთზე. Radio Palitras Eterში, რუბრიკა Matrica. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Matricaში.
4: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00-სა და 35 წუთზე. ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
5: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
6: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-სა და 15 წუთზე უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.
7: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
6: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9.
0: ავერსის კლინიკის დროით 10 საათია.
8: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
9: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრა საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 10 საათზე მარია მხვედელიძე გააგაცნობთ. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი საქართველოსი ევროსაბჭოს ეგიდით მოქმედ თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლის საქმიანობაზე განცხადებას ავრცელებს და აღნიშნავს, რომ ევროპის საბჭომ უნდა განმარტოს, როგორ უთავსდება რადიკალი პოლიტიკოსის პოლიტიკური პროექტის დაფინანსება სამოქალაქო დიალოგის ხელშეწყობას და რა გზავნილს უგზავნის საზოგადოებას, როდესაც აფინანსებს პოლიტიკოსს, რომელიც არჩევნების შედეგებს უარყოფს და ხელისუფლებას რუსულ რეჟიმმა დააცხადებს. მისივე თქმით, ასეთი მხარდაჭერა მხოლოდ პოლიტიკურ რადიკალიზმს და ექსტრემიზმს აძლიერებს და თავად ევროპის საბჭოს მიუკერძოებლობას და სანდოობას აზიანებს. ცნობისთვის, თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლა, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია, 1999 წელს დაარსდა. სკოლა ევროპის საბჭოს ეგიდით ფუნქციონირებს. თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლას პოლიტიკოსი არმაზ ახვლედიანი ხელმძღვანელობს. ირაკლი გობახიძის და პაპუაშვილის კრიტიკის საგანი გასულ კვირას ბახმაროში გამართული სემინარი გახდა. როგორც მთავრობა აცხადებს, გრანტების შესახებ კანონის გათვალისწინებით ევროსაბჭოს მიერ თბილისის პოლიტიკური სწავლების დაფინანსებას მთავრობის თანხმობა სჭირდებოდა. მას კი ასეთი თანხმობა არ აქვს. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლის მიმართ მონიტორინგი დაიწყო. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი დელეგაციასთან ერთად ბელგიის სამეფოს დედაქალაქ ბრიუსელში გაემგზავრა. პარლამენტის პრესსამსახურის ცნობით, ვიზიტის ფარგლებში პარლამენტის თავმჯდომარე შეხვედრებს გამართავს ბელგიის ფედერალური პარლამენტის სენატისა და წარმომადგენელთა პალატის პრეზიდენტებთან. დელეგაციის შემადგენლობაში, რომელსაც პაპუაშვილი ხელმძღვანელობს, არიან დეპუტატები ნიკოლა სამხარაძე, ლევან მახაშვილი და დავით მათიკაშვილი. ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი მორიგ წერილს ავრცელებს და აცხადებს, რომ მისი პატიმრობა თავიდან ბოლომდე პოლიტიკურად მოტივირებულია. მიზანი კი მისი პოლიტიკური განეიტრალება და რეპუტაციის განადგურება იყო. ყოფილი პრემიერი მმართველ გუნდს ნაციონალური მოძრაობის მეთოდებით მოქმედებაში ადანაშაულებს და მიმართავს: თქვენ უკვე სააკაშვილის გზით დადიხართ. ღარიბაშვილი ამბობს, რომ ქართულმა ოცნებამ სასაცილო და ბოროტი სპექტაკლებით სახელმწიფო ინსტიტუტებს შეურაცხყოფა მიაყენა და დასცინა დასაცინი გახადა ქვეყანას შიგნით და გარეთ, რითაც საკუთარ ქვეყანას, ხელისუფლებასა და თავად მმართველ პარტიას უდიდესი გამოუსწორებელი ზიანი მიადგა. ციტატა: ჩემი დაჭერის მიზანი იყო რეპუტაციის დაზიანება და ჩემი პოლიტიკური მომავლის განადგურება. უკვე სააკაშვილის გზით დადიხართ და ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის მეთოდებს აბრუნებთ. ბოროტებას ჩადიხართ, ფრთხილად იყავით, წერს ღარიბაშვილი. ვოლოდიმირ ზელენსკი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩავიდა. უკრაინის პრეზიდენტი გაეროს გენერალური ასამბლეის 91 სესიაში მიიღებს მონაწილეობას. უკრაინული მედიის ინფორმაციით, გენერალური ასამბლეის ფარგლებში ზელენსკი რამდენიმე ორმხრივ შეხვედრას გამართავს, მათ შორის საფრანგეთის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონთან და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან. ზელენსკის თქმით, ნიუ-იორკში სულ დაახლოებით 20 შეხვედრაა დაგეგმილი. ტრამპის გარდა ის ასევე შეხვდება ევროპელ ლიდერებს, ამერიკელ სენატორებსა და ამერიკის წარმომადგენელთა პალატის წევრებს, საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელმძღვანელებს, წამყვანი ამერიკული კომპანიებისა და ანალიტიკური ცენტრების წარმომადგენლებს. ამასთან უკრაინის დელეგაციამ ხელმოსაწერად მოამზადა დრონების შესახებ ახალი შეთანხმება. რუსულმა ძალებმა უკრაინის დნეპროპეტროვსკის ოლქზე ბალისტიკური რაკეტებით დარტყმები განახორციელეს. აფეთქებები მოხდა დნეპროში, კრივ-რიხსა და პავლოგრადში. გავრცელებული ინფორმაციით, რუსულმა ძალებმა დარტყმები ერთდროულად განახორციელეს ოლქის სამ ქალაქში მდებარე სამრეწველო ობიექტებზე, რის შედეგადაც აღნიშნულ ობიექტებში ხანძრები გაჩნდა. ამ დროისთვის არსებული მონაცემებით, თავდასხმის შედეგად დნიპროში 2 ადამიანი დაიღუპა და 6 დაშავდა. საფრანგეთის პრეზიდენტის ემანუელ მაკრონის განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან შეხვედრაზე უკრაინა რუსეთს შორის ენერგეტიკულ სფეროში ზავის იდეები განიხილეს. მაკრონმა აღნიშნა, რომ შეხვედრაზე კონფლიქტის შესახებ ძალიან კარგი და ძალიან კონსტრუქციული დისკუსია გამართეს. მისივე თქმით, მხარეები კიევისთვის თავდაცვის გაძლიერებაში დახმარების გაწევის აუცილებლობაზე შეთანხმდნენ. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მომდენო გამოშვებას 11 საათზე მოესმენთ დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირცაში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: დღეს 22 სექტემბერია, სამშაბათი. მე წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ალღაზე FM 103.9. დავიწყებ დასავლეთ საქართველოდან. ბათუმში ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მოიმატებს, ნავარაუდევია უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი. ფოთში 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება. სოხუმში 27 გრადუსი და მზიანი დღეა ნავარაუდევი. ზუგდიდში 28 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მოიღრუბლება. ღრუბლიანი ამინდი და ნალექია წვიმის სახით ნავარაუდევი მესტიაში, სადაც 19 გრადუსამდე გათბება ჰაერი დღის განმავლობაში. ქუთაისში 29 გრადუსი იქნება, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი. ოზურგეთში კი 27 გრადუსი და ღრუბლიანი დღე. აღმოსავლეთ საქართველოში გურში მოსალოდნელია 26 გრადუსი სითბო, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი და ასევე ნალექი წვიმის სახით. ცხინვალში მზიანი დღე იქნება, 24 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. თელავში მოსალოდნელია 26 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი. ბორჯომში 22 გრადუსი, მზე ღრუბელი წვიმა. ბაკურიანში 20 გრადუსი და მზე. ყაზბეგში 13 გრადუსი, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი. გუდაურში კი იწვიმებს, 15 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. და ბოლოს, თბილისში დღეს, 22 სექტემბერს, სამშაბათს, მოსალოდნელია 27 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი.
0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირცაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
3: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

სტივ ჯობსი ცნობილი იყო თავისი რადიკალური მინიმალიზმით. მას არ უყვარდა ზედმეტი ნივთები, თუმცა მის სახლში იყო ერთი გამონაკლისი და ეს იყო უზარმაზარი ბიბლიოთეკა. ჯობსი პრეტენზიული მკითხველი იყო. არ კითხულობდა ყველაფერს, ირჩევდა მხოლოდ იმ წიგნებს, რომლებიც აზროვნებასა და ხედვას აყალიბებდა. მისი ყოველი დილა რიტუალით იწყებოდა: ყავა და წიგნი, რაც მას დღის განმავლობაში შემოქმედებითი ენერგიით მუხტავდა. ჯობსისთვის წიგნი იყო საშუალება გასაუბრებოდა ისტორიის უდიდეს მოაზროვნეებს ყოველგვარი შუამავლის გარეშე. ამბობდა, წიგნი ფენომენალური რამ არის. მე შემიძლია წავიკითხო ის, რაც არისტოტელემ ან პლატონმა დაწერეს პირდაპირ, ყოველგვარი ინტერპრეტაციის გარეშე. ის მიიჩნევდა, რომ კითხვა იყო ის ერთადერთი რამ, რამაც იგი გადაარჩინა და გზა გაუკვალა წარმატებისკენ. წელიწადში მინიმუმ 50 წიგნს კითხულობდა, თუმცა ამბობდა, მრავალი წიგნის კითხვა არაა საჭირო, მთავარია აირჩიო სწორად. ჯობსის ფილოსოფიით არსებობს წიგნები, რომლებიც ცვლიან შენი ფიქრის სტილს და მათ შემდეგ შეუძლებელია დაბრუნდე წარსულში. შენი ცვლები უკეთესობისკენ. ის ხშირად იმეორებდა, რომ ინოვაცია მოდის ადამიანებისგან, რომლებსაც დიდი გამოცდილება აქვთ. კითხვა კი ამ გამოცდილების უმნიშვნელოვანესი ნაწილია. ყველაზე ჭკვიანი ადამიანები, ვისაც კი ვიცნობ, მუდმივად კითხულობენ. ეს იყო მისი დაკვირვება, რომელიც ეფლის შემოქმედებით პროცესში ასახა.

0: 2-23-80-09.
1: როცათა ახა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
3: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: ავტომობილის ძრავი ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
5: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
6: რეკლამა.
7: Radio Pali 2:18:18:60 ყოველურ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე Radio Pali Tras Eterში რუბრიკა Matrica. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Matrica-ში.
3: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
8: ავერსის კლინიკის დროით 10:00 და 20:00-ია.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულს ხორ ვალუტასთან მიმართებაში 22 სექტემბერს. დოლარი 2 ლარი და 63 ევრო, 2 ლარი და 99 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 48 თეთრი, 100 რუბლი კი 3 ლარი და 10 თეთრი.

0: 2-23-80-09.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი: 599-040-060. MySky. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
5: რეკლამა. რადიო ბარ
0: 2 38 78 3

0: 30.
1: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
2: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00 და 20:00-ზე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
1: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ავტო.
0: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
1: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
1: სეზონის წარმდგენია Maxthermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
3: ავერსის კლინიკის დროით 11 საათია.
4: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
5: მოგესალმებით, რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. იახლებს 11 საათზე ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ მრავალმხრივი პარტნიორობის სამიტში მიიღო მონაწილეობა, რომელიც გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიის მაღალი დონის კვირეულის ფარგლებში გაიმართა. სამიტზე, რომელიც ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა ანტონიო კოშტამ გახსნა, საქართველოს მთავრობის მეთაურმა საერთაშორისო მშვიდობის უსაფრთხოების და კონფლიქტების თავიდან აცილების მნიშვნელობაზე გაამახვილა ყურადღება. ყობახიძემ სიტყვით გამოსვლისას საერთაშორისო სტაბილურობის წინაშე არსებულ გამოწვევებზე ისაუბრა და ხაზი გაუსვა მრავალმხრივი პარტნიორობის აუცილებლობას კონფლიქტების პრევენციის და მშვიდობიანი მოგვარების ხელშესაწყობად. პრემიერის სიტყვით გამოსვლისას ასევე საქართველოსა და რეგიონში არსებულ ვითარებასაც შეეხო. ირაკლი ყობახიძის თქმით, საქართველო რჩება იმ პრინციპების დაცვის ერთგული, რომლებიც აუცილებელია ხანგრძლივი მშვიდობის და კეთილდღეობის მისაღწევად. საქართველოს პრემიერი ირაკლი ყობახიძე ნიუ-იორკში თურქეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტს რეჯეპ თაიფ ერდოღანს შეხვდა. შეხვედრაზე ხაზი გაესვა საქართველოსა და თურქეთის სტრატეგიული პარტნიორობის მაღალ დონეს და სხვადასხვა სფეროში წარმატებულ თანამშრომლობას. განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა პოლიტიკური და ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარების დადებით დინამიკაზე. აღინიშნა, რომ თურქეთი რჩება საქართველოს უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორად. მხარებმა ისაუბრეს რეგიონული მნიშვნელობის ერთობლივ სტრატეგიულ პროექტებზე, რომლებსაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს რეგიონის განვითარებასა და დაკავშირებადობის გაძლიერებაში. ამ კონტექსში აღინიშნა ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზის მნიშვნელობა, რომელიც ექსპლუატაციაში სრულად შევიდა. შეხვედრაზე ასევე განიხილეს თანამშრომლობა სატრანსპორტო და ენერგეტიკის სფეროებში. ევროპის სახალხო პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი ბარამიძის გათავისუფლებას ითხოვს. ევროპის სახალხო პარტია, იგივე EPP, განცხადებას ავრცელებს, რომელშიც ნათქვამია, რომ პარტია ღრმა შეშფოთებას გამოხატავს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კიდევ ერთი ლიდერის გიორგი ბარამიძის პოლიტიკურად მოტივირებული დაკავების გამო, რომელიც მრავალი წლის განმავლობაში საქართველოს ევროპული მისწრაფებების აქტიური დამცველია. EPP-სთვის კარგად არის ცნობილი მისი პირადი წვლილი საქართველოს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაში, რომელსაც თანმიმდევრულად ატარებდა როგორც მთავრობაში, ისე ოპოზიციაში ყოფნის დროს. მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას შეწყვიტოს პროდასავლური ოპოზიციის პოლიტიკური დევნა და გაათავისუფლოს გიორგი ბარამიძე და საქართველოში მყოფი სხვა პოლიტპატიმრები, ნათქვამია ევროპის სახალხო პარტიის განცხადებაში. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს დიდმა პალატამ საიას მიმართვის საფუძველზე განსახილველად მიიღო ირაკლი მილაძის საქმე, რომელიც ინტერნეტ სივრცეში გამოხატვის თავისუფლებას შეეხება. ნათქვამია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის განცხადებაში, როგორც საია განმარტავს, ეს არის რიგით მეორე საქმე საქართველოსთან მიმართებით, რომელიც მომჩივნის მოთხოვნის საფუძველზე გადაეცა დიდ პალატას. ამავე დროს საია უთითებს რომ პირველი საქმე შეეხებოდა საიას და პარტნიორი ორგანიზაციების საჩივარს 20 ივნისის აქციის დაშლის ოპერაციასთან მიმართებით. ირლანდიამ საქართველოს 43 მოქალაქის დეპორტაცია განახორციელა, ინფორმაციას ირლანდიის იუსტიციის შინაგან საქმეთა და მიგრაციის სამინისტრო ავრცელებს. საქართველოში დეპორტირებულ შორის 33 მამაკაცი და 7 ქალია, ასევე ერთი ოჯახი 3 ბავშვით. ირლანდიის პოლიციაში აღნიშნეს, რომ დეპორტირებულთაგან 4 მამაკაცი სხვადასხვა დანაშაულის ჩადენისთვის იყო გასამართლებული. მსურს აღნიშნო, რომ საქართველოს მოქალაქეების აბსოლუტური უმრავლესობა ქვეყანაში ლეგალურად ცხოვრობს და ირლანდიის საზოგადოებაში დადებითი წვლილი შეაქვს, განაცხადა ირლანდიის იუსტიციის შინაგან საქმეთა და მიგრაციის მინისტრმა. დაავადება და კონტროლის ეროვნული ცენტრის განცხადებით ჩატარებული კვლევებით დადასტურებულია, რომ თბილისის მასშტაბით უკანასკნელ პერიოდში გახშირებული გასტროენტერიტის შემთხვევები გამოწვეულია ნოროვირუსით. NCDC-ის განმარტებით ბავშვების უმრავლესობა, რომელთაც ეს ვირუსი ამ უკანასკნელი დღეების განმავლობაში აღენიშნათ, უკვე გამოჯამთერდნენ და სამედიცინო დაწესებულებები დატოვეს. მათი ვეცნობით შემთხვევები რაიმე გართულებების გარეშე მიმდინარეობდა და გართულების რისკი კვლავაც არ იკვეთება. და ბოლოს, ამერიკის შეერთებული შტატების წამყვანმა ტელეარხებმა, Fox News Media, ABC News-მა, CBS News-მა, CNN-მა და NBC News-მა, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მონაწილეობით გამართული ღონისძიებების გაშუქება შეწყვიტეს. ეს გადაწყვეტილება მას მერე მიიღეს, რაც ადმინისტრაციამ რამდენიმე მედია საშუალების ჟურნალისტ თეთრი სახლის ტერიტორიაზე შესვლა აუკრძალა. ტელეარხებმა განაცხადეს, რომ გაშუქებას აღნიშნული მედია საშუალების მიმართ სოლიდარობის ნიშნად წყვეტენ. რიგი ტელევიზიების ამ გადაწყვეტილებამ თეთრი სახლის ალტერნატიული ნაბიჯის გადადგმის საშუალება შექმნა. თეთრმა სახლმა ინტერნეტ სივრცეში საკუთარი პლატფორმა ტრამპის ტელევიზია, იგივე Trump TV მოქმედა, რომელიც ტრამპის ადმინისტრაციის ღონისძიებებს 24 საათიან რეჟიმში გადასცემს. მიიღეთ განახლებები რეალურ დროში და პირდაპირი ტრანსლაციები უშუალოდ თქვენს ტელეფონზე ზედმეტი ხმაურის გარეშე. მხოლოდ ყველაზე მნიშვნელოვანი სიახლეები პირდაპირ ტრამპის ადმინისტრაციისგან აღნიშნულია თეთრი სახლის განცხადებაში. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. გმადლობთ ყურადღებისთვის.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: დღეს 22 სექტემბერია, სამშაბათი. მე წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ალღაზე FM 103.9. დავიწყებ დასავლეთ საქართველოდან. ბათუმში ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მოიმატებს, ნავარაუდევია უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი. ფოთში 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება. სოხუმში 27 გრადუსი და მზიანი დღეა ნავარაუდევი. ზუგდიდში 28 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მოიღრუბლება. ღრუბლიანი ამინდი და ნალექია წვიმის სახით ნავარაუდევი მესტიაში, სადაც 19 გრადუსამდე გათბება ჰაერი დღის განმავლობაში. ქუთაისში 29 გრადუსი იქნება უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, ოზურგეთში კი 27 გრადუსი და ღრუბლიანი დღე. აღმოსავლეთ საქართველოში გურში მოსალოდნელია 26 გრადუსი სითბო, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი და ასევე ნალექი წვიმის სახით. ცხინვალში მზიანი დღე იქნება, 24 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. თელავში მოსალოდნელია 26 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი, ბორჯომში 22 გრადუსი, მზე ღრუბელი წვიმა, ბაკურიანში 20 გრადუსი და მზე, ყაზბეგში 13 გრადუსი, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი. გუდაურში კი იწვიმებს, 15 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. და ბოლოს, თბილისში დღეს, 22 სექტემბერს, სამშაბათს, მოსალოდნელია 27 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი.
0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: 2-23-80-09. მხოლოდ 25 სექტემბერს სუფთა სახლში მიიღე 50%-ამდე ფასდაკლება და ისარგებლე დამატებით 20%-იანი ქეშბექით მინიმუმ 80 ლარიან შენაძენზე. საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდის შემთხვევაში. დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. აქცია ვრცელდება სრულ ასორტიმენტზე.
1: მსხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიფზე. მსხალი მთის
2: Beauty of Joseon-ი ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
3: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი. ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე. ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
6: რეკლამა. რადიო
7: პარტი.
8: 2-18-18-70. დღისეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
9: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯირ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
10: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
11: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში

0: 2-23-80-09. Dreamis პროდუქციაზე Back to School ფასტაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamis-ზე Back to School ფასტაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
4: რეკლამა. რადიო
5: ბარი 2-38-78-70.
6: დილის პალიტრა იწება.
7: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
8: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
9: მუსიკალური ისტორიები.
10: დიდი სტუმრიანობა.
11: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
12: დავგეგმოთ დღე ერთად.
13: გამოყევი ტალღაზე.
14: FM 103-ზე.
15: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში. დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
16: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
17: ავერსის კლინიკის დროით 11 საათი და 30 წუთია.

0: Press Time. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
1: Press Time-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
2: მოგესალმებით. შეგახსენებთ 22 სექტემბერია, სამშაბათი. წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი ახლა მუშაობას იწყებს Press Time.
0: Press Time. თავარი პრესაში.
2: დავიწყოთ ბეჭდური მედიის სიახლეებით. დღეს გამოვიდა გაზეთ რეზონანსის ახალი ნომერი, რომელშიც თქვენ წაიკითხავთ ევროკავშირთან საქართველოს ურთიერთობაზე. ხელისუფლების მხრიდან მორიგი კრიტიკული გზავნილი ვრცელდება. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი აცხადებს, რომ ევროკავშირში გაწევრიანება საქართველოსთვის ფასეულობას დაკარგავს, თუ ეს აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის გარეშე უნდა მოხდეს. პაპუაშვილის მტკიცებით, ოპოზიციის ცალკეული წარმომადგენლების განცხადებები სწორედ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხის დათმობასთან დაკავშირებულ კამპანიას ემსახურება. პაპუაშვილი ახალის ლიდერ ნიკა გვარამიას, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერ გიორგი ბარამიძისა და ექსპრეზიდენტ მიხელ სააკაშვილის განცხადებებს ერთიანი კამპანიის ნაწილად განიხილავს. მისი შეფასებით, მათ მიერ გაკეთებული განცხადებები, მათ შორის აფხაზეთისა და ყარაბაღის შედარება, არ ყოფილა შემთხვევითი და ოპოზიციის წარმომადგენლები იმ გზავნილს იმეორებენ, რომლის მიზანიც პაპუაშვილის თქმით საქართველოს აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის გარეშე ევროკავშირში გაწევრიანების იდეის დამკვიდრებაა. პარლამენტის თავმჯდომარე აცხადებს, რომ ამგვარ მიდგომას საზოგადოებაში მხარდაჭერა ვერ ექნება და ეს ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისთვის საფრთხის შემცველია. გაითვალისწინებს თუ არა საკონსტიტუციო სასამართლო ოცნების თხოვნას სარჩელზე გადაწყვეტილება იანვარში მიიღოს. ვნახოთ ამ თემის დეტალები და არის თუ არა ამის ვალდებულება. ქართული ოცნების განახლებული სარჩელი, რომელშიც უკვე პარტია გახარია საქართველოსთვისაც არის მითითებული, ხელმოწერილია და საკონსტიტუციო სასამართლოში შედის. მართველ გუნჩი იმედი აქვთ, რომ საქმის განხილვას დამატებითი დრო არ დასჭირდება და გადაწყვეტილებას იანვრისთვის მიიღებენ. ქართული ოცნება პარტიას გახარია საქართველოსთვის კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობის ოჯახის პარტნიორად მიიჩნევს და სწორედ ამ არგუმენტს ასახელებს საკონსტიტუციო სარჩელში პარტიის დამატების მთავარ საფუძვლად. ამასთან, მართველი გუნდი აცხადებს, რომ გახარიას პარტიის დეპუტატებისათვის სადეპუტატო მანდატების გაუქმებას არითხოვს. პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილი საკონსტიტუციო სასამართლოსაგან საქმის დამატებითი გაჭიანურების გარეშე განხილვას ელოდება, მაგრამ თავადაც აღნიშნავს, რომ კონსტიტუციონალებიც აცხადებენ, რომ საბოლოო გადაწყვეტილებას ვადებთან დაკავშირებით თავად სასამართლო მიიღებს. სასამართლო კი არ არის ვალდებული ეს თხოვნა გაითვალისწინოს. მოსალოდნელია თუ არა მგზავრთა მგზავრობის გაძვირების მეორე ტალღა. მოდით ახლა ამ თემასაც გადავავლოთ თვალი და შემდეგ სხვა აქტუალური მნიშვნელოვანი საკითხების შესახებაც. ბიზნეს რეზონანსზე გადავერთოთ. არ არის გამორიცხული საქალაქთაშორისო ტრანსპორტით მგზავრობის გაძვირების მეორე ტალღა დაიწყოს. რუსთავი თბილისის მიმართულებით მოძრავი მიკროავტობუსების ტარიფი უკვე გაზრდილია, შეუმჩნევლად იმატებს სხვა მოკლე რეისებზე მგზავრობის ღირებულებაც. რუსთავი თბილისი ქვეყნის მასშტაბით ერთ-ერთი ყველაზე დატვირთული მიმართულებაა, მაგრამ მოსალოდნელია მცირე ზომის რეისების გაძვირებაც. გვესმის მოქალაქეთა მდგომარეობა, რომ ყოველი გაზრდილი თეთრი მათ უკმაყოფილებას იწვევს, მაგრამ სხვა გამოსავალი არ არის, რას ამბობენ მძღოლები. ბიზნეს რეზონანსში ასევე წაიკითხავთ ნავთობის გლობალურ ბაზარზე ძველი წესრიგი აღარ არსებობს. ფქვილის შემდეგ ხელოვნური გადასახადი ხორბალზეც დაწესდება, დაბალხარისხიანი ადგილობრივი მარცვლეულის გაყიდვა მაინც ვერ ხერხდება. საქართველოში შემოტანილ ხორბალზე საიმპორტო გადასახადის დაწესება იგეგმება, მაგრამ ბაზარზე არსებული რეალობიდან გამომდინარე მოსალოდნელია, რომ ამით ადგილობრივი ხორბლის ფასის პრობლემა მაინც ვერ მოგვარდება. მსგავსი პრაქტიკა ფქვილის იმპორტზე უკვე ვნახეთ, სადაც გადასახადმა საქმეს ვერ უშველა, ფქვილი გაძვირდა, ადგილობრივი ხორბლის ფასი კი მაინც დაეცა. და ახლა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი თემის შესახებ და ისევ რეზონანსიდან. პასუხი ტრამპის პოლიტიკას: რატომ სურს ევროკავშირს კანადის ასოცირებული წევრობა? ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის ანტონიო კოშტას განცხადებით, ევროკავშირს სურს მეტი გააკეთოს და მაქსიმალურად ითანამშრომლოს კანადასთან. კოშტამ პოლიტიკოს განუცხადა, რომ ევროკავშირს ოტავასთან რაც შეიძლება მჭიდრო ურთიერთობის დამყარება სურს. ეს კონცეფცია არსებითად ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ გსურს კანადასთან დაკავშირებით უფრო მეტი გავაკეთოთ და მაქსიმალურად მაქსიმალურად ერთობლივად ვიმოქმედოთ. ანალიტიკოსთა შეფასებით, ევროკავშირისა და კანადის სურვილი ურთიერთობის ასეთ მაღალ დონეზე აყვანის შესახებ უპირველეს ყოვლისა დონალდ ტრამპის პოლიტიკითა და გეოპოლიტიკური ვითარების ცვლილებითაა განპირობებული. კანადის პრემიერ-მინისტრ მარკ კარნის სურს შეამციროს ქვეყნის ისტორიული ეკონომიკური დამოკიდებულება ვაშინგტონზე მას შემდეგ, რაც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა კანადას ახალი ტარიფები დაუწესა და 51 შტატად ქცევითაც დაემუქრა. აი ასეთია დეტალები ამ საკითხისა, თუმცა უფრო ვრცლად შეგიძლიათ წაიკითხოთ მასზე, რა თქმა უნდა, გაზეთის ფურცლებზე და პუტინის პარტიის რეკორდული შედეგი. 355 ადგილით მიიღებს ნებისმიერ კანონს და ცვლილებას კონსტიტუციაში. მოგეხსენებათ რუსეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელის ელა პანფილოვას თქმით, რუსეთის სახელმწიფო დუმის არჩევნების წინასწარი შედეგებით პარლამენტში მოსახვედრად საჭირო 5%-იანი ბარიერი 4 პარტიამ გადალახა. პანფილოვას ინფორმაციით, ეს პარტიები არიან: ერთიანი რუსეთი 57.83%, რუსეთის ფედერაციის კომუნისტური პარტია 13.81%, რუსეთის ლიბერალურ-დემოკრატიული პარტია 8.97% და ახალი ხალხი 7.96%. პანფილოვას თქმით, 5%-იანი ბარიერის გადალახვის შანსი ჯერ კიდევ აქვს პარტია სამართლიან რუსეთს. იდინაა რუსეთის გასაგან სახელმწიფო დუმის მანდატი უკრაინაში ომში მონაწილე 86-მა ეგრეთ წოდებულმა ჩარისკაცმა მიიღო, წერს რეზონანსი. ახლა გადავერთოთ ახალ თაობაზე. ახალი თაობის ფურცლებზე თქვენ წაიკითხავთ სისტემა დალპა ივანიშვილის ყოფილი თანაგუნდელი ბადრაგებს შვილის ცემაში ადანაშაულებს. თემის დეტალები გაზეთი ახალი თაობის ფურცლებზე და აუცილებლად შემდეგ კიდევ ერთი წერილის შინაარსთან დაკავშირებითაც. სისტემა დალპა ამის შესახებ კოალიცია ქართული ოცნების ყოფილი წევრი ავთო დავითაძე პირველებისათვის მიცემულ ექსკლუზიურ ინტერვიუში საუბრობს. ყოფილი დეპუტატი 36 წლის შვილის გიორგი დავითაძის სიცოცხლეზე პასუხისმგებლობას ხელისუფლებას აკისრებს. დავითაძე ამბობს, რომ ციხის კადრებით ხელისუფლებაში მოსული პარტია პატიმრის უფლებებს ვერ იცავს. წარმოუდგენელი არაკაცობა ჩაიდინეს, ბინძური მახე დამიგეს, სიტყვა გატეხეს და სახლში შემომიცვივდნენ. ირაკლი ღარიბაშვილი, თქვენ უკვე სააკაშვილის გზით დადიხართ და ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის მეთოდებს აბრუნებთ. ბოროტებას ჩადიხართ, ფრთხილად იყავით. მე დღეს ციხეში ვზივარ აბსურდული ეჭვების, შიშების, შურის გამო, რაც წარმოუდგენელი უსამართლობა და ბოროტებაა ჩემი და ჩემი ოჯახის მისამართით. ჩემი პატიმრობა თავიდან ბოლომდე პირველივე დღიდან იყო პოლიტიკური და ყველაფერი, რაც ჩემ წინააღმდეგ განხორციელდა, არის პოლიტიკურად მოტივირებული, რასაც არავითარი საერთო არ აქვს სამართლებრივ პროცესთან. მე დღეს ციხეში ვზივარ აბსურდული ეჭვების, შიშებისა თუ შურის გამო, რაც წარმოუდგენელი უსამართლობა და ბოროტებაა ჩემი და ჩემი ოჯახის მისამართით. ივლისამდე აღარ ყოფილა არანაირი კომუნიკაცია, როგორც უკვე ცნობილია საზოგადოებისთვის სრულიად მოულოდნელად გამომიგზავნეს წერილი და ახალი პირობები, ხოლო სიტყვიერად შუამავლის მეშვეობით გადმომცეს, რომ ჩემი დაჭერით ხელისუფლება ძალიან დაზიანდა, ჩემს რეპუტაციას მნიშვნელოვანი ზიანი არ მისდგომია, ხალხისა და განსაკუთრებით ქართული ოცნების ამომრჩევლების თანაგრძნობა გაიზარდა ჩემ მიმართ, მით უმეტეს იმ ფონზე, როცა ხელისუფლების დამხობის საქმეზე გასამართლებული ათეულობით პირი გაათავისუფლეს პირობითის ასჯელით. ხალხისთვის გაუგებარი და აუხსნელი იყო ჩემი ციხეში 5 წლით დატოვება, ვინაიდან მე აღიარებული მქონდა ბრალი, ზიანი ანაზღაურებული მქონდა, დაზარალებული არავინ მყავდა, ჯარიმაც გადახდილი მქონდა, ხელისუფლებისთვის ჩემი პატიმრობა ტვირთად გადაიქცა. დეტალები წერილისა, რომელსაც კიდევ ერთხელ გვიგზავნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ციხიდან. ახლა კი სხვა საკითხები, თუმცა ისევ ახალი თაობა და შემდეგ ჟურნალებზე მინდა გადავერთო. ახალ თაობაში წაიკითხეთ: ყველა ქაქშია, ხელისუფალი კი თეთრ ფრაქშია, გამოწყობილი გია ხუხაშვილი. ხაშურის მეხუთე სკოლაში სასწავლო პროცესი მოულოდნელად შეწყდა, გაიგეთ მიზეზების შესახებ. ზურაშ არაშენიძე: ქართული ოცნება და სუვერენიტეტის შეუთავსებელი ცნებებია, გველესიანის სიტყვებს კი ხელისუფლება ოპონენტების გასაშავებლად იყენებს. პროკურატურა მარიამ მეყანწიშვილისათვის სასჯელის დამძიმებას ითხოვს. ასევე წაიკითხეთ: თბილისში პარკირების ჯარიმებიდან ბიუჯეტში 15.700.000 ლარი შევიდა. ეს და სხვა დეტალები გაზეთში ახალი თაობა გადაათვალიერეთ აუცილებლად. ახლა კი გადავერთოთ ჟურნალებზე. ყოველ კვირეული ჟურნალების ახალ ნომრებს წარმოგიდგენთ. მე მაქვს საუბარი ჟურნალ თბილისელების და სარკის ახალ ნომრებზე. სარკეში წაიკითხეთ: თათა ვარდანაშვილთან ინტერვიუ, სანამ ჩემი და დაიბადებოდა, წმინდა ეკატერინე დამესიზმრა და მითხრა, რომ ეკატერინე უნდა დაერქმიათ. როგორ შეიცვალა ანუკიც კვიტინიძის კვების წესი და გემოვნება მურმან დუმბაძე. ღარიბაშვილის ოჯახში არავითარი 6 მილიონი და ოქროს ზოდები არ ყოფილა, 100 ჯერ მეტი აქვს მოპარული. ლეილა მესხი: ვამაყობ რომ ბებიის სტატუსში ვარ და ამ ამპლუაში დიდ სიამოვნებასაც ვიღებ. ჩოგბურთის ქართველი ვარსკვლავის ცხოვრება კორტებს მიღმა, შვილებმა ჩოგბურთის თამაშის გაგრძელება არის ურვეს, შვილიშვილების იმედი მაქვს. ასევე წაიკითხეთ ფატუნა გიორგაძის დიდი ტკივილებისა და ცხოვრების მთავარი სიყვარულის შესახებ. ცოლად არ გავყვებოდია ამერიკელი ინდიელს, შინაგანად იგივე პარალელები რომ არ მქონოდა, რაც მას ჰქონდა. ახლა თბილისელები გადავათვალიეროთ. თბილისელებში წაიკითხავთ თაკო ჩარკვიანთან ინტერვიუს. სიზმრად ხშირად ვხედავ სამივეს, ხანდახან მგონია რაღაცას მანიშნებენ, დაძახებით მეღვიძება. მერიკო კარტოზია: ამერიკაში ცხოვრებამ და ამ იძულებითმა ემიგრაციამ დამაბერა. ნატუკა გულისაშვილი: ჩემს ცხოვრებაში ახალი გამოწვევა, რაღაცებს ვგეგმავ, შეიძლება ითქვას რადიკალურს. მიშა ავსაჯანიშვილი: ბოლო დროს გავაანალიზე, რომ მართლა მნიშვნელოვანი ადამიანი ვარ. რა უცნებები აუხდა კობა ბარათელს და რატომ ეშინია საკუთარი ინტუიციის, რა სირთულეების გადალახვა უხდება ნინო ქათამაძეს ყოველდღიურად და როგორ სვლისის გარშემო მყოფების აზრს შშმ პირებზე და რისი ეშინოდა მარინე თბილელს, რატომ გაუმწარდა მას სიბერე. ჟურნალი თბილისელები. ონლაინ მასალებსაც გაგაცნობთ ძალიან მოკლედ და დავიწყოთ ამბებიჯიზე გამოქვეყნებული მასალით. ეს გახლავთ თემა, რომელსაც დარწმუნებული ვარ არ დატოვებ თუ უყურადღებოთ. უჭმელად გატარებული 1 წელი და 26 დღე, დაკლებული 125 კილოგრამი და ექიმების გასაოცარი დასკვნა. ენგუს ბარბიერის ისტორია, რომელიც რეკორდების წიგნში შევიდა. ეს სამედიცინო ისტორიაში ყველაზე ცნობილი და ოფიციალურად დაფიქსირებული რეკორდი ეკუთვნის შოტლანდიელ ენგუს ბარბიერის. 1965 წელს 27 წლის ასაკში ენგუსი 207 კილოგრამს იწონიდა. ექიმების მეთვალყურეობით მან დაიწყო შიმშილობა, რომელიც 382 დღეს გაგრძელდა. როგორი იყო ამ პერიოდში მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ამ პროცესის მიმდინარეობა, მთელი დეტალები და ისტორია შეგიძლიათ ამბები ჯიზე გადაიკითხოთ. ახლა კი გადავხედოთ მკურნალი ჯიზე გამოქვეყნებულ საინტერესო მასალებს და რამდენიმე მათგანიდან ერთ-ერთს შეგირჩევთ იმისათვის, რომ თქვენ წაიკითხოთ დღის განმავლობაში. ციცოცხლის ხანგრძლივობის მთავარი ფაქტორი იდენტიფიცირებულია. Science: გენეტიკა 50%-ით მოქმედებს ადამიანის ციცოცხლის ხანგრძლივობაზე და დანარჩენი 50% ადამიანის ციცოცხლის ხანგრძლივობა გენეტიკაზე შესაძლოა გაცილებით მეტად იყოს დამოკიდებული, ვიდრე ეს ადრე ეგონათ. ამ დასკვნამდე მივიდნენ ვაიცმანის მეცნიერების ინსტიტუტის მკვლევარნი. მათი კვლევის შედეგები კი გამოქვეყნდა ჟურნალ Science-ში, რომლის დეტალებზეც მკურნალი ჯიამახვილებს ყურადღებას. წაიკითხეთ აუცილებლად, იკითხეთ პრესაც. პრესტაიმი კი დღეს ამით უნდა დავასრულო. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
1: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
0: რადიო პალიტრა. შენი სანდო თანამგზავრი.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულს ხორ ვალუტასთან მიმართებაში 22 სექტემბერს. დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი, გირვანკა 3 ლარი და 58 თეთრი, 100 რუბლი კი 3 ლარი და 10 თეთრი.

0: 0-2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 277-55-88. 555-56-55-88. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: 5-13-33. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
1: Beauty of Joseon-ი. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
2: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: სექტემბერი, ბავშვთა კი ბოსტან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე 13-ე სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
5: რეკლამა. რადიო ბარ
6: 2-18-78-68-10
7: ყოველურ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
8: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენ

0: ნი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
1: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 63 63.
2: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათია.
3: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი დელეგაციასთან ერთად ბელგიის სამეფოს დედაქალაქ ბრიუსელში გაემგზავრა. ვიზიტის ფარგლებში პარლამენტის თავმჯდომარე შეხვედრებს გამართავს ბელგიის ფედერალური პარლამენტის, სენატის და წარმომადგენელთა პალატის პრეზიდენტებთან. ევროპის საბჭომ უნდა განმარტოს, როგორ უთავსდება რადიკალი პოლიტიკოსის პოლიტიკური პროექტის დაფინანსება სამოქალაქო დიალოგის ხელშეწყობას და რა გზავნილს უგზავნის საზოგადოებას, როდესაც აფინანსებს პოლიტიკოს, რომელიც არჩევნების შედეგებს უარყოფს და ხელისუფლებას რუსულ რეჟიმად აცხადებს. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარე სოციალურ ქსელში წერს, რითაც საქართველოში ევროსაბჭოს ეგიდით მოქმედ თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლის საქმიანობას ეხმაურება. კიდევ ერთხელ კარგად რომ გავიაზროთ ბახმაროს შეკრების სკანდალის მასშტაბი და მოგიდებლად იმისა, დაარღვია თუ არა ევროსაბჭომ კანონი. ევროპის საბჭო აფინანსებს ბახმაროში არმა ზახვლედიანის მიერ ორგანიზებულ შეკრებას და ამას სამოქალაქო დიალოგის ხელშემწყობ პროექტად წარმოაჩენს, წერს პაპუაშვილის სოციალურ ქსელში. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლა, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია, 1999 წელს დაარსდა. სკოლა ევროპის საბჭოს ეგიდით ფუნქციონირებს. თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლას პოლიტიკოსი არმა სახვლედიანი ხელმძღვანელობს. ხელისუფლების წარმომადგენლების, პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ყობახიძის და შალვა პაპუაშვილის კრიტიკის საგანი გასულ კვირას ბახმაროში გამართული სემინარი გახდა. როგორც მთავრობა აცხადებს, გრანტების შესახებ კანონის გათვალისწინებით ევროსაბჭოს მიერ თბილისის პოლიტიკური სწავლების დაფინანსებას მთავრობის თანხმობა სჭირდებოდა, მას კი ასეთი თანხმობა არ აქვს. ბიჯინა ივანიშვილთან 20-წლიანი ურთიერთობის და მისდამი ჩემი დამოკიდებულების გამო უსიტყვო დავედი პოლიტიკურ სასაკლაოზე და ჩავჯექი ციხეში, რადგან არ მინდოდა დაპირისპირებაში შესვლა. ამით მსხვერპლი გავიღე, ასევე გავუფრთხილდი გუნდს და ქვეყანას სანაცვლოდ მივიღე მესამე გადაგდება. წერს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი მორიგ წერილში. წერილში ექს-პრემიერი მისი დაკავების რეალურ მოტივებზე საუბრობს. ღარიბაშვილის განცხადებით, მისი პატიმრობა თავიდან ბოლომდე პოლიტიკურად მოტივირებულია, მიზანი კი მისი პოლიტიკური განეიტრალება და რეპუტაციის განადგურება იყო. ღარიბაშვილი წერილში მართულ გუნდს ნაციონალური მოძრაობის მეთოდებით მოქმედებაში ადანაშაულებს და ამბობს, რომ ქართული ოცნება უკვე სააკაშვილის გზით დადის. ღარიბაშვილი ყოფილ გუნდს უგუნური პოლიტიკით და ქმედებებით ქვეყნის უწყვეტ ქაოსსა და დაუსრულებელ კრიზისში შეყვანაში ადანაშაულებს, რითაც მისი შეფასებით საკუთარი ამომრჩეველიც კი დაიბნა. მას შემდეგ, რაც წარმოუდგენელი არაკაცობა ჩაიდინეს, ბინძური მახე დამიგეს, მოცემული სიტყვა გატეხეს, შეთანხმება დაარღვიეს და სახლში შემოვიმივარდნენ. იმავე დღეს გადმომცეს გზავნილი: სუფთად ვერ დარჩები, პოლიტიკა უნდა დაივიწყო და მოაყოლეს დაპირება. არც ერთი დღე ციხეში, მრავალწლიანი პირობითი სასჯელი და ჯარიმა. ისევ გადამაგდეს, 4 იანვარს მოულოდნელად მაცნობეს, რომ პირობები შეიცვალა და 5 წლით უნდა წავსულიყავი ციხეში. უკვე აღიარებული მქონდა ბრალი, გირაოს სანაცვლოდ ვიყავი თავისუფლებაზე და ველოდებოდი დაპირებული პირობებით საპროცესო შეთანხმების გაფორმებას. ჩემი დაჭერით ხელისუფლება უფრო დაზიანდა, ვიდრე მე. ხელისუფლებისთვის ჩემი პატიმრობა ტვირთად გადაიქცა. ბოროტებაში ჩადიხართ, ფრთხილად იყავით, წერს ღარიბაშვილი. ყოფილი პრემიერ-მინისტრის წერილში ასევე აღნიშნულია, რომ ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ხელისუფლების სრუ და ბინძური პროპაგანდა აგრძელებს მის წინააღმდეგ დისკრედიტაციის კამპანიას. მოვისმინე ხელისუფლების წარმომადგენლების ფარისევლური და ყალბი განცხადებები, რაზეც მინდა შემდეგნაირად ვუპასუხო. როგორც ვატყობ, ძალიან გაერთეთ და როლში შეხვედით. Ну, თვალთ მაქსოვთ. ჯერ თქვენი თვალიდან ამოიღეთ დირე და მე ილაპარაკეთ კორუფციაზე, აღნიშნავს წერილში ღარიბაშვილი და დასძენს, რომ მიხვდა, რომ მას ახალ ბინ ბრინჯურ პროვოკაციას უმზადებდნენ. ხალხში ვერ მოახდინეს ჩემი სათანადო დისკრედიტაცია და ვერ მიიღეს ის ეფექტი, რასაც ელოდებოდნენ ჩემი დაჭერი და თამდევი პროპაგანდით. ხალხისა და განსაკუთრებით ქართული ოცნების ამორჩევლების თანაგრძნობა გაიზარდა ჩემს მიმართ, მით უმეტეს იმ ფონზე, როცა ხელისუფლების დამხობის საქმეზე გასამართლებული ათეულობით პირი გაათავისუფლეს პირობითი სასჯელით. ხალხისთვის გაუგებარი და უხსნელი იყო ჩემი ციხეში 5 წლით დატოვება. ამ სასაცილო და ბოროტი სპექტაკლები თქვენ სახელმწიფო ინსტიტუტებს მიაყენეთ შეურაცხყოფა და დასაცინი გახადეთ როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე მის ფარგლებს გარეთ. შიდა თუ გარე მტრებს სალაპარაკო არგუმენტები მიეცით და რაც მთავარია საკუთარ ქვეყანას, ხელისუფლებას და თავად მართულ პარტიას მიაყენეთ უდიდესი გამოუსწორებელი ზიანი, წერს ხარიბაშვილი სოციალურ ქსელში. აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის საკითხზე ნებისმიერი პოლიტიკური ინიციატივა უნდა ემსახურებოდეს კონფლიქტის მშვიდობიან მოგვარებას. ჩვენი აფხაზი და ოსი თანამოქალაქეების უფლებების დაცვასა და საქართველოს საერთაშორისო დონეზე აღიარებული საზრების ფარგლებში მშვიდობიანი თანაცხოვრების აღდგენას, წერს სოციალურ ქსელში საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი ირაკლი კირცხალია. მისი თქმით, არცერთი პოლიტიკური მიზანი არ უნდა გახდეს ოკუპაციის შედეგებთან შეგუების, საქართველოს საერთაშორისო დონეზე აღიარებული საზრების გადახედვის ან აფხაზ და ოს თანამოქალაქეებთან ურთიერთობის პერსპექტივის უარყოფის საფუძველი. კირცხალი აღნიშნავს, რომ საქართველოს სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა არ არის პოლიტიკური კომპრომისის საგანი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტის პარალელურად, როდესაც გაეროს გენერალური ასამბლეის უმაღლესი ტრიბუნიდან საქართველოსთვის უმნიშვნელოვანესი საკითხები უნდა გაჟღერდეს, ნიკა გვარამიას მიერ აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის შესახებ გაკეთებული განცხადებები განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს. მიხელ სააკაშვილის და გიორგი ბარამიძის მავნებლური განცხადებების შემდეგ გვარამიას პოზიცია კიდევ ერთხელ აყენებს საკითხს, რა ადგილი უკავია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას ოპოზიციის ევროპული ინტეგრაციის ხედვაში. არც ერთი პოლიტიკური მიზანი არ უნდა გახდეს ოკუპაციის შედეგებთან შეგუების, საქართველოს საერთაშორისო დონეზე აღიარებული საზღვრების გადახედვის ან აფხაზ და ოს თანამოქალაქეებთან ურთიერთობის პერსპექტივის უარყოფის საფუძველი. საქართველოს ხელისუფლების და ქართული სახელმწიფოს ყველა ნაბიჯი ამ მიზანს ემსახურება და ეგრეთ წოდებული პოლიტიკოსების მცდელობებს არანაირი პერსპექტივა არ გააჩნია, წერს ირაკლი კირცხალია. ეს იყო ჩემ ხელთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. აქვე გეტყვით, რომ გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინდეპრეს ნიუსის მასალებზე დაყრდნობით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირცაში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: დღეს 22 სექტემბერია, სამშაბათი. მე წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ალღაზე FM 103.9. დავიწყებ დასავლეთ საქართველოდან. ბათუმში ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მოიმატებს, ნავარაუდევია უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი. ფოთში 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება. სოხუმში 27 გრადუსი და მზიანი დღეა ნავარაუდევი. ზუგდიდში 28 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მოიღრუბლება. ღრუბლიანი ამინდი და ნალექია წვიმის სახით ნავარაუდევი მესტიაში, სადაც 19 გრადუსამდე გათბება ჰაერი დღის განმავლობაში. ქუთაისში 29 გრადუსი იქნება და უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, ოზურგეთში კი 27 გრადუსი და ღრუბლიანი დღე. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში მოსალოდნელია 26 გრადუსი სითბო, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი და ასევე ნალექი წვიმის სახით. ცხინვალში მზიანი დღე იქნება, 24 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. თელავში მოსალოდნელია 26 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი. ბორჯომში 22 გრადუსი, მზე ღრუბელი წვიმა. ბაკურიანში 20 გრადუსი და მზე. ყაზბეგში 13 გრადუსი, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი. გუდაურში კი იწვიმებს, 15 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. და ბოლოს, თბილისში დღეს, 22 სექტემბერს, სამშაბათს, მოსალოდნელია 27 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი.
0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირცაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
3: ორი 23 80 09.
4: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე, შეივსე ცხალი მთის.
5: დრიმის პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო დრიმიზე Back to School ფასდაკლებები. 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. დრიმი გაიმარტივე ყოველდღიურობა. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება არისტონის, მიდეას, დემირ დოქუმისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. ცელსიუსი, კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
6: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
7: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდენი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-25-25.
8: რეკლამა. რადიო პარ.
9: 2-18-78-70.
10: დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
11: Представими.
9: დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
11: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
1: მოგესალმებით. შეგახსენებთ 22 სექტემბერია, სამშაბათი. წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი ახლა მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
12: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
1: დავიწყოთ ბეჭდური მედიის სიახლეებით. დღეს გამოვიდა გაზეთ რეზონანსის ახალი ნომერი, რომელშიც თქვენ წაიკითხავთ ევროკავშირთან საქართველოს ურთიერთობაზე. ხელისუფლების მხრიდან მორიგი კრიტიკული გზავნილი ვრცელდება. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი აცხადებს, რომ ევროკავშირში გაწევრიანება საქართველოსთვის ფასეულობას დაკარგავს, თუ ეს აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის გარეშე უნდა მოხდეს. პაპუაშვილის მტკიცებით, ოპოზიციის ცალკეული წარმომადგენლების განცხადებები სწორედ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხის დათმობასთან დაკავშირებულ კამპანიას ემსახურება. პაპუაშვილი ახალის ლიდერ ნიკა გვარამიას, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერ გიორგი ბარამიძისა და ექს-პრეზიდენტ მიხელ სააკაშვილის განცხადებებს ერთიანი კამპანიის ნაწილად განიხილავს. მისი შეფასებით, მათ მიერ გაკეთებული განცხადებები, მათ შორის აფხაზეთისა და ყარაბაღის შედარება, არ ყოფილა შემთხვევითი და ოპოზიციის წარმომადგენლები იმ გზავნილს იმეორებენ, რომლის მიზანიც პაპუაშვილის თქმით საქართველოს აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის გარეშე ევროკავშირში გაწევრიანების იდეის დამკვიდრებაა. პარლამენტის თავმჯდომარე აცხადებს, რომ ამგვარ მიდგომას საზოგადოებაში მხარდაჭერა ვერ ექნება და ეს ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისთვის საფრთხის შემცველია. გაითვალისწინებს თუ არა საკონსტიტუციო სასამართლო ოცნების თხოვნას სარჩელზე გადაწყვეტილება იანვარში მიიღოს. ვნახოთ ამ თემის დეტალები და არის თუ არა ამის ვალდებულება. ქართული ოცნების განახლებული სარჩელი, რომელშიც უკვე პარტია გახარია საქართველოსთვისაც არის მითითებული, ხელმოწერილია და საკონსტიტუციო სასამართლოში შედის. მართველ გუნჩი იმედი აქვთ, რომ საქმის განხილვას დამატებითი დრო არ დასჭირდება და გადაწყვეტილებას იანვრისთვის მიიღებენ. ქართული ოცნება პარტიას გახარია საქართველოსთვის კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობის ოჯახის პარტნიორად მიიჩნევს და სწორედ ამ არგუმენტს ასახელებს საკონსტიტუციო სარჩელში პარტიის დამატების მთავარ საფუძვლად. ამასთან, მართველი გუნდი აცხადებს, რომ გახარიას პარტიის დეპუტატებისათვის სადეპუტატო მანდატების გაუქმებას არითხოვს. პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილი საკონსტიტუციო სასამართლოსაგან საქმის დამატებითი გაჭიანურების გარეშე განხილვას ელოდება, მაგრამ თავადაც აღნიშნავს, რომ კონსტიტუციონალებიც აცხადებენ, რომ საბოლოო გადაწყვეტილებას ვადებთან დაკავშირებით თავად სასამართლო მიიღებს. სასამართლო კი არ არის ვალდებული ეს თხოვნა გაითვალისწინოს. მოსალოდნელია თუ არა მგზავრობის გაძვირების მეორე ტალღა. მოდით ახლა ამ თემასაც გადავავლოთ თვალი და შემდეგ სხვა აქტუალური მნიშვნელოვანი საკითხების შესახებაც. ბიზნეს რეზონანსზე გადავერთოთ. არ არის გამორიცხული საქალაქთაშორისო ტრანსპორტით მგზავრობის გაძვირების მეორე ტალღა დაიწყოს. რუსთავი თბილისის მიმართულებით მოძრავი მიკროავტობუსების ტარიფი უკვე გაზრდილია. შეუმჩნევლად იმატებს სხვა მოკლე რეისებზე მგზავრობის ღირებულებაც. რუსთავი თბილისი ქვეყნის მასშტაბით ერთ-ერთი ყველაზე დატვირთული მიმართულებაა, მაგრამ მოსალოდნელია მცირე ზომის რეისების გაძვირებაც. გვესმის მოქალაქეთა მდგომარეობა, რომ ყოველი გაზრდილი თეთრი მათ უკმაყოფილებას იწვევს, მაგრამ სხვა გამოსავალი არ არის, რას ამბობენ მძღოლები. ბიზნეს რეზონანსში ასევე წაიკითხავთ ნავთობის გლობალურ ბაზარზე ძველი წესრიგი აღარ არსებობს. ფქვილის შემდეგ ხელოვნური გადასახადი ხორბალზეც დაწესდება, დაბალხარისხიანი ადგილობრივი მარცვლეულის გაყიდვა მაინც ვერ ხერხდება. საქართველოში შემოტანილ ხორბალზე საიმპორტო გადასახადის დაწესება იგეგმება, მაგრამ ბაზარზე არსებული რეალობიდან გამომდინარე მოსალოდნელია, რომ ამით ადგილობრივი ხორბლის ფასის პრობლემა მაინც ვერ მოგვარდება. მსგავსი პრაქტიკა ფქვილის იმპორტზე უკვე ვნახეთ, სადაც გადასახადმა საქმეს ვერ უშველა, ფქვილი გაძვირდა, ადგილობრივი ხორბლის ფასი კი მაინც დაეცა. და ახლა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი თემის შესახებ და ისევ რეზონანსიდან. პასუხი ტრამპის პოლიტიკას: რატომ სურს ევროკავშირს კანადის ასოცირებული წევრობა? ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის ანტონიო კოშტას განცხადებით, ევროკავშირს სურს მეტი გააკეთოს და მაქსიმალურად ითანამშრომლოს კანადასთან. კოშტამ პოლიტიკოს განუცხადა, რომ ევროკავშირს ოტავასთან რაც შეიძლება მჭიდრო ურთიერთობის დამყარება სურს. ეს კონცეფცია არსებითად ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ გსურს კანადასთან დაკავშირებით უფრო მეტი გავაკეთოთ და მაქსიმალურად მაქსიმალურად ერთობლივად ვიმოქმედოთ. ანალიტიკოსთა შეფასებით, ევროკავშირისა და კანადის სურვილი ურთიერთობის ასეთ მაღალ დონეზე აყვანის შესახებ უპირველეს ყოვლისა დონალდ ტრამპის პოლიტიკითა და გეოპოლიტიკური ვითარების ცვლილებითაა განპირობებული. კანადის პრემიერ-მინისტრ მარკ კარნის სურს შეამციროს ქვეყნის ისტორიული ეკონომიკური დამოკიდებულება ვაშინგტონზე მას შემდეგ, რაც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა კანადას ახალი ტარიფები დაუწესა და 51 შტატად ქცევითაც დაემუქრა. აი ასეთია დეტალები ამ საკითხისა, თუმცა უფრო ვრცლად შეგიძლიათ წაიკითხოთ მასზე, რა თქმა უნდა, გაზეთის ფურცლებზე და პუტინის პარტიის რეკორდული შედეგი. 355 ადგილით მიიღებს ნებისმიერ კანონს და ცვლილებას კონსტიტუციაში. მოგეხსენებათ რუსეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელის ელა პამფილოვას თქმით, რუსეთის სახელმწიფო დუმის არჩევნების წინასწარი შედეგებით პარლამენტში მოსახვედრად საჭირო 5%-იანი ბარიერი 4 პარტიამ გადალახა. პამფილოვას ინფორმაციით, ეს პარტიები არიან: ერთიანი რუსეთი 57.93%, რუსეთის ფედერაციის კომუნისტური პარტია 13.91%, რუსეთის ლიბერალურ-დემოკრატიული პარტია 8.97% და ახალი ხალხი 7.96%. პამფილოვას თქმით, 5%-იანი ბარიერის გადალახვის შანსი ჯერ კიდევ აქვს პარტია სამართლიან რუსეთს. იდინაა რუსეთის გასაგან სახელმწიფო დუმის მანდატი უკრაინაში ომში მონაწილე 86-მა ეგრეთ წოდებულმა ჩარისკაცმა მიიღო, წერს რეზონანსი. ახლა გადავერთოთ ახალ თაობაზე. ახალი თაობის ფურცლებზე თქვენ წაიკითხავთ სისტემა დალპა ივანიშვილის ყოფილი თანაგუნდელი ბადრაგებს შვილის ცემაში ადანაშაულებს. თემის დეტალები გაზეთი ახალი თაობის ფურცლებზე და აუცილებლად შემდეგ კიდევ ერთი წერილის შინაარსთან დაკავშირებითაც. სისტემა დალპა ამის შესახებ კოალიცია ქართული ოცნების ყოფილი წევრი ავთო დავითაძე პირველებისათვის მიცემულ ექსკლუზიურ ინტერვიუში საუბრობს. ყოფილი დეპუტატი 36 წლის შვილის გიორგი დავითაძის სიცოცხლეზე პასუხისმგებლობას ხელისუფლებას აკისრებს. დავითაძე ამბობს, რომ ციხის კადრებით ხელისუფლებაში მოსული პარტია პატიმრის უფლებებს ვერ იცავს. წარმოუდგენელი არაკაცობა ჩაიდინეს, ბინძური მახე დამიგეს, სიტყვა გატეხეს და სახლში შემომიცვივდნენ. ირაკლი ღარიბაშვილი, თქვენ უკვე სააკაშვილის გზით დადიხართ და ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის მეთოდებს აბრუნებთ. ბოროტებას ჩადიხართ, ფრთხილად იყავით. მე დღეს ციხეში ვზივარ აბსურდული ეჭვების, შიშების, შურის გამო, რაც წარმოუდგენელი უსამართლობა და ბოროტებაა ჩემი და ჩემი ოჯახის მისამართით. ჩემი პატიმრობა თავიდან ბოლომდე პირველივე დღიდან იყო პოლიტიკური და ყველაფერი, რაც ჩემ წინააღმდეგ განხორციელდა, არის პოლიტიკურად მოტივირებული, რასაც არავითარი საერთო არ აქვს სამართლებრივ პროცესთან. მე დღეს ციხეში ვზივარ აბსურდული ეჭვების, შიშებისა თუ შურის გამო, რაც წარმოუდგენელი უსამართლობა და ბოროტებაა ჩემი და ჩემი ოჯახის მისამართით. ივლისამდე აღარ ყოფილა არანაირი კომუნიკაცია, როგორც უკვე ცნობილია საზოგადოებისთვის სრულიად მოულოდნელად გამომიგზავნეს წერილი და ახალი პირობები, ხოლო სიტყვიერად შუამავლის მეშვეობით გადმომცეს, რომ ჩემი დაჭერით ხელისუფლება ძალიან დაზიანდა, ჩემს რეპუტაციას მნიშვნელოვანი ზიანი არ მისდგომია, ხალხისა და განსაკუთრებით ქართული ოცნების ამომრჩევლების თანაგრძნობა გაიზარდა ჩემ მიმართ, მით უმეტეს იმ ფონზე, როცა ხელისუფლების დამხობის საქმეზე გასამართლებული ათეულობით პირი გაათავისუფლეს პირობითი სასჯელით. ხალხისთვის გაუგებარი და აუხსნელი იყო ჩემი ციხეში 5 წლით დატოვება, ვინაიდან მე აღიარებული მქონდა ბრალი, ზიანი ანაზღაურებული მქონდა, დაზარალებული არავინ მყავდა, ჯარიმაც გადახდილი მქონდა, ხელისუფლებისთვის ჩემი პატიმრობა ტვირთად გადაიქცა. დეტალები წერილისა, რომელსაც კიდევ ერთხელ გვიგზავნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ციხიდან. ახლა კი სხვა საკითხები, თუმცა ისევ ახალი თაობა და შემდეგ ჟურნალებზე მინდა გადავერთო. ახალ თაობაში წაიკითხეთ: ყველა ქაქშია, ხელისუფალი კი თეთრ ფრაქშია, გამოწყობილი გია ხუხაშვილი. ხაშურის მეხუთე სკოლაში სასწავლო პროცესი მოულოდნელად შეწყდა, გაიგეთ მიზეზების შესახებ. ზურაშ არაშენიძე: ქართული ოცნება და სუვერენიტეტის შეუთავსებელი ცნებებია, გველესიანის სიტყვებს კი ხელისუფლება ოპონენტების გასაშავებლად იყენებს. პროკურატურა მარიამ მეყანწიშვილისათვის სასჯელის დამძიმებას ითხოვს. ასევე წაიკითხეთ: თბილისში პარკირების ჯარიმებიდან ბიუჯეტში 15.700.000 ლარი შევიდა. ეს და სხვა დეტალები გაზეთში ახალი თაობა გადაათვალიერეთ აუცილებლად. ახლა კი გადავერთოთ ჟურნალებზე. ყოველ კვირეული ჟურნალების ახალ ნომრებს წარმოგიდგენთ. მე მაქვს საუბარი ჟურნალ თბილისელების და სარკის ახალ ნომრებზე. სარკეში წაიკითხეთ: თათა ვარდანაშვილთან ინტერვიუ, სანამ ჩემი და დაიბადებოდა, წმინდა ეკატერინე დამესიზმრა და მითხრა, რომ ეკატერინე უნდა დაერქმიათ. როგორ შეიცვალა ანუკიც კვიტინიძის კვების წესი და გემოვნება მურმან დუმბაძე? ღარიბაშვილის ოჯახში არავითარი 6 მილიონი და ოქროს ზოდები არ ყოფილა, 100ჯერ მეტი აქვს მოპარული. ლეილა მესხი: ვამაყობ, რომ ბებიის სტატუსში ვარ და ამ ამპლუაში დიდ სიამოვნებასაც ვიღებ. ჩოგბურთის ქართველი ვარსკვლავის ცხოვრება კორტებს მიღმა, შვილებმა ჩოგბურთის თამაშის გაგრძელება არის ურვეს, შვილიშვილების იმედი მაქვს. ასევე წაიკითხეთ ფატუნა გიორგაძის დიდი ტკივილებისა და ცხოვრების მთავარი სიყვარულის შესახებ. ცოლად არ გავყვებოდია ამერიკელი ინდიელს, შინაგანად იგივე პარალელები რომ არ მქონოდა, რაც მას ჰქონდა. ახლა თბილისელები გადავათვალიეროთ. თბილისელებში წაიკითხავთ თაკო ჩარკვიანთან ინტერვიუს. სიზმრად ხშირად ვხედავ სამივეს, ხანდახან მგონია რაღაცას მანიშნებენ, დაძახებით მეღვიძება. მერიკო კარტოზია: ამერიკაში ცხოვრებამ და ამ იძულებითმა ემიგრაციამ დამაბერა. ნატუკა გულისაშვილი: ჩემ ცხოვრებაში ახალი გამოწვევა, რაღაცებს ვგეგმავ, შეიძლება ითქვას რადიკალურს. მიშა ავსაჯანიშვილი: ბოლო დროს გავაანალიზე, რომ მართლა მნიშვნელოვანი ადამიანი ვარ. რა უცნებები აუხდა კობა ბარათელს და რატომ ეშინია საკუთარი ინტუიციის, რა სირთულეების გადალახვა უხდება ნინო ქათამაძეს ყოველდღიურად და როგორ სვლისის გარშემო მყოფების აზრს შშმ პირებზე და რისი ეშინოდა მარინე თბილელს, რატომ გაუმწარდა მას სიბერე. ჟურნალი თბილისელები. ონლაინ მასალებსაც გაგაცნობთ ძალიან მოკლედ და დავიწყოთ ამბებიჯიზე გამოქვეყნებული მასალით. ეს გახლავთ თემა, რომელსაც დარწმუნებული ვარ არ დატოვებ თუ უყურადღებოთ. უჭმელად გატარებული 1 წელი და 26 დღე, დაკლებული 125 კილოგრამი და ექიმების გასაოცარი დასკვნა. ენგუს ბარბიერის ისტორია, რომელიც რეკორდების წიგნში შევიდა. ეს სამედიცინო ისტორიაში ყველაზე ცნობილი და ოფიციალურად დაფიქსირებული რეკორდი ეკუთვნის შოტლანდიელ ენგუს ბარბიერის. 1965 წელს 27 წლის ასაკში ენგუსი 207 კილოგრამს იწონიდა. ექიმების მეთვალყურეობით მან დაიწყო შიმშილობა, რომელიც 382 დღეს გაგრძელდა. როგორი იყო ამ პერიოდში მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ამ პროცესის მიმდინარეობა, მთელი დეტალები და ისტორია შეგიძლიათ ამბებიჯიზე გადაიკითხოთ. ახლა კი გადავხედოთ მკურნალიჯიზე გამოქვეყნებულ საინტერესო მასალებს და რამდენიმე მათგანიდან ერთ-ერთს შეგირჩევთ იმისათვის, რომ თქვენ წაიკითხოთ დღის განმავლობაში. ციცოცხლის ხანგრძლივობის მთავარი ფაქტორი იდენტიფიცირებულია. Science: გენეტიკა 50%-ით მოქმედებს ადამიანის ციცოცხლის ხანგრძლივობაზე და დანარჩენი 50% ადამიანის ციცოცხლის ხანგრძლივობა გენეტიკაზე შესაძლოა გაცილებით მეტად იყოს დამოკიდებული, ვიდრე ეს ადრე ეგონათ. ამ დასკვნამდე მივიდნენ ვაიცმანის მეცნიერების ინსტიტუტის მკვლევარნი. მათი კვლევის შედეგები კი გამოქვეყნდა ჟურნალ Science-ში, რომლის დეტალებზეც მკურნალი ჯიამახვილებს ყურადღებას. წაიკითხეთ აუცილებლად, იკითხეთ პრესაც. პრესტაიმი კი დღეს ამით უნდა დავასრულო. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
13: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.

0: 2-23-80-09.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ანდარეკე 032-2511.
2: მხოლოდ 25 სექტემბერს სუფთა სახლში მიიღე 50%-ამდე ფასდაკლება და ისარგებლე დამატებით 20%-იანი ქეშბექით მინიმუმ 80 ლარიან შენაძენზე. საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდის შემთხვევაში დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. აქცია ვრცელდება სრულ ასორტიმენტზე.
3: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
4: რეკლამა. რადიო
0: ბარ 2-18-78-60.
5: ავტო.
6: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
5: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
7: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi. ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ავერსის კლინიკის დროით 12 საათი და 30 წუთია.
5: სპორტის სიახლე.
8: საქართველოს ნაკრებისა და ფროზინონეს გარემარბი გიორგი კვერნაძე ინგლისის პრემიერლიგის კლუბ Hull City-ს ინტერესის სფეროში მოექცა. ინფორმაციას იტალიელი სატრანსფერო ჟურნალისტი Nicolo Skira აფცელებს. მისი ცნობით Hull City ქართველი ფეხბურთელის თამაშს აქტიურად აკვირდება. შესაძლო ტრანსფერის სხვა დეტალები კი ამ ეტაპზე არ საჯაროვდება. კვერნაძე ფროზინონეს 2023 წელს იჯარით შეუერთდა. 1 წლის შემდეგ კი იტალიურმა კლუბმა მისი კონტრაქტი სრულად გამოისყიდა. ფეხბურთელს პროზინონესთან ხელშეკრულება 2028 წლის ზაფხულამდე აკავშირებს. კვერნაძე მიმდინარე სეზონში ყველა ტურნირზე 6 შეხვედრაში 5 გოლი გაიტანა და 2 საგოლე გადაცემა შეასრულა. სერია A-ში კი მის ანგარიშზე 5 შეხვედრაში 3 გოლი და 1 ასისტია. თბილისის იბერიამ ეროვნულ ლიგაში ზედიზედ მესამე გამარჯობა მოიპოვა. მოქმედმა ჩემპიონმა გასვლაზე რუსთავი ანგარიშით 2-0 დაამარცხა. ანგარიში 42 წუთზე გაიხსნა. გიორგი ჯინჯოლავას ჩაწოდების შემდეგ ვაჰიდ სელიმოვიჩმა თავური დარტყმით გაიტანა. მეორე გოლი 77 წუთზე ამირან ძაგანიას ანგარიშზეა. საგოლე გადაცემა კი კვლავ ჯინჯოლავამ შეასრულა. 28 ტურის შემდეგ ბათუმის დინამოს 47 ქულა აქვს და პირველ ადგილზეა. რუსთავსა და იბერიას 46-46, ხოლო თბილისის დინამოს 45 ქულა აქვს. იბერიასა და თბილისის დინამოს კი ერთი მატჩით ნაკლები აქვთ ჩატარებული და მათი გადადებული შეხვედრა 4 ოქტომბერს გაიმართება. ეროვნული ლიგის 27 ტურის ბოლო შეხვედრაში გორის დილამ სტუმრად სპაერი ანგარიშით 4-1 დაამარცხა. სპაერი მე-11 წუთზე თემურ ცალუღელაშვილის გოლით დაწინაურდა, თუმცა დილამ პირველი ტაიმის დამთავრებამდე 4-ვე გოლი გაიტანა. ანგარიში შოთა შეყილაძემ გაათანაბრა, შემდეგ მოჰამედ კანტემ დილა წინ გაიყვანა. 43 წუთზე კი ლაშა მენთაშაშვილმა სხვაობა გაზარდა. პირველი ტაიმის დამატებულ წუთებზე კანტემ უკვე დუბლი გაიფორმა. მეორე ნახევარში ანგარიში აღარ შეცვლილა. დილას 40 ქულა აქვს და მეხუთე ადგილზეა. სანაკრებო პაუზის შემდეგ გუნდი რუსთავს დაუპირისპირდება. სპაერი კი 25 ქულით მეცხრე პოზიციაზეა. ეროვნული ლიგა 10 ოქტომბერს განახლდება. მანამდე 4 ოქტომბერს იბერია თბილისის დინამოს უმასპინძლებს. საქართველოს ეროვნული ნაკრების საწვრთნელ პროცესს დღეიდან 10 ფეხბურთელი შეუერთდება. მათ შორის არიან დავით კერესელიძე, ჯიმი ტაბიძე, ოთარ კიტეიშვილი, გიორგი ქოჩორაშვილი, გიზი მამაგეიშვილი, ოთარ მამაგეიშვილი, გიორგი მიქაუტაძე, გიორგი გაგუა, გიორგი კვერნაძე და ხვიჩა კვარაცხელია. საქართველოს ნაკრები ორკვირიანი საწვრთნელი შეკრების ფარგლებში 4 შეხვედრას ჩაატარებს. 25 სექტემბერს ჩვენი გუნდი ჩრდილოეთ ირლანდიას უმასპინძლებს. 28 სექტემბერს კი უკვე უკრაინას დაუპირისპირდება. 2 ოქტომბერს საქართველოს სტუმრად უნგრეთს შეხვდება. 5 ოქტომბერს კი ჩრდილოეთ ირლანდიასთან გასვლით მატჩს გამართავს. 25 წლის ქართველი კალათბურთელი რატი ანდრონიკაშვილი კარიერას ესპანეთის ლიგა ენდესას კლუბ მარაბანკ ანდორაში გააგრძელებს. ხარეებს შორის კონტრაქტი ორთვიანი იქნება. ანდრონიკაშვილი გუნდში მესამე გამთამაშებლის ფუნქციას შეასრულებს. მისი შემდგომი დარჩენა კი უკვე სეზონის განმავლობაში ნაჩვენებ შედეგებზე იქნება დამოკიდებული. კლუბის სპორტული დირექტორის ჟორდი ანდევოლის განცხადებით, ქართველის დამატება თავდაპირველად დაგეგმილი არ ყოფილა და გადაწყვეტილება რამდენიმე კალათბურთელის ფიზიკური მდგომარეობისა და კლუბისთვის მისაღები პირობების გათვალისწინებით მიიღეს. ანდრონიკაშვილს ესპანეთში თამაშის გამოცდილება აქვს. ის მურსიას, სარაგოსასა და ობრადოიოროში თამაშობდა. გასული სეზონი კი ისლანდიურ ალფატანეშში გაატარა. ქართულმა ეროვნულ ნაკრებში აგვისტოში მონტენეგროსთან და პორტუგალიასთან მატჩებში კარგი სტატისტიკა დააფიქსირა.
5: სპორტის სიახლეები.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ორი 23 80 09.
1: Beauty of Joseon-ი ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
2: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. მხოლოდ Trezertilegize. გადაიხადე Visa Premium ბარათით და მიიღე 20%-იანი кэшბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება Trezertilegize-თან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.g. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: სექტემბერი, ბავშვთა კი ბოსტან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე 13-ე სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
4: ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
5: პროგრამა საქმე. ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.
6: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. შვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
5: ყოველ სამუშაო დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9.
7: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
2: რადიო პალიტრა.

ქართული მუსიკის პალიტრა ტალღაზე 103.9. ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულს ხორ ვალუტასთან მიმართებაში 22 სექტემბერს. დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი, გირონკა 3 ლარი და 58 თეთრი, 100 რუბლი კი 3 ლარი და 10 თეთრი.

0: 0-23-83-09. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
5: რეკლამა. რადიო
6: პარ. 2-38-78-60.
7: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია.
8: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ.

0: და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
1: ცაძის სიახლეებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ მე თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას. მეტროსადგურ დიდუბეში ძლიერი დაკვამლიანება იყო, როგორც ინტერპრეს ნიუს სატრანსპორტო კომპანიაში განუცხადეს. დაკვამლიანება მატარებლის ტექნიკურმა დაზიანებამ გამოიწვია. მათივე ცნობით აღნიშნული მატარებელი მოხსნილია და ამ დროისთვის მოძრაობა აღდგენილია. თბილისობა 3 და 4 ოქტომბერს დედაქალაქის 5 ლოკაციაზე აღნიშნება, როგორც თბილისის მერმა კახა კალაძე მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა, წელს თბილისობა ყველაზე მასშტაბურად ქალაქის 5 ლოკაციაზე აღნიშნება. მისი განმარტებით რიყის პარკსა და ორბელიანის მოედანთან ერთად ვიზიტორებს გუდიაშვილის მოედანი, ლეხთაღევი, ევროპის მოედანი და მეტეხის ხიდი უმასპინძლებს. ლოკაციებზე მისულ სტუმრებს მრავალფეროვანი კულტურული გასართობის შემეცნებითი და სანახაობრივი აქტივობები დახვდება. თბილისის საპატიო მოქალაქეების დაჯილდოების ცერემონია გაიმართება 4 ოქტომბერს 20 საათზე, რომელიც პირდაპირი ეთერით გადაიცემა. დეზერტირების ბაზრის ტერიტორიის მოწესრიგებასა და რეაბილიტაციაზე მუნიციპალიტეტის მხრიდან შესაბამისი ნებართვა გაცემულია. ამასთან ჩვენთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანია მოწესრიგების პროცესმა იქ დასაქმებული ადამიანები არ დააზიანოს და დააზარალოს. განცხადება თბილისის მთავრობის ხდომაზე კახა კალაძემ გააკეთა. კალაძემ მეგრეთ წოდებული დეზერტირების ბაზრის ადმინისტრაციას მიმართა, ვიდრე ტერიტორიის მოწესრიგების სამუშაოები დასრულდება, მოვაჭრეების საქმიანობის გასაგრძელებლად გუნივრული ვადით და დროებითი შესაბამისი სივრცით უზრუნველყოს. მანვე დაავალა თბილისის ვიცემერს გიორგი ტყემალაძეს ჩაერთოს პროცესში. მერის თქმით, დიდუბის რაიონის გამგეობის მხრიდან უკვე გაიმართა შეხვედრა ბაზრის ადმინისტრაციასა და მოვაჭრეებთან. კალაძის განცხადებით, მუნიციპალიტეტის მხრიდან ყველაფერი გაკეთდება, რათა ადგილზე დასაქმებულები რეაბილიტაციის პერიოდში სამუშაოს გარეშე არ დარჩნენ. გუშინაც ერთი კონკრეტული პიროვნება ჩვეულებრივი თაღლითი ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით ერთ-ერთი ტელევიზიის ეთერი თავრცელებდა დეზინფორმაციას, სიცრუეს თითქოს ბაღებში ბავშვები მოიწამნენ ქათმის ხორცით და ქათამი, რომელიც ბაღებში შედის, არის გაფუჭებული. ეს არის ძალიან დიდი ტყუილი. არ დაუჯეროთ თაღლითებს, განაცხადა დედაქალაქის მერმა, ქართული ოცრების გენერალურმა მდივანმა კახა კალაძემ მერის ხდომაზე ენტეროვირუსის სიმპტომების გამოვლენის გამო საბავშვო ბაღების აღსაზრდელების ჰოსპიტალიზაციის შემთხვევებზე საუბრისას. კახა კალაძის თქმით, იმ დღეებში რაციონში ქათმის ხორცი საერთოდ არ ყოფილა, ხოლო ინტოქსიკაციის გამომწვევი მიზეზი ნოროვირუსი გახდა და დახურული 7-ვე ბაღი ჩვეულ რეჟიმში მუშაობას რამდენიმე დღეში განაახლებს. კვლევები გრძელდება, უახლოეს მომავალში გვექნება ინფორმაცია, რა იყო ვირუსის წყარო, დასწინა კალაძე. თბილისის საბავშვო ბაღების აღსაზრდელთა შორის ნოროვირუსით გამოწვეულ გასტროენტერიტის შემთხვევებთან დაკავშირებით სურსათის ეროვნული სააგენტო კომპლექსურ მოკვლევას აგრძელებს. ამ დროისთვის შემოწმებულია 70 ობიექტი, მათ შორის ქალაქ თბილისის 48 საჯარო ბაღი, ხორცის საწარმო და რძის პროდუქტების საწყობი. ლაბორატორიული კვლევებისთვის აღებულია სხვადასხვა დასახელების სურსათის და სასმელი წყლის 502 ნიმუში. ამ etapse სურსათის უნებლობის მაჩვენებლებზე ჩატარებული ლაბორატორიული კვლევების შედეგად 39 ნიმუში დარღვევა არ დადასტურდა. დანარჩენ ნიმუშებში კვლევა გრძელდება. კვლევის შედეგები ეტაპობრივად გახდება ცნობილი, აღნიშნულია ინფორმაციაში. ბაშული იტყუება, არსებობს სასამართლო მართლმსაჯულება და ადამიანების ბედი კაბინეტებში არ წყდება. ამ ქვეყანაში მარტო ირაკლი ღარიბაშვილზე მოხდა მაშინ ზეწოლა. ამ განცხადებას ქართული ოცნების დეპუტატი ირაკლი ჭეიშვილი სვამს, რითაც ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის მორიგ წერილს ეხმაურება. მისივე თქმით, ირაკლი ღარიბაშვილი ამ განცხადებებით პოლიტიკურ ქულებს იწერს. სამწუხაროა, როდესაც ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ჩვენ გვამსგავსებს ნაციონალურ მოძრაობას. ის ჯერ კიდევ 2-3 წლის წინ პრემიერ-მინისტრი იყო და მაშინ არ ვგავდით ნაციონალურ მოძრაობას და დღეს ვგავართ. ეს არასწორი შეფასება და არასწორი მიდგომა. ზოგადად ეს სპეკულაციები უნდა დაასრულოს. ყოველ კვირას ერთი და იგივე შინაარსის წერილებს აქვეყნებს. გავიგეთ, რას ფიქრობს და როგორ ფიქრობს. სამწუხაროა, რომ ეს ადამიანი შეცდომაშია შეყვანილი. ჯერ კიდევ ვერ იაზრებს სად არის და რა განცხადებებს აკეთებს. ჩვენგან ღალატი მის მიმართ არ ყოფილა. თავიდან ბოლომდე აღიარა ის ბრალი, რაც პროკურატურამ წარუდგინა დასწინა ჭეიშვილმა. არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ინფორმაციით ხალხის ზალას ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარის ბიძინა ივანიშვილის ახლო წრე აფინანსებს. როგორც ორგანიზაციის ინფორმაციაში ანათქვამი, ქართული ოცნებისგან 2022 წელს ხელოვნურად გამოყოფილ და 2024 წლის მარტში პარტია დარეგისტრირებულ ხალხის ზალას 2026 წლის აგვისტოს ჩათვლით 28 შემწირველმა 861,750 ლარი გადაურიცხა, მათ შორის 21 ისეთი პირია, ვინც მანამდე ქართულ ოცნებას 1,000,000 ლარი შესწირა. სამი კი დღემდე აგრძელებს ორივე პარტიის დაფინანსებას. კვლევაში მოცემული მასალა კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ქართული ოცნების განაყოფი ხალხის ზალა ივანიშვილის ზალაუფლების ქსელის ნაწილია. შემწირველებს შორის ივანიშვილის გარემოცვის, მისი ძმის ალექსანდრე ივანიშვილის და დეიდაშვილის უჩა მამაცაშვილის ბიზნეს პარტნიორების, ასევე უშუალოდ ივანიშვილის ოჯახთან დაკავშირებული სააქციო საზოგადოების წარმომადგენელთა ჯგუფი გამოიკვეთა. ჯამში ამ პირებმა ხალხის ზალას 2024-26 წლებში 381,000 ლარი შესწირეს. შემწირველებს შორის არის ბიძინა ივანიშვილთან დაკავშირებული კომპანიების წარმომადგენელი სააქციო საზოგადოება დასხვევის კომპანია ქართუს გენერალური დირექტორი არჩილ მამაცაშვილი, აღნიშნულია განცხადებაში და მასში მოცემულია კიდევ ბევრი სხვა მონაცემი. ასეთი იყო 13 საათიანი გამოშვება. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 14 საათზე ვბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 23 სექტემბრის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. ვიწყებთ დასავლეთ საქართველოდან, სადაც ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე იწვიმებს, ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, იწვიმებს მესტიაშიც და 17 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო. ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში ნალექწვიმის სახით ღრუბლიან ამინდს პროგნოზირებენ და 23 გრადუს მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი. აღმოსავლეთ საქართველოში დროგამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, გორსა და ცხინვალში 24, თელოსა და სიღნაღში 25 გრადუსია. ბორჯომში დღის მანძილზე დაფიქსირდება 26 გრადუსი, რუსთავში 28, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 26 градусов.

0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555 5688. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: რეკლამა.
2: Radio 2 88 78 70. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ალღაზე FM 103.9.
4: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599040060.
5: დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე და 20 წუთზე. Svane Zona. Radio Palitris Eterši.
6: Svane Zona.
0: გადაცემამ Svane Zonis სპონსორია Hill Cream. Hill Cream. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: Press-time. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორიული თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспонდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
1: Press-time. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15 წუთზე. განმეორებით 11:00-სა და 20 წუთზე. 12:00-სა და 15 წუთზე. 17:00-სა და 20 წუთზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Press-time-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
2: ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.

0: ეგეთან გამომდინარე ჩვენ დღეს უკვე კონსულტაციები კი არა და მიმოწერები გვაქვს, დარეკვები გვაქვს სამინისტროებში, მათ შორის შემოსავლების სამსახურში, სოფლის მეურნეობის სამინისტროში, იმასთან დაკავშირებით, რომ რატომ გაუქმდა დღევანდელი დღიდან თვითონ წინასაიმპორტო ნებართვები და რატომ დღევანდელი დღიდან იბეგრება. ეხლა ახსნე რატო. იმიტომ რომ ჩვენ რო წინასწარი კონსულტაციები ქონდა, ჩვენ ორი საკითხი ქონდა დაყენებული, მათ შორის ფერმერებთან მიმართებაშიც, იმიტომ რომ ფერმერებს ხარჯს უწევთ, ქართულ ფერმერებს და მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ქართული ხორბალი. თუმცა ჩვენი გათვლა იყო შემდეგი, რომ ის წინასაიმპორტო ნებართვებით შემოსულიყო გარკვეული გარდამავალი დროის განმავლობაში, მაგალითისათვის 20 ოქტომბრამდე, ის ხორბალი, რომელიც უკვე დაკომპლექტებულია და შესაბამისად გათვლა იყო იმ ხორბლის და თვითონ ბიზნეს ოპერატორების, რომ იმ გადასახადით შემოსულიყო, რომელიც ადრე იყო და შემდეგ გაგრძელებულიყო თავისთავად შემოსულიყო ეს ასლარიანი გადასახადი. და შესაბამისად აქ ორი მიქსი იყო, ერთი იყო დროის ფაქტორი და მეორე იყო ის რაოდენობის ჩაბარების ფაქტორი, რომელიც ქართული ხორბალი არის დარჩენილი. შესაბამისად ჩვენი გათვლა იყო შემდეგი, რომ პარალელურ რეჟიმში, როდესაც ძველი თქვათ რეჟიმით შემოვიდოდა ხორბალი, ფაქტიურად ის დააბალანსებდა იმ გაძვირებას, რომელიც მოსალოდნელია უკვე ასლარიანის შემოღების შემდეგ. შესაბამისად ჩვენ ავითვისებდით ამ ხორბლის გარკვეულ რაოდენობას. Ну, мачорис უნდა აღნიშნო, ეს არ ამარტო სასურსათო, არამედ არასასურსათო ხორბალია, რაც უკვე სხვა დარგების თემაა. ამ შემთხვევაში ვადაც ჩვენ გვინდოდა და ნუ ზუსტად არ ვიცით რამდენია, ვადაც გვინდოდა ეს დადგენილება რამდენ ხანში იმოქმედებს და როდის დამთავრდება. იმისათვის რომ ჩვენ შემდგომი შემოტანების განმახორციელად, იმიტომ რომ ვიცით რომ ჩვენ ვერ იმყოფილოთ ჩვენ თავს და საკმაოდ ცოტა არის ჩვენი ხორბალი. აქედან გამომდინარე შემდეგი გამოწვევები რო არ იყოს უკვე ამ ხორბლის, ქართული ხორბლის ჩაბარების შემდეგ.
1: ბატონ ლევან, მოდი რა კიდევ ერთხელ დავაზუსტებ, ხა თქვენი საუბრიდან გამომდინარე, ანუ ის რომ ჯერ არ გამოქვეყნებულა დადგენილება, რომლის თანახმათაც ახალი საიმპორტო გადასახადი წესდება რუსეთიდან იმპორტირებულ ხორბალზე, მოხდა წინა საიმპორტო ნებართვების გაუქმება, ანუ რას შეიძლება ეს ყველაფერი უკავშირდებოდეს რისკებზე, თქვენ უკვე ისაუბრეთ, რომ წესით მარაგები უნდა შექმნილიყო და ამას უნდა დაებალანსებინა ახალი გადასახადისგან გამოწეული ასე ვთქვათ ფასნამატი ხორბალზე და შემდეგ ალბათ უკაცრავად ფქვილზე, მაგრამ ანუ ესეთი რაღაცა აცდენა გადაწყვეტილებებში და არათანმიმდევრულობა რით შეიძლება აიხსნას?
0: აუ, მე ვფიქრობ, რომ აქ არის უფრო ტექნიკური შეცდომა, იმიტომ რომ აქ წინასაიმპორტო ნებართვები იღება ზოგადად და ერთი და იგივე ძალა აქ უწყებაში, ეს არის შემოსავლების სამსახური და შესაბამისად მეორე არის სურსათის უზრუნველობის სამსახური სოფლის მეურნეობის სამინისტროს. დადგენილების მიხედვით კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ჩვენ სრულად არ გვაქვს ეს ნანახი, მაგრამ ნუ რაც ვიცით ზოგადად, სურსათის უზრუნველობაში აღებული წინასაიმპორტო ნებართვები არ უკვდება. თუმცა თემა ის არის, რომ სურსათის უზრუნველობაში უკვე არიღება ელექტრონულად ეს ნებართვები, იღება RSG-ზე. შესაბამისად ყველა ნებართვა გაცემულია ფაქტურად RSG-დან. აქედან გამომდინარე, რადგან თვითონ აღსრულება ამ დადგენილების დაევალა თვითონ შემოსავლების სამსახურს, ფაქტურად მათ დადგენილების მიხედვით გადაწყვიტეს გაეუქმებიათ წინასაიმპორტო ნებართვა და ახალი თქვა დაბეგრები გაეკეთებიათ. აქედან გამომდინარე, ხა გამოსავალს ვამბობ, რომელიც ჩვენ დილიდან კონსულტაციები და მიმოწერები გვაქვს, სავარაუდოდ საჭიროა, რომ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, რადგან ის არის ინიციატორი ამ თქვა დადგენილების, დამატებითი თქვა დადგენილებაში დამატება გააკეთოს, რომ ფაქტურად წინასაიმპორტო ნებართვა, ვისაც აქვს, მათ მიეცეთ გარდამავალი ეტაპისთვის უფლება, ვისაც დაპირწული აქვს და გზაში აქვს 15 ნოემბრამდე, მაგალითისათვის ან 20 ნოემბრამდე შემოიტანოს ის ხორბალი ძველი რეჟიმით, რაც პრინციპში დააბალანსებდა სიტუაციას და არც ფერმერებს უარყოფითად არ იმოქმედებდა. ეს იქნებოდა სწორი გადაწყვეტილება. Ну, სხვა შემთხვევაში შეიძლება საკმაოდ რისკები გაჩნდეს, არა მარტო იმით, რომ თქვა რაღაც ნუ პირდაპირი კორელაციით, მაგალითად 100 ლარი 1 ტონაზე, ეს ნიშნავს, რომ 2 ტონაში ჩვენ ავიღებთ 50 კილოგრამიან თვითონ ტომარას, ეს ნიშნავს, რომ 20 ტომარა გამოდის ტონაზე და ამ 20 ტონის შემთხვევაში ჩვენ ფაქტურად გამოგვდის, რომ 20 ტომრის შემთხვევაში ჩვენ გამოგვდის, რომ 1 ტომარა პირდაპირ ზვირდება 5 ლარით, რაც ნუ საკმაოდ პრობლემურია. პლუს ამან შეიძლება წაახალისოს ქვილის იმპორტი რუსეთიდან, რომელზე ჩვენ საკმაოდ დიდი ხანი ვიბრძოლებთ და დავაბალანსებთ ეს სიტუაცია, რამაც შეიძლება შემდგომ უკვე გამოიწვიოს და არ მინდა ამაზე ვილაპარაკოთ და ამის წარმოდგენას არ მინდა, წისქვილ კომბინატების გაჩერება და შესაბამისად ის ქართული ხორბალის ვერჩაბარება, შესაბამისად აქ გასასწორებელია ეს დადგენილება, ნუ პირდაპირ ვამბობ, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ დამატებითი იმ ტექნიკური ხარვეზის გამოსასწორებლად, რომელიც ნუ თავისთავად ხადია შეიძლება რაღაც ხარვეზი იყოს და ნუ ასე მოხდა, რომ ვთქვათ, ვადა მიეცეს იმ კომპანიებს, რომლებსაც წინასაიმპორტო ნებართვა აქვს, არა იმ სრული წინასაიმპორტო ნებართვით, რომელიც ლისბონამდე აქვს, არამედ 15 ან 20 ნოემბრამდე შემოიტანონ ძველი დაბეგვრით ხორბალი. და ამ შემთხვევაში ჩვენ ფერმერებსანაც კონსულტაციებს ვაგრძელებ და ჩვენ ვარს არ ვამბობთ იმ კონსულტაციებზე და რამდენადაც ვიცი, არც ის ორი დარგი ამბობს ვარს, რომელიც არის კომიკორმის წარმოებელი და აგრეთვე ნუ პრიმალის ხორცის წარმოებელი, რომლის მოხმარებაც უფრო მეტი არის სავარაუდოდ, იმიტომ რომ ჩვენ სტატისტიკას რო უყურებ და ჩარჩენილ ხორბალს დღეს საქართველოში, არასასურსათო მინიმალურია დარჩენილი, ანუ ჩვენ ცისკვილის მისაღებით, უფრო სწორედ არასასურსათო უფრო მეტი დარჩენილი და სასურსათო უფრო ნაკლები. შესაბამისად,
1: ანუ არა მხოლოდ ასე ვთქვათ, სასურსათო ხორბალი და აქედან გამომდინარე შესაძლებელია ტომარა ფქვილის ფასი გაიზარდოს 5 ლარით, არამედ თუ სასტრაფოთ არ მოხდა აი ამ არ ვიცი ტექნიკური ხარვეზის გამოსწორება, არასასურსათო ხორბლის ფასი შეიძლება მნიშვნელოვნად გაიზარდოს და ყველა ის პროდუქტი, რომლის წარმოებაში მნიშვნელოვან როლს თამაშობს სწორედ ეს, როგორც ვამბობ, საფურაჟე ხორბალი.
0: ემა, თვითონ დადგენილების არსი იყო, რომ საკმაოდ დაებალანსებია სამი დარგის მუშაობა, ეს არის პურის წარმოება, ეს არის ფქვილის წარმოება და ეს არის ფერმერების პრობლემა. შესაბამისად, ამ დადგენილებაში პრინციპში ეს გათვლილი იყო წინასწარი მონაცემებით, მაგრამ ამ ტექნიკურმა ხარვეზმა შეიძლება გამოიწვიოს ის, რაც უკვე პრობლემური შეიძლება გახდეს, მათ შორის ჩვენი ბაზრისთვის. შეიძლება ჩვენ ავითვისოთ ეს ხორბალი საქართველოში რაც არის, მაგრამ შემდგომისთვის, თქვათ, პრობლემების შექმნას, თუ ეს გაგრძელდა გრძელვადიანა და გრძელვადიანა გაგრძელება ქვილის იმპორტის წახალისების, ჩვენ ვიცით რა შედეგი მოიტანა ჯერ კიდევ 2023 წელს და ჩვენ წელზე ნახევარი ვიბრძოდით მაშინ იმისათვის, რომ
1: ქვილის იმპორტზეც ხომ
0: არ მარტო გამოვდექით მაშინ ჩვენ, თუმცა ყველა წინამორბედი იყო ჩვენი.
1: ბატონ ლევან, მე რამდენიც ეს მახსოვს, ქვილის იმპორტზეც ხომ არსებობს ეგრეთ წოდებული სარკისებური გადასახადი, ხომ, რომელიც იცავს ადგილობრივ წისქვილ კომბინატებს აი იგივე იმპორტირებული ფქვილისგან.
0: კი ბატონო, მაგათ გეტყვით, ეხა შეხედეთ, თვითონ ეხა ეს პირდაპირ კორელაციაში აღიქმება ხოლმე ეს იცავს ფქვილს. ჩვენ ერთი როდესაც ჩვენ ეს გასახადი შემოვიღეთ, უნდა ვთქვათ, რომ და ყველა ვიცით ეს, შემოვიღეთ საპირწონედ იმისა, რომ თვითონ რუსეთის მიერ იყო შემოღებული ექსპორტზე გადასახადი ფქვილზე, უფრო სწორედ ხორბალზე და არ იყო შემოღებული ფქვილზე. ანუ იქ კონკურენცია გავათანაბრეთ ჩვენ და ზუსტად ეს არის. მეორე საკითხი, ეს გადასახადი გვაძლევს საშუალებას, რომ ფაქტიურად ლავირება გავაკეთოთ იმისი, რომ უფრო მოთხოვნადი ფქვილი, რომელიც არის პირველი ხარისხის და პურში იხმარება და სოციალური დატვირთვა აქვს, ის იყოს დღეს 46 ლარის ფარგლებში, რაც საკმაოდ კომფორტული ფასია, მაგრამ სამაგიეროდ, ნუ სამწუხაროდ ეხა იმას ვის ტორტები და ნამცხრები უყვარს და საკონდიტროები, მათთვის ნუ 70 ლარის ფარგლებში. ანუ ძალიან დიდი სხვაობა აქვს შემთხვევაში. თუ ეს გადასახადი, ვთქვათ, რაღაცნაირად შეიცვალა, ეს ნიშნავს, რომ რუსეთში, სადაც ამ ორ თვითონ კომპონენტს პირველი ხარის და უმაღლეს ხარის შორის სხვაობა არის 5-4 ლარი, მაშინ იქიდან დაიძრება პირველი ხარისის ფქვილი და შესაბამისად წისქვილ კომბინატებს გააჩერებს. ანუ დიფერენცირებულად უდგები ჩვენ ამას, სოციალურ დატვირთვის ფქვილზე ჩვენ გვაქვს ის ფასი, რომელიც პურს არ ადგირებს. ნუ სამაგიეროდ ვთქვათ, ის ფასი, რომელიც ვთქვათ, არასოციალურია, ნუ გვაქვს სხვა ფასი. შესაბამისად, ესე ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ლაპარაკობენ იმას, რომ რატო არის ეს გადასახადი. პირველი არის იმიტომ, რომ იქედან იყო გადასახადი შემოღებული და საპირწონე გახდა და მეორე, რომ დიფერენცირების საშუალებას გვაძლევს. თუმცა ახლა მოგებას იქ არ გვიზდის არავითარ შემთხვევაში, სხვა შემთხვევაში ჩვენც ნუ თუ რაღაც მას ან რაღაც შეიცვალა და შედეგები უარყოფითი გამოდგა, მაშინ ჩვენს იმპორტზე გადავარდ თბილისს და შესაბამისად ფერმერებსაც პრობლემები შეიქმნება. ანუ კიდევ ერთხელ ვამბობ, პატივის ცემით ფერმერების მიმართ, მეყურეების მიმართ, ყველას მიმართ ჭირდება დაბალანსებული, თქვათ, პოლიტიკა ყველა დარგის მიმართ და მათ შორის ნუ დღევანდელი ეს ტექნიკური ხარვეზი ასე დავარქვათ, გამოსასწორებელია აუცილებლად.
1: ხო, წესით იმდენი ხნის განმავლობაში მიდიოდა საუბარი აი ამ საიმპორტო გადასახადის დაწესების აუცილებლობაზე, რომ შეიძლებოდა მისი ამოქმედება სრულად გამართულ პირობებში ყოველგვარი ტექნიკური ხარვეზის გარეშე მომხდარიყო, უბრალოდ მართლა არ ვიცი, რთული, ასე ვთქვათ, რთული წარმოსადგენია რა მიზეზი შეიძლებოდა ყოფილიყო ამისა, რომ ისე სიკეთის ნაცვლად შესაძლებელი ამან პრობლემები უფრო მოიტანოს, თუ ამ ფორმით მოხდა მისი ძალაში შესვლა. ბოლო მონაცემები
0: გამოსწორებადია პრინციპში და ნუ ეს ახლა დამატებით დამატება ვთქვათ დადგენილებაზე, სრულიად სწრაფად შეიძლება გაკეთდეს ოფის მეურნეობის სამინისტროს მიერ და ვფიქრობ ეს გაკეთდება, იმიტომ რომ ჩვენ ამის მოლაპარაკება გვაქვს ამ წუთში ისთვისაც თქვენ სანამ ჩაგერთვებოდით, გარკვეული კონსულტაციები გქონდა.
1: კარგი, მოდი ჩავთვალოთ, რომ ძალიან სწრაფად მოხდება რეაგირება, ტექნიკური ხარვეზი გამოსწორდება, იქნება შესაძლებლობა, რომ ოქტომბრამდე თუ ნოემბერი ახსენეთ, თქვენ 15 ნოემბრამდე
0: ოქტომბრამდე რომელიც საჭიროა იმ რაოდენობის შემოსატანად, რომელიც იტვირთება გზაშია და ასე შემდეგ.
1: ხო, ჩავთვალოთ, რომ ასე მოხდა და ეს შემდეგ ამის შემდეგ უკვე შედის ძალაში საიმპორტო გადასახადი. ანუ ხანგრძლივ პერსპექტივაში თქვენ რისი მოლოდინი გაქვთ, ხომ? აი ჩვენთვის მაგალითად საქმეში ჩაუხედავი ადამიანებისთვის საიმპორტო გადასახადის დაწესება წესით ადგილობრივი ხორბლის წარმოება უნდა, ხორბლის ადგილობრივი წარმოება უნდა წაახალისოს და თუ დღეს გვაქვს ხოლმე თვითუზრუნველყოფის მაქსიმალური პროცენტი 20, საუკეთესო მოსავლის შემთხვევაში ჩვენ შეიძლება, რა ვიცი, გავზარდოთ ხომ მოცულობა წარმოებისა და რაღაცა იმ ზღვარს მიუახლოვდეთ, როდესაც უკვე თვითკმარობის უფრო მაღალ მაჩვენებელზე ვისაუბრებთ და მეორეს ხრივ ამას შესაძლებელია შეამციროს რუსეთიდან იმპორტირებული ხორბლის მოცულობა, რომელიც ძალიან მაღალ ნიშნულზეა და ბოლო მონაცემებით შესყიდვების 99% სწორედ რუსეთზე მოდიოდა.
0: კი ბატონო, ნახეთ, მე არ დავეკტონობოდი მარტო ეს გადასახადების თემას და საკანონმდებლო შეზღუდვებს ან ვთქვათ გადასახადის აწევას, ჩამოწევას და ასე შემდეგ. მე უფრო დავეკტონობოდი აქ სხვა მიდგომას. ანუ სხვა მიდგომა არის მასშტაბურობის ეფექტი, ცოდნა ტექნოლოგიები, შენახვის ტექნოლოგიები, აღების ტექნოლოგიები, დაზღვევები და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც უყურებთ სტატისტიკას სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, უყურებთ, რომ ძალიან დანაწევრებული მიწებია, შესაბამისად აქ მასშტაბურობის ეფექტი ნაკლებია და 1 ჰექტარზე ჩვენი მოსავლიანობა არის 2.3 მილიარდი, ნუ სტატისტიკის დეპარტამენტის ანგარიშის მიხედვით. საშუალო, ნუ რუსეთი, უკრაინა, ევროპული არის საშუალო დაახლოებით 5 ტონა. შესაბამისად ის, რომ ჩვენ დღეს 20% ვიკვაყოფილებთ თავს, რა თქმა უნდა ეს გამოწვევა არის, მაგრამ იგივე ჰექტარიანობაზე, რაც დღეს ხორბალზეა გამოყოფილი, თუ ჩვენ ვთქვათ 2.3-დან 5-ზე ავდივართ საშუალოზე, ნიშნავს, რომ ორჯერ მეტი ხორბლის მოყვანა შეიძლება. ნიშნავს, რომ 20%-დან ავიდოთ 40%-ამდე. ამოცანა არ არის, რომ მთლიანად გადაუფარო და არც ერთ ქვეყანას და მით უმეტეს ჩვენ ქვეყანას, ასე პატარა ქვეყანას, ქვეყნებს არ აქვთ ამისი, ვთქვათ, მიმართულება და ფუფუნება, თუმცა ამ მიმართულებით ვფიქრობ უფრო სამუშაოა ესა კოოპერირება, მასშტაბურობის ეფექტი, კიდევ ერთად ცოდნა, აგროცოდნა ტექნოლოგია, აღება, შენახვა და ასე შემდეგ, რაც ნუ პრინციპში მიღწევადი არის. და ვფიქრობ აი ესე უნდა წავიდეთ ჩვენ, იმიტომ რომ არის სეზონები, როდესაც მაღალია ფასი, არის სეზონები, როცა დაბალია ფასი. აი იგივე რუსეთში მაგალითად მოყვანილია და პირველი ექსპორტორია მსოფლიოში და საკმაოდ დიდი მოყვანა აქვს ხორბლის, მაგრამ დღესდღეობით მათი ფერმერები ძალიან ცუდ დღეში არიან, უბრალოდ გამომდინარე მსოფლიო კონექტურიდან. ნუ მე ვამბობ აქეთ არის, როცა ჩვენთან იაპი შემოდის, თორე შავი ზღვის მიმართულებით რაც გადის, ნუ იქეთ ხდება სერიოზული გამოწვევები, მსოფლიოს აკლდება ხორბალი, იმიტომ რომ პორტები დაბომბილია და შესაბამისად იქეთ ორჯერ უფრო ფასი მაღალია. მაგალითისათვის რუსეთში შიდა ფასი $100 ფარგლებშია, საექსპორტო ფასი არის $240-$280 ფარგლებში. რა ხელა სხვაობა ნახეთ. ანუ ამით რისი თქმა მინდა რომ არ არის მარტო დამოკიდებული იმაზე რომ თქვათ რაღაც გადასახადები შემოვიღოთ, უბრალოდ უნდა გქონდეს ჩვენ ის ტექნოლოგიები რომ მოვიყვანოთ მეტი და რა თქმა უნდა თუ გამოწვევები იქნება გადასახადების შემოღებას და სხვა საკანონმდებლო ინიციატივებს თავრობებს შეუძლია გააკეთოს.
1: მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. თქვენ ლევან სილაგავას უსმენთ, საქართველოს ხორბლისა და ფქვილის მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელ დირექტორს. ხანმოკლე რეკლამა და ამ ხანმოკლე რეკლამის შემდეგ მოგიყვებით იმ პრობლემების თაობაზე, რომელიც ავტოდილერებს აქვთ საქართველოში. დილერების 90% გაჩერებულია და ერთად გავიგებთ რა გამოწვევებზე საუბრობენ მოკლედ ავტოიმპორტიორები.
2: რეკლამა 2-83-80-09 Dreamis პროდუქციაზე Back to School ფასტაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვა Dreamis-ზე Back to School ფასტაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristonis, Midea's, Demir Dokumis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი, კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
3: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
5: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათი და 30 წუთია.
6: ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავეა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები ტრე.gz-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. ტრე.gz ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
7: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
8: ხელი ქტივათ, გახველებთ, ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ? მიიღეთ კოფანოლი. კოფანოლის საწოტნი ტაბლეტები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო, ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ამოსახველებელი, ტკივილგამაყუჩებელი და იმუნოსტიმულატორი საშუალებაა. კოფანოლი გამოიყენება 1 ან 2 ტაბლეტის 3-4 დღეში, მოზრდილებსა და ბავშვებში 7 წლიდან. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს. რეკლამა.
9: რადიო ბა 2-38-78-60.
10: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
11: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იქით ხეთ აფთიაქებში.
12: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
13: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
12: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
14: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
15: პროგრამა საქმე ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა 9:00-ზე და 10:00-ზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრას ეთერში.
1: საქმე დაბრუნდა ეთერში 8,326,691. კოლოსალური ციფრია და საქართველოს არახება. სწორედ ამდენი ავტომობილი გაიყიდა გასულ წელს ამერიკის ბაზარზე. აქედან მილიარდზე მეტი ფორდის მარკის ავტომობილი იყო და გაყიდვების თვალსაზრისით ლიდერობდა. მეორე პოზიციას გაყიდვების მიმართულებით ტოიოტა იკავებდა. ტოპ 5-ში გაყიდვების მაჩვენებლით შედიოდა ასევე Honda, Chevrolet და Nissan. გასული საუკუნის 70-იან წლებში ამერიკის საავტომობილო ინდუსტრიას ერთი თითქმის 10-წლიანი კრიზისი ახსოვს. მაშინ ყველაფერი სანავთობო კრიზისით დაიწყო და ბარელი ნავთობის ფასი $3-დან 4-ჯერ $12-მდე გაიზარდა. მას შემდეგ ბევრი რამ შეიცვალა და დღეს უბრალოდ წარმოუდგენელია ამერიკის ეკონომიკა ასეთ დეპრესიულ მდგომარეობაში აღმოჩნდეს. თუმცა ფაქტია, რომ საწავის კრიზისმა და იაფმა ჩინურმა იმპორტმა ამერიკამდეც მიაღწია, რაც გარკვეულწილად გავლენას ახდენს ავტომობილების ფასზეც და რეალიზაციის მაჩვენებელზეც. ირაკლი კუხიანიძე, CarMarket-ის დირექტორია ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით ბატონო ირაკლი, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. პირველად ხართ და კეთილი იყოს თქვენი ფეხი ჩემს გადაცემაში წყალიმთის მიერთვით, მინერალური წყალი ბრომატის გარეშე. მე თუ არ ვწდები ამერიკის შეერთებულ შტატებს, უკვე რამდენიმე წელია ნომერ პირველი საპატიო ადგილი უკავია საქართველოსში ავტოიმპორტის თვალსაზრისით, ხო? იყო თავის დროზე ჩინეთი, გახსოვს მე იქ რაც მოხდა და მოკლედ აი ესე ჩაანაცვლა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა. როცა ამერიკას თვითონ აქვს გარკვეული ტიპის პრობლემები, აი ძალიან საინტერესოა ეს ყველაფერი აისახა თუ არა უკვე ადგილობრივ ბაზარზე და როგორ?
16: დაგეთანხმებით, ნამდვილად პირველი ადგილი უკავია ამერიკას, ეკავა და ეხაც უკავია, მაგრამ ნამდვილად უბრალოდ რაოდენობა მცირდება და ერთ-ერთი ფუძემდებელი ამის ვარ ჩვენი კომპანია 2003 წელს დაიწყე და პირველები ვიყავით, ვინც დაიწყო ამერიკიდან ავტომობილების შემოყვანა. მაშინ ევროპა იყო ძირითადად და იაპონია იყო და ჩვენ ვიყავით პირველები.
1: იაპონია იყო და არა ჩინეთი, ბოდიშვილი.
16: კი, იაპონია იყო და ჩვენ ვიყავით პირველები, ვინც შევთავაზეთ მოსახლეობას დამტრეული ავტომობილების ჩამოყვანა ამერიკიდან. ხალხს უჭირდა აქ ავტომობილის ყიდვა, ხელს რო ყიდებდნენ მაშინებში რო ყიდვა ბაზრობაზე. ჩვენ ვეუბნებით დამტრეულ ჩამოყვანთ ამერიკიდან თქვა და თავიდან პატარა რაოდენობები იყო, შემდეგ კი ბევრი კომპანიები კონკურენტები შემოვიდნენ და გაიზარდა. ხევანდელ დღეს ბევრი ფაქტორები გვიშლის.
1: ხო, აი დაიწყოთ სულ თავიდან, იმიტომ რომ ეს მოლოდინები პრინციპში გაჩნდა ძალიან ბუნებრივად, ლოგიკურად აპრილის შემდეგ, როდესაც სხვადასხვა ასაკობრივი, ასე ვთქვათ, ცენზი შემოვიდა ავტომობილებისთვის და მნიშვნელოვნად გაიზარდა 6 წელზე მეტი ხნის ავტომობილების შემოყვანის ღირებულება.
16: კი ბატონო, ძირითადად ჩვენი ბაზარი მაინც და არის ეს ციფრები, რაც ჩანს, რეექსპორტის ციფრები ჩანს, იმიტომ რომ იმ ხელ რაოდენობა ავტომობილების რაც საქართველოს შემოდიოდა, აქ არჩებოდა. ძირითადად გადიოდა სულ სხვა ბაზრებზე, ჩვენ ვიყავით ჩამოყალიბებული როგორც ავტო ჰაბი. ეს 20 წლის წინ დაიწყო ამ ფუნქციის შეძენა, გამარტივებული საბაჟო პროცედურები, გაფართოებული საბაჟო დრო ავტომობილების დგომის და ესე შეიქმნა ჰაბად. და მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი იყო დაკავებული ამ ბიზნესით. ზოგი ბიზნესში იყო, ზოგი სახელმწიფო სამსახურში იყო, ზოგი უშუალოდ ამით იყო დაკავებული, ჩამოყალიბდა ავტომობილები თვეში 1-2 ავტომობილი გასაყიდათ და
1: ამ დამატებით თანხა
16: შეულოდნელია. და ამ პატიოს თან შრომით რისკების ფასად წიდნენ. დღევანდელ დღეს აი ჩვენი გაყიდვები ვთქვათ ორ ნაწილად არის გაყოფილი. ერთი არის საცალო გაყიდვები, როცა ფიზიკური პირები თავის ყიდობენ ავტომობილებს და მეორე სადილერო გაყიდვები. ძირითადი ნაწილი ყველა კომპანიებში არის სადილერო გაყიდვები, რადგან რაოდენობა უფრო იქით მიდის და აი ამ ახალი კანონის მიღების შემდეგ 90%-იანი ვარდნა გვაქვს სადილერო მიმართულებაზე, ფაქტურად გაჩერებული არიან დილერები და 65%-იანი ვარდნა გვაქვს საცალოში. ეხლა სადილერო მიმართულების გაყიდვების ვარდნა არის იმის გამო, რომ ეს ახალმა კანონმა დაარტყა ამ დილერებს რადგან გათვლა ესეთი აქვს დილერს ავტომობილი თავიდან რო ჩამოყავს, გათვლილი აქვს რომ და გაყიდოს რეექსპორტზე. იმ შემთხვევაში თუ ეს ავტომობილი ვერ გაყიდა რეექსპორტზე, მე უკვე შეგადარებით ნაკლებ ფასად ცდილობს გაყიდოს
1: ადგილობრივ
16: ბაზარზე. ანუ თან ჯერზე რაღაც ბაზარია გააქტიურებული, ხან ხირგიზები არიან, ხან ყაზახები არიან, ხან სომხები იყვნენ, ხან აზერბაიჯანელები იყვნენ. და დღევანდელ დღეს რა უკვე ავტომობილი რო ჩამოიყვანოს, თქვა 2020 წლის ქვევით რო ჩამოიყვანოს ავტომობილი, რომელიც გადის რეალურად რეექსპორტზე, რო ვერ გაყიდოს ეს ავტომობილი და რო არ წაიყვანოს იმ ყაზახმა დილერმა, თქვა უკვე ეს ავტომობილი შეიყვანოს ვან ტერმინალზე და გააჩეროს, რო განაბაჟოს, უკვე არალიკვიდური არის მისი ფასი და იმდენადა გაძვირებული.
1: ანუ ადგილობრივ ბაზარზეც გაყიდვის შანსები ფაქტობრივად არ არის, ანუ მეთქი 1-2 ცირდება.
16: არა, არა ადეკვატური ფასი გამოდის უკვე. ფაქტობრივად უნდა შეიყვანოს ტერმინალზე და ელოდოს როდის მოვა მყიდველი რეექსპორტზე გაიყვანოს. ეს ყაზახი დილერები კიდე უკვე როიციან, რომ ეს მდგომარეობა რაც ხდება, ან თქო სხვა დილერებს ყაზახებზე მარტო არ ამაქვს საუბარი.
1: ანუ განგება, ასე ვთქვათ.
16: მიდიან და ეუნებიან პირდაპირ, ვთქვათ, აი ამ ფას მოგცემ, ანუ თვითღირებულებაზე ბევრ ნაკლებს ეუნებიან. ხა ერთმა, ორმა, სამმა, ხუთმა რო ჩამოიყვანა ესე და იზარალა, უკვე დილერები ცდილობენ რომ არ ჩამოიყვანა.
1: ანუ ერთგვარ არაკეთის სინდისიერ ქცევას აქვს მაშინ ადგილი, რა ვიცი, ყაზახი თუ ყირგიზი დილერების მხრიდან, რომელსაც ხელს უწყობს არსებული კანონმდებლობა, ხო?
16: სარგებლობენ ამ
1: კანონებს. სარგებლობენ, ან თვითონ ის იმათ უფრო ისარგებლეს ამ კანონმდებლობებს, ვიდრე, არ ვიცი, ქვეყანამ, ხო? გათვლა ხო იმაზე იყო, რომ ადგილობრივი ავტოპარკი უნდა განახლებულიყო შესაბამისად ეს გამონაბოლქვი შემცირებული იყო და ჰაერის პარამეტრები გაუმჯობესებული იყო. ჯერჯერობით ვინც ამითი ხეირა არიან.
16: კი ბატონო. ეხა მეორე საკითხი, ანუ ეს ფიზიკური პირები. ფიზიკური პირების შემთხვევაში გაყიდვები სტატისტიკურად როგორ ენახა, ანუ ძირითადად იყო აი 7, 8, 10 წლის ავტომობილები, რადგან შესაფასი მისაღები იყო ყველა იმ დროს, რომ ამერიკიდან ავტომობილი ჩამოიყვანოს, რომ შეღავათიანი ფასი
1: და შეღავათიანი
16: ფასი იყო. თან ხარ აქვს და ყველას რაღაცა მოგროვებული აქვს და ამ კანონმა დაარტყა აი ზუსტად იმ ნაწილს, რომელსაც თქვა ძველი ავტომობილების შეძენა სურდა, იგივე Mercedes-ი იყო თუ RAV4-ი იყო, რაც იყო პოპულარული ავტომობილები. ნუ ჩვენ ბევრი ვიომეთ ჩვენი აზრი გამოვთქვით, მაგრამ ეს კანონი ისევე დარჩა როგორც იყო და ჩვენ დავიწყეთ თქვა ადაპტაცია, რაღაც ახალ კანონზე მორგება დავიწყეთ და გვეგონა რომ რაღაც ჩვეულებრივად თქვა რაღაც დაგვიواردებოდა გაყიდვები, მაგრამ თუ ესე დაგვიواردებოდა არ გვეგონა. ამ დროს ამერიკაში დაიწყო მეორადი ავტომობილების კრიზისი, ეგრეთ წოდებული, რომელიც გამოწვეულია იმით, რომ პანდემიის პერიოდში 2019-დან 2022 წლამდე შემცირებული იყო ავტომობილების წარმოება, რადგან ჩიპების პრობლემა იყო თუ გასულ და მაგ პერიოდში ამ ბევრი ქარხანა გაჩერებული იყო და სადღაც მილიონზე მეტი ავტომობილი არ გამოიშვა. ის ავტომობილები ზუსტად ახლა იქნებოდა 5-6 წლის და ის ავტომობილები ახლა იქნებოდა იმ ასაკობრივ ზღვარში, რომელიც ჩვენ გვჭირდება.
1: ანუ პანდემიის კრიზისმა ამერიკის ავტო ბიზნესს ახლა უწია
16: შეგვიძლია ასე ვთქვათ.
1: მეორად ავტომობილებს, კი ბატონო, მეორად ავტომობილებს.
16: ოფიციალური განცხადებები რაც აქ ახლა აუქციონებს ხარ ჩამოთვი რეკლამაში ვარ გამომის აუქციონებს. 20-25%-იანი ნაკლებობა აქვს ავტომობილების მოწოდების. რეალურად მოთხოვნა არის, მოწოდება არა.
1: კი ბატონო, რაც შესაბამისად აისახება იმ ავტომობილების ფასზე, რისი რეალიზაციის შესაძლებლობაც აქვს.
16: ერთ ლოდზე ეხა თქვა თუ ადრე ვაჭრობდა 10 კაცი, ეხა ვაჭრობს 100 კაცი, იმიტომ რომ ფიზიკოთ არ არის. ანუ ავტომობილები არ ემატება აუქციონებზე, მაგას მომინდა არა მხოლოდ აუქციონებზე, არამედ სადილერებში. ანუ აი მეორადი ავტომობილების კრიზისი დაერქვა ამერიკაში ამას. და ესეც დაგვემატა ჩვენ შესაბამისად იმასაკის ავტომობილები, რომლებიც დღეს საქართველოში თქვა ჩვენ კანონებს ერგება, ფიზიკურად არ არის, ან თუ არის გაძვირებული არის.
1: კი ბატონო, ანუ გაძვირებული ასევე დაუშვათ 25%-ით თუ შეიძლება უფრო მეტი.
16: აი პროცენტულად ვერ ვიტყვით, მაგრამ გაძვირებულია, საგრძნობლად გაძვირებული არის. ამას დაემატა ტრანსპორტირების გაძვირება, რომელიც საწოვის გაძვირებას ერთად გაძვირდა, შიდა ტრანსპორტირება ამერიკაში აუქციონიდან მიიყვანა. საზღვაო გადაზიდვა და ერთობლიობაში მანქანა იმდენად ძვირი გამოდის, რომ ეს მეორადი მანქანა უკვე ფუფუნების საგანი გამოდის და რეალურად მოსახლეობა იკავებს თავს.
1: ანუ ეხა გისმენთ და ესე გავრცელებული შეკითხვა იყო ხოლმე, ხო? განსაკუთრებით საქმეში ჩახედულ ადამიანებთან, რომ არის თუ არა ეხლა ხელსაყრელი დრო ავტომობილის შესაძენად. როგორც ვატყობ,
16: არ ეხლა.
1: არა,
16: არ უნდა მომდე,
1: ხო, მესმის რა მარკეტინგული. ვიცი ცოტა უხერხული შეკითხვაც არის თქვენთან, მაგრამ ნუ ფაქტია იმდენი პრობლემა დავასახელეთ, არც არის გასაკვირი, რომ შესაბამისად ჯერ ერთი მაინტერესებს, ვიდრე ჩინურ ავტომობილებზე გადავალთ, მანამდე წლების განმავლობაში ვურთიერთობ საავტომობილო ბიზნესში ჩართულ ადამიანებთან, მუდმივად იყო ხოლმე ეს პრობლემა, რომ ბაზარი იყო გაჯერებული და ვერ ხდებოდა ადგილობრივ ბაზარზე გასაყიდად გამზადებული ავტომობილების მოკლედ სათანადო რეალიზაცია. აი ეს გაჯერებული ბაზრის პრობლემა ამასობაში მოგვარდა?
16: ბაზარი ცარიელია, შეიძლება ითქვას. პირველი აპრილისე კანონი დაინიცირდა დილერებმა, დაიწყეს და ვთქვათ ფიზიკურმა პირობას დაიწყეს ავტომობილების შესყიდვები, რომ მოეცოთ პირველ აპრილამდე ავტომობილების კონტეინერში ჩატვირთო. და ენ რაოდენობის ავტომობილი იყო ნაყიდი და მთელი ზაფხულის პერიოდში მიდიოდა ამ ავტომობილების რეალიზაცია. ეხლა რაც არის ბაზრობაზე ჩარჩენილი, ეხლა საწყენად არავის არ მაგრამ არ გაის მანქანები რაც დარჩენილია და რაც არ გაიყიდა და ცარიელი, იმიტომ რომ რეალიზაციის მიზნით მანქანები არავის აღარ მოყავს.
1: კი ბატონ, ანუ სირთულეები ჩვენ ავტობაზარზე როგორც დილერებისთვის, ისე მყიდველებისთვის ფაქტი ახლა იწყება.
16: კი ბატონო.
1: და შეიძლება რამე პროგნოზი გაკეთება, რა იქნება ახალ წლამდე?
16: ვერანაირ პროგნოზს ვერ გავაკეთებ, ერთ-ერთი რას უყურებ, მოთხოვნა წამოვიდა ელექტროავტომობილებზე.
1: კი ბატონო, აი გადავიდეთ. ბულებრივად, ხო? ასეც ხდება ხოლმე, ეძებენ რაღაცა სხვა ალტერნატივას და ამ შემთხვევაში საუკეთესო აღმოჩნდა ჩინური ავტომობილები.
16: არა, ხოლმე ჩინური, აი მიუყვები ნელ-ნელა. 95% რაც არის დარჩენილი ჩვენი გაყიდვების კაცაც ვარდნა გვაქვს, ძირითადად არის ჰიბრიდული და ელექტროავტომობილები. აქამდე თუ მოსახლეობა ერიდებოდა ელექტროავტომობილების შეძენას, იგივე ტესლას, დღეს ტესლა ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი ავტომობილია, რადგან შედარებით ნორმალური ბიუჯეტი აქვს, მაგრამ ამანაც იქანამდე მოთხოვნა წამოვიდა, ტესლას გაძვირდა. აქამდე თუ შეიძლებოდა 10,012 დოლარ ნორმალური ტესლა ჩამოგეყვანა, დღეს უკვე შეიძლება იქ ადგილზები რა შეიძინო ამ ფასად. რადგან ნუ აი რო შეხედოთ გაყიდვებს უმრავლესობა მიდის ტესლასკენ. რადგან ჯერსთი რო სერვისებია უკვე საქართველოში ნაწილებია ყველაფერია და ბენზინი არ უნდა ასაკობრივი შეზღუდვა არ აქვს. ტესლა შეგვიძლია 2017-ანიც იყიდო. ელექტროავტომობილი განთავისუფლებული არის ჩარჩოებიდან, რომელიც ახალ კანონი ითვალისწინებს.
1: ხო, მაგრამ მაინც ზვირის გადახდა გიწევს. თუ იმის ბიუჯეტი არა აქვს, რომ 6 წელზე უფრო ახალგაზრდა ავტომობილი ჩამოიყვანონ, იმის შესაძლებლობა აქვს, რომ ელექტრომობილი იყიდო.
16: ეს არის ბევრნაირი, ან ძველი მოდელებიც არის, რომლებიც ხოთ ეტევი იგივე. შეიძლება 7000-ში ჩამოიყვანონ. მე ვიზახე 12000 დოლარი უნდა აი ისეთ ნორმალურ ავტომობილს, მოდელ 3-ს მაგალითად, რომელიც ძირითადად ტაქსი დადის და
1: ბევრს არ,
16: მაგრამ შეიძლება უფრო ნაკლებ ძველი ასაკეთ
1: წამოიყვანო. მაგრამ საქართველოს სფეროში ძალიან ესე კარგად იყენებენ ხოლმე ამ ავტომობილებს.
16: ძალიან კარგი ავტომობილია. თან ხო გეუბნებით არის საქართველოში კარგად მოიკიდა ფერი, ხელოსნებიც არიან, ნაწილებიც არის, მეორადი, ახალი, როგორი გინდა, ყველაფერი არის. ასე რომ Tesla ლიდერობს გაყიდვებში. სხვა ელექტროავტომობილებიც არის, იგივე Chevrolet, Bolt, სხვა ბევრი მოდელია, რომელსაც ყიდულობენ და ასევე ჰიბრიდული ავტომობილებზე არის მოთხოვნილი. მაგრამ ჰიბრიდული ავტომობილები არ არის განთავისუფლებული, ანუ ისე 6 წლის უნდა იყოს. და შესაბამისად, ვთქვათ, უფრო ახალს რო ყიდულობთ, ჰიბრიდული ავტომობილი ახალი უფრო ძვირია, მაგრამ მაინც ჩვეულებრივი საწოლზე არ გაგვიყიდა დიდი ხანია ჩვენ ავტომობილი.
1: ხო, ძალიან საინტერესოა. ერთი საკითხიც მე მახსოვს, როდესაც იყო დაიწყო საუბარი ამ ახალი გადასახადის შემოღებაზე, რომელიც კოლოსალურად ზრდიდა, გაიქს მაგდაქ თუ გახუთ მაგდა გადასახადები 6 წელზე მეტი ხნოვანების ავტომობილებისთვის. ერთ-ერთ ვერსიად სახელდებოდა, რომ ეს იყო რაღაცა გარკვეული, არ ვიცი, პროტექციონიზმი ახალი ავტომობილების იმპორტიორების მიმართ, იმიტომ რომ მაშინ როდესაც შეიზღუდებოდა მეორადი ავტომობილების შემოყვანა ჩვენს ქვეყანაში, შესაბამისად ეს ხელს მისცემდა ახალი ავტომობილების რეალიზაციას. ამ თვალსაზრისით რა ხდება? გულისხმობ საავტომობილო დიდ სავაჭრო კომპანიებს.
16: ვერ დაგეთანხმებით, მაგაში ეს მომისმენია და სადაც ვთქვათ ვისმენ სიმპოზიას ვაფიქსირებ. ჯერეს საქართველო არ არის ზათ იმისთვის, რომ ამ ხელაფასიანი ახალი ავტომობილები გაიყიდოს და ის რაოდენობა, რაც თქვა ჩვენ ყიდით დამტრობულ მანქანებს, ის რაოდენობის ყიდველი არ ყავს იმ ახალი ავტომობილის გამყიდველს. მერე კიდე პირიქი, თქვა, ამან შეუწყო ჩინური ავტომობილების შემოსვლა ხელი, ხო? და ჩინური ავტომობილები პირდაპირ კლავს ბრენდულ ავტომობილებს, იგივე BMW-ს, Mercedes-ს, Toyota-ს დიდი კონკურენცია აქვს ძალიან. ჩვენ ყავს ჩინელი პარტნიორები, რომლებიც არიან ასევე ჩინური ავტომობილების გარდა BMW-ს და Toyota-ს დილერები, ოფიციალური დილერები რამოდენიმე პროვინციაში ჩინეთის. და ისინი გვეუბნებიან, რომ ბოლო 3 წელი არისო ჩინურმა ავტომობილებმაო მოგვიკლაო ბიზნესი. Toyota-ზეო მინუსი თყიდითო, ყოველწლიურად მინუსი და მინუსი გვაქო, ხოლო BMW-ზე თავს ლივს ვინახავთ. ჩვენ ვარ ქონესო ჩინური ბრენდებიო დამატებულიო ჩვენ კონცერნშიო. ჩვენ დავიღებთ
1: ამერიკას თუ არ ვწდები ჩინურ ავტომობილებს 100%-იანი ისა აქვს ხო?
16: ტრამპი იცავს.
1: იცავს, თორე ეს რო არ კონდეს დარწმუნებული ვარ, იქ რა ვთქვით, Ford-ი იყო პირველ ადგილზე, ხო? თუ არ ვწდები Ford-ი კი არა, რომელიმე ჩინური ბრენდი იქნებოდა.
16: ასე რომ სულ არ უხარიათ ახლა ახალი ავტომობილების თქო დილერებს, აგივე Mercedes-ს თქო ჯგუფებია სხვა, აი BG-ს რო ჩინური ავტომობილები შემოვიდა, რადგან ძალიან დაუგდებს გაყიდოს, ეს დიდი კონკურენციაა და ჩინური ავტომობილები თითი-თითი შემოდიან უფრო ძლიერად. ჩვენ სომხეთში გვაქვს ჩვენი წარმოგებლობა და 4 წლის წინ დაიწყო ის, რაც ახლა ხდება საქართველოსში და დღეს ერევანში რო ჩადიხართ, ალბათ 80% ჩინური ავტომობილები დადიან და ნელ-ნელა საქართველოს და მთელი მსოფლიო ტრამპი იმიტომაც იცავს ამერიკას,
1: რომ
16: დიდ დაყმას აყენებს ჩინური.
1: ხო, რასაც გისმენთ, ახლა კიდევ ერთხელ განმეორდები, რომ გახარებული მე მგონი ამ ახალი საკანონმდებლო წესებით დარჩნენ მხოლოდ ყაზახი და ყირგიზი დილერები, მხოლოდ მათი ხერეს. ძალიან დიდი მადლობა ირაკლი კოხიანიძეს, ქარმარკის დირექტორი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, სულ ასე ამ დროისთვის. გადაცემა საქმე ეთერში დაბრუნდება უკვე 5 შაბათს, მე და თქვენ დღეს კიდევ ერთხელ ხვდებით ერთმანეთს 15 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ, ოღონდ რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე. დროებით.
17: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
18: This is Palitra Radio on FM 103.9.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულს ხორ ვალუტას ამიმართებაში 22 სექტემბერს. დოლარი 2 ლარი და 63 ევრო, 2 ლარი და 99 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 58 თეთრი, 100 რუბლი კი 3 ლარი და 10 თეთრი.

0: 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. მოგებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 898 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
3: ავტომობილის ძრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
6: რეკლამა. რადიო
7: ბარ 2-38-78-70.
8: დილის პალიტრა იწება.
9: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
10: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
11: მუსიკალური ისტორიები.
12: დიდი სტუმრიანობა.
13: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
14: დავგეგმოთ დღე ერთად.
15: გამოყვევი ტალღაზე.
16: FM 103-ზე.
17: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103-ზე.
18: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათია.
19: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
20: დაბერე ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება თბილისის დროით 14 საათია. მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. ირაკლი ღარიბაშვილმა ჯობია ილაპარაკოს და ამხილოს ის დანაშაულები, რომლებიც ბიძინა ივანიშვილმა და ანტიქართულმა ოცნებამ ჩაიდინეს და რომელთა ჩადენაშიც თავად ისიც მონაწილეობდა. ამ კომენტარით გამოეხმაურა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მართულობითი საბჭოს წევრი ლევან ბეჟაშვილი ირაკლი ღარიბაშვილის წერილებს. მისი თქმით, მხოლოდ და მხოლოდ მონანიებით და აღიარებით შეძლებს ღარიბაშვილის სიმართლის დადგენას. ანტიქართული ოცნება დაემსგავსა ჩამშვებების, ჩაშვებების, ბულების გადამგდებების პარტიას. ირაკლი ღარიბაშვილის წერილები ამის ნათელი დადასტურებაა, რომ ამ ქვეყანაში არც სასამართლო არსებობს, არც პროკურატურა. იყო ბიძინა ივანიშვილის პირადი ნება, იყო მოლაპარაკება, იყო მოლაპარაკების საგანი, რომ ციხეში ჩამჯდარიყო დაზინა ბეჟაშვილმა. ირაკლი ღარიბაშვილი მორიგ წერილს ავრცელებს და აცხადებს, რომ მისი პატიმრობა თავიდან ბოლომდე პოლიტიკურად მოტივირებულია. მიზანი კი მისი

პოლიტიკური განეიტრალება და რეპუტაციის განადგურება იყო და იქვე დასძენს, რომ ქართული ოცნება ნაციონალური მოძრაობის გზით მიდის. ირაკლი ღარიბაშვილი ელაპარაკება ივანიშვილს ცოტათი აცოდებს თავს, უყვება როგორ დაჩაგრეს უსინდისო ჩინოსნებმა კობახიძის და მდინარაძის სახი და როგორ აღმოჩნდა ის ციხის საკანში, ისე რომ არ აქვს შესაბამისი ბრალეულობა. ეს განცხადება კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნუგზარ წიკლაურმა პალიტრის ეთერში გააკეთა. როგორ წიკლაურმა აღნიშნა, თუ ღარიბაშვილს აღმოაჩნდება გამბედაობა ამხელოს რეჟიმი კონკრეტული ფაქტებით, ამას ყველანი დავინახავ, თუმცა მანამდე ყოველი მისი წერილი დაკარგავს საზოგადოებაზე შტაბის წილების მოხდენის უნარს. გინდ 7 დაწეროს, გინდ 2, ამდენი, ამას არავითარი შედეგი არ ექნება, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ ის გადაწყვეტს, რომ ანტიდემოკრატიული და ანტიადამიანური რეჟიმი მართლაც ამხილოს, რომელიც არის დღეს ხელისუფლებაში, ყველანი დავინახავთ, რა ძალის იქნება მისი არგუმენტები, თუ მხილება უმჯობესია მისი წერილებიდან დავინახოთ მისი საბოლოო განზრახვა. შეეხება წერილის იმ ნაწილს, სადაც ის ქართულ ოცნებას ნაციონალურ მოძრაობას ადარებს. ნაციონალური მოძრაობა მისთვის არის საძულველი პოლიტიკური ძალა 2012 წლიდან. მისთვის ეს ნიშნავს, რომ ძალიან ცუდ რამეს ადარებს ქართულ ოცნებას. მის გონებაში ალბათ ასეა, რომ არა კანონს, არა დემოკრატიას ემორჩილება ახლა მართველი რეჟიმი, არამედ ემორჩილება რაღაც სრულიად სხვა გარიგებებს და ასე შემდეგ. ნებისმიერ შემთხვევაში ის თვითონ იყო ამ ანტიქართული რეჟიმის ნაწილი, განაცხადა წიკლაურმა პალიტრის ეთერში. პაპუაშვილმა გაქცეს პასუხი არმაზახვლედიანის სკოლაში, რომ დადიოდა მაშინ, როგორ ვერ მოახერხა ამ სკოლამ მისთვის ტვინის გამორეცხვა. ეს ერთადერთი იყო ძალიან პრინციპული, რომლისთვისაც ტვინის გამორეცხვა ვერ მოახერხეს. ეს არის სოფისტიკა, რასაც ესენი აკეთებენ, თანაც უსინდისოდ. ამის შესახებ ანალიტიკოსმა ლელა ჯეჯელავამ პალიტრის ეთერში განაცხადა, რითაც საქართველოში ევროსაბჭოს ეგიდით მოქმე თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლის საქმიანობასთან დაკავშირებით პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებას გამოეხმაურა. ჯეჯელავა აღნიშნავს, რომ მისთვის დამაჯერებელი ვერ იქნება, რას დაადგენს საგამოძიებო ორგანო მან თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლას და მის ხელმძღვანელ პოლიტიკოს არმას ახვლედიანს სოლიდარობა გამოუცხადა. გარდა ამისა, ჯეჯელავამ გადაცემაში ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის მორიგ წერილზეც ისაუბრა და თქვა, რომ ჩანს ირაკლი ღარიბაშვილმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ რაღაც ფორმით პოლიტიკაში შემოვიდეს და ამისთვის გარკვეული სამზადისი გარეთაც არის. ჯეჯელავა არ გამორიცხავს ირაკლი ღარიბაშვილს ციხის გარეთ გარკვეული პოლიტიკური პლატფორმა ჰქონდეს. ის ასევე ამბობს, რომ ღარიბაშვილის პოლიტიკური პლატფორმის წევრები შეიძლება იყვნენ ქვეყანაში არსებული პრორუსული ძალები, მათ შორის ალტინფო, ირმა ინაშვილი, ასევე ეგრეთ წოდებული ერთგულები, ქართული ოცნების ის ნაწილი, ვინც ორგანიზაციის სათავეში იდგა. გარდა ამისა, ანალიტიკოსი ამბობს, რომ ტყუილია ღარიბაშვილის განცხადება, რომ ქართული ოცნება სააკაშვილის გზით დადის. მისი თქმით, რეალურად ქართული ოცნება ქვეყნის სრული დეგრადირების გზას დაადგა. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სპეციალური ოპერაციების დეპარტამენტს თამას შუბითიძე უხელმძღვანელებს. ახალი დირექტორი პირად შემადგენლობა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსმა თამას ბორაშოვმა მოადგილეებთან ერთად წარუდგინა. მას თანამდებობაზე დანიშვნა მიულოცა და სამომავლო საქმიანობაში წარმატებები უსურვა. სპეციალური ოპერაციების დეპარტამენტის ახალ დირექტორს თამას შუბითიძეს სამართალდამცავ სისტემაში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს, მათ შორის 7 წლის განმავლობაში აღნიშნულ დეპარტამენტში ის სხვადასხვა პოზიციაზე მუშაობდა. ახალ თანამდებობაზე დანიშვნამდე კი თამას შუბითიძე შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილის თანამდებობას იკავებდა. რაც შეეხება სხვა თემებს, თბილისში ძმები დავით და გიორგი ფეიქრიშვილები დააკავეს. არსებული ინფორმაციით დაკავება ძალადობას და გამოძალვას უკავშირდება. ძმები კრიმინალურ წრეებთან არიან დაკავშირებული. ისინი წუხელ დააკავეს ერთ-ერთი მათგანი სასტუმროში, მეორე კი საცხოვრებელ სახლში აიყვანეს. ინტერპრეს ნიუსი დეტალებს შინაგან საქმეთა სამინისტროში არკვევს. მასწავლებელ გიგა ავალიანის კვლელობის საქმის პროკურორის ქეთევან სონიძის თქმით, რომ არ ყოფილიყო ნია იმნაძე, არ მოხდებოდა აღნიშნული დანაშაულება.
შეული და შესაბამისად გიგაავალიანი დღეს ცოცხალი იქნებოდა. როგორც ქეთევან სონიძე აცხადებს, საქმეში წარმოდგენილია მტკიცებულებათა ერთობლიობა, რითაც ბრალდებული ნიაიმნაძის დანაშაული დასტურდება. ეს არის ინფორმაცია შემავალ გამავალი ზარების დეტალური ამონაწერის სახით და მოწმეთა ჩვენებები. საქმეში უდავო გარემოებაა, რომ ნიაიმნაძემ რეალურად შეატყობინა თავის შეყვარებულს ალექსანდრე გავაშულს. მასწავლებლის მხრიდან ვითომ და არასათანადო ქცევის შესახებ აღნიშნული არასწორად იქნა აღქმული მის მიერ და შემდგომ ამას მოყვა შესაბამისი რეაგირება ალექსანდრე გავაშულის მხრიდან, განმარტა ქეთევან სონიძე. ყვარელსა და გურჯაანში ღვინის ქარხნებთან ფერმერები აქციას მართავენ, ისინი ყურძნის ფას აპროტესტებენ და მოსავლის ჩაბარებაზე უარს ამბობენ. კახეთში აქცია ერთდროულად ორ ლოკაციაზე მიმდინარეობს. აქციის მონაწილეები უკვე მეორე დღეა დაკრეფილ მოსავალს არ აბარებენ და ქარხნებთან ასობით მანქანაა გაჩერებული. მათი თქმით, ვენახის მოვლისთვის, შხამქიმიკატების, მუშახელის დაქირავების და ტრანსპორტირებისთვის გაწეული ხარჯი ბევრად აღემატება ყურძნის ფას. აქედან გამომდინარე, მათი თქმით, მათთვის მიუღებელია ნაკლებ შაქრიანი ყურძნის ფასი, რომელიც კილოგრამზე 30 თეთრია. ამასთან სამთავრობო დადგენილების შესვლას ითხოვენ, რომლითაც ხარისხის მიხედვით დიფერენცირებული ფასები განისაზღვრა. მევენახეები ამბობენ, რომ კილოგრამი ყურძნის მინიმალური ფასი 1 ლარიდან უნდა იწყებოდეს. ისინი პროტესტის შეწყვეტას არაპირებენ და ცენტრალური მაგისტრალის გადაკეტვასაც კი აანონსებენ. გმადლობთ ყურადღებისთვის. ასეთი იყო 14 საათისთვის განვითარებული მოვლენები.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 23 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. ვიწყებთ დასავლეთ საქართველოდან, სადაც ცვალებადი ღრუბლიანობაა მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე იწვიმებს, ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, იწვიმებს მესტიაშიც და 17 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო. ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში ნალექწვიმის სახით ღრუბლიან ამინდს პროგნოზირებენ და 23 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი. აღმოსავლეთ საქართველოში დროგამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, გორსა და ცხინვალში 24, თელოსსა და სიღნაღში 25 გრადუსია. ბორჯომში დღის მანძილზე დაფიქსირდება 26 გრადუსი, რუსთავში 28, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 26 градусов.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი-ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდიას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირცაში. ცელსიუსი წერტილი. 2-23-80-09.
1: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალი მთის.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღიურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroenის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: რეკლამა.
5: 2-19-18-60-10.
0: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
2: დღისეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ამ წუთი სოფელში ბედი იმისია, ვინც ძლიერია და ძლიერი მარტო მწოდნე კაცია. ილია ჭავჭავაძე.
1: სპორტის სიახლეები.
2: საქართველოს ნაკრებისა და ფროზინონეს გარემარბი გიორგი კვერნაძე ინგლისის პრემიერლიგის კლუბ ჰალ სიტის ინტერესის სფეროში მოექცა. ინფორმაციას იტალიელი სატრანსფერო ჟურნალისტი ნიკოლო სკირა აუცილებს. მისი ცნობით ჰალ სიტი ქართველი ფეხბურთელის თამაშს აქტიურად აკვირდება. შესაძლო ტრანსფერის სხვა დეტალები კი ამ ეტაპზე არ საჯაროვდება. კვერნაძე ფროზინონეს 2023 წელს იჯარით შეუერთდა. ერთი წლის შემდეგ კი იტალიურმა კლუბმა მისი კონტრაქტი სრულად გამოისყიდა. ფეხბურთელ პროზინონესთან ხელშეკრულება 2028 წლის ზაფხულამდე აკავშირებს. კვერნაძე მიმდინარე სეზონში ყველა ტურნირზე 6 შეხვედრაში 5 გოლი გაიტანა და 2 საგოლე გადაცემა შეასრულა. სერია A-ში კი მის ანგარიშზე 5 შეხვედრაში 3 გოლი და 1 ასისტია. თბილისის იბერია ეროვნულ ლიგაში ზედიზედ მესამე გამარჯობა მოიპოვა. მოქმედმა ჩემპიონმა გასვლაზე რუსთავი ანგარიშით 2-0 დაამარცხა. ანგარიში 42 წუთზე გაიხსნა. გიორგი ჯინჯოლავას ჩაწოდების შემდეგ ვაჰიდ სელიმოვიჩმა თავური დარტყმით გაიტანა. მეორე გოლი 77 წუთზე ამირან ძაგანიას ანგარიშზეა. საგოლე გადაცემა კი კვლავ ჯინჯოლავამ შეასრულა. 28 ტურის შემდეგ ბათუმის დინამოს 47 ქულა აქვს და პირველ ადგილზეა. რუსთავსა და იბერიას 46-46, ხოლო თბილისის დინამოს 45 ქულა აქვს. იბერიასა და თბილისის დინამოს კი ერთი მატჩით ნაკლები აქვთ ჩატარებული და მათი გადადებული შეხვედრა 4 ოქტომბერს გაიმართება. ეროვნული ლიგის 27 ტურის ბოლო შეხვედრაში გორის დილამ სტუმრად სპაერი ანგარიშით 4-1 დაამარცხა. სპაერი მე-11 წუთზე თემურ ცალუღელაშვილის გოლით დაწინაურდა, თუმცა დილამ პირველი ტაიმის დამთავრებამდე 4-ვე გოლი გაიტანა. ანგარიში შოთა შეყილაძემ გაათანაბრა, შემდეგ მოჰამედ კანტემ დილა წინ გაიყვანა. 43 წუთზე კი ლაშა მენთეშაშვილმა სხვაობა გაზარდა. პირველი ტაიმის დამატებულ წუთებზე კანტემ უკვე დუბლი გაიფორმა. მეორე ნახევარში ანგარიში აღარ შეცვლილა. დილას 40 ქულა აქვს და მე-5 ადგილზეა. სანაკრებო პაუზის შემდეგ გუნდი რუსთავს დაუპირისპირდება. სპაერი კი 25 ქულით მე-9 პოზიციაზეა. ეროვნული ლიგა 10 ოქტომბერს განახლდება. მანამდე 4 ოქტომბერს იბერია თბილისის დინამოს უმასპინძლებს. საქართველოს ეროვნული ნაკრების საწვრთნელ პროცესს დღეიდან 10 ფეხბურთელი შეუერთდება. მათ შორის არიან დავით კერესელიძე, ჯიმი ტაბიძე, ოთარ კიტეიშვილი, გიორგი ქოჩორაშვილი, გიზი მამაგეიშვილი, ოთარ მამაგეიშვილი, გიორგი მიქაუტაძე, გიორგი გაგუა, გიორგი კვერნაძე და ხვიჩა კვარაცხელია. საქართველოს ნაკრები ორკვირიანი საწვრთნელი შეკრების ფარგლებში 4 შეხვედრას ჩაატარებს. 25 სექტემბერს ჩვენი გუნდი ჩრდილოეთ ირლანდიას უმასპინძლებს. 28 სექტემბერს კი უკვე უკრაინას დაუპირისპირდება. 2 ოქტომბერს საქართველოს სტუმრად უნგრეთს შეხვდება. 5 ოქტომბერს კი ჩრდილოეთ ირლანდიასთან გასვლით მატჩს გამართავს. 25 წლის ქართველი კალათბურთელი რატი ანდრონიკაშვილი კარიერას ესპანეთის ლიგა ენდესას კლუბ მარაბანკ ანდორაში გააგრძელებს. ხარეებს შორის კონტრაქტი 2-თვიანი იქნება. ანდრონიკაშვილი გუნდში მესამე გამთამაშებლის ფუნქციას შეასრულებს. მისი შემდგომი დარჩენა კი უკვე სეზონის განმავლობაში ნაჩვენებ შედეგებზე იქნება დამოკიდებული. კლუბის სპორტული დირექტორის ჟორდი ანდევოლის განცხადებით, ქართველის დამატება თავდაპირველად დაგეგმილი არ ყოფილა და გადაწყვეტილება რამდენიმე კალათბურთელის ფიზიკური მდგომარეობისა და კლუბისთვის მისაღები პირობების გათვალისწინებით მიიღეს. ანდრონიკაშვილს ესპანეთში თამაშის გამოცდილება აქვს. ის მურსიას, სარაგოსასა და ობრადოიოროში თამაშობდა. გასული სეზონი კი ისლანდიურ ალფატანეშში გაატარა. ქართულმა ეროვნულ ნაკრებში აგვისტოში მონტენეგროსთან და პორტუგალიასთან მატჩებში კარგი სტატისტიკა დააფიქსირა.
1: სპორტის სიახლეები.

0: 2-23-80-09. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: Dreamis პროდუქციაზე Back to School ფასტაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamis-ზე Back to School ფასტაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დარეკე 032-2511.
1: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
4: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
5: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
6: დაბინძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე და 10 წუთზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
7: ვანე ზონა.
1: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. ავერსის კლინიკის დროით 14 საათი და 30 წუთია.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გასვლით კურსულს ხოვ ვალუტასთან მიმართებაში 22 სექტემბერს. დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 58 თეთრი, 100 რუბლი კი 3 ლარი და 10 თეთრი.

2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით.

0: სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდენი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-25-25.
1: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
2: რეკლამა. რადიო ბარ 2-38-78-60. ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.

0: ზე.
1: დილის პალიტრა იწება.
2: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
3: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
1: მუსიკალური ისტორიები.
4: დიდი სტუმრიანობა.
5: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
3: დავგეგმოთ დღე ერთად.
6: გამოყევი ტალღაზე.
3: FM 103-ზე.
7: სეზონის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
3: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
7: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
1: ავერსის კლინიკის დროით 15 საათია.
8: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
9: თბილისის დროით 15 საათია, სიახლეებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. კორუფცია ლახავს იმიჯს და არა პარტია. არ იქნებოდა კორუფციული ფაქტები და იმიჯის შელახვის არანაირი მოცემულობა არ დადგებოდა. ასეთი განცხადება გააკეთა პარლამენტის თვითმმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლი ქადაგიშვილმა, რითაც ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის მორიგ წერილს გამოეხმაურა. მისი თქმით, როცა ადამიანი ასეთ მდგომარეობაშია, ბუნებრივია მას ნებისმიერი განცხადების გაკეთება. კეთება შეუძლია, მაგრამ ფაქტები სხვა. სამართლებრივ პროცესში ნათლად ჩანს ის ფაქტები, რის გამოც მას კონკრეტული სასჯელი მიესაჯა, დასძინა ქადაგიშვილმა. ირაკლი ღარიბაშვილი მორიგ წერილს ავრცელებს და აცხადებს, რომ მისი პატიმრობა თავიდან ბოლომდე პოლიტიკურად მოტივირებულია, მიზანი კი მისი პოლიტიკური განეიტრალება და რეპუტაციის განადგურება იყო და დასძენს იქვე, რომ ქართული ოცნება ნაციონალური მოძრაობის გზით მიდის. პარტია გახარია საქართველოსთვის დეპუტატმა გიორგი შარაშიძემ პალიტრის ეთერში აღნიშნა, რომ ღარიბაშვილი არათო ხელს უწყობდა, არამედ თავად იყო ოცნების განაცების პროცესის ერთ-ერთი შემოქმედი და კარგი იქნებოდა ამაზე თავის დროზე ეფიქრა და არა მხოლოდ დღეს, როდესაც საკუთარი თავის გადარჩენის მიზნით საუბრობს ამ თემაზე. შარაშენიძის თქმით, ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა არათუ ერთმანეთს არ ჩამოუვარდებიან ცუდი საქმეების და ბოროტების კეთებაში, არამედ უარესები არიან. ღარიბაშვილი ის თუ არა პირველ რიგში ხალხი ხედავს, რომ დღეს ოცნებისგან არაფერია დარჩენილი და ყოფილი ნაცებისგან გატენილი პარტია. ამ ნაწილში შეუძლებელია მას არ დაეთანხმო, უბრალოდ აჯობებდა მას ამაზე ცოტა ადრე საუბრა, თქვა შარაშიძემ. ძალიან კარგად ვიცით, ვინ არის არმაზ ახვლედიანი და რას წარმოადგენს. ბახმაროში გამართული ღონისძიების მიზანი რეალურად ჩამქრალი საპროტესტო მუხტის გაღვივება და გაძლიერება, რომლის მთავარი მიზანი საქართველოში ხელისუფლების ძალადობრივი გზით ცვლილება.

აცხადებს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი პარლამენტის კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარე გიორგი გაბუნია. მისი თქმით, როდესაც ევროკავშირის წარმომადგენლები ერთი მხრივ ევროპული ღირებულებებით გვესაუბრებიან და მეორე მხრივ საქართველოში პოლიტიკური ექსტრემიზმის და რადიკალიზმის წახალისებას ხელს უწყობენ, ეს არის ორმაგი სტანდარტი. გაბუნია აღნიშნავს, რომ დარწმუნებულია თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლის სემინარის გამართვასთან დაკავშირებით პასუხისმგებელი პირები კანონის სრული სიმკაცრით აგებენ პასუხს. არ ვიცით, რომ არმასახვლედიანი ნაცია და ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერია, ძალიან კარგად ვიცით, არის თინ არის არმასახვლედიანი და რას წარმოადგენს. ძალიან კარგად ვიცით, რომ საქართველოს ხელისუფლებას ეძახის ეს ადამიანი რუსულ ხელისუფლებას და არ აღიარებს საქართველოს ხელისუფლებას. ასეთ ადამიანთან თანამშრომლობს ევროკავშირი და აფინანსებს მიზღონისძიებას. რაზე ვსაუბრობთ, ამბობს გაბუნია. აქვე გეტყვით, რომ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ფინანსების გამჭვირვალობის დეპარტამენტში თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლის მიმართ მონიტორინგი დაიწყო. ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერის თქმით, ივანიშვილმაც იცის, რომ პარტიების აკრძალვას ძალიან დიდი პოლიტიკური ფასი ექნება როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ. ეს მათ შორის გამოიხატება პერსონალურ სანქციებშიც, დასძენს გიორგი სიორიძე. მისი თქმით, პარტიების აკრძალვა არის გზა დემოკრატიის დასამარებისკენ, მაგრამ რეალურად ეს ნიშნავს ქართული ოცნების პოლიტიკურ დასამარებასაც და ეს ძალიან კარგად იციან ქართულ ოცნებაში. ოქტომბერში გამოვა ვენეციის კომისიის დასკვნა იმ ანტიკონსტიტუციურ კანონმდებლობაზე, რომელიც ქართულმა ოცნებამ თავად შემოიღო და თავადვე გახდა ამ კანონმდებლობის ტყვე, იმიტომ რომ არის შეზღუდული 9 თვიანი ვადა. სწორედ ამიტომ შერდებათ ახალ-ახალი პარტიების დამატება, რათა ეს ვადა გაიხანგძლივონ. ეს იმას ნიშნავს, რომ გადაწყვეტილება ჯერ მიღებული არ აქვს. სხვა შემთხვევაში უკვე მოქმედ სარჩელში უბრალოდ ახალ სუბიექტებს დაამატებდნენ და ეს ვადა დიდი ხნის ამოწურული იქნებოდა. ის, რომ ახალი 9 თვიანი ვადის დინება დაიწყო, იმას ნიშნავს, რომ ივანიშვილმა ძალიან კარგად იცის, რა მოყვება ამ ყველაფერს, განაცხადა სიორიძე. შეგახსენებთ, განახლებული სარჩელი, რომელთაც ქართული ოცნება სხვა პარტიებთან ერთად გიორგი გახარიას პოლიტიკური ძალის აკრძალვას ითხოვს, საკონსტიტუციო სასამართლოში 21 სექტემბერს შევიდა. თუ ეს ვიზიტი ჩაივლის ისე, რომ შალვა პაპუაშვილს არ ექნება არც ერთი შეხვედრა ევროკავშირის ინსტიტუტებში, ნათელი გახდება, რაოდენ იზოლაციაშია დღეს მოქცეული ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკის შედეგად ჩვენი ქვეყანა. ასე გამოეხმაურა ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი სალომე სამადაშვილი პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილის ბრიუსელში ვიზიტს. როგორც მან აღნიშნა, არანაირი პოლიტიკური ურთიერთობები ევროკავშირსა და საქართველოს შორის აღარ არსებობს. ევროკავშირში გაწევრიანების დღის წესრიგი არის გაუქმებული, საქართველო ფაქტობრივად მხოლოდ ფორმალურად ითვლება კანდიდატ ქვეყანად და არანაირი პოლიტიკური ურთიერთობები რეალურად ევროკავშირსა და საქართველოს შორის დღეს აღარ არსებობს, სწორედ ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკის დამსახურებით. დაველოდოთ ვიზიტის შედეგებს და ვნახოთ, შეხვდება თუ არა საერთოდ ვინმე ბრიუსელში ევროკავშირის ინსტიტუციებიდან პაპუაშვილს, ამბობს სალომე სამადაშვილი. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი დელეგაციასთან ერთად ბელგიის სამეფო დედაქალაქ ბრიუსელში გაემგზავრა. შინაგასაქმეთა სამინისტრო ძმებ დავით და გიორგი ფეიქრიშვილების, ასევე კიდევ ერთი პირის დაკავების შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს. უწყების ცნობით, გიორგი ფეიქრიშვილმა მოქალაქე თბილისში მდებარე საცხოვრებელ სახლში მიიყვანა, სადაც მას ეგრეთ წოდებული კრიმინალური მფარველობის სანაცვლოდ დიდი ოდენობით თანხის გადახდა მოსთხოვა. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი სიცოცხლის მოსპობი დაემუქრა. სამართალდამცველებმა ბრალდებული პირი თბილისში დააკავეს. რაც შეეხება მეორე სისხლის სამართლის საქმეს, შინაგასაქმეთა სამინისტროს ცნობით, გამოძიებით დადგინდა, რომ თბილისში ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე დავით ფეიქრიშვილმა და მისმა პირადმა დაცვამ ახალგაზრდა მამაკაცზე ჯგუფურად იძალადეს. და კიდევ ერთი მცირე ინფორმაცია: კორონავირუსით გარდაცვლილი 20 წლის ფეხბურთელის მამამ გაიო შარკვიანმა საქართველოს პროკურატურასთან უწყვეტი აქცია დაანონსა. ის გენერალურ პროკურორთან გიორგი გვარაკიძესთან შეხვედრას ითხოვს. კორონავირუსით გარდაცვლილი ახალგაზრდის ოჯახის წევრები და ახლობლები ამწუთებს პროკურატურასთან აქციას მართავენ. ვახტანგ ჩარკვიანის მამამ გაიოს ჩარკვიანმა განაცხადა, რომ ის სამართლიანობის აღდგენას ითხოვს. წინგელოდებათ გადაცემა თქვენი დრო, გვანოთ ყურადღებისთვის.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 23 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. ვიწყებთ დასავლეთ საქართველოსგან, სადაც ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსალოდნელ. ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე იწვიმებს, ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, იწვიმებს მესტიაშიც და 17 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო. ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში ნალექწვიმის სახით ღრუბლიან ამინდს პროგნოზირებენ და 23 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი. აღმოსავლეთ საქართველოში დროგამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, გორსა და ცხინვალში 24, თელოსსა და სიღნაღში 25 გრადუსია. ბორჯომში დღის მანძილზე დაფიქსირდება 26 გრადუსი, რუსთავში 28, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 26 градус.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი. 2-23-80-09. Dreamy's პროდუქციაზე Back to School ფასტაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamy-ზე Back to School ფასტაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
1: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე. ცხალი მთის მხოლოდ 25 სექტემბერს. სუფთა სახლში მიიღე 50%-ამდე ფასდაკლება და ისარგებლე დამატებით 20%-იანი ქეშბექით მინიმუმ 80 ლარიან შენაძენზე. საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდის შემთხვევაში. დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. აქცია ვრცელდება სრულ ასორტიმენტზე.
0: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება არისტონის, მიდეას, დემირდო ქუმისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
2: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწინე, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
5: სექტემბერი, ბავშვთა კი ბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
6: რეკლამა
7: 2-18-18-60. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
8: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე. ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
0: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73-73.
9: მოგესალმებით, ეს თქვენი დროა რადიო პალიტრაზე. მე ჟურნალისტი ემა ტუხიაშვილი ვარ.
8: საბოში ბაღების სკანდალი, ვირუსი თუ ინტოქსიკაცია. ეს თემა გრძელდება და გაგრძელდება მანამ, სანამ დაზუსტებული პასუხები არ გვექნება იმ მიზეზების თაობაზე, რომელიც ბავშვების მოწამვლის საბაბი გახდა. ვიცით უკვე, რომ 20 ბავშვი დაფიქსირდა, 100 მეტი ბავშვი საკმაოდ მძიმე ინტოქსიკაციის ნიშნებით შეიყვანეს კლინიკებში. ვიცით, რომ არის საკვების ნიმუშები აღებული, ჩატარდა ასევე კვლევები თავად ბიოლოგიურ მასალაზე ხომ პაციენტებისა, და დღევანდელი ბოლო ასე ვთქვათ, ოფიციალური განცხადებები როგორია ამ თემასთან დაკავშირებით. ქალაქის მერი კახკალაძე ამბობს, რომ დეზინფორმაცია, თითქოს ბაღებში ბავშვები მოიწავნენ ქათმის ხორცი, ეს არის დიდი ტყუილი. იმ დღეს მენიუში ქათმის ხორცი საერთოდ არ ყოფილა. გამოვლინდა ნოროვირუსი, უახლოეს დღეებში კი საღმზდელო პროცესი აღდგებაო, ამბობს თბილისის მერი. ახლა ვნახოთ, რას გვეუბნება სესი, სურსათის ეროვნული სააგენტო. სესი ამბობს, რომ ნოროვირუსით გამოწვეულ გასტროენტერიტით მიმდინარე შემთხვევებთან დაკავშირებით შემოწმებულია 70 ობიექტი, მათ შორის 58 საჯარო ბაღი, ხორცის საწარმო და რძის პროდუქტების საწყობი. ამოღებული 502 ნიმუშიდან 39-ში დარღვევა არ დადასტურდა, მაგრამ კვლევა გრძელდება. ანუ სესი ამბობს, რომ ნოროვირუსი კი ასე ვთქვათ იყო გამომწვევი გასტროენტერიტის, მაგრამ ისინი კვლავ ამოწმებენ იმ პროდუქციას, რომელსაც ბაღები მარაგდება, რაც ადასტურებს და შეუძლებელი ეჩქვეშ დააყენო ექიმების, რა ვიცი, მე მგონი დიდი უმრავლესობის თუ ყველასი არა მოსაზრება, რომ თუ ნოროვირუსი არის, ნოროვირუსით შეიძლებოდა გავრცელდეს საკვებიდან. და სხვა შორის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი დაკვირვება თავად ექიმების, მაგალითად ერთ-ერთ ბაღში, სადაც ეს შემთხვევები დაფიქსირდა ინტოქსიკაციის, შენობაში ორი ბაღი ფუნქციონირებს. ანუ ერთისთვის ეს შენობა არის, როგორ ვთქვათ, ასე ვთქვათ, მშობლიური, მანამდეც იქ მდებარეობდა, მაგრამ მეორე ბაღი მიზესთან გამო არის ბაღის აღსაზრდელებო პროცესორეთ და მენეჯმენტი არის შესახლებული. მოკლედ, ერთი და იგივე შენობაში ორი საბავშვო ბაღი მდებარეობს. ერთში დაფიქსირდა ინტოქსიკაციის შემთხვევები, მეორეში არა. როგორც აღმოჩნდა, ეს ერთ შენობაში მდებარე ორი ბაღი სხვადასხვა კომპანიის მიერ მარაგდება საკვებით. მოკლედ, ძალიან ბევრი რამ მიანიშნებს, რომ მიზეზი სწორედ საკვებში ხარ. რამე შეიძლება აქვს ქათმის ხორცი იყო, რძე იყო თუ რაღაცა სხვა პროდუქტი, ანუ საკვებიდან როგორც ჩანს დიდი ალბათობით მოხდა ვირუსი და შემდეგ ძალიან სწრაფი გავრცელება ჰქონდა ამ ყველაფერს 5 წამდე ასაკის ბავშვებში. გეტყვით, რომ ჩვენ შეგახსენეთ უფრო სწორედ, რომ ჩვენ ტელეფონის ნომერი 2 37 103 9, რადიო პალიტრის ფეისბუქის გვერდი არის კიდევ ერთი რესურსი, სადაც შეგიძლიათ შემოერთდით ჩვენს გადაცემას, უყუროთ და თქვენი მოსაზრება გაგვიზიაროთ. ჩვენი სტუმარი სტუდიაში საერთაშორისო ასოციაცია კივიტას გეორგიკას პრეზიდენტი მაია ნასრაშვილია. მაიკ, მოგესალმები, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ახლა კი ვიწყებთ ჩართვით. ეკა გიგაური სურსათის უვნებლობის ექსპერტი ყავს ხაზზე. ქაბატონო ეკა, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე ხუთე დღეა უკვე ამ თემაზე მსჯელობთ ძალიან ბევრს. თქვენ თუ გაქვთ რაიმე ვერსია ამ ინფორმაციის კვალდაკვალ, რომელიც ყოველდღიურად ემატება ასე ვთქვათ ამ ფაქტს?
9: ნუ იმას მოგახსენებთ, რომ ზოგადად განვიხილოთ, რა არის ეს ნოროვირუსი, იმიტომ რომ აქამდე ჩვენ მოსახლეობისთვის, გარდა სურსათის უნებლობის სპეციალისტებისა და თავისთავად ცხადი ექიმებისა, ნუ ესეთი დიდად ცნობილი ეს ვირუსი არის, ხო? ეხლა ეს ფართოდ გავრცელებული. უნდა ვიცოდეთ, რომ რა არის ეს ნოროვირუსი, რომ ძალიან გადამდებია ეს ვირუსი, იწვევს ღებინებას, დიარეას, გულისრევას, მუცლის ტკივილს, რაც ჩვენ ბავშვებს დაემართათ, ხო? ეხლა ამ შემთხვევაში ბაღებში იყო ეს ერთიანი სახე ყველგან, ხო? ეს სიმპტომატიურად მიდიოდა, ტემპერატურა ლიტერატურას ახლოსდავს და თან და თან ვრცელდება ადამიანიდან ადამიანზე. დაბინძურებული ხელები და ზედაპირები შეიძლება გავრცელდეს, შეიძლება დაბინძურებული სულსათით ან წყლით, წყალით შეიძლება და ყოფილიყო დაბინძურებული, ინფიცირებული ადამიანი შეიძლება გახდეს სულსათის დაბინძურების წყარო, არასათანადო ხელების, ნუ ჰიგიენის შემთხვევაში. ანუ ის ადამიანი, რომელიც სულსათს ამზადებდა, ის შეიძლება და გამხდარიყო წყარო ამ ნოროვირუსით. ეხლა რატომ მოხდა ეს მაინცდამაინც ბაღებში, ხო? ხო, ჩვენ ცხოვართ სახლში, ამზადებთ, თქვა, მომწოდებელიც, ანუ რაღაც მაღაზიაში ვყიდულობთ რაღაცას, ხო, შეიძლება რომ ჩვენც დაგმართნოდა რამე ანალოგიური, მაგრამ ნუ ბაღში არის სათანადო პირობები, ანუ ესეთი რაღაც ჩაკეტილი სივრცეა, ბევრი ბავშვია, თანამშრომლები არიან იქ, თქვა, ერთ სივრცეში და ნუ იქ რაღაც მიმდინარეობს ამ სურსათის დამზადება, ხო? პერსონალის პასუხისმგებლობა იმაში მდგომარეობს ახლა აქ თვითონ არსებული პერსონალის, რომელიც სურსათს ამზადებდა, რომ თუ იმ შემთხვევაში თუ მათ ექნებოდა დღებინება, დიარია, ანუ რა თვითონ ვინც ამზადებდა სურსათს, ხო, მათ უნდა ცოდნოდათ და აუცილებლად ეცოდინებოდათ, რადგანაც ყველგან ბაღებში არის ჰასპის სისტემა დანერგილი და არა მარტო დანერგილი, სურსათის სააგენტოს ჰასპის ინსპექციაც კი აქვს ჩატარებული და მათ უნდა ცოდნოდათ, რომ თუ ბაღში დაფიქსირდებოდა პერსონალის მხრიდან, რომელიც სურსათს ამზადებს, რამემს გავსი შემთხვევები დიარია ეს აღებინების, ისინი მოცილებული უნდა ყოფილიყვნენ სამსახურიდან, თავისთავად ცხალია, რომ ხელების ჰიგიენა უნდა ქონოდოთ და სამუშაო ტანსაცმელი სუფთა და სამუშაო ზედაპირები დასუფთავებული ყველაფერი უნდა ქონოდოთ, მაგრამ აქ საქმე რა შეიძლება იცით? საქმე იმაშია, რომ პასუხისმგებლობა არიწყება მხოლოდ ბაღში, სადაც სურსათს ამზადებს მზარეული. ეს იწყება მომწოდებლისგან, ანუ ვინც აწოდებს წარმოებელს ამ სურსათს, იქიდან იწყება პასუხისმგებლობა. იქ თავისთავად ხარია იმ კონკრეტულ ობიექტზე, სადაც მზადდება ის სურსათი, ან იჭრება ხორცი, ან ქათამი, ან სხვა რამე სურსათი, პასუხისმგებლობა მათი არა მხოლოდ იქ იწყება, არამედ ვინც იყო მათი მომწოდებელი. ანუ ამ საერთოდ ციკლს ქვია ფერმიდან სუფრამდე ციკლი, რა, რომ ჩვენ ყველგან უნდა გქონდეს დაცული ჰიგიენის პირობები, ჰიგიენური პირობები და უნდა იყოს ჰასპის სისტემაზე მარტივი რაღაც ცნობადობა მაინც, ასე ვთქვათ, ამ ადამიანებში, ვინც სურსათის დამზადებაში არის ჩართული, რომ საბოლოო ჯამში ეს პროდუქტის უნებლობა იყოს უკვე საბოლოოდ დადასტურებული. სურსათის გზა ახლა ბაღებში როგორი იყო? იყო მომწოდებელი, ტრანსპორტირება, შემდეგ არის ხოლმე მიღება, შემოწმება ამ ყველაფრის, შენახვა, პირველადი დამუშავება, მომზადება, თერმული დამუშავება და შემდგომ დარიგება, ხო? აი ამ ჩამოთვლილიდან, მეძლეულის მიღებიდან დაპროდუქციამდე ყველა ეტაპი უნდა ყოფილიყო ჰიგიენური წესებით დაცვით, ასე ვთქვათ, გარანტირებული, რომ საბოლოო პროდუქტი ყოფილიყო უვნებელი. მინდა გითხრათ იმაზეც, რომ
10: ნეკა შეიძლება დაბინძურებულიყო,
9: ნებისმიერ ეტაპზე შეიძლება დაბინძურებულიყო. მომწოდებლიდან, მომწოდებელი, აი თუ თვითონაც კარგად ქონდა, ვთქვათ, რაღაც ხასპი სისტემა დანერგილი, ტრანსპორტირების დროსაც კი შეიძლება და რამე პრობლემა ყოფილიყო, იმიტომ რომ ყოფილიყო დისტრიბუტორი, რომელსაც ქონდა მსგავსი ვირუსი და რაღაც, იმიტომ რომ ვირუსი ჩვენ კარგად გვახსოვს, რომ ძალიან სწრაფად გავრცელება, ან მიკრობიოლოგიურ საფრთხეზე უფრო საშიში საფრთხეა, ხო? სწრაფად გავრცელებადია ეს ყველაფერი და ამიტომ არის ეს ყველაფერი ძალიან საშიში და მინდა გითხრათ ის, რომ ისიც, რომ ეხლა ნოროვირუსზე რო გვაქვს საუბარი, არა მარტო ნოროვირუსი არის ესეთი ვირუსი, რომელიც სურსათიდან შეიძლება გადავიდეს.
10: კიდევ რომელი ვირუსია ასეთი?
9: ნახეთ, კიდე არსებობს ესეთი ვირუსები, როტოვირუსია, ესეც ესეთივე ვირუსია, რომ შეიძლება რომ ადამიანს კონდეს გადავიდეს სურსათში, სურსათიდან გადავიდეს ისევ შემდგომ ადამიანზე. ანუ ესეთი ვირუსები მხოლოდ ნოროვირუსი არ არის. როტოვირუსია, ჰეპატიტ A-ს კი ეგეთი ვირუსული დაავადება, რომელიც შეიძლება რომ აი ესეთ ციკლს გადიოდეს. ამიტომ უმნიშვნელოვანესია, რომ იქ სადაც მაღალი რისკია ბავშვები ყავს, ბაღებია, იქ იყოს ყველაზე მეტი ყურადღება.
10: და ვინ უნდა გამოიჩინოს ეს ყურადღება და ვინ უნდა გააკონტროლოს, ანუ ეს
9: ჩემ აზრს გავხსენებთ, იმიტომ რომ ნუ ჩვენთან ქვეყანაში ესე არ ჩამოყალიბებული, ანუ ვიცით, რომ ევროპასთან ასოცირების, ასე ვთქვათ, ხელშეკრულების დადების შემდეგ ეს ჰასპი სისტემა არა მარტო ბაღებში, არამედ ყველგან, სადაც სურსათი მზადდება, ან დისტრიბუცია ხორციელდება, ან უბრალოდ ჩაქრის ტომრები დევს საწყობში, იქაც კი არის სავალდებულო, რომ უნდა სასპის სისტემა დანერგილო. ამაზე აღსრულებაზე უკვე აი ამ დადგენილებების შემდგომ პროცესების ამ აღსრულებაზე, რა თქმა უნდა, ინდივიდუალურად არის ის ბიზნეს ოპერატორი პასუხისმგებელი, ანუ გვაქვს ესეთი სურსათის კოდექსი, სადაც გვეუბნება ეს სურსათის კოდექსი, რომ შენ თვითონ ხარ მწარმოებელი და შენ უნდა აკონტროლოს ყველაფერი, ანუ პირადი კონტროლის თვალსაზრისით, მაგრამ მაკონტროლებელი ჩვენი ყველასი აი ამ სურსათის მწარმოებელი კომპანიების არის სურსათის ეროვნული სააგენტო. მათ აქვთ ეს, ასე ვთქვათ, მოვალეობა, რომ ასე ვთქვათ, შეამოწმონ სწორად დანერგილია თუ არ არის დანერგილი ჰასპი. არის თუ არის სწორად ვთქვათ სურსათი მოწოდებული, ვთქვათ, იქ ტრანსპორტირების პირობა შეამოწმოს, იქ დამზადების პირობა შეამოწმოს, თვითონ ბაღებში დამზადების პირობა შეამოწმოს. მინდა გითხრათ, რომ ამ ბაღებს მომწოდებელი ყავთ, ასე ვთქვათ, აი როგორც თქვენ ახლა სწორად გზანეთ, გისმენდით, რომ არა ერთი მომწოდებელი, ანუ რაღაც გარკვეულ ბაღებს, რა ვთქვათ, 20 ბაღს აქვს, ყავს ერთი მომწოდებელი, სხვა დანარჩენს ყავს კიდე სხვა მომწოდებელი. ისე გამოდგა, რომ თქვენი ნათქვამიდან ახლა ეს გავიგე, რომ ანუ ერთ ბაღში ორი მომწოდებელი ყოლია, ორ ბაღს და ერთი ყოფილა, ანუ მანდ უკვე მიკვლევას და ესეთი ჯაჭვს ფერმიდან სუფრამდე, რასაც შეძახით და მივდივართ ხო ბოლოში სადღაც. ანუ მარტივია ხო ამ ეს ბავშვები აი ამ მომწოდებლისგან თუ არ იყვნენ მოწამული და დანარჩენს თუ იგივე მომწოდებელი ყავს, ესე იგი პრობლემა
10: კიდე უფრო ამარტივებს, კიდე უფრო ამარტივებს ხომ, ასე ვთქვათ.
9: ანუ ფაქტობრივად მიხვედი, ესე იგი წყარო გქონია, რომ თუ ეს ორი ბაღი ესეთი და თუ ეს ნამდვილად ესია, რომ ორ გვერდიგვერდ მყოფ ბაღში ყავდა სხვადასხვა მომწოდებელი და იმ მომწოდებელს თურმე ერთს მოუწოდებია ისეთი სურსათი ამ დღისთვის, რომ აქ არავინ არ დაავადდა და მეორე ბაღში სხვა მომწოდებელია და იგივე მომწოდებელი თუ კიდე ვიღაცას ყავს, სადაც დაავადდნენ უკვე ისავშები ხო, მაშინ ნუ ლოგიკურია, რომ ის მომწოდებელშია რაღაც პრობლემა. ახლა იმის ილუზია ხო არ გვაქვს, რომ ერთიანად 20 ბაღში ყველა პერსონალს დაემართა ახლა ეს ნოროვირუსი და ყველა პერსონალი
10: რამდენიმე საათში, ასე ვთქვათ, 20 ბაღს მოედო.
9: ეგ არის აბსოლუტურად წარმოუდგენელი, ალოგიკური, მე მაგის არ მჯერა, როგორც არ უნდა გამკვიცოთ. მანდ იყო სავარაუდოდ იყო აი ეს ჯაჭვი, რომ სადღაც რომელიღაც ეტაპზე, ნუ თავში დამზადდა ეს, ანუ რომელიღაც სურსათი, რომელიც შეიძლება და ნებისმიერი სურსათი ყოფილიყო. რაშიც კარგად ვიცით, მეცნიერულად, ანუ ამას მე არ მომწეს არის მეცნიერულად დადასტურებული ფაქტები, რომ ნოროვირუსი ადამიანიდან ვრცელდება სურსათში, სურსათიდან გადადის ისევ ადამიანზე.
10: ხო, თუ ეს არ იყო ქათმის ხორცი, რომ უპასუხოთ დავუშვათ კალძის განცხადებას, იყო არ ვიცი, ხო, მაწონი მაგალითად.
9: მომწამლელი რა იქნებოდა, ხო, სალმონელა იქნებოდა თუ ნოროვირუსი, მანდ ფაქტი ის არის, რომ უნდა ყოფილიყო კონტროლი რაღაც ეტაპზე, იქ თავში, მერე შუაში, მერე ბოლოში. ანუ ბაღში კონტროლი არის ჰასპის სისტემა, რომ ჰასპის სისტემა გარანტიას გაძლევს, რომ შენ გააკონტროლე შემოსვლისას, თქვათ, გაზომე ტემპერატურა, ჰიგიენა, პერსონალს, რომელსაც მოაქვს ნედლეული შენთვის, დისტრიბუტორს, მისი ჰიგიენაც კი უნდა შეამოწმო, რომ რამდენად სუფთად არის ჩაცმული, ტანსაცმელიც კი შეიძლება იყოს ამ შემთხვევაში პრობლემა.
10: და
9: ანუ რაღაც ესეთი ტიპია ჯაჭვი და მათ შორის მინდა გითხრათ, რომ ის ვინც არის ხოველური სურსათის დამმუშავებელი და მომწოდებელი ბაღებში, მათაც ჰასპის სისტემა აქვთ აუცილებლად დანერგილი. წარმოუდგენელია, რომ მათ ტრენინგები არ ქონდათ გავლილი, რომ რა არის ეს ნოროვირუსი, იმიტომ რომ სადაც მეპირადად მიწევს ან ტრენინგების ჩატარება, ანუ ეს ვირუსები გაჟღერებულია ხოლმე ყველა, რომ გვაქვს ესეთი გაიდლაინი, რა ტრენინგი უნდა ჩაუტაროთ ამ ადამიანებს და ყველას ვეუბნებით, რომ არსებობს ისეთი ვირუსები, ნუ მიკროორგანიზმებს ზოგ აღარ ელაპარაკი, რომელიც ადამიანიდან ვირუსი გადადის ადამიანიდან სურსათზე, სურსათიდან ადამიანზე. ამიტომ ამის გაფრთხილება, ამის ცოდნა, ამის პრევენცია, ამის ჩანაწერები, დანერგვა, ანუ ეს ყველაფერი სწორად გაკონტროლებულიც რო იყოს, საბოლოო ჯამში შედეგი იქნება კარგი, მაგრამ ფაქტია, რომ რაღაცა სადღაც შეგვეშალა.
10: კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. ეკა გიგაურ სურსათის უნებლობის ექსპერტი იყო ჩვენთან ჩართვით ამასობაში რეკლამის დრო მოგვისწრო. მოდი რამდენიმე წუთით გავალთ რეკლამაზე და მაია ნასრაშულთან ერთად დაგიბრუნდებით და გავაგრძელებთ ამ თემას ბევრი მიმართულებით. რეკლამა.
11: რადიო პარტნიორი 2 23 80 09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
12: როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-ის 63-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
13: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
14: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
12: მხოლოდ წერტილიჯიზე. გადაიხადე Visa Premium ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წერტილიჯისთან ერთად.
15: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
6: რეკლამა. რადიო
7: პალიტრა 2:38:18:70.
16: მკურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხშაბათს 16:00-დან 20:00-ზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
17: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იქით რა თაფთიაკებში.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
5: დავგეგმოთ დღე ერთად.
6: გამოყევი ტალღაზე.
7: FM 103-ზე.
8: ავერსის კლინიკის დროით 15 საათი და 30 წუთია.
9: მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრასე.
10: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73 73.
11: მაშასე ჩვენ დავბრუნდით ეთერში. ჩვენ დღევანდელი თემა არის საბავშვო ბაღების სკანდალი, ვირუსი თუ ინტოქსიკაცია, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს უკვე ნოროვირუსთან დაკავშირებული ვერსია. ექიმები ამბობენ, რომ ნოროვირუსით გავრცელებულმა, ასე ვთქვათ, ნოროვირუსმა შესაძლებელია გამოიწვიოს, ესეც ტოქსინია და შესაძლებელია გამოიწვიოს ჯანმრთელობის მძიმე პრობლემები და მოკლედ ყველა ექიმით დაწყებული სურსათის ექსპერტებით დამთავრებული იხრება იქით ძალიან ბევრი გარემოების მოშველიებით, რომ ეს ვირუსი შეიძლება და გავრცელებული იყოს სწორედ საკვების მიერი გზით, იმიტომ რომ შეუძლებელია დროის ძალიან მოკლე მონაკვეთში, ფაქტობრივად ერთ დღეში 20-მდე ბაღში 100 მეტ ბავშვს ქონოდა, ასე ვთქვათ, რაღაცა სხვა გზით, ანუ მომხდარ ერთმანეთთან გადაცემის გზით, ერთმანეთზე გადაცემის გზით მომხდარიყო აფეთქება, როგორც ჩანს, რაღაც ისეთი მიიღეს ბავშვებმა ყველამ ერთად, რომ სწორედ ამ გზით გავრცელდა მათ ორგანიზმში ეს ნოროვირუსი. 2017139 ჩვენი ტელეფონის ნომერია და კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ მაია ნასრაშვილი საერთაშორისო ასოციაცია კივიტას გეორგიკას პრეზიდენტია ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მაიკო, ინტერესით ველოდები თქვენს მოსაზრებას პირველ რიგში აი ამ ძალიან მძიმე ფაქტთან დაკავშირებით, თქვენს ვერსიებს და შემდეგ უკვე გავგრძელოთ საუბარი არის სხვა პრობლემაზე, რომელიც ზოგადად საბავშვო ბაღებში არსებობს.
12: მადლობა და მადლობა იმისთვის, რომ ამ საკითხს ასეთ მნიშვნელოვან დროს უთმობთ. პირველ რიგში უნდა შევხედოთ პროცესს და ავიქვათ, როგორია ეს პროცესი, იმიტომ რომ ახლა ჩვენ ვსმენდით სურსათის უნებლობის ექსპერტს ქალბატონ ეკას, რომელმაც არჩეულებრად ჩამოაყალიბა ჰასპის სტანდარტები და ის, ასე ვთქვათ, პროცესი, რომელიც დაკავშირებულია ჰასპის სტანდარტებთან. ჰასპის დანერგვა ნიშნავს იმას, რომ აი მაყურებელს მაგალითი რომ მოუყვანო, ერთხელ რომ სახლი დავალაგოთ, არნიშნავს იმას, რომ სახლი სულ დაალაგებული იქნება, ხო? ანუ ეს არის ძალიან ცოცხალი პროცესი, როდესაც არის საჭირო ყველა ეტაპზე აი ამ პროცესში მუდმივი კონტროლი, სიფრთხილე, ძალიან კარგად აღწერა ქალბატონ მაიკამ, შეიძლება მომწოდების ტანსაცმელიც კი გახდეს რაღაცა ტიპის საფრთხე. მე ნოროვირუსის საკითხს ამ შევეხები, იქამდე მინდა რომ ნიშნულოვანი აქცენტი გავაკეთოთ თვითონ იმ შესაძლებლობებზე, რომელიც საბავშვო ბაღს აქვს. მაგალითად, როდესაც მასთან შემოდის პროდუქტი, იმიტომ რომ
11: აქვს აი მაგალითად იმ კონტროლის მექანიზმების აღსრულების შესაძლებლობა, რასაც ექსპერტი საუბრობდა.
12: აი, აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა, რომ ჩვენ დღეს საქართველოში იმისთვის, რომ მაგალითად საბავშვო ბაღმა შეამოწმოს ხორცის ვარგისიანობა, შეიძლება ეს გამოყოფილი პირი იყოს, ჰასპის სტანდარტით გადამზადებული, ანუ დატრენინგებული, არ დავაყენოთ, მოდი, კვალიფიკაციის, ასე ვთქვათ, მის კვალიფიკაცია ეჭქვეშ. ჩვენ დღეს საქართველოში ესეთი აღწერილობა გვაქვს, როგორ მოწმდება მაგალითად ხორცი საბავშვო ბაღში, რადგან ჩვენ დაზუსტებით არ ვიცით რა მოხდა, მაგრამ პირობითად ავიღოთ მაგალითად ქათმის ხორცი. ამ შემთხვევაში მოწმდება სუნი, გემო და თუ კი იმ შემთხვევაში რაღაცა არ მოეწონა პირს, რომელმაც ეს უნდა შეამოწმოს, მაშინ უნდა გააკეთოს დანით განაკვეთი, გახსნას, მერე ღრმად გაჭრას და იქაც გასეჯოს სუნი და იქაც შეხედოს ხორცის ფერს.
11: თუმცა დავშეთ სუნით, გემოთი და განაჭრე
12: არ
11: ხო განაჭრელით ვერ აღმოაჩენ და მაგალითად ნორმაჩორს ნოროვირუსის
12: ბაქტერიას. ვირუსის ბაქტერიას, მაგრამ წამოვიდით ახლა ასე რომ მაინც გაუჩნდა პირობითად ეჭვი და გადაწყვიტა რომ მოდი ახლა მე ამას მოხარშავ. და აქაც ხდება ამ მოხარშულზეც ხდება შემოწმება. ხა როგორი პრაქტიკა, როდესაც ჩვენ ვამბობთ იმაზე, რომ აი ბაღს ეკისრება პასუხისგებლობა. კი ბატონო, ბაღს ეკისრება ის ფორმა ნომერი 2 ხორცის შემთხვევაში პასუხისგებლობა, რომ დახედოს, რომ ხო ნამდვილად, ასე ვთქვათ, სტანდარტის დაცულით არის მოღწეული ჩემამდე აქამდე ხორცი, ეს პროცესები ჩაატაროს, ანუ შეამოწმოს და შეინახოს შესაბამის პირობებში. მაგრამ აქ ჩდება ესეთი კითხვა, რომ ნუ კარგი 21 საუკუნეში ვართ. იმ ქვეყნებში, რომელიც ახლა ახსენა ქალბატონმა ეკამ კავშირთან ინტეგრირების ხელშეკრულება, იმ ქვეყნებში, სადაც ხდება ამ ტიპის შემოწმება, იქ აქვე ძალიან პრიმიტული აი საუბარი არის სპეციალურად დავთვალე რამდენი ლარი გამოვიდოდა თითო ბაღის შემთხვევაში, შესაბამისი სპეციალური ინსტრუმენტები. ეს არის რაც სპეციალური თერმომეტრი, სპეციალური პატარ-პატარა სინჯები, რომელიც შეიძლება რომ ადგილზე და გამოვიდა ყველაზე ისე ვთქვათ საშუალო სტატისტიკური ფასი რომ ვთქვათ გამოვითვალა, ეს არის 1200-დან 1400 ლარამდე, რაც დაუჭდებოდა თითოეულ საბავშვო ბაღს იმისთვის, რომ ჩვენ ვთქვათ, რომ პირობითად ბაღის დირექტორი ქალბატონმა მაიას ყნოსვაზე კი არ ვართ დამოკიდებული. არამედ შეამოწმა იქ რაღაცა ტემპერატურა, გაზომა იქ პატარა სინჯი აიღო, ის შეამოწმა. ანუ ესეთი ძალიან აბაზისური მინიმუმი. ხო,
11: კიდევ ერთი საკონტროლო ბარიერი იმისათვის, რომ საბოლოოდ დარწმუნებულიყვნენ ამ საკვების უვნებლობაში.
12: თუმცა რა თქმა უნდა, ეს ანიშნავს იმას, რომ ჩვენ ნოროვირუსს აღმოვაჩენდით ამგვარად, მაგრამ ისეთი ელემენტარული გაფუჭება ხა, როდესაც ველოდებით იმას, რომ აი გამოძება იქნება, მაგრამ ხა კი ბატონო, გამოძება იქნება, მაგრამ ვერ დავიძინებთ, იმიტომ რომ ძალიან ისეთ მას სანდო ადამიანებმა გვითხრეს, რომ პირადად ჩემ შემთხვევაში ერთ-ერთი ბაღის თანამშრომელმა, რომ აი იცით, მივიღეთ ჩვენ ხორცი.
11: არ მოგვეწონა.
12: არ მოგვეწონა.
11: დავაბრუნეთ.
12: დავაბრუნეთ.
11: ხო, აი ამ ფაქტებზე რატომ ამ ფაქტებს რატომ გულებელ ყოფს მათ შორის თბილისის მერია, აი წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ ბევრი ასეთი შემთხვევა და პირველი არ ხართ ვისგანაც ეს მესმის. ეს ხომ არიან ცოცხალი ადამიანები, ვისაც შეუძლია ამ ინფორმაციის, რა ვიცი, გავრცელება ერთმანეთში, ხომ? ანუ
12: ნამდვილად. და თან ყველაზე მთავარი და უცნაური ამ შემთხვევაში, ჩემთვის მე რასაც რაც მიჩენს ეჭვს არის ის, რომ ჩვენ თუ გვაქვს სახეზე ვირუსი, მაშინ გამოდის, რომ ჩვენმა ეპიდემიოლოგმა სამსახურებმა ეს ვირუსი ძალიან მაგრად მართეს. და მეოთხე დღეა დღეს და დღეს გავრცელა ეს ინფორმაცია, როგორ უნდა მოიქცეთ ნოროვირუსის შემთხვევაში. აქამდე ინფორმაციაც კი არ გქონია, იმიტომ რომ თუ კი საუბარი არის იმაზე, რომ ერთადერთი გამომწვევი მიზეზი ბავშვების ინტოქსიკაციის იყო ნოროვირუსი, ამ შემთხვევაში გამოდის, რომ ამასთან თანხლები რეაგირებაც მოყვა, იმიტომ რომ იმ ქვეყნებში, სადაც ნოროვირუსი გავრცელდა, პრევენციული ღონისძიებები დაიწყო იმავე წამიდან, გამოვიდა მათი NCDC, გააკეთეს განცხადებები, მოუწოდეს მშობლებს, მიეწოდეს ინფორმაცია, როგორ უნდა განაგრძონ შემდეგ. არამხოლოდ მკურნალობა, არამედ ის, რომ როგორ არ გავრცელდეს ბავშვებს შორის, ან თუნდაც ოჯახის წევრებს შორის ეს. და ჩვენთან არ ვიცი, თუ კი ნოროვირუსი იყო, შეიძლება და ეს ყოველივე გააკეთეს, ჩვენთვის ეს ინფორმაცია ხელმისაწვდომი არ არის, თუმცა ოჯახებიც ამბობენ, რომ
11: გითხრა როგორ მართეს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მოქვეყანა შესაძლებელია სწორედ საქართველოს მიმართოს რეკომენდაციებისთვის, კი ბატონო.
12: რეალურად ამას თუ არ მართავ, აი როგორც არ უნდა სწრაფი რეაგირება მოყოლოდა, ხო? და ნუ სწრაფი ვერ არის რეაგირება, იმიტომ რომ დღეს მეოთხე დღეა და დღეს პირველი განცხადება დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის, რომ თურმე ბავშვებმა ხელები უნდა დაიბანონ და ზედაპირები უნდა გაწმინდონ, იმიტომ რომ ეს ინსტრუქციები არ გავრცელებულა აქამდე. დღეს გავრცელდა ეს ინსტრუქციები. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის ეჭვი, ხო, ამასთან დაკავშირებით, რომ საზოგადოებაში არსებობს, რომ რაღაცა ისე არ არის, რასაც ჩვენ გვეუბნებიან, ეს რეალურად
11: ბევრი რამ ყובה რეალურად ამეც, ახლა კითხვაც არის შემოსოდა, ვიდრე კითხვას გავაჟღერებდი, ნახე, თუ ეს იყო ნოროვირუსი და მართლაც პარასკევის შემდეგ დღეს არის, რა ვიცი, მეოთხე თუ მეხუთე დღეა, შეგვიძლია ასე ვთქვათ, მეხუთე დღეა. პარასკევს იყვნენ, ხუთ შაბათს და მოდი ვთქვათ, რომ კიდევ უფრო მეტი დრო არის გასული, იმიტომ რომ ხუთ შაბათს საღამოს დაიწყო, როგორც მე ვიცი, ერთ-ერთი კლინიკის ხელმძღვანელისგან საღამოს 8 საათზე დაიწყეს პაციენტებმა შესვლა, შესაბამისად პარასკევს უკვე ეს ყველაფერი ცნობილი გახდა საჯაროდ, მოახდინეს რეაგირება და ჩაუტარეს კვლევები და სინჯები აიღეს როგორც ბავშვებისგან, ასევე საკვები პროდუქტების ნიმუშები ამოიღეს და დღეს უკვე სამშაბათი არის. გუშინ გითხრას მე მგონი პირველად, რომ თუ მანამდე იყო კი ბატონო ნოროვირუსი, მაგრამ გეთახმებით, არანაირ თუ ეს ნოროვირუსია და ვიცით რამდენად მარტივია მისი გავრცელება, ზოგადად გავრცელების გზები, არანაირ რეკომენდაცია ამ ასე ვთქვათ ბაღის აღსაზრდელების მშობლებს, ინფიცირებულების მშობლებს იმასთან დაკავშირებით, თუ რა რეკომენდაციები უნდა გაეთვალისწინებინათ, რომ ბაღის გარეთაც არ გასულიყო, ანუ ოჯახებში არ გავრცელებულიყო და იმ სოციუმში, რომელიც ისინი ტრიალებდნენ, არანაირი ასეთი რეკომენდაციები არ ყოფილა. ხო, და შეკითხოთ დაახლოებით ამ თემაზეა, თუ ნოროვირუსი გადამდებია, საინტერესოა, რომელი ბავშვის ოჯახის წევრს ან მასწავლებელს გადაედო, ასეთი ინფორმაცია არ გავრცელებულა. ერთადერთი ინფორმაცია არსებობს, რომ ინტოქსიკაციის ნიშნები ასევე ერთ აღმზრდელს ჰქონდა ბავშვთან ერთად.
12: აღმზრდელთან დაკავშირებით, როგორც ვიცით, აღმზრდელები ზოგადად საბავშვო ბაღის პერსონალი იმავე პროდუქტს ვერ მიირთმევს, რა პროდუქტის არ აქვს უფლება, თუნდაც ეს პროდუქტი იყოს ძალიან ბევრი და
11: თქვით შეგეძლოთ ამას გადაყრა. ესეც რამდენად სწორია ზოგადად, რას ეფუძნება ეს მიდგომა, იმიტომ რომ კი ვიცი, ხო, საქართველოს ვართ, ხო, ძალიან ცოტანი ვართ, თბილისი კიდე უფრო პატარა ქალაქია და რა ვიცი, ყოველას ყავს სახლობელი ადამიანი, რომელიც სხვადასხვა პოზიციაზე მუშაობს საბავშვო ბაღში. ისიც ვიცი, რომ ბავშვებს საჯარო ბაღებში აჭმევენ უმარილო საკვებს, იმიტომ რომ ეს ენდოკრინოლოგების რეკომენდაცია ყოფილა და რაღაცა უფრო ჯანსაღი მარილით რომ შევგემოთ ბავშვებს და გემრიელი საჭმელი ვაჭამოთ, ხომ არსებობს ანუ ჯანსაღი ალტერნატივაც ჩვეულებრივი მარილის.
12: და ამ თემას კიდევ გავაგრძელებ. ცალკე ესეთ რთული საკითხი, უბრალოდ ერთი, რასაც მინდა რომ ესე ვთქვათ, საბავშვო მშობლების და ბავშვების პერსპექტივიდან შევეხო, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. რეალურად წარმოვიდგინოთ, რომ ხა ბავშვი, რომელიც წავიდა პირველად ბაღში და თქვენ ძანეთ, რომ ნამდვილად ხუთ შაბათის ღამის შემთხვევაში, ანუ ფინანსის სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა გავრცელა განცხადება, რომ მთელი ღამე მიმდინარეობდა ჩხრეკა საბავშვო ბაღებში და ბავშვი, რომელიც მივიდა საბავშვო ბაღში, ნუ დაემართა ასეთი შემთხვევა და თქვათ მოხვდა საავადმყოფოში. ამ შემთხვევაში აი რაღაც თითქოს ამას ისე აუბრალოებენ, მათ შორის იგივე ჯანდაცვის მინისტრის მხრიდან, მე მესმის ესეც რა გარკვეულ წილად ვთქვათ, პანიკის ბათესვა არ გვინდა საზოგადოებაში, თუმცა ხა 3 წლის ბავშვი, რომ 2-3 საათის განმავლობაში 17-18 ჯერ გული აერევა 3 წლის ბავშვს, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ძალიან სწრაფად იცვლება, ხო? მაგრამ აქ ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი გვაქვს კიდე გასახსენებელი, რომ ყველას ჯანმრთელობის მდგომარეობა ერთნაირი არ არის და აქ უნდა გავითვალისწინოს მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები, საჭიროებების მქონე ბავშვები, სხვა იშვიათი დაავადების მქონე ბავშვები, რომელთა დაცვაც განსაკუთრებით საჭიროა. ასეთ შემთხვევაში, იქ სადაც მოქმედებს პროტოკოლი, იმ შემთხვევაში თუ კი ბაღში მოხდა ასეთი შემთხვევა, იმიტომ რომ დაშვების დონეზე ბაღს უნდა ჰქონდეს განსაზღვრული, რომ თუ კი მოხდება და ბაღი ბოლო რგოლია, რომ ცეცეს უნდა ჰქონდეს განსაზღვრული ბუნებრივად, თუ კი მოხდება, როგორ ვიქცევით? იმიტომ რომ ვიცით, რომ არსებობენ ბავშვები, რომლებსაც მაღალი რისკის ქვეშ არიან. სწორედ ამიტომ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი საზოგადოების ინფორმირება პირველივე ეტაპიდან და სწორედ ამიტომ იყო მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ მშობლებსაც საზოგადოებას გვცოდნოდა, რასთან გვაქვს ერთისმხრივ საქმე, როგორ ვიქცევით და რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ თუ კი პირობითად, აი, არც გავიხსენოთ კორონავირუსი, ხო, იყო რაღაც გამოხატული ნიშნები, რომ აი ამას თუ წააწყევით, ან მაღალი რისკი არიან, თქვათ, მოხუცები და ბავშვები,
11: ხო? ანუ ძალიან დიდი დროა იმისათვის, რომ ასე ვთქვათ, რეაგირება არ მოახდინო, ან 5 დღეში მართლაც შეიძლებოდა, რა ვიცი, ნახევარი თბილისი დაინფიცირებულიყო ნოროვირუსით.
12: ნამდვილად. და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია სურსათის ნიმუშებიც, რომელიც დღეს ითქვა, რომ 502 ნიმუში აიღეს, მათ შორის 48 საბავშვო ბაღში აიღეს ნიმუშებიც და ამ ნიმუშებთან დაკავშირებით პირველივე დღიდან ჰქონდა ესეთი კითხვა, რომ აი ბაღში პროცედურულად ასეა, რომ მომზადდება კერძი, რაც არ უნდა მომზადდეს, შემდეგ ამის ნიმუშის აღება ხდება, იულქება და ინახება. დღეს საქართველოში ბაღების თითქმის აბსოლუტური უმრავლესობა ამას აკეთებს.
11: და
12: იმიტომ რომ როგორც აღნიშნეთ, ეს ხასპის სტანდარტი დანერგილი აქვს და იციან რომ ნიმუში აუცილებლად უნდა შეინახონ, იმიტომ რომ
11: აღნიშნავს რომ აბსოლუტურად ყველა აკეთებს, ანუ
12: რა თქმა უნდა, თუმცა ეს სტატისტიკურად რო შევხედოთ, მაგალითად როგორც გავრცელდა რომ აი 20 ბაღში არის ასეთი შემთხვევა და 7 დაიხურა, ხო? აი ნუ 6 ბაღში 7 დახურული ბაღიდან მაინც ან თუ ტარდებოდა ჩხრეკა და მთელი ღამის განმავლობაში, ციტირებ მე ხა საქმეობის სამსახურის იმიდან რა ქვია განცხადებიდან, რომ ჩხრეკა მიმდინარეობდა და რას ჩხრეკდნენ თუ არიღებდნენ პირობითად იმ ნიმუშებს. საერთოდ ჩხრეკვაც არ არის ამისთვის საჭირო ნიმუშს გამოითხო მოქცემენ, ხო? ხა მე და თქვენ არა, რა თქმა უნდა, შესაბამის უწყებას. შესაბამისად ამ ნიმუშების გამოკვლევას ვცდილობდი რომ მომეძებნა პრაქტიკა, აი რა დრო ჭირდება, იმიტომ ხა მე ბავშვთა დაცვის სპეციალისტი ვარ და მაინტერესებს თქო, აი რა დრო ჭირდება ამ ნიმუშების გამოკვლევის, რომ ჩვენ გავიგოთ პასუხი. არა ნოროვირუსი იყო თუ არა, ეს საკვები
11: ნამდვილად არ ჭირდება, ხო?
12: ეს საკვები რაც ბავშვებმა მიიღეს ამ შვით ბაღში, ვარგისი იყო თუ არა იმისთვის რომ ბავშვებს ეს მიეღოთ. რა თქმა უნდა, ბავშვების გამოკვლევა მათი ნაცხის ანალიზები NCDC-ის მხრიდან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ხელთ გვეკავა პირობითად ის ქათმის ნაჭერი იყო თუ ბროკოლი იყო თუ ვაშლი იყო თუ რძე იყო, აი ამის ნიმუშები გვეკავა ხელთ. აი ამათი გამოკვლევა არის ჩვენთვის საზოგადოებისთვის პასუხი, რომ მე გამოვიკვლი ეს ნიმუშები, ეს ამ ნიმუშების მიხედვით ეს საკვები იყო
11: საკვები. საშუალოდ რა დრო ჭირდება იმისთვის რომ მივიღოთ ეს პასუხი? ან ვარგისი, ან
12: მეტი, ყველაზე მეტი, აი ყველაზე მაქსიმუმი რაც ასე ვთქვათ, ჩემი ძალებით მოვიძია, ეს იყო 72 საათი. იმისთვის რომ ჩვენ გვცოდნოდა, თუ რა თქმა უნდა, ანუ საუბარი არის ესეთ შემთხვევაში 24 საათზე, ანუ დაახლოებით, მაგრამ ყველაზე მაქსიმუმი დრო ავიღე და ყველაზე მაქსიმუმი დრო განსაცდრო
11: არის გასული. ანუ რას შეიძლება ეს დავაბრალოთ და რას შეიძლება ეს დავაკავშიროთ.
12: ამიტომ უჩნდება საზოგადოებას ეჭვი და საზოგადოებას ეჭვს კიდე რომ თავი დავანებოთ, აი იმ მშობლების მდგომარეობა რომ წარმოვიდგინოთ, ხა შვის სახში რომ მოყავს და მთელი მე რო საავადმყოფოში გადაყავს და მე აღმოჩნდა რომ სასწრაფოები აღარ იყო ბუნებრივია, იმიტომ რომ ეს მთელი მე მიყავდათ ეს კლინიკებში და შეყავდათ სხვადასხვა კლინიკაში, მე ბავშვთა კლინიკებში ხვდებოდნენ ესენი, მე უკან გამოწერეს და ინფორმაცია რომ აი რო გამოწერეს და არ ვიცი სახში რომ მოყავს სხვა ბავშვები, მოყავს მიაქციოს
11: ყურადღება და შეკრაზე გაამახვილოს ასე ვთქვათ ყურადღება, ხო არის ასეთი ტიპის რეკომენდაციები, ან იქნებ სწორა მოწამლის ზუსტი მიზეზის დადგენას კონდა მნიშვნელობა ექიმებისთვის და დაავადების მართვის პროცესში, ან თუ მათ ეცოდინებოდათ რა გახდა კონკრეტულად აი ამ ინტოქსიკაციის გამომწვევი, იქნებ ამას კონდა გადამწყვეტი მნიშვნელობა სტრაფი განკურნების თვალსაზრისით. ბევრი შეკითხვა არსებობს მანამ სანამ არ გვეცოდინება ასე ვთქვათ დაზუსტებული პასუხები.
12: უბრალოდ განსთამიშდება რომ დროის გაწელვა რომ საზოგადოება შეხედან აი ამ საკითხის სიმწვავე მოიხსნას, იმიტომ რომ მართლაც წარმოუდგენელია რომ 5 დღის განმავლობაში ვერ მიაღწიო ამ შედეგს, რომ განსაზღვრო ამ ბაღებიდან აღებული ნიმუშები იყო თუ არა საკვებად ვარგისი და შეიძლება თუ არა განხდარიყო ბავშვების მოწამვლის მიზეზი. უბრალოდ ამაზე პასუხი ძალიან მარტივია ჩვენი ლაბორატორიისთვის ამის დადასტურება ან უარყოფა. და შემდეგ უკვე ეს ნოროვირუსით იყო გამოპირობებული თუ ნებისმიერი სხვა ვირუსის და თუნდაც რაც ქალბატონ მეიგამ გადაცემით დასაწყისში ჩართვისო სახცენა, ეს ყველაფერი უკვე შემდეგ დამოკიდებულია მართვასა და იმ პოლიტიკაზე, რომელიც უნდა
11: ქონდეს. გასაგები, ანუ შეიძლება მართლაც ეს იყოს რაღაცა გათვლა, რომ რაღაც ემოცია, აჟიოტაჟი, კრიტიკა, გამოხმა მაურებას იმწვავე მოაკლდეს ზოგადად ამ თემას და რაღაცნაირად მინალდეს, მიყუჩდეს და როგორც ვიცით ხოლმე თქვა რაღაცნაირად დალაგდეს, მაგრამ აი მნდობას რას უშვები მშობლებისა, რომლებმაც საბავშვო ბაღიდან წამოყვანილი ბავშვები ფაქტობრივად პირდაპირ საავადმყოფოში მიიყვანეს და იქ რამდენიმე დღე გაატარეს და დამეთანხმება ყველა ჯერ ემოციურად რამდენად ანგრევს ადამიანს, როდესაც ზოგადად ბავშვს აქვს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები და მით უფრო ისეთი, რომელიც მის ჰოსპიტალიზაციას მოითხოვს და იქ კიდევ რამდენიმე დღის გატარება ეს არის, არ ვიცი, ალბათ რამდენიმე წლის სიცოცხლის დანაკლისი, ვისაც ეს ყველაფერი გამოუვლია. ერთია, რომ ამათ ვინ დაუკომპენსირებს ბავშვებს ჯანმრთელობისთვის მიყენებულ ზიანს, მშობლებს იმ სტრეს, რაც მათ ბავშვების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებით მიიღეს და ნდობა როგორ უნდა აღადგინონ ამ საბავშვო ბაღებმა თუ სახელმწიფო უწყებებმა, ვინც პასუხისმგებელი იყო იმაზე, რომ ბავშვები სულ ცოტა ბაღებში არ უნდა მოწამლულიყვნენ.
12: ნამდვილად და ყველაზე გულსაც კენი ამ შემთხვევაში მართლაც რა შეიძლება ბევრი მშობლისთვის იყოს ასევე ძალიან ასე ვთქვათ ნდობის ფაქტორზე დამოკიდებული ის, რომ საბავშვო ბაღები არის ადგილობრივი თვითმმართველობის პასუხისმგებლობა. ჩვენ როგორც არ უნდა მიმწოდებელ კომპანიას, იმ კომპანიას, რომელმაც ტენდერში გაიმარჯვა თუ ტრანსპორტირებს, ვისაც არ უნდა დავაბრალოთ, ჩვენ პასუხი საზოგადოებამ უნდა მოვთხოვოთ, როდესაც ბაღში არის რაიმე ტიპის პრობლემა, მით უმეტეს ბავშვის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული პრობლემა, რა თქმა უნდა პასუხისმგებლობა უნდა მოვთხოვოთ ადგილობრივ თვითმმართველობას, იმიტომ რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტიდან იმართება საბავშვო ბაღები და ძალიან სამწუხარო იყო დღევანდელი განცხადება. მე ვიტყოდი, რომ აი მართლა გულწრფელად რაღაცა საკითხი, საკითხები, რომლებიც აი შეიძლება რომ უწოდო, რომ დეზინფორმაციას ნუ ავრცელებ, თუნდაც პოლიტიკოსის მხრიდან, მაგრამ როდესაც საკითხი ეხება 3-4 წლის ბავშვების ჯანმრთელობის მდგომარეობას, ამასთან დაკავშირებით პასუხისმგებელი, მთავარი პასუხისმგებელი პირი, რომ უწოდებს არსებულ მდგომარეობას, მშობლების შფოთში პანიკას, რომელიც ნამდვილად სუფევს დღეს ჩვენ საზოგადოებაში და ძალიან ლოგიკური ამბავია, ამას უწოდებს დეზინფორმაციას, ეს არამხოლოდ პასუხისმგებლობის თავიდან არიდება, ალბათ ამაზე კიდევ უფრო მეტია, ამიტომ რომ საზოგადოება ყველაზე მეტად რასაც ელოდება არის პასუხისმგებლობის აღება, არა ზოგადად იმის თქმა, რომ გამოვიციებთ, გავარკვევთ, არამედ ნაბიჯ-ნაბიჯ იმის მოყოლა, ამას გავაკეთებთ, ამას გავაკეთებთ. ეს არის ჩვენი გეგმა, თქვენ ეს უნდა გაითვალისწინოთ და ასე მოახერხოთ ის, რომ არსებული მდგომარეობიდან ყველა ბავშვი უსაფრთხოდ გამოვიდეს. ამას ელოდება საზოგადოება და არა იმას, რომ დეზინფორმაციები ვრცელდება დღეს საქართველოში და აქვე მინდა, რომ ჩვენს მაყურებელს არ ვიცი, შეიძლება ყველას არ ქონდეს მოსმენილი, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ჩვენთვის სფეროში მომუშავე პირებისთვის, როდესაც საბავშვო ბაღს ახსენებენ ხოლმე, ყველა პოლიტიკოსის განცხადება უცებ აი ყურში მხვდება და პირველი, როდესაც საბავშვო ბაღები დაიწყო, ჩვენი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ყობახიძის ზემბრძანა ბრიფინგზე, რომ იმდენადო მოწესრიგებულიო და კარგი მდგომარეობა გვაქვს
11: კერძო ბაღებიდან გამოყავს
12: ბავშვებში, რომ კერძო ბაღებიო იხურებაო და ეს შემთხვევა მაშინ მოხდა და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ერთის მხრივ მშობლებს ჰქონდეთ პირველ რიგში იმის განცდა, რომ რაღაცნაირად დაცულები არიან და ჰქონდეთ ეს ინფორმაცია და მეორეს მხრივ რაღაცნაირად ეს ნდობა ალბათ თავიდან უნდა აშენდეს, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ ივნისში 14 ივნის ქარელის მუნიციპალიტეტში და შემდეგ აღმოჩნდა, რომ მარნეულშიც ბავშვები მიირთმევდნენ ცხენის ხორცს, ანუ მიირთვეს, შემდეგ გამჟღავნდა ინფორმაცია და გარკვეული ნაწილი ამოიღეს. ამიტომ ძალიან რთულიან დობაზე საუბარი, რასაც თქვენ ბრძანებთ.
11: მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა ამაია ნასრაშვილს, საერთაშორისო ასოციაცია კივიტას გეორგიკას პრეზიდენტი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, სულ ეს იყო ამ დროისთვის თქვენი დრო პალიტრაზე, დაგებრუნდებათ უკვე ხუთ შაბათს.
13: ნიდრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73 73.
9: მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე. თქვენი დროა რადიო პალიტრასე.
13: ლარის კურსი.
14: წარმოგიდგენ თუ არის ოფიციალურ გაცვლით კურსულს ხორ ვალუტას ამიმართებაში 22 სექტემბერს. დოლარი 2 ლარი და 63 ევრო, 2 ლარი და 99 თეთრი, გირონკა 3 ლარი და 58 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.
15: რადიო პალიტრა აჭარაში FM 100

0: 2-23-80-09. გაცილდით? გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი? ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი. სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.g. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.

0: ფილტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ეს თავარიანდება ზუსტად 6. დრო სანდო. აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9. სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
4: ავტო.
5: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: ავტო რუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. ავერსის კლინიკის დროით 16 საათია. რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ. ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან. მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან. FM 103.9.
6: რეგიონულ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. კახეთში აქცია გაიმართა. ყვარლის და გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ფერმერები ერთდროულად ორ ლოკაციაზე ღვინის საწარმოებთან შეიკრიბნენ და ყურძნის ფასი გააპროტესტეს. აქციის მონაწილეები უკვე მეორე დღეა დაკრეფილ მოსავალს არაბარებენ და ქარხნებთან ასობით მანქანაა გაჩერებული. მათი თქმით, ვენახის მოვლისთვის ხამქიმიკატების მუშახელის დაქირავების და ტრანსპორტირებისთვის გაწეული ხარჯი ბევრად აღემატება ყურძნის ფასს. აქედან გამომდინარე, მათი თქმით, მიუღებელია ნაკლებშაქრიანი ყურძნის ფასი, რომელიც კილოგრამზე 30 თეთრია. შეკრებილებმა სამთავრობო დადგენილების შეცვლა მოითხოვეს, რომლითაც ხარისხის მიხედვით დიფერენცირებული ფასები განისაზრა. მევენახეები ამბობენ, რომ კილოგრამი ყურძნის მინიმალური ფასი 1 ლარიდან უნდა იწყებოდეს. ისინი პროტესტის შეწყვეტას არაპირებენ და ცენტრალური მაგისტრალის გადაკეტვას აანონსებენ. თავრობის გადაწყვეტილებით ყურძნის ხარისხის მინიმალური მაჩვენებელი 17%-დან 16%-ზე ჩამოიწევს, ფასი კი 30 თეთრიდან 50 თეთრამდე გაიზრდება. ეს განცხადება ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე მართველი 2026 შტაბის ხელმძღვანელმა ლევან მეხუზლამ გავრცელა. მაღალ კონდიციური ყურძნის შემთხვევაში 20 გრადუსიდან ზემოთ საფერავი ლარი და 50 თეთრი ეღირება, 19 გრადუსიდან ზემოთ რქაწითელი და სხვა დანარჩენი ყურძენი კი ლარი და 30 თეთრი. დაბალ კონდიციური ყურძნის შემთხვევაში 16-დან 20 გრადუსამდე საფერავის ფასი ლარი იქნება, 16-დან 19 გრადუსამდე რქაწითელის და სხვა დანარჩენი ყურძნის 50 თეთრი. ამასთან ლევან მეხუზლა აღნიშნა, რომ იმ მევენახეების შემთხვევაში, ვინც ყურძენი უკვე ჩააბარა, ფასი დაკორექტირდება და მათ კომპენსაცია გადაეცემათ. 4 ოქტომბერს ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ალავერდში ყველის ფესტივალი გაიმართება. გამოსება კახეთი ნიუსის ცნობით, ღონისძიება სოციალური საწარმო ლურჯი ალავერდის ტერიტორიაზე 12 საათზე დაიწყება და 16 საათამდე გაგრძელდება. ფესტივალში თუში, პანკისელი და საქართველოს სხვა მაღალმთიანი რეგიონებიდან მიწვეული ფერმერები მიიღებენ მონაწილეობას. ისინი სტუმრებს ყველის დამზადების ტრადიციულ მეთოდებს გააცნობენ და სხვადასხვა სახეობის ყველს წარუდგენენ. ღონისძიების მიზანი ეკოლოგიურად სუფთა და უნებელი სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკის პოპულარიზაცია და ფერმერებს შორის თანამშრომლობის ხელშეწყობა. ფესტივალზე მისულ სტუმრებს ფერმერების პროდუქციის დაგემოვნება და უშუალოდ მწარმოებლებისგან შეძენა შეეძლებათ. თბილისიდან მსურველებისთვის უფასო ტრანსპორტი იქნება უზრუნველყოფილი. 2 მიკროავტობუსი 10-ის ნახევარზე ელბაკიძის დაღმართიდან გავა თილით, ხოლო ალავერდიდან თბილისში 16 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება.

0: ახალი ამბები რეგიონები.
1: საქართველოს პროკურატურამ დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურად დაუფლების ფაქტზე რუსთავში ერთ პირს ბრალდება წარუდგინა. გამოძიებით დადგინდა, რომ რუსთავში ბრალდებულმა თავისი თანამშრომლების და ახლობლების პირადი მონაცემების გამოყენებით მათ სახელზე ერთ-ერთ ბანკში დისტანციურად გახსნა საბანკო ანგარიში და აღნიშნული პირების სახელზე ონლაინ სესხის დამტკიცება მოითხოვა. ბრალდებულმა არასწორი და სრული ინფორმაციის მიწოდებით საბანკო ორგანიზაცია მოატყუა და 4 სხვადასხვა პირის სახელზე დამტკიცებულ სესხს საერთო ჯამში 48,120 ლარს თაღლითურა დაეუფლა. სამართალდამცველებმა ბრალდებული 20 სექტემბერს დააკავეს დანაშაულის სასჯელის სახით და ზომად 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა მესხეთის ბროწეულა საჯარო სკოლაში სასწავლო პროცესი შეწყდა. ამის შესახებ ქუთაისი პოსტი წერს. მათი ცნობით საექსპერტო დასკვნის საფუძველზე შენობის დაზიანების გამო მოსწავლეების სასწრაფო ევაკუაცია განხორციელდა. წყალტუბოს რესურს ცენტრის ხელმძღვანელის მამუკა აჩხეტიანის ინფორმაციით, შენობას უფრო მაღალი ხარისხის დაზიანებები აქვს ვიდრე წყალტუბოს მეორე საჯარო სკოლას, რომლის შენობაშიც სასწავლო წლის დაწყების შემდეგ სწავლა შეწყდა. სკოლაში 90 მოსწავლე ირიცხება, რომლებიც ამ დროისთვის ონლაინ რეჟიმში სწავლობენ. განიხილება მათი ალტერნატიულ ფარჩი გადაყვანის საკითხი.
0: საათის ბოლო სიახლეები.
1: საათის ბოლო სიახლეები კი ასეთია. შალვა პაპუაშვილი ოფიციალური ვიზიტით ბრიუსელში გაემგზავრა. სუსი სპეციალური ოპერაციების დეპარტამენტს თამაზ შუბითიძე უხელმძღვანელებს. ევროპის საბჭო ბახმაროში ჩატარებულ სემინარზე ინტერპრეს ნიუსთან განმარტებას აკეთებს და აცხადებს, რომ არც არმაზახვლედიანის და არც პოლიტიკური სწავლების სკოლის სხვა წარმომადგენლებისთვის არანაირი ჰონორარი არ გადაუხდიათ. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, ჩატარებული კვლევებით დადასტურებულია, რომ თბილისის მასშტაბით უკანასკნელ პერიოდში გახშირებული გასტროენტერიტის შემთხვევები გამოწვეულია ნოროვირუსით. სახელმწიფოს კუთვნილი დიდი ოდენობით თანხის მითვისების და გაფლანგვის ფაქტებზე სასამართლომ მეგის ქარდავა დამნაშავესნო და 11 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. მას სასჯელი გაუნახევრდა და 5 წლით და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა განესაზღვრა. თბილისობა 3 და 4 ოქტომბერს დედაქალაქის 5 ლოკაციაზე აღინიშნება და ბოლოს ამერიკულმა ტელეარხებმა დონალდ ტრამპთან დაკავშირებული ღონისძიებების გაშუქება შეაჩერეს. თეთრმა სახლმა კი ტრამპ TV ამოქმედა. მადლობთ, რომ გვისმენდით. რამდენიმე წუთში დაიწყება გადაცემა მწვანე ზონა.
0: რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან, მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში? ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან. FM 103.3

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, არისტონის, მედეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილი G. 23 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. ვიწყებთ დასავლეთ საქართველოსგან, სადაც ცვალებადი ღრუბლიანობაა მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე იწვიმებს, ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, იწვიმებს მესტიაშიც და 17 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო. ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში ნალექწვიმის სახით ღრუბლიან ამინდს პროგნოზირებენ და 23 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი. აღმოსავლეთ საქართველოში დროგამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, გორსა და ცხინვალში 24, თელოსა და სიღნაღში 25 გრადუსია. ბორჯომში დღის მანძილზე დაფიქსირდება 26 გრადუსი, რუსთავში 28, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 26 градус.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი. 2-23-80-09.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ს სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში, $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ანდარეკე 032-2511.
2: ცხალიმთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალიმთის.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტალთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება არისტონის, მიდეას, დემირ დოქუმისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. ცელსიუსი, კომფორტი ნებისმიერ ამინდში. მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: მხოლოდ 25 სექტემბერს სუფთა სახლში მიიღე 50%-მდე ფასდაკლება და ისარგებლე დამატებით 20%-იანი ქეშბექით მინიმუმ 80 ლარიან შენაძენზე. საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდის შემთხვევაში დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. აქცია ვრცელდება სრულ ასორტიმენტზე.
5: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
6: 2-18-18-70. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
7: ყოველ ორშაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
8: ნაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. მწვანე ზონა.
0: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
9: გამარჯობა, დღეს სამშაბათია და ტრადიციულად ეთერშია გადაცემა მწვანე ზონა, მე კი გადაცემის წამყვანი სოფიო ძიგუა ვარ. ბევრს გემახსოვრებათ, რომ ისედაც მცირე ზომისა და მცირე მიწიან, მაგრამ უნიკალური ბუნებრივი და კულტურული მემკვიდრეობის მქონე საქართველოში 400-მდე ჰესის მშენებლობას გეგმავს ხელისუფლება. აქედან 41 კი ულამაზეს რაჭაში სურთ, ამ 41-დან დღეს ორს შევეხებით, საუბარია ამ ულამაზესი კუთხის ერთ-ერთ გამორჩეულ და სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან დინარე ჯეჯორასა და მის ხეობაზე, ასევე იმ უმძიმეს ზიანზე, რომელიც მის უნიკალურ ბუნებრივ ბუნებასა და მოსახლეობას ელის სორგითის ჰესების კასკადის მშენებლობის შემთხვევაში. დღეს ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ისედაც ლამის დაცლილი ონის მუნიციპალიტეტის რვა სოფლის მიმდებარედ სორგითი ერთისა და სორგითი ორის ჰესების მშენებლობის გეგმაზე, რომელსაც ადგილობრივი მოსახლეობის უმეტესობა ეწინააღმდეგება, მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლებამ მშენებელ კომპანიას მიწები უკვე 59 წლით გადასცა. თან ამავე დროს აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ხეობაში ჰესების მშენებლობასთან დაკავშირებულ რეალურ საფრთხეებს არც სახელმწიფოს შესაბამისი უწყებები უარყოფენ. ეს არის გეოლოგიური კატასტროფის რისკი და ის მასობრივი ჩეხვა. ოფიციალური დოკუმენტებითა და გარემოს ეროვნული სააგენტოს ხარვეზის წერილობით დასტურდება, რომ სოფელ სომიწოს მძლავრი მეწყერის გააქტიურების შემთხვევაში მაღალია მდინარე ჯეჯორის კალაპოტის ჩახერგვისა და წყლის შეგუბების საშიშროება. ამასთანავე პროექტის არეალში აპირებენ 6400-ზე მეტი ხის მოჭრას თითქმის 25 ჰექტარ საპროექტო ფართობზე, სადაც სახელმწიფო ტყის ფონდთან ერთად დიდი ოდენობით წითელი ნუსხით დაცული კაკალი და ჯადვარი. რითი ამართლებს ხელისუფლება უნიკალური ბუნების განადგურებას და რამდენად იღებს პასუხისმგებლობას ადგილობრივთა სიცოცხლის დაცვაზე? რამდენად ადეკვატურია 1975 წლის რუკებითა და ბუნდოვანი კვლევებით იმის მტკიცება, რომ ეს ტერიტორია სტაბილურია? და რამდენად დაუშვებს ადგილობრივი მოსახლეობა საკუთარი კუთხის ასე განადგურებას და სიცოცხლის რისკის ქვეშ ჩაგდებას? ამ უმნიშვნელოვანეს საკითხებზე საუბრობ დღეს ჩვენ გადაცემაში უშუალოდ ადგილიდან, ჯაჯორას ხეობიდან ჩაგვერთობა ადგილობრივი მცხოვრები და აქტივისტი ნინო ხუციშვილი. იმედი მაქვს, მას ძალიან კარგად ესმის ჩვენი ხმა. გესმით, ქალბატონ ნინო?
10: გამარჯობა, გამარჯობა.
9: ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის. პირველ რიგში ასეთი შეკითხვა მექნებოდა: რა სპირდებიან ადგილობრივ მოსახლეობას უნიკალური ბუნების, აი რაც ჩამოვთვალე, საკმარისი ალბათ და არ არის ოღონდ აქ სრულად ცხადია, მე არ მისაუბრია მაგალითად ბიომრავალფეროვნებაზე და ბევრ სხვა რისკზე. რა სპირდებიან ადგილობრივ მოსახლეობას ამ ბუნების განადგურების ხარჯზე და იმ რისკებზე, რაც ფაქტობრივად ადამიანის სიცოცხლეს შეიძლება ეხებოდეს, თუ უკვე აღარც არაფერს სპირდებიან? რას გეუბნებიან?
10: კი, ბატონო, არის მრავლად, თუმცა ეს აპირებები არის ძირითადად სიტყვიერი, რადგან ჩვენ არანაირი ხელშეკრულება არ გვაქვს ამ პირობებს ვინ შეასრულებს, ვინ მოაწე, ვინ თუ აწერს საერთოდ ვინ მეხელს და თუ არ შესრულდება ვის მოთხოვთ პასუხები. ეს დაპირებები დაახლოებით არის ისეთი საკითხები, როგორიც არის სოფლის შიდა ბიუჯეტის დაფინანსების გაზრდა, სკოლის ბაზაზე პროფესიული სასწავლებლის მოწყობა, ასევე მდინარე ჯეჯორაზე 6 საბანაოს გაკეთება და ანუ ადგილობრივი ტურიზმის განვითარების კუთხით ძალიან ბევრი დაპირება ისმის, თუმცა ნამდვილად არ გვაქვს ჩვენ არანაირი პასუხი იმაზე, თუ ეს პირობები კიდევ ბევრი არის ჩამოთვლილი, მაგრამ რამდენად შესრულდება და ვინ იღებს პასუხისმგებლობას, ნამდვილად არ ვიცით ჩვენ ამაზე.
9: ქალბატონო, აი მე ვახსენე კიდევაც და ყველაზე ალბათ ყველაზე ისეთი რისკი, რაც ახლავს და თან ამავე დროს გარემოს ეროვნული სააგენტოს 2024 წლის ოფიციალური ხარვეზის წერილი არსებობს, სადაც პირდაპირ აფრთხილებს კომპანიას, რომ სომიწოს მეწყრის ექსტრემალური გააქტიურების შემთხვევაში მაღალია მდინარე ჯეჯორის კალაპოტის ჩახერგვისა და წყლის შეგუბების რისკი. აღნიშნულის გათვალისწინებით, როგორ რისკავენ, როგორ ბედავენ, რომ ასეთ სეისმურად და გეოდინამიკურად რისკის ზონაში ძიმე ტექნიკა შეიყვანონ, თუნდაც დაიწყონ ეს ინფრასტრუქტურული სამუშაოები? აი რას ამბობენ, თუ ქონიათ კომუნიკაცია მათთან?
10: კი ბატონო, ჩვენ ზუსტად ეს კითხვები გვაქვს, ზუსტად ეს კითხვები დავუსვით, მოუყანეთ ზუსტად ეს გარემოს ზემოქმედების შეფასების სცენარი, ასე ვთქვათ, რომ შესაძლებელია მდინარე ჯეჯორას ჩახერგვა და პასუხი არის ის, რომ ნაპირებს გახსნიან და ნუ წყალს ალბათ გაუშვებენ, არ ვიცი, აი ძალიან ბუნდოვანია რეალურად პასუხები. გარემოს დაცვის ეროვნულ სააგენტოს ჩვენ მოვთხოვეთ კვლევები ამ სომიწოს მეწყრის სტაბილურობის შესახებ. სხვათა შორის ჩამოთვლილი არის რამდენიმე მეწყერი, დანომრილია და აქტიურ ფაზაში არის ზოგიერთი მათგანი. ოღონდ არ არის გამოკვლეული მთლიანად ეს ტერიტორია, ანუ 200 ჰექტარზეა საუბარი. ამ დროს საჭიროა აუცილებლად მონიტორინგი ყოველ სეზონზე, ყოველწლიური, იმიტომ რომ მეწყერი არ არის სტატიკური, ხომ? გამუდმებით იცვლება, ამას ზემოქმედებას ახდენს მიწისქვეშა წყლებით. მოკლედ, ძალიან რთული რეგიონია და ნამდვილად აი ახლაც ჩვენი სოფლისკენ მომავალი გზები უნდა ნახოთ როგორი რთულია და ყოველდღე რა ვიცი მეწყერსაშიში ზონა ნამდვილად და წერია კიდეც რომ მთლიანად დერეფანის ინფრასტრუქტურა რომ ჰესის ინფრასტრუქტურა ეხება რთულ სეისმურ რეგიონს ანუ მესამე კატეგორია და არის მოხსენიებული დიახეს და პასუხები ძალიან არასაკმარისია ეხლა ჩვენ მოვითხოვეთ კიდევ 2024 წლის განხილვის შემდეგ ნუ თუ იცით ალბათ ისე რომ რეალურად რა სოფელს ეხება ინფრასტრუქტურა და ორ სოფელში ჩატარდა მხოლოდ განხილვა და ჩვენ მოვითხოვეთ თუ რამე კვლევა ჩატარდა 2024 წლის შემდეგ და არ მოუწოდებიათ არანაირი მასალა მოგვაწოდეს გეოფიზიკური კვლევის შედეგები ეს იყო 2022 წლის კვლევა და შემდეგ 2024 წლის ოღონდ იქიდან ძირითადი ინფორმაცია იყო 2022 წელს ჩატარებული კვლევები. ასე რომ იქაც არ არის სრული პასუხი, იქაც ძალიან ბევრი ხარვეზი არის და ფიქრობ რომ ეს არ არის ეს.
11: კი ბატონო, თუნდაცაა წი დაიწყონ მეწყლის აი თქვენ ახსენეთ რომ მონიტორინგი მნიშვნელოვანია და მე როგორც ვიცი კომპანია აცხადებს რომ დააკვირდება პერდი და პერიოდულად მომზადებს ანგარიშებს. რა გამოდის ჯერ იწყებენ მოსამზადებელ სამუშაოებს წის ჭრას და მხოლოდ მერე დააკვირდებიან?
10: არა, რეალურად მოთხოვნა არის გარემოს დაცვის აგენტოსგან რომ მუდმივი მონიტორინგი იყოს. არა მარტო ვიზუალური, თუმცა ჩვენ გვითხრეს რომ ვიზუალური მონიტორინგი მიმდინარეობს და რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია არანაირი მონიტორინგი არ მიმდინარეობს ამ ეტაპზე და ისიც ცნობილია რომ თითქოს რაღაც სამუშაოები უკვე დაწყებულია და ამ დროს გაურკვეველია, როდესაც გარკვეული პირობები არ აქვს შესრულებული კომპანიას, როგორ შეიძლება დაიწყონ მშენებლობა, ესეც გაურკვეველია ჩვენთვის მოსახლეობისთვის.
11: მე ვახსენე, რომ აი პროექტი მოიცავს 25 ჰექტრამდე საპროექტო არეალს და 6400 მეტი ხე მცენარის განადგურებას, მათ შორის წითელი ნუსხი დაცული სახეობების. მე მინდა კითხოთ ამაზე, მიუხედავად იმისა, რომ ეგრეთ წოდებულ მწვანე ენერგიად ითვლება მსგავსი ჰესები, ხო? ამართლებს თუ არა ასეთ მასშტაბურ ეკოციტ და რაჭის უნიკალურ ბუნებას, რომელიც ყველა ჩვენგან მოიცით ალბათ, ხო?
10: გამართოს ამხელა მასშტაბის ზიანმა ეს პროექტი, იმიტომ რომ ისედაც ასეთ რთულ რეგიონში სეისმურად კიდევ ამდენი ხის, ათასობით ხეზეა ხომ საუბარი, ეს კიდევ უფრო გააქტიურებს ჩემი აზრით აი ამ მეწყრულ საკითხებს და ნამდვილად ვერ ხვდები. თან აქედან ნახევარი თითქმის 11 ჰექტარი წის ფონდში შედის ხომ ასეა და იმის მაგივრად რომ პირიქით იზრუნონ შენარჩუნებაზე პირიქით უარესი ხდება და ამ დროს არის ხოთეშორის ერთ-ერთი დაპირება ისიც რომ როდესაც ეს ტყეები გაიჩეხება თითქოს გამოისყიდიან ტყის ეროვნული ტყის აგენტოდან და მოსახლეობას გადაეცემა როგორც შეშა. თუმცა ესეც არ ვიცით რამდენად.
11: კი ბატონო, მესმის, თუმცა აქ სპეციალისტებიც საუბრობენ იმაზე, რომ რამდენად შეიძლება რომ ეს იყოს, ან ყველაფერი შედარებითია და ნუ რამხელა ზიანი შეიძლება მიადგეს ეს გარემოს და თუნდაც მოსახლეობას, რომელსაც პირდებიან, რომ შეშად გამოიყენებენ ამ ხელმცენარეს
10: რომ მოჭერია. არ კი, ფიქრობ რომ არ კი უნდა მივიდეთ, რომ ეს რაღაც სახის კომპენსაცია, იმიტომ რომ ზიანი ძალიან დიდია. რისკი ძალიან მაღალია და მე ვფიქრობ, რომ როდესაც ამხელა პროექტზე საუბარი, ზუსტად ეს შედარება უნდა გავაკეთოთ, როდესაც უზარმაზარი არის ზიანი ბუნებაზე, ბიომრავალფეროვნებაზე.
11: ხო, გვიღირს თუ არა საერთოდ.
10: დიახ, მე ვთვლი რომ ნამდვილად არ ხდება, არა მარტო მე ძალიან ბევრი ადამიანი.
11: კი ბატონო, აი ძალიან საინტერესოა თქვენ ახსენეთ 8 სოფელი და ჩვენ ვიცით, რომ კომპანიის მიერ მომზადებულ დოკუმენტებში პირდაპირ წერიან, რომ საპროექტო დერეფანში კერძო მესაკუთრე არ ფიქსირდებაო. მაშინ როცა იმავე დოკუმენტებში იძებნება, რომ ხელმოწერებია, განცხადებებია მილსადენის გასატარებლად, როგორც მახსოვს, სამ კერძო ნაკვეთზე იყო საუბარი. აი მე მინდა კითხოთ, რატომ ხუჭავს ამ დროს ხელისუფლება და თვალს ან მიზან მიმართულ ტყუილზე თქვენ რას ფიქრობთ? აი რა
10: ზუსტად ეს კითხვა გვაქვს. ერთ შემთხვევაში ამბობდნენ რომ ესე მოკლედ არაოფიციალური შეხვედრაც კი შედგა ჰესის კომპანიის წარმომადგენლებთან და იქ იყო ესეთი საუბარი, თითქოს არც ერთი კერძო საკუთრება და ტერიტორია არ შედიოდა ამ ინფრასტრუქტურის არეალში, თუმცა როდესაც ნახეთ განმარტებითი ბარათი, რომელიც შეიტანა კომპანიამ გარემოს დაცვის აგენტოში, სწორედ იქ არის მითითებული კერძო მესაკუთრე, არის სამი საკადასტრო კოდი და ეს ადამიანი ხელს აწერს იმას, რომ ნებას რთავს მის ტერიტორიაზე გაიაროს მიწისქვეშ მილსადენებმა. ხო, ესეთი
11: ფაქტია. ეგ ბატონო, საინტერესოა, ვინ გადაწყვიტა ამ სოფლების ბედი კაბინეტებში, მით უმეტეს თქვენ ამბობთ, რომ ადგილობრივებმა არ იცოდნენ ამის შესახებ და ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ 59 წლით გადასცა 8 სოფლის მიმდებარე მიწები ხელისუფლებამ კომპანიას. ეს ხომ კონსტიტუციის და ორჰუსის კონვენციის დარღვევაცა? მე მინდა კითხოთ, აპირებთ თუ არა აღნიშნულის თუნდაც საქართველოს სასამართლოში გასაჩივრებას ადგილობრივებმა?
10: გეტყვით, გიპასუხებთ ჯერ იმაზე, რომ ნამდვილად პირადად მე აქ ვცხოვრობ უკვე 2 წელია და ცოტა მეტიც. და ეს გან სახელმწიფოს მიერ ეს გადაწყვეტილება მიღებული იქნა 12 მარტს, თუ სწორად თუ არ ვცდები, 533 და 534 განკარგულებით და ამ 8 სოფელში დარწმუნებული ვარ, ჩვენთან ყოველ შემთხვევაში არავინ არ მოსულა, არც არავის უკითხავს აზრი და დარწმუნებული ვარ არც იქ. და ადამიანებმა არ იციან მათ სოფელში რა ხდება რეალურად, ვინ, ანუ ეს აღნაგობის უფლება 50%-ით ვადით, არ არის უბრალოდ ნახევარსაუკუნეზეა ხომ საუბარი. არავის მოსახლეობას არ ეკითხებიან, ისინი თანახმარიან თუ არა და თან ისიც გაუგებარია, ვინ ისარგებლებს ამ ტერიტორიებით, ხომ? ჩვენ არ ვიცით რეალურად კიდევ ვინ არის ბენეფიციარი ამ კომპანიის, უკან საუბარი არის განახლებადი ენერგიის რეგიონალურ კომპანიაზე. ინვესტორი ბოლომდე არ ვიცით, არ ჩანს, ყოველ შემთხვევაში შეიძლება ჩვენ ვერ მოვიძიეთ. და არ ვიცით ქართველი, ნუ არ ვიცით, ეროვნებაზე არ მინდა საუბარი, მაგრამ ხომ ვიცოდეთ ბოლო-ბოლო ვის ხელში არის ეს მიწები, ხომ?
11: კი ბატონო. ანუ ამას ითქვით, ეს არის თქვენი თავი, რა არის თქვენი თავი მოთხოვნები, მოკლედ რომ მოგვიყვეთ. და მე მესმის თქვენ საუბრობთ კიდევაც, რომ აი არც იციან, ინფორმაციაც არ აქვს მიმდებარე სოფლებში ხალხს, თუ რა ხდება მათ ხეობაში, ხომ? და თქვენ გაქვთ კითხვები ცხადია ამასთან დაკავშირებით? და მე ვნახე თქვენი გვერდიც, მე მგონი თქვენ ხართ ერთ-ერთი ადმინი ამ გვერდის. და ძალიან კარგია, მე ვნახე პეტიციაც, რითაც ცდილობთ მოსახლეობას გააგებინო და ღიად სვამთ კითხვებს და იქ საუბარი იყო ერთ-ერთ პოსტში იმასთან დაკავშირებითაც, რომ უკვე როცა შეიქმნა ეს აქტივიზმი ამ მიმართულებით, იყო ზარები და ზემოქმედების მცდელობები. აი ვის ეშინია სიმართლის ასე ძალიან, რას ფიქრობთ თქვენ და რა არის თქვენი გეგმები, რომ მოგვიყვეთ და ამ
10: დიახი, იყო მსგავსი შემთხვევები. თითქოს ჩვენი აქტივობა იყო რაღაცნაირად დესტრუქციული, არასწორი, ანუ ყველაფერი თითქოს ნათელი და გასაგები არის ადამიანებისთვის და ჩვენ კითხვას ვსვამთ იქ, სადაც წესით საჭირო არ იყო. თუმცა, როგორც რამდენადაც ვეძიებით, უფრო და უფრო მეტი კითხვა გვიჩნდება და ჩვენ ახლა ამ ეტაპზე ვცდილობთ მოვიწვიოთ საკრებულოს რიგ გარეშე შეხდომა, ამისთვის ხელმოწერებს ვაგროვებთ და აუცილებლად უნდა შევხვდეთ იმ ადამიანებს, ვისგანაც ჩვენ გვჭირდება პასუხები. ამ ეტაპზე ხო, ჯერჯერობით ეს გვაქვს გეგმაში და შემდეგ ვნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები.
11: კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის. ნინო ხუციშვილი ჯერჯერას ხეობასთან დაკავშირებით გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში. ის გახლავთ ადგილობრივი მკვიდრი, რაჭიდან იყო ჩვენი ჩართვა. ჩვენ კი მეორე ბლოკში სხვა თემით დაგიბრუნდებით. მადლობა რომ გვისმენთ და გვიყურეთ.
12: Reklama Radio Bar 2 23 09. Dreamis პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamis-ზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 277-55588. 555-56-5588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: 5 63 33. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
13: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი. ავტომობილის ძრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
14: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
15: მხოლოდ 25 სექტემბერს სუფთა სახლში მიიღე 50%-ამდე ფასდაკლება და ისარგებლე დამატებით 20%-იანი ქეშბექით მინიმუმ 80 ლარიან შენაძენზე. საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდის შემთხვევაში დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. აქცია ვრცელდება სრულასობით.
16: რეკლამა. რადიო ბანკი.
9: 2-38-78-60.
17: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
12: პრესტაიმი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:30-ზე, 12:15-ზე, 17:30-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00-სა და 9:15-ზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
18: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
19: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
18: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
12: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. სეზონის წარმოდგენია Max Thermi. ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
20: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს, ზუსტად 15 საათზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრაზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
12: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. Pipki 73-73. Aversis კლინიკის დროით 16:20.
8: ნაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. მწვანე ზონა.
12: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
9: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვიერთით ეთერშია გადაცემა მწვანე ზონა, მე კი გადაცემის წამყვანი სოფიო ძიგუა ვარ. გასულ კვირას საბავშვო ბაღებში ბავშვთა მასობრივი მოწყობა დაფიქსირდა თბილისსა და რეგიონების საჯარო
16: საბავშვო ბაღებში მასობრივი ინტოქსიკაციის შედეგად ოფიციალური მონაცემებით უკვე 100-ზე მეტმა ბავშვმა მიმართა კლინიკებს პირღებინებით მაღალ ტემპერატურითა და ფაღარათით. ხოლო საგამოძიებო უწყობების ცნობით ეს მძიმე მდგომარეობა 20-მდე საბავშვო ბაღის აღსაზრდელთან მიმართებაში დაფიქსირდა. სიტუაციას კიდევ უფრო ამძიმებს ის ფაქტი, რომ კლინიკებში მოთავსებული პატარების სამკურნალო ხარჯებს სულად არაფინანსებს სახელმწიფო. კლინიკები მშობლებისგან მკურნალობის საფასურის 20%-ის გადახდას ითხოვენ. გამოდის, რომ მასშტაბური სისტემური დაუდევრობისა და სავარაუდოდ მასშტაბური პრობლემების შედეგად დაზარალებულებს მკურნალობასაც კი არ უფინანსებს ხელისუფლება. დღაშვენი სტუმარია ექიმი, კოალიცია ცვლილებებისთვის წარმომადგენელი ანი ქავთარაძე. ვეცდებით მასთან ერთად გავარკვიოთ, რამ გამოიწვია საბავშვო ბაღის აღსაზრდელთა მასობრივი ინტოქსიკაცია, ჰოსპიტალიზაცია, ვის უნდა დაეკისროს პასუხისმგებლობა და რა უნდა გაკეთდეს საიმისოდ, რომ მსგავსი მომავალში არ განმეორდეს. ანი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. დავიწყოთ საუბრით სიახლეებით, თანდათან გზაში გვეწევა ამ საკითხთან დაკავშირებით, მიუხედავად იმისა, რომ როგორც ვახსენე, გასულ კვირას მოხდა ეს ამბავი, ზუსტი პასუხი არ გვაქვს. თუნდაც იმასთან დაკავშირებით, თუ რამ გამოიწვია ეს ყველაფერი, ხედავთ, რომ აი მაგალითად დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი და სხვა პასუხისმგებელი უწყებები მხოლოდ სავარაუდო დასკვნით შემოიფარგლება და ზუსტად დიაგნოზსაც ვერ ასახელებს. რეალურად რითი შეიძლება ყოფილიყო გამოწვეული ეს მასობრივი ინტოქსიკაცია თუ ინფიცირება, მართლაც ამდენი ხანი სჭირდება თუ არა დიაგნოზის დასმა და თუ მართლა დასახელებული ნოროვირუსია, როგორც დღეს ყალაძემაც თბილისის მერმა განგვიცხადა, რა შეიძლება გამოიწვია მისით ასეთი მასობრივი ინფიცირება? ჩვენ უკვე ვახსენეთ, რომ 20-მდე მეტ ბაღში დაფიქსირდა და 100-ზე მეტი, ასე ვთქვათ, პაციენტი, ანუ პატარა ბავშვი იქნა გადაყვანილი კლინიკაში.
21: დიახ, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელს თუ მაყურებელს. მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან რთული და მძიმე თემა იმ პრობლემებში, რაც ამ ქვეყანაში არის, მაგრამ ფიქრობ, რომ ძალზედ მნიშვნელოვანი, რომელთან დაკავშირებითაც ყურადღება არ უნდა მოადონოს საზოგადოებამ, ვინაიდან საკითხი ეხება ბავშვების ჯანმრთელობას, მათ სიცოცხლესაც მათ შორის, ვინაიდან ასეთი მექანიზმით, რაზეც ჩვენ ვსაუბრობთ, სავარაუდოდ დაბინძურებაზე, რაიმე სახის პროდუქტი შეიძლება დაბინძურდეს ბევრად უფრო მძიმე და საშიში ვირუსით ან ბაქტერიით პროდუქტი ან წყალი და ამან მიგვიყვანოს ბევრად უფრო სავალალო შედეგებამდე. საბედნიეროდ ამ შემთხვევაში ბავშვების უმრავლესობა უკვე გამოჯამრთელებულია, თავად თუ კი დავუშვებთ ჩვენც და დავეთანხმებით, მიყვებით აი ამ გარკვეულწილად ინფორმაციას, რომელიც დაავადებათა კონტროლის ეროვნულმა ცენტრმა გააავრცელა, რომ ნოროვირუსი არის გამომწვევი აი მთელი ამ პროცესის, 1-3 დღის მანძილზე კლინიკური გაუმჯობესება დგება რეალურად და აქ სიმპტომებთან დაკავშირებით დახმარება საჭიროება რეალურად პაციენტებს. და ანუ იმის თქმა მინდა და ხაზგასმა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ყურადღების მიქცევა იქიდან გამომდინარე, რომ შესაძლებელია ბევრად უფრო სავალალო იყოს შედეგი სხვა დროს. რაც შეეხება თავად ამ ფაქტს, ამ შემთხვევაში გვაქვს ძალიან ბევრი ხარვეზი და ძალიან ბევრი პრობლემა, რომელიც გამოჩნდა სისტემურად და აქ არის სახელმწიფოს დამოკიდებულება, ზოგადად პროცესის, სახელმწიფო სტრუქტურების. აქ არ არის მხოლოდ ერთი რაიმე კონკრეტული სტრუქტურის პასუხისმგებლობის საკითხი, თუმცა რა თქმა უნდა განსაკუთრებულად პასუხისმგებლობა ენიჭება თბილისის მერიას დაქვემდებარებულ ბაღების სააგენტოს, ვინაიდან ის არის პასუხისმგებელი იმაზე, რომ ბაღებში შევიდეს ახალი ჯანსაღი პროდუქტი, რომელთაც დამზადდება შემდგომ საკვები და ბავშვებს მიეწოდება და მთელი ეს პროცესი, ანუ უწყვეტი ჯაჭვის, უნდა იყოს საოცრებლად კონტროლის ქვეშ, მოწოდების, დამზადების და შემდგომ უკვე თეფშზე განთავსებისაც კი. მაგრამ ამ სააგენტოს გარდა კიდევ არაერთი უწყება ერთვება შემდგომ პროცესში, როდესაც პირველ რიგში კონტროლირება ხდება თავად პროდუქტის და თუ კი ასეთი შემთხვევა ხდება, როგორც ამ შემთხვევაში ქონდა, როდესაც მასობრივად ჩნდება ინტოქსიკაციის ნიშნები არაერთ ბავშვში და თანაც სხვადასხვა საბავშვო ბაღში, რა თქმა უნდა სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებები უნდა ჩაერთონ და მათი პასუხისმგებლობის ნაწილიც იკვეთება. სად არის პრობლემები, რომელიც აი ამ პროცესში გამოიხატა? პირველ რიგში პრევენციაშია პრობლემა, რა თქმა უნდა, ანუ მოხდა ასეთი რამ და ეს ჩვენ უნდა მაღალი ალბათობით დავუშვათ რომ დაბინძურება მოხდა და ამის დასამტკიცებლად ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ არგუმენტებით, როდესაც ერთდროულად დროის ერთ მონაკვეთში სხვადასხვა ბახში ერთი ასაკობრივი ჯგუფის ბავშვებს გამოუვლინდა სიმპტომები. ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ეს არ იყო რაიმე სახის ლოკალური პრობლემა, არამედ ეს იყო ბაღამდე რაღაც დაბინძურებული, რომელიც შევიდა უკვე სხვადასხვა ბაღში, ვინაიდან თუკი ჩვენ დავუშვებთ თეორიულად, რომ ამ ბავშვებს ერთმანეთთან კონტაქტი ჰქონდათ რაიმე ერთ დახურულ სივრცეში, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ გადაცემა მოხდა, აი ასე უბრალოდ კონტაქტით. და ესეც უნდა უთხრათ მსმენელს, რომ ნოროვირუსი ფეკალურ-ორალური გზით ინფიცირებას იწვევს. შესაბამისად, ის შესაძლებელია დაემართოს ადამიანს, ანუ ინფექცია განვითარდეს მას შემდეგ, რაც ის მიიღებს დაბინძურებულ პროდუქტს, თუნდაც მცირე ნაწილაკით ფეკალური ან ამონაღები მასის, ან კიდევ ექნება მჭიდრო კონტაქტი, ანუ უშუალოდ სეკრეტი მოხდება პირის ღრუში და ამით მოხდება დაინფიცირება. აქედან გამომდინარე არის ალბათობა, როდესაც სპეციალისტები საუბრობენ, იქნებიან ეს ექიმები თუ ეპიდემიოლოგები, რომ აქ ჩვენ ეჭვი გვაქვს და მაღალი ალბათობა იმის, რომ ბაღში შესვლამდე პროდუქტი იყო დაბინძურებული, სწორედ აქედან გამომდინარეობს, რომ შეუძლებელია, თუკი ამ ბავშვებს ერთმანეთთან კონტაქტი არ ჰქონდათ, ერთ ასაკობრივ ჯგუფში ერთდროულად, ერთ ღამეს, ფაქტობრივად საათებშიც კი, საათების მანძილზეც კი ემთხვევა მათი კლინიკური ნიშნების გამოვლინება, მიემართათ თბილისის სხვადასხვა გადაუდებელი განყოფილებისთვის. შემდგომ ამას მოყვება უკვე რეაგირება, როგორი აქვს სახელმწიფოს და სახელმწიფო სტრუქტურებს, და ეს არის სავალალო, აი კრიტიკას ვერ უძლებს უბრალოდ, როგორი ჩვენ არაერთხელ გვინახავს სხვადასხვა ურგენტულ სიტუაციაში, იქნება ეს სტიქიური უბედურება თუ კატასტროფა, იქნება ეს, რა ვიცი რა, რაიმე სახის მასობრივი დაზიანება ადამიანებს თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
1: კი ბატონო, არც განუმარტიათ, რას ნიშნავს ეს ნოროვირუსი და როგორ უნდა იმოქმედათ შემდეგ
21: შოპებს, ხო? პრობლემა შეიქმნა პრევენციის ნაწილში, დაბინძურდა, ხომ? შემდგომ უნდა მოხდეს მონიტორინგი. მონიტორინგშიც პრობლემა იყო, ვერ აღმოჩნდა და
1: ამ შემთხვევაში სწორად ეროვნულ სააგენტოს გულისხმობს.
21: ხო, ანუ გაიპარა, ხო, ეს შეცდომა არის ძალიან დიდი და სავალალო, მაგრამ ამ სეგმენტებში პრობლემა შეიქმნა და დაინფიცირდნენ ბავშვები. აი შემდგომ რა ხდება უკვე, რასაც ჩვენ უყურებთ ამ დღეების მანძილზე, ნამდვილად კრიტიკას ვერ უძლებს ეს, რომ იყოს ნორმალური განვითარების სახელმწიფო, რა თქმა უნდა, თითეული უწყება, ერთად შეიკრიბებოდა პირველივე საათებიდან, აი იმ ღამესვე, როდესაც კალაძე პარკს ხსნიდა და ამ დროს ბავშვები გადაუდებელი დახმარების დეპარტამენტებში შედიოდნენ, დაიწყებოდა კომუნიკაცია საზოგადოებასთან, სატელევიზიო, რადიოს საშუალებით, გზავნილები მივიდოდა პირველ რიგში ამ ბავშვების მშობლებთან და ასევე სხვა ბავშვების მშობლებთან.
1: აი კორონავირუსის დროს როგორც იყო ხოლმე, ხო? თუნდაც
21: შეიძლება ის მაშინაც ძალი პირველ პერიოდში საკმაოდ ესეთი იყო, მწირი იყო ინფორმაცია და კომუნიცირება საზოგადოებასთან ცუდი იყო, მაგრამ შემდგომ აეწყო და დაახლოებით ამას
1: ხო ეს გამოცდილება, მე მას ვამბობ, რაღაც მეტნაკლები გამოცდილება ქონდა თუნდაც NCDC-ის ამ შემთხვევაში.
21: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ცალსახად და პირველ რიგში უნდა დაეწყოთ ინფორმაციის მიწოდება საზოგადოებისთვის, რომ ასეთი რამ მოხდა და კი, როდესაც საუბრობთ, რომ ყველა ქვეყანაში ხდება, ერთ-ერთმა ექსპერტმა, ასე ვთქვათ, დაგვადანაშაულა ჩვენ, რომ ამბავი ატეხეთ, მათ ყველა ქვეყანაში ხდება. შესაძლებელია მსგავსი მოხდეს და ეს უნდა იყოს მაგალითი შემდგომში, მაგრამ მე როგორ რეაგირებენ
1: სახელმწიფოები, როგორ დგება
21: და პასუხისმგებლობა როგორ დგება, ან როგორ ნაწილდება და როგორი მექანიზმები ირთვება უკვე, ეს არის მნიშვნელოვანი, რომელიც ჩვენ როგორ ჩანს ფაქტობრივად არ გაგვაჩნია. მითუმეტეს თუკი გავიხსენებთ, როგორი კორუფცია გვაქვს ამ სახელმწიფო სისტემებში, სტრუქტურებში და ამ კორუფციამ როგორ განაპირობა ის, რომ თითეული აი ასეთი შეცდომა, დანაშაულიც მათ შორის ხდება გარკვეულწილად გადაფარვის საგანი და ყველა აბსოლუტურად იმის ნაცვლად, რომ მობილიზებული, ორგანიზებული იყოს, ქონდეს საზოგადოებასთან კომუნიკაცია და პროცესი მართოს ადეკვატურად, მობილიზებულნი არიან იმისთვის, რომ მიჩქმალონ თუკი რაიმე
1: მათ
21: განცდაგაბლობას
1: ცდილობენ ეს სტრუქტურები ჩაქარწონ. აი,
21: მე მაქვს ეს განცდა, იმიტომ რომ ჩვენ, ანუ ხელის გულზე გვაქვს ფაქტობრივად აი ეს ქრონოლოგია, რომლითაც ვარაუდობთ, რომ ბაღში შესვლამდე დაბინძურდა პროდუქტი. გასაგებია, რომ ნოროვირუსი აღმოაჩინა დაავადებათა კონტროლის ეროვნულმა ცენტრმა. აქაც არის გარკვეული კითხვის ნიშანი, სიმართლე რომ
1: გითხარით.
21: იმიტომ რომ ამ ვირუსის დადგენა კლინიკებსაც შეეძლოთ. და რატომ არ აღმოჩნდა არც ერთ კლინიკაში, არც ერთ ლაბორატორიულ კვლევაში? ან აღმოჩნდა და ჩვენ არ ვიცით. აი ესეც კითხვის ნიშნის ქვეშ არის, ასე ვთქვათ. ჩვენ რატომ არ გვაქვს ინფორმაცია, იყო თუ არა? მეორე, როდესაც დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი ავრცელებს ინფორმაციას, და ესეც Facebook პოსტის საშუალებით, ან საერთოდ ამ სტრუქტურებს რატო არ ყავს სპიკერი, რომელიც მოგვაწვის ქრონოლოგიურად ამ ინფორმაციას? არ გვეუბნება, აი დღეს უკვე მეორე პოსტი დადეს და არ გვეუბნებიან რამდენი ნიმუში შევიდა მათთან, რამდენი პაციენტის, რამდენი ბავშვის, რამდენი ბიოლოგიური მასალა შევიდა და აქედან რამდენში აღმოაჩინეს ნოროვირუსი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაციაა, იმიტომ რომ ნოროვირუსი ისედაც შეიძლება იყოს, აი ზღვის სეზონი იყო, დაბრუნდნენ, ანუ ისედაც არდადეგები იყო, ბავშვებს კონტაქტი ჰქონდა და შესაძლებელია, რომ იყოს ასეთი დიაგნოზი დასმული და ჰქონდეთ ბავშვებს, ანუ ეს დამთხევა მასობრივად უმრავლესობას ესე ჰქონდა თუ ყველას ასე ჰქონდა? და ამის გარდა დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრს არ მოუწოდებია ინფორმაცია აი ამ გადადების გზებთან დაკავშირებით. პირველ პოსტში განსაკუთრებით საერთოდ ინფორმაციის დეფიციტი იყო აბსოლუტური. დღეს კიდევ რაღაც დაამატეს, რომ აი ხელი უნდა დაიბანო, როგორ უნდა მოხდეს პრევენცია. ანუ არ შეიძლება ასე უბრალოდ, თუ კი პასუხისმგებლიანი ორგანოები გაგვაჩნია ჩვენ, რომ აი ესეთი ფრაგმენტული იყოს ეს ინფორმაცია, ადამიანებმა თავად მოიძიონ, მეტეს თუ კი ჩვენ ვამბობთ რომ მასობრივად იყო გავრცელება, საზოგადოებას ინფორმაცია უნდა მიაწოდო მერე როგორ უნდა მოხდეს პრევენცია, რომ რაღაც აფეთქება არიყოს. და აი შემდგომ შემოდის უკვე აქ სურსათის ეროვნული სააგენტოს ნაწილი, რომელსაც აუცილებლად პირველივე დღეს უნდა აეღო და დარწმუნებული ვარ აღებულია.
1: იდენტიფიცირებული იყო ის ბაღები, საიდანაც ეს ბავშვები,
21: ნიმუშები, რომელსაც შემდგომ გზავნის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიაში და იქ რა ხდება. ეს ძალიან
1: მნიშვნელოვანია.
21: საერთოდ არ გვაქვს პასუხი. მხოლოდ რამდენიმე ნიმუშთან დაკავშირებით დაწერეს, თუ არ ვთქვი 9 და აქვთ აღებული რაღაც ასობით გვაქვს. ეს დღეს გაავრცელეს. ამდენი დღის შემდეგ, როცა ეს პირველივე დღეს უნდა ეთქვათ და იქ რა ხდება, ანუ ბაღში რაც აიღეს, საწყობებში რაც აიღეს, იმიტომ რომ სხვა ბაღებში პროცესი ხომ გრძელდება და თუ კი პასუხისმგებლიანი სტრუქტურა ხარ და სისტემა ხარ, მაშინ გჭირდება
1: თან მითუმეტეს
21: იმაზე, რა გიდევს ამ საწყობებში და სად მიგავს მე ეს ხომასე.
1: თან ჩვენ რო წარმოვიდგენთ ამ ყველაფერს, სახელმწიფოს მიერ კონტროლირებად სივრცეში გახდნენ ეს ბავშვები ცუდად და ამ დროს აი ვახსენე კიდევაც, რომ დიდი ალბათობით თქვენც ახსენებთ, ახსნით კიდევაც, რომ დიდი ალბათობით კვების გამო გახდნენ ეს ბავშვები ცუდად, ხო? ამის შემდეგ მშობლებს მიყავთ ბავშვები კლინიკებში და იქ უწერთ ჯარიმებივით გადახდა თანხის. ეს კიდე ცალკე პრობლემა არის, ალბათ რაც იკვეთება.
21: ნახეთ, ამასთან დაკავშირებით მე რა ინფორმაციასაც ვფლობ, ეს არის ძალიან ინტენსიურად ვადენ თვალყურს, რა თქმა უნდა, ჯანდაცვის სამინისტროს Facebook გვერდსაც, NCDC-საც და სხვა სტრუქტურებს, განსაკუთრებით ამ დღეების მანძილზე. და ჯანდაცვის სამინისტროს ამ თემასთან დაკავშირებით მხოლოდ ერთი პოსტი აქვს გამოქვეყნებული და ისიც ეძღვნება იმას, რომ მათ მკაცრად გააფრთხილეს კლინიკები, ზუსტად ასე უწერეთ, მკაცრად აქვთ კლინიკები გააფრთხილებული იმასთან დაკავშირებით, რომ თანხა არ აიღონ, არანაირი სახის თანხა არ აიღონ ამ პაციენტებისგან. ანუ ინფორმაცია, გავრცელებული ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ
1: შეგლები ყვებოდნენ
21: კონკრეტულად
1: იმის შესახებ, რომ გადაიხადეს.
21: დიახ, რომ ეს დეზინფორმაცია არისო და ამიტომ სამართლიანობისთვის ჩვენც უნდა ვთქვათ ახლა ისინი რა ინფორმაციასაც ავრცელებენ, მაგრამ საბოლოო ჯამში გაირკვევა ალბათ გადაიხადეს თუ არ გადაიხადეს, მაგრამ ეს ნაწილიც ჩემთვის გარკვეულწილად რაღაცნაირად ერთ-ერთი ცით დამამცირებელიც არის როგორც ამ დარგის წარმომადგენლისთვის, იმიტომ რომ ჯანდაცვის სამინისტროა ეს. აი ეს არის სამინისტრო, რომელიც პასუხისმგებელი ამ ქვეყანაში ადამიანების ჯანმრთელობაზე და სიცოცხლეზე და ერთადერთი გზავნილი, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტრომ გაავრცელა ამ თემასთან დაკავშირებით, სწორედ ეხებოდა გადახდას, რომ აი ჩვენ კაცრად გავაფრთხილეთ კლინიკები, თითი დავუქნეთ, ვინმეს მათ ფული არ გამოართვათ. ანუ მე ან იმ ხელო პასუხისმგებლობა აკისრე ამ სამინისტროს, მათი განცხადება სავსე უნდა იყოს უამრავი დეტალი.
1: ამ შემთხვევაში მათი განცხადება გარდა იმისა, რომ ფული არ აიღოთ კლინიკებს ამ
21: გავლენას. მათი განცხადება უნდა ყოფილიყო ძალიან ინფორმატიული მთელი საზოგადოებისთვის, ისევე როგორც NCDC-ის, ანუ როგორც უკვე აღნიშნა, ძალიან კოორდინირებული, ერთად უნდა ჩამოყალიბებულიყვნენ ამ განცხადებაზე და მეტიც, შეიძლება ერთგვაროვანი, ერთი და იგივე შინაარსის მატარებელი განცხადებები უნდა გაერცელებინათ, ნუ გარდა იმისა, რაც NCDC-ის კონკრეტულ მოვალეობებში შედის, ხომ? თავად ნოროვირუსთან დაკავშირებით, რომ ასეთი რამ მოხდა, ჩვენ ვიკვლევთ, ნიმუშები გადაგზავნი აქ, კოორდინირებთ ამა და ამ სტრუქტურებთან. ამ ეტაპისთვის ჩვენ აღმოვაჩინეთ, რომ არის ნოროვირუსი, კვლევას ვაგრძელებთ, შეიძლება სხვა ვირუსი და ბაქტერიაც აღმოვაჩინოთ, მაგრამ საზოგადოებას მოუწოდებთ, რომ აი ნოროვირუსი არის ასეთი და ასეთი ვირუსი, გადაცემა ხდება ამ გზებით, პრევენცია უნდა მოახდინოთ ასე. ის ადამიანის ორგანიზმში ნარჩუნდება დაახლოებით 2 კვირის მანძილზე, შეიძლება ფეკალიით გამოიყოს. და ანუ რა არის საჭირო სიმპტომების სამართავად, როგორ უნდა მიმართონ, რა დროს უნდა მიმართონ თავიანთ პედიატრებს და ოჯახის ექიმებს, და რომ პანიკის აუცილებლობა არ არის, რომ ყველა მშვიდად უნდა იყოს და უბრალოდ როგორ უნდა მართონ ეს პროცესი. და ასევე ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ შემდგომი ნაბიჯების შესახებ აუცილებლად შეგატყობინებთ, ან შემდგომი კვლევების შედეგი. ანუ წარმოუდგენელი უპასუხისმგებლობა ხდება ქვეყანაში, სადაც ადამიანები ბავშვებს აბარებენ საბავშვო ბაღებში დღის მანძილზე ყველაზე ძვირფას, რაც გაგვაჩნია. და მათ ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს,
1: რომ ხო შეიძლება ისეთი საკვები აქამდე უჭამიათ კიდევაც, რომელსაც არ აქვს ესეთი სწრაფი გამოვლინება და მის ორგანიზმში რჩება.
21: რა თქმა უნდა და ამ დღეების მანძილზე საერთოდ გამოიკვეთა, რომ მომარაგება ხდება ირანული, ჩინური, ბელორუსული.
1: და ამის პრევენციას თქვენ ახსენეთ, რომ მაგალითად სურსათის უნებლობის სამსახური რატომ ვერ ახდენს მსგავსი შემთხვევების პრევენციას? იმიტომ რომ თუ გავიხსენებთ ახლო წარშ შეიძლება ამ ხელ ან ესეთი ასე მასშტაბური რაოდენობა არ ყოფილიყო, თუმცა ქონია ჩვენ თუნდა წყალთან დაკავშირებული კითხვის ნიშნები ბაღებთან და სკოლებთან მიმართებაში.
21: არათუ კითხვის ნიშნები დადასტურებულად ვიცით, რომ არაერთ სკოლას და ბაღს ჯერ კიდევ მიეწოდება წყალი, რომელიც ფეკალიით არის დაბინძური. ეშერი ხეკოლი აღმოჩენილი მასში და ეს თავაცესი წერს ამაზე სურსათის ეროვნული სააგენტო. მათ ლაბორატორიებს აქვთ აღმოჩენილი ეს ყველაფერი ამ წყალში და
1: პრევენცია, აი რას ფიქრობთ თქვენ?
21: აქ არის აი პროფესიული გარდა კიდევ, ანუ სისტემური პრობლემა არის ქვეყანაში, უპასუხისმგებლობა, კორუფცია და ამასთან ერთად უცოდინრობაც პარალელურად, იმიტომ რომ როდესაც სახელმწიფო სისტემები არის მოშლილი, მაკონტროლებლებიც მოშლილია, რა თქმა უნდა, და როგორც უკვე აღნიშნე, ყველა ეს რგოლი მომართულია იმისკენ, რომ თუ კი რაიმე დანაშაული სადმე გამომჟღავნდება და სადღაც რაღაც გაეპარებათ, აი ამ ხელა უზარმაზარ კორუფციაში, ამის გადაფარვა დაიწყონ მერე და მომართულია არის თითეული სტრუქტურა ამისკენ, იმის ნაცვლად რომ გამოსწორდეს ეს ყველაფერი. ფაქტია, რომ წლების მანძილზე იღებენ ისინი ნიმუშებს და იციან, რომ ფეკალიებით არის დაბინძურებული წყალი, მაგრამ გაუმჯობესებამ თვალსაზრისით არ ხდება. ახლახანს იყო ცხენი, გაურკვეველი წარმოშობის ცხენის ხორცს აჭმევდნენ ერთ-ერთ რეგიონში ბავშვებს საბავშვო ბაღში. დუშეთის რაიონში ვკითხულობდი, ჩინური წარმოების რაღაც თევზია, რომელსაც წარმომავლობის დადგენა იქ რთულია და არავინ დაინტერესებულა, რაღაც გაყინული თევზი შედის. ანუ ყველაზე მოწყვლად ჯგუფს და ყველაზე ისეთ მგრძნობი არის, როგორც საბავშვო ბაღის ბავშვები არიან, როდესაც არ უფრთხილდები იქ, ჩვენ ვითხოვთ მაღალ სტანდარტებს რთასრულ ადამიანებთან დაკავშირებით, ან რაღაც უსაფრთხოების სისტემებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და
1: ობიექტებში თუნდაც
21: ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ყველაფერი მიდის იქამდე, რომ სისტემები მოშლილია, თუნდაც ის ჰასპი, სურსაც ის უსაფრთხოების, აი ეს ჯაჭვი, რომელიც ჩვენ ასოცირების ხელშეკრულების ნაწილში ქონდა, მათ შორის საბავშვო ბაღებშიც დაინერგა, სკოლებშიც ასე უნდა იყოს და ყველა თითოეულების ობიექტში ფაქტობრივად ეს ყველაფერი, აი ირყევა, ნელ-ნელა ირყევა და იშლება ისე როგორც აგერ დღეს ერთ-ერთ სკოლაში წერი ჩამოინგრა. ფაქტობრივად პირდაპირ და გადატანით მნიშვნელობით ინგრევა სახელმწიფო, თუ კი სახელმწიფო სტრუქტურები ჩამოშლილია და ეს ყველაფერი ხდება იმიტომ, რომ კორუფციას უკვე ძირი აღარ უჩანს, თავიანთი შვილები რა თქმა უნდა დაყოთ კერძო ბაღებში და სკოლებში და ამით ხდება გარკვეულწილად პრევენცია მათი დიდი უმრავლესობის შვილების, შემდგომ უკვე იგივე აი მათ მიერ ავაცახსენებელ ევროპაში და ამერიკაში უშვებენ სასწავლებლად და აქ რჩება ისევ იმ ადამიანების რაღაც შვილები რჩებიან, რომლებიც გაურკვეველი ბედი აქვთ კი და მუდმივად ფაქტობრივად ყოველდღიურ რეჟიმში უწევთ ადამიანებს გადარჩენისთვის ბრძოლა.
1: აი ხშემ მოიყვანეს კიდევაც რამდენიმე პოსტი შემხთა იმასთან დაკავშირებით, აი სკოლებში რო ითხოვენ უფასო კვებას, გვიღირს თუ არა ასეთი კვება საერთოდ, როცა ბაღში ასეთი რამ ხდება, ხომ? აი მართლაც ტრაგიკომედიას დაემსგავსა ეს. დიახ,
21: მეც ამაზე ვსაუბრობდი, როდესაც ამ ერთ რაღაც სისტემაში დაწესებულებების, როგორც არის ბაგაბაღები, სადაც წლების მანძილზე დანერგილია და ეს ტრადიციულად მოგდგამს ხო, ბაღში იყო კვება ყოველთვის, აქ ვერ მართავენ ვერაფერს, ახლა სკოლაში რო ვითხოვთ უფასო კვებას, მართლა რანაირად უნდა მოხდეს ეს? გახდება ალბათ კიდევ ერთი კორუფციული რაღაც გარიგებების, თუ დანერგავენ, აი ეს იქნება მათი მოტივატორი ალბათ, მხოლოდ და მხოლოდ, არა ის, რომ 100,000-ობით ბავშვი მშიერი დადის სკოლაში და მათ ეს საჭიროებად კვება იმისთვის, რომ იაზროვნონ, ისწავლონ და განვი თარდნე და საბოლოო ჯამში თუ კი არ მოხდა სისტემური ცვლილება და ეს რაღაცა.
1: ვერც გეკითხებით რა შეიძლება იყოს თქვენი რეკომენდაცია?
21: არა, ამ შემთხვევაში იცით რა არის, ბევრმა გამოთქვა პროტესტი. აი სულ რაღაცნაირად, აი ეს ოპოზიცია, ეს ადამ ჩასაფრებული, შეგიძლია რეკომენდაცია გასცე იმ სახელმწიფოში და იმ სისტემებში, სადაც იცი რომ პასუხისმგებლიანი ადამიანები დგანან სათავეში და გამოასწორებენ ამ ყველაფერს, მაგრამ ეს არის ხალხი, რომელიც კორუფციაშია ყელამდე ჩაფლული, რომლებსაც მიცემული აქვთ ეს უფლებამოსილება წლების მანძილზე, რომ ადამიანების ფული იპარონ მათი ჯანმრთელობის და სიცოცხლის ხარჯზე და შესაბამისად აქ რაიმე სახის რეკომენდაციის გაცემას აზრი არ აქვს. აქ უნდა ვილაპარაკოთ სისტემურ ცვლილებაზე, რომ ამ კაცის, ბიძინა ივანიშვილის, აი ეს რაღაცა საცეცები, რომლებიც აი ეს მოდიან ტალღოვნად, ერთ აგერ ერთ რაღაცა ნაწილს მოკიდა ხელი და ციხეში გაუშვა, რომელსაც მილიონები აქვს შეჭმული, ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე ყავს გასამართლებული, რომელმაც რეანიმობილების 2 მილიონი შეჭამა და კიდევ ასეთი რამდენი არავინ არ იცის. ანუ პირდაპირ მნიშვნელობით ადამიანების ჯანმრთელობის, სიცოცხლის და ჯანმრთელობის ხარჯზე მდიდრდებიან. თუ კი ეს არ შევცვალეთ და თუ კი არ დავიწყეთ ორგანიზება ფაქტობრივად ნულიდან, ისეთი სისტემები, სადაც კორუფცია არ იქნება და მართლა ვიზრუნებთ ადამიანების ჯანმრთელობაზე და სიცოცხლეზე, გამოსავალს მე ვერ ხედავ და იმედია ეს დღე მალე დადგება, როცა მოგვეცემა ამის.
1: ძალიან დიდი მადლობა ანი ქავთარაძე, ექიმი, კოალიცია სულებებისთვის წარმომადგენელი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ მომავალ სამშაბათს სხვა თემებით აგიბრუნდებით. მადლობა რომ გვისმინეთ და გვიყურეთ.
2: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. ლარის კურსი.
3: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულს ხორ ვალუტასთან მიმართებაში 22 სექტემბერს. დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი, გირონკა 3 ლარი და 58 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.
22: Radio Palitra.

0: 2-23-80-09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
4: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღი 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
5: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.g. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: რეკლამა.
7: Radio 2 88 78 60.
8: ავტო.
9: სანამ დაგოქავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.

0: 103.9-ზე. სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
1: ავერსის კლინიკის დროით 17 საათია.
2: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება 17 საათზე მე მარიამ ბუკიოვა ვიყვებით ახალ ამბებს. ევროპის საბჭო თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლასთან ერთობლივი აქტივობის სახით ბახმაროში ჩატარებულ სემინართან და მის დაფინანსებასთან დაკავშირებით ინტერპრეს ნიუსთან განმარტებას აკეთებს. როგორც გამოცემას ევროპის საბჭო სათაო ოფისთან გაგზავნილ კითხვაზე საპასუხოდ ექსკლუზიურად განუცხადეს სემინარის ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება და მხარდამჭერილია პირდაპირ ევროპის საბჭოს მიერ საქართველოს მიღებისთვის გრანტის გადარიცხვა არ მომხდარა. ევროპის საბჭოს მედიასთან ურთიერთობის სამსახურში განაცხადეს ისიც, რომ მათი მხრიდან არანაირი ჰონორარი არ ყოფილა გაზრდილი არც არმასახვლედიანისთვის და არც თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლის სხვა წარმომადგენლებისთვის. აღნიშნულ სემინართან დაკავშირებით თავად კი სემინარი ევროპის საბჭოს პროექტის სამოქალაქო დიალოგის მხარდაჭერა საქართველოსა და თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლის ერთობლივი აქტივობა. სემინარები დემოკრატიული კულტურის სასარგებლოდ გაკეთებული არჩევანი, რომელიც ბახმაროში 2026 წლის 18-19 სექტემბერს ჩატარდა, არის ევროპის საბჭოს VC პროექტის სამოქალაქო დიალოგის მხარდაჭერა საქართველოსა და თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლის ერთობლივი აქტივობა. აქტივობა არ მოიცავდა გრანტის გადარიცხვას ქართველი მიღებისთვის. სემინარზე დასწრები მხოლოდ მოსაწვევით ხდებოდა და არ იყო ღია მედეისთვის. ხონისძიებასა და დასასწრები მოსაწვევები ფართოდ გავრცელდა პოლიტიკური სწავლების სკოლის კურსდამთავრებულებს შორის, რომლებიც პარტიული კუთვნილების მიხედვით განსხვავებულ მოსაზრებებს წარმოადგენენ. ეს მიზნად ისახავდა ღია და კონსტრუქციული დამატების დებატების ხელშეწყობას მრავალფეროვანი შეხედულებების გათვალისწინებით. ევროპის საბჭოს მხრიდან არანაირი ჰონორარი არ ყოფილა გადახდილი არც არმასახვლედიანისთვის და არც თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლის სხვა წარმომადგენლებისთვის. აღნიშნულ სემინართან დაკავშირებით ნათქვამია ევროპის საბჭოს განცხადებაში. 22 სექტემბერს საქართველოს ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მაკო ბოჭერიშვილმა გაეროს გენერალური ასამბლეის 91 სესიის ფარგლებში მონაწილეობა მიიღო კონკორდიას ყოველწლიურ სამიტში. ამის შესახებ ინფორმაცია საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. მათივე ინფორმაციით პანელურ დისკუსიაზე სახელწოდებით სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპა და შავი ზღვა როგორც სტაბილურობის საყდარი, მაკო ბოჭერიშვილმა საქართველოს მზარდ გეოპოლიტიკურ როლზე, შეერთებულ შტატებთან პარტნიორობაზე, ევროპულ ინტეგრაციასა და ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე ისაუბრა. როგორც მაკო ბოჭერიშვილმა აღნიშნა, სამხრეთ კავკასიის მნიშვნელობა არ მხოლოდ რეგიონული, არამედ გლობალური თვალსაზრისითაც იზრდება, რაც საქართველოსთვის ახალ შესაძლებლობებს ქმნის. ვიცე-პრემიერმა ხაზი გაუსვა ფართო რეგიონში მიმდინარე პროცესების მნიშვნელობას ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის და ამ კონტექსტში საქართველოსა და შემორთებულ შტატებს შორის მრავალწლიან პარტნიორობაზე გამახვილა ყურადღება. სამსახურეობრივი მდგომარეობის გამოყენებით სახელმწიფოს კუთვნილი დიდი ოდენობით ანხის მითვისებისა და გაფლანგვის ფაქტზე სასამართლომ სამხედრო პოლიციის ყოფილი უფროსი მეგის ქარდავა დამნაშავეცნო. ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს. მათი ცნობით სასამართლომ ქარდავა სასჯელი სახე და ზომა 11 წლის თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა. 2012 წლის 28 დეკემბრის ამნისტიის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად დანიშნული სასჯელი განახლებოდა და სასჯელი სახე და ზომა 5 წლით და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა განისაზღვრა. სასამართლო პროცესზე გამოკლებული მტკიცებულებები დათქმდა, რომ 2012 წლის 22 მაისს სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის უფროსმა მეგის ქარდავამ ფარული ხარჯების მუხლით სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტისთვის 630,000 ლარის გამოყოფის მოთხოვნით იმჟამინდელ თავდაცვის მინისტრს ბაჩან ახალაიას წერილით მიმართა. მინისტრის თანხმობით სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის ანგარიშზე ჩარიცხული თანხა მეგის ქარდავას დავალებით ერთ-ერთი ბანკიდან გამოიტანეს და მისი კონვერტაცია მოახდინეს, რის შემდეგაც 200,000 ამერიკული დოლარი მეგის ქარდავამ უკანონოდ მიითვისა. გამოკლებული მტკიცებულებებით ასევე

წარმოადგინდა, რომ ბრალდებულმა თავდაცვის სამინისტროს სხვა მაღალჩინოსნების დახმარებით 2011 წლის 16 ნოემბრიდან 2012 წლის აგვისტოს ჩათვლით თითქოს და ოპერატიული მიზნობრიობით მას საწინააღმდეგოდ მიითვისა და გაფლანგა ჯამში 778107 ლარი. თავდაცვის სამინისტროს კუთვნილი თანხების მითვისებისა და გაფლანგვის ფაქტების დაფარვის მიზნით მეგის ხარდავას დავალებით შეუდგა ფიქტიური დოკუმენტაცია თითქოს და ავღანეთის რესპუბლიკაში მივლენილი სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის ქვედანაყოფის მიერ ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობისთვის ფულადის ახსრების დახარჯვის შესახებ რითაც ხსენებული თანხები ჩამოიწერა და ბულგალტრულად გასტორდა. არც ერთი ბრალდებული არ აღიარებს დანაშაულს. იმნაძე ბერუაშვილის მობილურებიდან გამოთხოვილი გვაქვს ინფორმაცია, თუმცა ყველა საინტერესო მონაცემი წაშლილი იყო, თუმცა მჯავრდებულების მობილურ ტელეფონებში დარჩენილი იყო ის მინიმალური ინფორმაცია, რაც საკმარისი აღმოჩნდა კონკრეტული დასკვნების გამოსაკეთებლად. ამის შესახებ ჯგუფურა ჯანმრთელობის განძრახ მძიმე დაზიანების წაქესების ბრალდები დაკავებულია იმნაძისა და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის შეუტყობინებლობის ბრალდები დაკავებულია ანასტასია ბერუაშვილის საქმის პროკურორმა ქეთევან სონეძემ, განაცხადა პროკურორის თქმით. დასაკეთ პირთასია შებრალდების მხარეს გიგავალიანის საქმეზე მჯავრდებულები წყავს შეყვანილი, თუმცა ისინი მისცემენ თუ არა ჩვენებას მისთვის უცნობია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებითა და დღის სიახლეებით დაგებრუნდებით 18 საათზე.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 23 სექტემბრის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. ვიწყებთ დასავლეთ საქართველოდან, სადაც ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე იწვიმებს ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, იწვიმებს მესტიაშიც და 17 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო. ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში ნალექწვიმის სახით ღრუბლიან ამინდს პროგნოზირებენ და 23 გრადუს მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი. აღმოსავლეთ საქართველოში დროგამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს გორსა და ცხინვალში 24, თელოსა და სიღნაღში 25 გრადუსია. ბორჯომში დღის მანძილზე დაფიქსირდება 26 გრადუსი, რუსთავში 28, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 26 градусов.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი.
1: რადიო პალიტრა, შენი სანდო თანამგზავრი. რადიო პალიტრა, თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. ტალღაზე 103.9. რადიო პალიტრა.

0: 2-23-80-09. Dreamis პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamis-ზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
1: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
2: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
3: მხოლოდ 25 სექტემბერს სუფთა სახლში მიიღე 50%-მდე ფასდაკლება და ისარგებლე დამატებით 20%-იანი ქეშბექით მინიმუმ 80 ლარიან შენაძენზე. საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდის შემთხვევაში დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. აქცია ვრცელდება სრულ ასორტიმენტზე.
4: ბავშვთა კი მოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
5: რეკლამა. რადიო ბარ
6: 2-38-68-60. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი. ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
7: სპორტის სიახლე.
8: საქართველოს ნაკრებისა და ფროზინონეს გარემარბი გიორგი კვერნაძე ინგლისის პრემიერლიგის კლუბ Hull City-ს ინტერესის სფეროში მოექცა. ინფორმაციას იტალიელი სატრანსფერო ჟურნალისტი Nicolo Skira აუცილებს. მისი ცნობით Hull City ქართველი ფეხბურთელის თამაშს აქტიურად აკვირდება. შესაძლო ტრანსფერის სხვა დეტალები კი ამ ეტაპზე არ საჯაროვდება. კვერნაძე ფროზინონეს 2023 წელს იჯარით შეუერთდა. 1 წლის შემდეგ კი იტალიურმა კლუბმა მისი კონტრაქტი სრულად გამოისყიდა. ფეხბურთელი პროზინონესთან ხელშეკრულება 2028 წლის ზაფხულამდე აკავშირებს. კვერნაძემ მიმდინარე სეზონში ყველა ტურნირზე 6 შეხვედრაში 5 გოლი გაიტანა და 2 საგოლე გადაცემა შეასრულა. სერია A-ში კი მის ანგარიშზე 5 შეხვედრაში 3 გოლი და 1 ასისტია. თბილისის ივერიამ ეროვნულ ლიგაში ზედიზედ მესამე გამარჯობა მოიპოვა. მოქმედმა ჩემპიონმა გასვლაზე რუსთავი ანგარიშით 2-0 დაამარცხა. ანგარიში 42 წუთზე გაიხსნა. გიორგი ჯინჯოლავას ჩაწოდების შემდეგ ვაჰიდ სელიმოვიჩმა თავური დარტყმით გაიტანა. მეორე გოლი 67 წუთზე ამირან ძაგანიას ანგარიშზეა. საგოლე გადაცემა კი კვლავ ჯინჯოლავამ შეასრულა. 28 ტურის შემდეგ ბათუმის დინამოს 47 ქულა აქვს და პირველ ადგილზეა. რუსთავსა და იბერიას 46-46, ხოლო თბილისის დინამოს 45 ქულა აქვს. იბერიასა და თბილისის დინამოს კი ერთი მატჩით ნაკლები აქვთ ჩატარებული და მათი გადადებული შეხვედრა 4 ოქტომბერს გაიმართება. ეროვნული ლიგის 27 ტურის ბოლო შეხვედრაში გორის დილამ სტუმრად სპაერი ანგარიშით 4-1 დაამარცხა. სპაერი მე-11 წუთზე თემურ ცალუღელაშვილის გოლით დაწინაურდა, თუმცა დილამ პირველი ტაიმის დამთავრებამდე 4-ვე გოლი გაიტანა. ანგარიში შოთა შეყილაძემ გაათანაბრა, შემდეგ მოჰამედ კანტემ დილა წინ გაიყვანა. 43 წუთზე კი ლაშა მენთაშაშვილმა სხვაობა გაზარდა. პირველი ტაიმის დამატებულ წუთებზე კანტემ უკვე დუბლი გაიფორმა. მეორე ნახევარში ანგარიში აღარ შეცვლილა. დილას 40 ქულა აქვს და მე-5 ადგილზეა. სანაკრებო პაუზის შემდეგ გუნდი რუსთავს დაუპირისპირდება. სპაერი კი 25 ქულით მე-9 პოზიციაზეა. ეროვნული ლიგა 10 ოქტომბერს განახლდება. მანამდე 4 ოქტომბერს იბერია თბილისის დინამოს უმასპინძლებს. საქართველოს ეროვნული ნაკრების საწვრთნელ პროცესს დღეიდან 10 ფეხბურთელი შეუერთდება. მათ შორის არიან დავით კერესელიძე, ჯიმი ტაბიძე, ოთარ კიტეიშვილი, გიორგი ხოჩორაშვილი, გიზი მამაგეიშვილი, ოთარ მამაგეიშვილი, გიორგი მიქაუტაძე, გიორგი გაგუა, გიორგი კვერნაძე და ხუიჩა კვარაცხელია. საქართველოს ნაკრები ორკვირიანი საწვრთნელი შეკრების ფარგლებში 4 შეხვედრას ჩაატარებს. 25 სექტემბერს ჩვენი გუნდი ჩრდილოეთ ირლანდიას უმასპინძლებს. 28 სექტემბერს კი უკვე უკრაინას დაუპირისპირდება. 2 ოქტომბერს საქართველოს სტუმრად უნგრეთს შეხვდება. 5 ოქტომბერს კი ჩრდილოეთ ირლანდიასთან გასვლით მატჩს გამართავს. 25 წლის ქართველი კალათბურთელი რატი ანდრონიკაშვილი კარიერას ესპანეთის ლიგა ენდესას კლუბ მარაბანკ ანდორაში გააგრძელებს. ხარეებს შორის კონტრაქტი ორთვიანი იქნება. ანდრონიკაშვილი გუნდში მესამე გამთამაშებლის ფუნქციას შეასრულებს. მისი შემდგომი დარჩენა კი უკვე სეზონის განმავლობაში ნაჩვენებ შედეგებზე იქნება დამოკიდებული. კლუბის სპორტული დირექტორის ჟორდი ანდევოლის განცხადებით, ქართველის დამატება თავდაპირველად დაგეგმილი არ ყოფილა და გადაწყვეტილება რამდენიმე კალათბურთელის ფიზიკური მდგომარეობისა და კლუბისთვის მისაღები პირობების გათვალისწინებით მიიღეს. ანდრონიკაშვილს ესპანეთში თამაშის გამოცდილება აქვს. ის მურსიას, სარაგოსასა და ობრადოიოროში თამაშობდა. გასული სეზონი კი ისლანდიურ ალფატანეში გაატარა. ქართულმა ეროვნულ ნაკრებში აგვისტოში მონტენეგროსთან და პორტუგალიასთან მატჩებში კარგი სტატისტიკა დააფიქსირა.
7: სპორტის სიახლეები.

0: 0-23-83-09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristonis, Midea's, Demirdokumis-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
4: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ Pond Italis მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები Max Thermis-გან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
5: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
6: ხელიქთგივათ, გახველებთ, ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ? მიიღეთ კოფანოლი. კოფანოლის საწუწნი ტაბლეტები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო, ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ამოსახველებელი, ტკივილგამაყუჩებელი და იმუნოსტიმულატორი საშუალებაა. კოფანოლი გამოიყენება 1 ან 2 ტაბლეტი 3-4 ჯერ დღეში, მოზრდილებსა და ბავშვებში 7 წლიდან. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს.
7: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. Metropol პოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
8: რეკლამა. რადიო
9: პარტი 2-18-18-18-70. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
4: დიდი სტუმრიანობა.
5: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
6: დავგეგმოთ დღე ერთად.
7: გამოყევი ტალღაზე.
8: FM 103-ზე.
9: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
10: დაბინძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე და 10 წუთზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
11: ვანე ზონა.
9: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
12: ავერსის კლინიკის დროით 17 საათი გიორგი ბარამიძისა და ექსპრეზიდენტ მიხელ სააკაშვილის განცხადებებს ერთიანი კამპანიის ნაწილად განიხილავს. მისი შეფასებით, მათ მიერ გაკეთებული განცხადებები, მათ შორის აფხაზეთისა და ყარაბაღის შედარება, არ ყოფილა შემთხვევითი და ოპოზიციის წარმომადგენლები იმ ზავნილს იმეორებენ, რომლის მიზანიც პაპუაშვილის თქმით, საქართველოს აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის გარეშე ევროკავშირში გაწევრიანების იდეის დამკვიდრებაა. პარლამენტის თავმჯდომარე აცხადებს, რომ ამგვარ მიდგომას საზოგადოებაში მხარდაჭერა ვერ ექნება და ეს ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისთვის საფრთხის შემცველია. გაითვალისწინებს თუ არა საკონსტიტუციო სასამართლო ოცნების თხოვნას სარჩელზე გადაწყვეტილება იანვარში მიიღოს. ვნახოთ ამ თემის დეტალები და არის თუ არა ამის ვალდებულება. ქართული ოცნების განახლებული სარჩელი, რომელშიც უკვე პარტია გახარია საქართველოსთვისაც არის მითითებული, ხელმოწერილია და საკონსტიტუციო სასამართლოში შედის. მართველ გუნჩი იმედი აქვთ, რომ საქმის განხილვას დამატებითი დრო არ დასჭირდება და გადაწყვეტილებას იანვრისთვის მიიღებენ. ქართული ოცნება პარტიას გახარია საქართველოსთვის კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობის ოჯახის პარტნიორად მიიჩნევს და სწორედ ამ არგუმენტს ასახელებს საკონსტიტუციო სარჩელში პარტიის დამატების მთავარ საფუძვლად. ამასთან, მართველი გუნდი აცხადებს, რომ გახარიას პარტიის დეპუტატებისათვის სადეპუტატო მანდატების გაუქმებას არითხოვს. პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილი საკონსტიტუციო სასამართლოსაგან საქმის დამატებითი გაჭიანურების გარეშე განხილვას ელოდება, მაგრამ თავადაც აღნიშნავს, რომ კონსტიტუციონალებიც აცხადებენ, რომ საბოლოო გადაწყვეტილებას ვადებთან დაკავშირებით თავად სასამართლო მიიღებს. სასამართლო კი არ არის ვალდებული ეს თხოვნა გაითვალისწინოს. მოსალოდნელია თუ არა მგზავრთა მგზავრობის გაძვირების მეორე ტალღა. მოდით ახლა ამ თემასაც გადავავლოთ თვალი და შემდეგ სხვა აქტუალური მნიშვნელოვანი საკითხების შესახებაც. ბიზნეს რეზონანსზე გადავერთოთ. არ არის გამორიცხული საქალაქთაშორისო ტრანსპორტით მგზავრობის გაძვირების მეორე ტალღა დაიწყოს. რუსთავი თბილისის მიმართულებით მოძრავი მიკროავტობუსების ტარიფი უკვე გაზრდილია, შეუმჩნევლად იმატებს სხვა მოკლე რეისებზე მგზავრობის ღირებულებაც. რუსთავი თბილისი ქვეყნის მასშტაბით ერთ-ერთი ყველაზე დატვირთული მიმართულებაა, მაგრამ მოსალოდნელია მცირე ზომის რეისების გაძვირებაც. გვესმის მოქალაქეთა მდგომარეობა, რომ ყოველი გაზრდილი თეთრი მათ უკმაყოფილებას იწვევს, მაგრამ სხვა გამოსავალი არ არის, რას ამბობენ მძღოლები. ბიზნეს რეზონანსში ასევე წაიკითხავთ ნავთობის გლობალურ ბაზარზე ძველი წესრიგი აღარ არსებობს. ფქვილის შემდეგ ხელოვნური გადასახადი ხორბალზეც დაწესდება, დაბალხარისხიანი ადგილობრივი მარცვლეულის გაყიდვა მაინც ვერ ხერხდება. საქართველოში შემოტანილ ხორბალზე საიმპორტო გადასახადის დაწესება იგეგმება, მაგრამ ბაზარზე არსებული რეალობიდან გამომდინარე მოსალოდნელია, რომ ამით ადგილობრივი ხორბლის ფასის პრობლემა მაინც ვერ მოგვარდება. მსგავსი პრაქტიკა ფქვილის იმპორტზე უკვე ვნახეთ, სადაც გადასახადმა საქმეს ვერ უშველა, ფქვილი გაძვირდა, ადგილობრივი ხორბლის ფასი კი მაინც დაეცა. და ახლა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი თემის შესახებ და ისევ რეზონანსიდან. პასუხი ტრამპის პოლიტიკას: რატომ სურს ევროკავშირს კანადის ასოცირებული წევრობა? ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის ანტონიო კოშტას განცხადებით, ევროკავშირს სურს მეტი გააკეთოს და მაქსიმალურად ითანამშრომლოს კანადასთან. კოშტამ პოლიტიკოს განუცხადა, რომ ევროკავშირს ოტავასთან რაც შეიძლება მჭიდრო ურთიერთობის დამყარება სურს. ეს კონცეფცია არსებითად ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ გსურს კანადასთან დაკავშირებით უფრო მეტი გავაკეთოთ და მაქსიმალურად ერთობლივად ვიმოქმედოთ. ანალიტიკოსთა შეფასებით, ევროკავშირისა და კანადის სურვილი ურთიერთობის ასეთ მაღალ დონეზე აყვანის შესახებ უპირველეს ყოვლისა დონალდ ტრამპის პოლიტიკითა და გეოპოლიტიკური ვითარების ცვლილებითაა განპირობებული. კანადის პრემიერ-მინისტრ მარკ არნის სურს შეამციროს ქვეყნის ისტორიული ეკონომიკური დამოკიდებულება ვაშინგტონზე მას შემდეგ, რაც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა კანადას ახალი ტარიფები დაუწესა და 51 შტატად ქცევითაც დაემუქრა. აი ასეთია დეტალები.

0: გამსაკითხისა, თუმცა უფრო ვრცლად შეგიძლიათ წაიკითხოთ მასზე, რა თქმა უნდა, გაზეთის ფურცლებზე და პუტინის პარტიის რეკორდული შედეგი. 355 ადგილით მიიღებს ნებისმიერ კანონს და ცვლილებას კონსტიტუციაში. მოგეხსენებათ რუსეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელის ელა პამფილოვას თქმით, რუსეთის სახელმწიფო დუმის არჩევნების წინასწარი შედეგებით პარლამენტში მოსახვედრად საჭირო 5%-იანი ბარიერი 4 პარტიამ გადალახა. პამფილოვას ინფორმაციით ეს პარტიები არიან: ერთიანი რუსეთი 97.83%, რუსეთის ფედერაციის კომუნისტური პარტია 13.91%, რუსეთის ლიბერალურ-დემოკრატიული პარტია 8.97% და ახალი ხალხი 7.96%. პამფილოვას თქმით, 5%-იანი ბარიერის გადალახვის შანსი ჯერ კიდევ აქვს პარტია სამართლიან რუსეთს. იდინა რუსეთის გასაგან სახელმწიფო დუმის მანდატი უკრაინაში ომში მონაწილე 86-მა ეგრეთ წოდებულმა ჩარისკაცმა მიიღო, წერს რეზონანსი. ახლა გადავერთოთ ახალ თაობაზე. ახალი თაობის ფურცლებზე თქვენ წაიკითხავთ სისტემა დალპა ივანიშვილის ყოფილი თანაგუნდელი ბადრაგებს შვილის თემაში ადანაშაულებს. თემის დეტალები გაზეთი ახალი თაობის ფურცლებზე და აუცილებლად შემდეგ კიდევ ერთი წერილის შინაარსთან დაკავშირებითაც. სისტემა დალპა ამის შესახებ კოალიცია ქართული ოცნების ყოფილი წევრი ავთო დავითაძე პირველებისათვის მიცემულ ექსკლუზიურ ინტერვიუში საუბრობს. ყოფილი დეპუტატი 36 წლის შვილის გიორგი დავითაძის სიცოცხლეზე პასუხისმგებლობას ხელისუფლებას აკისრებს. დავითაძე ამბობს, რომ ციხის კადრებით ხელისუფლებაში მოსული პარტია პატიმრის უფლებებს ვერ იცავს. წარმოუდგენელი არაკაცობა ჩაიდინეს, ბინძური მახე დამიგეს, სიტყვა გატეხეს და სახლში შემომიცვივდნენ. ირაკლი ღარიბაშვილი, თქვენ უკვე სააკაშვილის გზით დადიხართ და ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის მეთოდებს აბრუნებთ. ბოროტებას ჩადიხართ, ფრთხილად იყავით. მე დღეს ციხეში ვზივარ აბსურდული ეჭვების, შიშების, შურის გამო, რაც წარმოუდგენელი უსამართლობა და ბოროტებაა ჩემი და ჩემი ოჯახის მისამართით. ჩემი პატიმრობა თავიდან ბოლომდე პირველივე დღიდან იყო პოლიტიკური და ყველაფერი, რაც ჩემ წინააღმდე განხორციელდა, არის პოლიტიკურად მოტივირებული, რასაც არავითარი საერთო არ აქვს სამართლებრივ პროცესთან. მე დღეს ციხეში ვზივარ აბსურდული ეჭვების, შიშებისა თუ შურის გამო, რაც წარმოუდგენელი უსამართლობა და ბოროტებაა ჩემი და ჩემი ოჯახის მისამართით. ივლისამდე აღარ ყოფილა არანაირი კომუნიკაცია, როგორც უკვე ცნობილია საზოგადოებისთვის სრულიად მოულოდნელად გამომიგზავნეს წერილი და ახალი პირობები, ხოლო სიტყვიერად შუამავლის მეშვეობით გადმომცეს, რომ ჩემი დაჭერით ხელისუფლება ძალიან დაზიანდა, ჩემს რეპუტაციას მნიშვნელოვანი ზიანი არ მისდგომია, ხალხისა და განსაკუთრებით ქართული ოცნების ამომრჩევლების თანაგრძნობა გაიზარდა ჩემ მიმართ, მით უმეტეს იმ ფონზე, როცა ხელისუფლების დამხობის საქმეზე გასამართლებული ათეულობით პირი გაათავისუფლეს პირობითი სასჯელით. ხალხისთვის გაუგებარი და აუხსნელი იყო ჩემი ციხეში 5 წლით დატოვება, ვინაიდან მე აღიარებული მქონდა ბრალი, ზიანი ანაზღაურებული მქონდა, დაზარალებული არავინ მყავდა, ჯარიმაც გადახდილი მქონდა, ხელისუფლებისთვის ჩემი პატიმრობა ტვირთად გადაიქცა. დეტალები წერილისა, რომელსაც კიდევ ერთხელ გვიგზავნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ციხიდან. ახლა კი სხვა საკითხები, თუმცა ისევ ახალი თაობა და შემდეგ ჟურნალებზე მინდა გადავერთო. ახალ თაობაში წაიკითხეთ: ყველა ქაქშია, ხელისუფალი კი თეთრ ფრაქშია, გამოწყობილი გია ხუხაშვილი. ხაშურის მეხუთე სკოლაში სასწავლო პროცესი მოულოდნელად შეწყდა, გაიგეთ მიზეზების შესახებ. ზურაშ არაშენიძე: ქართული ოცნება და სუვერენიტეტის შეუთავსებელი ცნებებია, გველესიანის სიტყვებს კი ხელისუფლება ოპონენტების გასაშავებლად იყენებს. პროკურატურა მარიამ მეყანწიშვილისათვის სასჯელის დამძიმებას ითხოვს. ასევე წაიკითხეთ: თბილისში პარკირების ჯარიმებიდან ბიუჯეტში 15.700.000 ლარი შევიდა. ეს და სხვა დეტალები გაზეთში ახალი თაობა გადაათვალიერეთ აუცილებლად. ახლა კი გადავერთოთ ჟურნალებზე. ყოველ კვირეული ჟურნალების ახალ ნომრებს წარმოგიდგენთ. მე მაქვს საუბარი ჟურნალ თბილისელების და სარკის ახალ ნომრებზე. სარკეში წაიკითხეთ: თათა ვარდანაშვილთან ინტერვიუ, სანამ ჩემი და დაიბადებოდა, წმინდა ეკატერინე დამესიზმრა და მითხრა, რომ ეკატერინე უნდა დაერქმიათ. როგორ შეიცვალა ანუკი ცკვიტინიძის კვების წესი და გემოვნება მურმან დუმბაძე? ღარიბაშვილის ოჯახში არავითარი 6 მილიონი და ოქროს ზოდები არ ყოფილა, 100 მეტი აქვს მოპარული. ლეილა მესხი: ვამაყობ, რომ ბებიის სტატუსში ვარ და ამ ამპლუაში დიდ სიამოვნებასაც ვიღებ. ჩოგბურთის ქართველი ვარსკვლავის ცხოვრება კორტებს მიღმა, შვილებმა ჩოგბურთის თამაშის გაგრძელება არის ურვეს, შვილიშვილების იმედი მაქვს. ასევე წაიკითხეთ ფატუნა გიორგაძის დიდი ტკივილებისა და ცხოვრების მთავარი სიყვარულის შესახებ. ცოლად არ გავყვებოდი ამერიკელი ინდიელს, შინაგანად იგივე პარალელები რომ არ მქონოდა, რაც მას ჰქონდა. ახლა თბილისელები გადავათვალიეროთ. თბილისელებში წაიკითხავთ თაკო ჩარკვიანთან ინტერვიუს. სიზმრად ხშირად ვხედავ სამივეს, ხანდახან მგონია რაღაცას მანიშნებენ, დაძახებით მეღვიძება. მერიკო კარტოზია ამერიკაში ცხოვრებამ და ამიძულებით მა ემიგრაციამ დამაბერა. ნატუკა გულისაშვილი, ჩემს ცხოვრებაში ახალი გამოწვევა რაღაცებს ვგეგმავ, შეიძლება ითქვას რადიკალურს. მიშა ავსაჯანიშვილი, ბოლო დროს გავაანალიზე, რომ მართლა მნიშვნელოვანი ადამიანი ვარ. რა უცნებები აუხდა კობა ბარათელს და რატომ ეშინია საკუთარი ინტუიციის, რა სირთულეების გადალახვა უხდება ნინო ქათამაძეს ყოველდღიურად და როგორ სვლისის გარშემომყოფების აზრს შშმ პირებზე და რისი ეშინოდა მარინე თბილელს, რატომ გაუმწარდა მას სიბერე. ჟურნალი თბილისელები. ონლაინ მასალებსაც გაგაცნობთ ძალიან მოკლედ და დავიწყოთ ამბებიჯიზე გამოქვეყნებული მასალით. ეს გახლავთ თემა, რომელსაც დარწმუნებული ვარ არ დატოვებ თუ უყურადღებოთ. უჭმელად გატარებული ერთი წელი და 26 დღე, დაკლებული 125 კილოგრამი და ექიმების გასაოცარი დასკვნა. ენგუს ბარბიერის ისტორია, რომელიც რეკორდების წიგნში შევიდა. ეს სამედიცინო ისტორიაში ყველაზე ცნობილი და ოფიციალურად დაფიქსირებული რეკორდი ეკუთვნის შოტლანდიელ ენგუს ბარბიერის. 1965 წელს 27 წლის ასაკში ენგუსი 207 კილოგრამს იწონიდა. ექიმების მეთვალყურეობით მან დაიწყო შიმშილობა, რომელიც 382 დღეს გაგრძელდა. როგორი იყო ამ პერიოდში მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ამ პროცესის მიმდინარეობა, მთელი დეტალები და ისტორია შეგიძლიათ ამბები ჯიზე გადაიკითხოთ. ახლა კი გადავხედოთ მკურნალი ჯიზე გამოქვეყნებულ საინტერესო მასალებს და რამდენიმე მათგანიდან ერთ-ერთს შეგირჩევთ იმისათვის, რომ თქვენ წაიკითხოთ დღის განმავლობაში. ციცოცხლის ხანგრძლივობის მთავარი ფაქტორი იდენტიფიცირებულია. Science, გენეტიკა 50%-ით მოქმედებს ადამიანის ციცოცხლის ხანგრძლივობაზე და დანარჩენი 50% ადამიანის ციცოცხლის ხანგრძლივობა გენეტიკაზე შესაძლოა გაცილებით მეტად იყოს დამოკიდებული, ვიდრე ეს ადრე ეგონათ. ამ დასკვნამდე მივიდნენ ვაიცმანის მეცნიერების ინსტიტუტის მკვლევარნი. მათი კვლევის შედეგები კი გამოქვეყნდა ჟურნალ Science-ში, რომლის დეტალებზეც მკურნალი ჯიამახვილებს ყურადღებას. წაიკითხეთ აუცილებლად, იკითხეთ პრესაც. პრესთაიმი კი დღეს ამით უნდა დავასრულო, მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
1: პრესთაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა. კინომუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.
2: This is Palitra Radio.
3: Oh yeah.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულს ხორ ვალუტასთან მიმართებაში 22 სექტემბერს. დოლარი 2 ლარი და 63 ევრო, 2 ლარი და 99 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 58 თეთრი, 100 რუბლი კი 3 ლარი და 10 თეთრი.

0: 2-23-80-09. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP.
2: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, MacBook-ი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
3: ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავეა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები tre.gz-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. tre.gz ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
4: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
5: რეკლამა. რადიო
6: ბარი 2-38-78-60.
7: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
6: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
7: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
8: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
9: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
8: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73-73.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 23 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. ვიწყებთ დასავლეთ საქართველოსგან, სადაც ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე იწვიმებს, ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, იწვიმებს მესტიაშიც და 17 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო. ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში ნალექწვიმის სახით ღრუბლიან ამინდს პროგნოზირებენ და 23 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი. აღმოსავლეთ საქართველოში დროგამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, გორსა და ცხინვალში 24, თელოსა და სიღნაღში 25 გრადუსია. ჯომში დღის მანძილზე დაფიქსირდება 26 გრადუსი, რუსთავში 28, ხოლო დედაქალაქ

0: კაიროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ნიუ-იორკში იმყოფება. ვისთან გაამართა შეხვედრები ირაკლი ყობახეძემ და როგორ აფასებს მის ვიზიტს ოპოზიცია. შალო პაპუაშვილი დელეგაციასთან ერთად ბელგიის სამეფოს დედაქალაქ ბრიუსელში გაემგზავრა. კრიმინალურ წრეებთან დაკავშირებული ძმები დავი და გიორგი ფეიქრიშვილები დააკავეს. თბილისის საჯარო ბაღაბაღების მენიუდან რძის პროდუქტი ამოიღეს. თბილისობა 3 და 4 ოქტომბერს დედაქალაქის 5 ლოკაციაზე აღინიშნება.
1: ის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
0: მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება. მე ვარ იან ბუკია ვარ გიყვებით ახალ ამბებს. კაიროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი საქართველოს დელეგაციასთან ერთად გრძელდება. უკვე შედგა პირისპირ შეხვედრა მსოფლიოს რამდენიმე ლიდერთან. პრემიერმა მონაწილეობა მიიღო მრავალმხრივი პარტნიორობის სამიტში, სადაც კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარებისა და რეგიონული თანამშრომლობის გაძლიერების საკითხებზე ისაუბრა. ოპოზიცია ფიქრობს, რომ პრემიერის ვიზიტი პროდუქტიული ვერ იქნება და ქართული ოცნება ცდილობს რიგითი ვიზიტი დიდ პოლიტიკურ მოვლენად წარმოაჩინოს. ნინო დავითაძე განაგრძობს თემაზე საუბარს.
2: პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე ნიუ-იორკში იმყოფება, სადაც გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიის ფარგლებში დაგეგმილ მაღალი დონის შეხვედრებსა და ღონისძებებში მონაწილეობს. ვიზიტის ერთ-ერთი მთავარი გზავნილი მრავალმხრივი თანამშრომლობის საერთაშორისო სამართლისა და მშვიდობის პრინციპების მნიშვნელობას უკავშირდება. მრავალმხრივი პარტნიორობის სამიზნე სიტყვით გამოსვლისას პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ საქართველო კონფლიქტების მშვიდობიანი მოგვარების ერთგული რჩება და ამ პროცესის მნიშვნელოვან ნაწილად საერთაშორისო მხარდაჭერას მიიჩნევს. ირაკლი ყობახიძის განცხადებით გაძლიერებულ რეგიონულ თანამშრომლობას ახალი შესაძლებლობების შექმნა შეუძლია. ვიზიტის ფარგლებში გაიმართა ორმხრივი შეხვედრებიც, მათ შორის თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ თაიფ ერდოღანთან. ამავე ვიზიტის ფარგლებში გაფორმდა დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების შესახებ შეთანხმება საქართველოსა და ნაურუს შორის. დღეს საქართველოს ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჯორიშვილმა გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიის ფარგლებში მონაწილეობა მიიღო კონკორდიას ყოველწლიურ სამიტშიც. ქვეყნის პირველი დიპლომატის განცხადებით გაეროს გენერალური ასამბლეის მაღალი დონის კვირეული საქართველოსთვის შესაძლებლობაა საერთაშორისო პარტნიორებთან განიხილოს როგორც ქვეყნის ისე რეგიონისთვის მნიშვნელოვანი საკითხები. ვაკა ბოჭორიშვილის შეფასებით საქართველოს პარტნიორული ურთიერთობები წლების განმავლობაში ვითარდებოდა, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ნატოს მისიებში მონაწილეობით და ქვეყნის გეოპოლიტიკური როლიც იზრდება.
3: საბოლოო ჯამში ხედავს, რომ საქართველოს სახელმწიფოს და ხელისუფლების მიერ გატარებული პოლიტიკა თავის როიტგან დადებით ნაყოფს იძლევა. შეტევას ბევრი იყო, მათ შორის ბევრი იმ ადამიანების ხრიდანაც წახალისებული, ვინც დღეს შეიძლება ხელსართმევდეს ჩვენ პრემიერ-მინისტრს, მაგრამ პოლიტიკა ესე არის, არასდროს არ არსებობს მუდმივი მტრები და მუდმივი მეგობრები, არსებობს ინტერესები.
4: რა შეეხება შეხვედრებს ევროპელ ბიუროკრატებთან, მათ შორის ფონ დერ ლაიენთან, ალბათ ეს ცუდი ამბავია რადიკალური ოპოზიციის წარმომადგენლებისთვის, რომლებიც მიზან მიმართულად გარე დავალებით მუდმივად აჟღერებენ საზოგადოებაში, რომ საქართველოს ხელისუფლება არ აღიარებულია, და აბა უყურონ მაშინ და ნახონ როგორ ხდება საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მსოფლიო ლიდერებს.
2: ხელისუფლების ოპონენტების თქმით, მთავრობის მეთაურს არასდროს გამოუყენებია ტრიბუნა საქართველოს ეროვნული ინტერესებისა და ინტერესებისთვის და ამჯერადაც მიაჩნიათ, რომ არც გაერო იქნება გამონაკლისი. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების თქმით, ვერავითარი ვიზიტი, ფოტო ან პროტოკოლური მისალმება ვერ ჩაითვლება ლეგიტიმაციად, როგორც ამბობენ, ერთადერთი გამოსავალი ქვეყნის დემოკრატიულ კურსზე დაბრუნება.
5: ირაკლი ყობახიძეს არცერთი ვიზიტი და არცერთი საერთაშორისო ტრიბუნა არასოდეს არ გამოუყენებია ქართველი ერის ინტერესების დასაცავად და შესაბამისად მე არც ახლა არ მოველი, რომ რაიმე სიახლეს აგვექნება ადგილი და ახლა შეძლებს ამ ტრიბუნის ქართული ეროვნული ინტერესების ლობირებისთვის გამოყენებას. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიცით, რომ ყობახიძე ემსახურება ივანიშვილს.
6: საერთაშორისო ლეგიტიმაციას ვერცერთი ფოტო, ვერცერთი ხელის ჩამორთმევა, მისადნება, ამინდზე საუბარი ვერ განსაზღვრავს. საერთაშორისო ლეგიტიმაციას განსაზღვრავს ოცნების დაბრუნება დემოკრატიული განვითარების პროცესთან. სხვა ყველაფერი დანარჩენი. ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ პროტოკოლი, რომელსაც რა თქმა უნდა ყოველთვის იცავს ნებისმიერი ცივილური სახელმწიფოს ლიდერი.
7: მათ არავინ არ აღიარებს საქართველოს ხელისუფლებას, მათ არავინ არ აღიარებს საქართველოს ხალხის წარმომადგენლად. ისინი არიან იზოლაციაში, ამიტომ მაქსიმალურად ცდილობენ თავიანთი ლობისტების მეშვეობით გარღვევა გააკეთონ და რაიმე სახის კონტაქტები მაინც მოძებნონ ამერიკის შეერთებულ შტატებში თუ ევროპულ ინსტიტუციებში.
2: საქართველოს დელეგაციის დღის წესრიგში გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში სხვა მაღალი დონის შეხვედრებიცა.

0: დაგეგმილია ირაკლი კოპახიძის შეხვედრა გაეროს გენერალურ მდივანთან ანტონიო გუტერეშთან და სხვა ქვეყნების ლიდერებთან. გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიის გენერალურ დებატებზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სიტყვით 24 სექტემბერს გამოვა. მისი გამოსვლისას ყურადღება მათ შორის საქართველოს საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტებზე, რეგიონულ უსაფრთხოებასა და მშვიდობიანი თანამშრომლობის მნიშვნელობაზე იქნება გამახვილებული.
1: ნინო დავითაძე საუბრობდა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი დელეგაციასთან ერთად ბელგიის სამეფოს დედაქალაქ ბრიუსელში გაემგზავრა. ვიზიტის ფარგლებში პარლამენტის თავმჯდომარის შეხვედრებს გამართავს ბელგიის ფედერალური პარლამენტის სენატისა და წარმომადგენელთა პალატის პრეზიდენტებთან.
2: ამ ვიზიტის დღისასწაული კი არის წინასწარ გაწერილი და შეთანხმებული. ევროპაში არსებულ პრობლემებთან დაკავშირებით ბატონი შალვა პაპუაშვილი და საქართველო კი არა თვითონ ევროპელი ამომრჩეველი საუბრობს და ყოველდღურად უყურებთ ჩვენ ევროპაში აი ამ რო ვიტყვიან ფუნდამენტალურ განწყობების ცვლილებას მათ სამე მოსახლეობაში. ამიტომ აქ ჩვენი წაშველება რო ვიტყვიან არ შეიძლება.
3: ყველამ ძალიან კარგად იცის რა წარმოადგენს შალვა პაპუაშვილი, ამიტომ არ ამგონია რომ შალვა პაპუაშვილმა შეძლოს ამ მიმართულებით რაიმე გარღვევის მოხდენა ქართული ოცნებისათვის. ყველამ იცის რომ შალვა პაპუაშვილი არის ექსტრემისტული განცხადებების ავტორი, ევროპათ მოძულე პოლიტიკოსი ქართული ოცნების რიგებში, ამიტომ ბუნებრივია მასთან სერიოზულ საუბარს არავინ არ აპირებს.
1: ევროპის საბჭო თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლასთან ერთობლივი აქტივობის სახით ბახმაროში ჩატარებულ სემინართან და მის დაფინანსებასთან დაკავშირებით ინტერპრეს ნიუსთან გამარტებას აკეთებს. როგორც ინტერპრეს ნიუს ევროპის საბჭო სათავო ოფისიდან გაგზავნილ კითხვაზე საპასუხოდ ექსკლუზიურად განუცხადა, სემინარის ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება და მხარდაჭერილია პირდაპირ ევროპის საბჭოს მიერ და საქართველოს მიმღებისთვის გრანტის გადარიცხვა არ მომხდარა. ევროპის საბჭოს მედიასთან ურთიერთობის სამსახურში განაცხადეს ისიც, რომ მათი მხრიდან არანაირი ჰონორარი არ ყოფილა გადახდილი არც არმასახვრად ანისთვის და არც თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლის სხვა წარმომადგენლებისთვის აღნიშნულ სემინართან დაკავშირებით. თავად სემინარი კი ევროპის საბჭოს პროექტის სამოქალაქო დიალოგის მხარდაჭერა საქართველოში და თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლის ერთობლივი აქტივობა. თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლის წინააღმდეგ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა მონიტორინგი დაიწყო. უწყებაში ამბობენ, რომ საქმე შესაძლოა მთავრობის თანხმობის გარეშე გრანტის მიღებას ეხებოდეს. კერძოდ აუდიტის სამსახურის სწავლობს ქონდა თუ არა ორგანიზაციას ევროპის საბჭოს გამიღებული დაფინანსების შემთხვევაში მთავრობის შესაბამისი თანხმობა. თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლას პოლიტიკოსი არმას ახვლედიანი ხელმძღვანელობს. ოპოზიციაში აუდიტის სამსახურის გადაწყვეტილებას ხელისუფლების მხრიდან არასამთავრობო სექტორის ზეწოლის გაგრძელებათ აფასებენ და ამბობენ, რომ ხელისუფლება ფინანსურ სური კონტროლის მექანიზმების გამოყენებით კრიტიკულად განწყობილ ორგანიზაციებზე ზეწოლის შესაძლებლობას ეცემს.
2: ის რომ კანონს არღვევენ ადამიანები და მეორე ამ დარღვეულ კანონზე მათ პასუხისგებლობა უწევს, ეს არა ადამიანის უფლებების დარღვევა არის, არამედ ეს არის სახელმწიფოში, საზოგადოებაში კანონის კანონიერ ფარგლებში მოქმედება. ჩვენ ხო მთელი კამპანიები გვახსოვს, წლობით რო გრძელდებოდა, პერსონებთან დაკავშირებით, ტელევიზიებთან დაკავშირებით, სხვადასხვა მოვლენებთან დაკავშირებით, მათ შორის სახელმწიფო გადატრიალების მხარდაჭერებთან დაკავშირებით, ხო, უმაღლეს დონეზე მხარდაჭერები. ყველა ეს საქმე, რომელიც შემდგომ სასამართლოში აქ იქნა განხილული და სტრასბურგის სასამართლოშიც იქნა განხილული, დამთავრდა საქართველოს კანონის და სამართლის გამარჯვებით.
4: მიზანის რო სამაგალითო დასაჯო კონკრეტული სუბიექტი და ყოველას უთხრა, რომ არ შეეგუებიან აქ ამგვარი აქტიობების წარმოებას. ან ეხა წარმოიდგინეთ ფინანსურ გამჭვირვალეობაზე საუბარი აუდიტის მხრიდან, რომელსაც გაეპარა პრემიერი ადამიანი, რომელიც ორჯერ იყო პრემიერი დანიშნული, თუმცა კორუფციაში იყო ჩაფული და სახელმწიფო საქმეების სამსახურის უფროსი და თავდაცვის მინისტრი და ეს ხალხი რატომღაც მხოლოდ იმაზე მუშაობს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთად, რომ რაღაცნაირად მხოლოდ ხელისუფლებისადმი კრიტიკულად განწყობილი ადამიანები და სუბიექტები დასაჯონ.
1: განახლებული სარჩელი, რომელთაც ქართული ოცნების ხოლოდ პარტიასთან ერთად გიორგი გახარიას პოლიტიკური ძალის აგრძალვას ითხოვს, საკონსტიტუციო სასამართლოში შევიდა. მართველი გუნდი კონკრეტული პარტიების აგრძალვის ერთ-ერთ არგუმენტად მათ მიერ კონსტიტუციური წყობილებისა და ხელისუფლების ლეგიტიმაციის არაღიარებას ასახელებენ. ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ ხელისუფლება ასაგრძალი პარტიების სიაში პოლიტიკური გუნდების დამატებით დროის გაჭიანურებას ცდილობს, რადგან იცის, რომ პარტიების აგრძალვისთვის ქართულ ოცნებას პოლიტიკური ფასის გადახდა მოუწევს. ეს პოლიტიკური ფასი კი ოპონენტების მოსაზრებით გამოიხატება მათ შორის უმძიმეს პერსონალურ სანქციებში ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ.
5: ეს ოცნებაში არის უამრავი ყოფილი ნაცი, არამედ მისი მიდგომებით მისი დამოკიდებულებით და ზოგადად პოლიტიკით. წარმოუდგენელია დღეს ქვეყანაში პოლიტიკური პარტიების აგრძელვაზე იყოს საუბარი, მით უფრო ისეთი პარტიის, რომელიც ამ შემთხვევაში ჩვენ პარტია ზულუსხო, რომელიც ყველა საკონსტიტუციო წარმომადგენლობით ორგანოში არის წარმოუდგენელი და მონაწილეობს ყველა არჩევნებში და ემიჯნება ყოველთვის ყველა ეტაპზე ემიჯნება ნებისმიერი ტიპის რადიკალურ სცენას. ფოცნებს არ აქვს არანაირი რესურსი და პოტენციალი აიტანოს თუნდაც ეს ერთადერთი ოპოზიციური პარტია პარლამენტში, როგორიც არის ჩვენ პარტია.
6: პარტიების აკრძალვა ეს არის გზა დემოკრატიის დასამარებისკენ, მაგრამ რეალურად ეს ნიშნავს ქართული ოცნების პოლიტიკურ დასამარებასაც. პარტიების აკრძალვას ექნება ძალიან დიდი პოლიტიკური ფასი, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ. ეს მათ შორის გამოიხატება პერსონალურ სანქციებშიც. გადაწყვეტილება, რა თქმა უნდა, ჯერ მიღებული არ აქვს. სხვა შემთხვევაში უკვე მოქმედ სარჩელში დაამატებდნენ უბრალოდ ახალ სუბიექტებს და ეს ვადა კარგახნის ამოწურული იქნებოდა უკვე.
3: ანტიქართულ ოცნებას აქვს აუცილებელი მიზანი ხელისუფლების შესანარჩუნებლად, ეს არის ქვეყანაში დემოკრატიული პროცესის და პოლიტიკური პროცესის მოკლა. ამავდროულად ეს განცხადება და ეს არჩილები კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ამ ქვეყანაში არ საკონსტიტუციო სამართლებრივი არსებობს. ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან ამ საკითხის გაწევით უკვე მესამეთ გადაგაწელა, სხვა საკითხი კიდე ცხრა თვით გადაიდო ამ საკითხის გაწევა. ისინი ცდილობენ დროის მოგებას და ამ პერიოდში პოლიტიკური ვაჭრობის გამართვას ბიზინა ივანიშვილის სამომავლო, ასე ვთქვათ, გარანტიებთან დაკავშირებით.
2: ხელისუფლება არ წვითავს, ან პოლიტიკური პარტია არ წვითავს სხვა პარტიის ბედს. ჩვენი პოლიტიკური ხედვა გვაქვს და მიგვაჩნია, რომ ამ პოლიტიკურ პარტიებმა დააზიანეს საქართველოს სუვერენიტეტის კონსტიტუციაც, საარჩევნო დემოკრატიული პროცესი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ამ არგუმენტებით და სხვა კიდე არგუმენტებით, რომელიც სარჩელებში არის ჩამოყალიბებული, მიმართავს სასამართლოს. ეს არის კონსტიტუციური უფლება და კანონით გამყარებული უფლება, ამიტომ ჩვენ ამ უფლებას ვიყენებთ. დანარჩენი არის საკონსტიტუციო სასამართლოს ჯელობის საკითხი.
7: გვაქვს მოლოდინი, რომ იანვრის ბოლომდე მოხდება აღნიშნულ სარჩელთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღება. თქვენ ისით, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელი შეტანილია, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გახარიას პარტია გაგვემატებინა სარჩელში და მოხდა დაზუსტე შესაბამისი დაზუსტება. ახსნა არის ის, რომ გახარიას პარტიას ჰქონდა შანსი, რომ ისინი გამიჯნოდნენ ნაციონალურ მოძრაობას და შედარებით განსხვავებული როლი ეთამაშათ პოლიტიკურ პროცესში, თუმცა ჩვენ ხედავთ არათუ გაემიჯნენ, არამედ პირიქით კიდევ უფრო მეტად ინტეგრირდნენ და კიდევ უფრო მეტად კოორდინირებულად მუშაობენ მათთან.
1: დაპირება იყო არც ერთი დღე ციხეში პირობითი სასჯელი. ყოფილი პრემიერი ირაკლი ხარებაშვილი პატიმრობიდან გავრცელებულ ბოლო წერილში მისი დაკავების მოტივებზე და დარღვეულ შეთანხმებაზე საუბრობს. ყოფილი პრემიერის განცხადები დაპატიმრების მთავარი მიზანი მისი პოლიტიკური განეიტრალება, რეპუტაციის დაზიანება და საბოლოოდ პოლიტიკურ მომავალზე უარის თქმა იყო. ექსპრემიერის მორიგი წერილი პოლიტიკური შეფასებების თემად იქცა.
2: სამართლებრივ პროცესში ნათლად ჩანს ის ფაქტები, რა ფაქტების გამოც მას მიესაჯა ის კონკრეტული სასჯელი. ნებისმიერი განცხადება შეიძლება გააკეთო, ნებისმიერი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური მიზანი შეიძლება დაისახოს, მაგრამ ახსნა განმარტება მთავარი გახლავთ ის ფაქტები, რა ფაქტებიც საზოგადოებამაც იქილა და ასე ვთქვათ, გამოძიები და სასამართლოთი არის გამყარებული და დამტკიცებული.
8: ანუ მარტო ირაკლი ღარიბაშვილი არის განტევებსაც და ირაკლი ღარიბაშვილზე მოხდა იგი ზეწოლა ამ ქვეყანაში მარტო და დაინახა, როცა თავის თავზე მოხდა ზეწოლა, მეორე თურმე სასამართლო არ არსებობს და კაბინეტებში ხდება მსგავსი საკითხები, იმიტომ არის არასწორი და ტყუისკო ამბობ, რომ ეს არის, არ არის ეს სწორი მიდგომა და იმიტომ, როცა შენ იყავი 2-3 წლის 3 წლის ან პრემიერ-მინისტრი ჩვენი ქვეყნის და ლიდერი და რა პარტიული ლიდერიც ხა როგორ არის, იმიტომ დააპატიმრე და თურმე ნაციონალურ მოძრაობას გავარ და 2 წლისი დავრგავდი და ხა დაამსგავსეთ მიცვალებულ ნაციონალურ მოძრაობას.
3: ირაკლი ღარიბაშვილის წერილები ამ სათელი გადასურება, რომ ამ ქვეყანაში არც სასამართლო არსებობს, არც პროკურატურა არსებობს, იყო ბიზინა ივანიშვილის პირადინება, იყო მოლაპარაკება, იყო რომ მოლაპარაკების საგანი რომ ციხეში ჩამჟარიყო, მაგრამ ფაქტი ხო ერთი არის, ამ ეს ქვეყანა არის განწერული, ამ ქვეყანაში სახელმწიფო ინსტიტუციები აღარ არსებობს. ქართული ოცნების მაფიოზური კლანი, მაფიოზური წესებით მართავს თავის გუნდს და ქვეყანას. ირაკლი ღარიბაშვილმა ჯობია, რომ ილაპარაკოს და ამხილოს ის დანაშაულებები, რომელიც ბიზნაივანშვილმა აკეთებულობამ ჩაიდინა.
9: იმ შემთხვევაში თუ ის მიიღებს გადაწყვეტილებას, რომ ისაუბროს ღიად იმ ქმედებებზე, რომელსაც მართული პოლიტიკური გუნდი ჩადიოდა, ამ შემთხვევაში ეს წერილები შეიძენს ფას და მის სიტყვებსაც ექნება სამომავლოდ გამოხმაურება ქართული ხალხის მხრიდან. თუ ირაკლი ღარიბაშვილს ექნება სურვილი, რომ თავი შეაცოდოს ბიძინა ივანიშვილს, ბიძინა ივანიშვილის ქოლგის ქვეშ განიხილოს თავისი მომავალი, ამ შემთხვევაში ცხადია, რომ ის დაკარგული არის ქართული პოლიტიკური სივრცისათვის.
10: მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
1: ყველა შეძმები დავით და გიორგი ფეიქრიშვილები დააკავეს, ძმები კრიმინალურ წრეებთან არიან დაკავშირებული, ისინი წუხალ დააკავეს. ერთ-ერთი მათგანი სასტუმროში, მეორე კი საცხოვრებელ სახლში აიყვანეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, გიორგი ფეიქრიშვილმა მოქალაქე თბილისში მდებარე საცხოვრებელ სახლში მიიყვანა, სადაც მას აგრძელებული კრიმინალური მფარველობის სანაცვლოდ დიდი ოდენობით თანხის გადახდა მოსთხოვა. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი სიცოცხლის მოსპობი დაემუქრა. სამართალ დამცველებმა ბრალდებული პირი თბილისში დააკავეს. რაც შეეხება მეორე სისხლის სამართლის საქმეს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, გამოძიებები დადგინდა, რომ თბილისში ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე დავით ფეიქრიშვილმა და მისმა პირადმა დაცვამ ახალგაზრდა მამაკაცზე ჯგუფურად იძალადეს. კორონავირუსით გარდაცვლილი 20 წლის ფეხბურთელის ვახტანგ ჩარკვიანის მამამ შიმშილობა დაიწყო. ამის შესახებ გაიოს ჩარკვიანმა პროკურატურასთან განაცხადა. მანამდე მან საგამოძიებო უწყების შენობასთან უწყვეტი აქცია დაანონსა და გენერალურ პროკურორ გიორგი გვარაკიძესთან შეხვედრა მოითხოვა. გაიოს ჩარკვიანი თავისი შვილის გარდაცვალების საქმეში ექმების პასუხისმგებლობის დაყენებას მოითხოვს. ჩარკვიანის განცხადებას მოგვიანებით საქართველოს პროკურატურა გამოეხმაურა და განმარტა, რომ ვახტანგ ჩარკვიანის გარდაცვალების ფაქტზე გამოძიება 2021 წლის 8 ოქტომბერს ვახტანგ ჩარკვიანის მამის გაიოს ჩარკვიანის განცხადების საფუძველზე დაიწყო და სისხლის სამართლის საქმის ფარგლებში საქართველოს პროკურატურამ სისხლის სამართლებრივი დევნა სამი პირის მიმართ განახორციელა. 20 წლის ფეხბურთელი ვახტანგ ჩარკვიანი 2021 წლის 10 ოქტომბერს რესპუბლიკურ საავადმყოფოში გარდაიცვალა, მას კორონავირუსი ჰქონდა. ოჯახი ჩარკვიანის გარდაცვალებაში მედიკოსებს ადანაშაულებს.
11: არაერთგზის მოთხოვნისა პროკურორებთან, გამოძიებლებთან, რომ გამოძიებულიყო საქმეზე ეფექტური გამოძიება. არანაირი ყურად არ იღეს არაფერი. საქმეზე არის უამრავი მტკიცებულებები, თუნდაც გაყალბებული სათვალთვალო კამერები, პროტოკოლით გათვალისწინებული, რაც უნდა გაეკეთებიათ რესპუბლიკური ჯალათ ექიმებს, რომელიც არ გააკეთეს, იგივე რეზისტენტებასთან დაკავშირებით, იგივე ინფექციონისტთან დაკავშირებით, სხვადასხვა. აქედან გამოდინარე ეს ყველაფერი მტკიცებულებები ამ 5 წლის მანძილზე მე და ჩემმა კოლეგა მეგობრებმა ადვოკატებმა ყველაფერი მიტანილია გამოძიებაში, მაგრამ დღესდღე პასუხი არა.
12: ვახტანგ ჩარკვიანს სამი კვირის განმავლობაში გაუკეთეს 1000-ზე მეტი ამპულა ნარკოტიკული საშუალება, მათ შორის 577 ამპულა ფენტანილი. პროკურატურა არაძლევს პასუხს, არატარებს ეფექტურ გამოძიებას და 5 წლის შემდეგ მოდის мама და ეუბნება, რომ ელემენტარულად თუ პასუხს არ გამცემ, მე აქ ვიქნები და აქედან არ წავალ. მე ვფიქრობ, რომ სამოქალაქო საზოგადოებებით ძალიან მნიშვნელოვანია იცოდეს, რომ ადამიანი რომ მოხვდება სამკურნალო დაცულებაში, მის შვილს, მის ძმას, მის დას, ბებიას, ბაბუას 1000-ზე მეტი ნარკოტიკი არ უნდა გაუკეთონ და ამის შედეგად ადამიანი არ უნდა გარდაიცვალოს.
10: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
1: თავრობის გადაწყვეტილებით ყურძნის ხარისხის მინიმალური მაჩვენებელი 17%-დან 16-ზე ჩამოიწევს, ფასე კი 30 თეთრიდან 50 თეთრამდე გაიზრდება. ამის შესახებ ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე ერთველი 2026 შტაბის ხელმძღვანელმა ლევას მეხუზლამ განაცხადა. კერძოდ, მაღალ კონდიციური ყურძნის შემთხვევაში 20 გრადუსიდან ზემოთ საფერაველარი და 50 თეთრი ეღირება, 19 გრადუსიდან ქვემოთ რქაციტელი და სხვა დანარჩენი ყურძენი კი ლარი და 30 თეთრი. დაბალ კონდიციური ყურძნის შემთხვევაში 16-დან 20 გრადუსამდე საფერავის ფასი 1 ლარი იქნება, 16-დან 19 გრადუსამდე რქაწითელი და სხვა დანარჩენი ყურძნის კი 90 თეთრი. ლევან მეხუზლამ აღნიშნა, რომ იმ მევენახების შემთხვევაში, ვინც ყურძენი უკვე ჩააბარა, ფასი დაკორექტირდება და მათი კომპენსაცია გადაეცემათ. ყველასა და გურჯაანში მევენახები მეორე დღეა უკვე ღონის საწარმოებთან აქციას მართავენ და ყურძნის ფასს აპროტესტებენ. მათი თქმით, მევენახის მოვლისთვის შხამქიმიკატების, მუშახელის დათირაობისა და ტრანსპორტირებისთვის გაწეული ხარჯი ბევრად აღემატება ყურძნის ფასს. აქედან გამომდინარე, მათი თქმით, მათთვის მიუღებელია ნაკლებშაქრიანი ყურძნის ფასი, რომელიც კილოგრამზე 30 თეთრ შეადგენს. მევენახები ამბობენ, რომ კილოგრამი ყურძნის მინიმალური ფასი 1 ლარიდან უნდა იწყებოდეს. ყურძნის ფასის გაზრდამდე თავრობის გადაწყვეტილების შემდეგ ფერმერებმა ყარელში პროტესტი შეწყვიტეს და ქარხანაში შემოსვლის ჩაბარება და მოსავლის ჩაბარება დაიწყეს. მოვისურვებთ განცხადებები, რომელიც მათ პროტესტის შეწყვეტამდე გააკეთეს.
13: მინიმალური ფასი 30 თეთრი როა მოაშორონ საერთოდ და მინიმალური ფასი იყოს ლარი დანარჩენი კიდე შაქრიანობის მიხედვით ზემოთ მინიმალური დაზიანებული იქნება რა იგი ლარი ლარში ხალხს არაფერი 30 თეთრი უჭდება დაკრება ხალხს დღეს მუშები ყავ და ნაშოვნი თუ ხელი წუმარო მოვიდა თავს მოწმარო იყო უნდა წამოიყვანა და მეკრიფა 10 ტონა საფერავის ზედაჭკნება რომ და მეკრიფენა მიჭდება 3000 ლარი თავის მანქანიანად ერთი 20 ადამიანი უნდა იმას დაკრება თავის ყველა პრიანა 3000 ლარი ის დღეს უოჭველი მოხდებოდი მე 30 თეთრიაში შაქარი დაეცემო და თავშველი ყურძენი დაკრიფო საერთოდ ზარაზი აყრი. იქიდან ამოიღებენ წეს, უნდა დეეც შაქრიანობა და გამიხდია დღეს 30-ში მიიღებდნენ ჩემპუნზე.
14: მოთხოვნა ის არის რომ სიტყბოზე ესეთი პრობლემა რო არის რომ არ ტყებება ეს ყურძენი, ან და გრადუსი დაწიორე რაღაცნაირად დაბლა და ის ანაზღაურება იყოს ისეთი რომ ღირსეული რომ ადამიან შრომა დაუფასდეს.
15: დავაბარე 9 ტონა ყურძენი, გამოვიდა 21 ხაზე და 80 გაბიგი მამწეს. თუ 20-ის მერე იძახიან რომ ლაი და 30 იყოს, რა თქმა უნდა 80 გაბიგი.
13: ოღონდ იყო ღვარ კაბი გასკდა რო იტყვია ეკოკის პირული წვია მოიდა ნიაღვარი მოდიოდა გუშინ გავზომე იყო 21 ეხლა მე რო ხვალე დავკრი არა უნდა მომატებოდა გრადუსი მაგრამ ეხლა ჩემი გამო ალბათ 19 აი რა უხომე როდემდე ვაჩერო მე წვიმას ხომ ვერ გავაჩერო
16: როგორ გარკვეული კორექტირებები იმ დავრობის განკარგულებაში რომელიც განსაზღვრავს რთველის ჩაბარების სქემას მინიმალური ხარისხის მაჩვენებელი 17-დან ჩამოიწევს 16-ზე ვფიქრობ რომ და ნამდვილად როგორც მეღვინე ჩვენ თავს ვაძლევ უფლებას გავთქვა რომ 16-ს ქვემოთ ნამდვილად უკვე არც ღვინისთვის ვარგა არც ასპირტედაც იმიტომ რომ ძალიან ცირია გამოსავლიანობა აქედან გამომდინარე რაღაცა ნიშნული მინიმალური უნდა დავდოვოთ თუმცა აქვე იქიდან გამომდინარე რომ გამოითქვა გუშინ რაღაც პრეტენზიები მინიმალურ ხარჯებთან დაკავშირებით ეს გადასახდელი ფასი 30 თეთრიდან აიწევს 50 თეთრამდე. მაგალესი
1: ველესე საბავშვო ბაღებში აღსაზრდელთა შორის ნოროვირუსით გამოწვეულ გასტროენტერიტით მიმდინარე შემთხვევებთან დაკავშირებით სურსათის არნული სააგენტო კომპლექსურ მოკლებას განაგრძობს. სააგენტო ცნობით ამ დროისთვის შემოწმებულია 70 ობიექტი, მათ შორის ქალაქ თბილისის 58 საჯარო ბაღაბაღი, ხორცის საწარმო და რძის პროდუქტების საწყობი, დედაქალაქის მერის სიცრუეს უწოდებს ინფორმაციას, რომლის თანახმადაც ბაღებში ბავშვები ქათმის ხორცით მოიწამნენ. კახაკალძის გამარტებით იმ დღეს მენიუში ქათმის ხორცი საერთოდ არ ყოფილა. გამოვლინდა ნოროვირუსი, უახლოეს დღეებში კი სამზრდელო პროცესი აღდგება. გარდა ამისა, დღეს ცნობილი გახდა, რომ თბილისის მასშტაბის საჯარო ბაღაბაღებში მენიუ დარძის პროდუქტი ამოიღეს. როგორც თბილისის ბაღაბაღების მართვის სააგენტოში განაცხადეს, შესაბამისი გადაწყვეტილება ეპიდემიოლოგების რეკომენდაციით მიიღეს.
7: საცერონული სააგენტო კომპლექსურ მოკვლევას აგრძელებს. აღსანიშნავია, რომ დღეისთვის შემოწმებული არის 70-მდე ბიზნეს ოპერატორი, მათ შორის 50-მდე საჯარო ბაგაბაღის კვების ბლოკი და ასევე სურსათის მწარმოებელი და დისტრიბუტორი ბიზნეს ოპერატორები. აღებული არის 500-ზე მეტი ნიმუში და დღეისთვის უკვე 39-ის შედეგი ცნობილია, სადაც დარღვევა არ გამოვლენილა. მნიშვნელოვანია ხაზგასმით ითქვას, რომ მიმდინარეობს ლაბორატორიული კვლევები დანარჩენ ნიმუშებთან დაკავშირებით.
17: ჩატარებული კვლევებით ამჟამად დადასტურებულია, რომ აღნიშნული გახშირებული შემთხვევები გამოწვეულია ნოროვირუსით. ბავშვების უმრავლესობა, რომელთაც აღენიშნათ ეს ვირუსი, ამ უკანასკნელი დღეების განმავლობაში უკვე გამოჯამთელდნენ და დატოვეს სამედიცინო დაწესებულებები. შემთხვევები მიმდინარეობდა რაიმე გართულებების გარეშე. მეთვალყურეობა გრძელდება და რაიმე გართულების რისკი კვლავაც არ იკვეთება. დაავადების შემდგომი გავრცელების შეკავების მიზნით რეკომენდირებულია ყურადღება მიექცეს ხელის ჰიგიენას. განსაკუთრებით საკვების მიღებამდე და ტუალეტის სარგებლობის შემდეგ ეს რეკომენდაცია იძლევა განსაკუთრებით მათ, ვისი ოჯახის წევრებს ან კონტაქტში მყოფ პირებს ჰქონდათ აღნიშნული დაავადება. ნოროვირუსის მკურნალობის პროცესში მნიშვნელოვანია სწორი ჰიდრატაცია, ორგანიზმში სითხის აღდგენა, კვების რეჟიმის დაცვა, მინიმუმ 3-4 დღის განმავლობაში რძის პროდუქტების ცხიმიანი შემწვარი და ცხარე საკვების რაციონიდან ამოღება, დიარეასა და ღებინების საწინააღმდეგო მედიკამენტების მიღება, ხოლო ექიმის დანიშნულებით.
18: კლინიკაში გატარდა სულ 18 რიცხვიდან 20 პაციენტი, გუშინ იმყოფებოდა დილის საათებში კიდევ ორი პაციენტი დარჩენილი. ამ 20-დან მათი მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელი იყო და გუშინ გაეწერენ დინაზე. ამის შემდეგ მომართვიანობა ამ მსგავსი ჩივილებით საბავშვო ბაღის აღსაზრდელების აღარ ყოფილა კლინიკაში.
19: კლინიკური სურათი რამდენად დასტურდებოდა და ემთხვეოდა ნოროვირუსის ინფექციას?
18: კლინიკური სურათი ემთხვეოდა, გამოვლინება იყო სუბუქი, 24 საათი პრაქტიკულად ყველა მდგომარეობა გამოჭერდა და ანუ კლინიკური მიმდინარეობის გავდა ვირუსულ ინფექციას, ვირუსულ გასტროენტერის და კლინიკური კვლევების ლაბორატორიული კვლევების შედეგებსაც მას უპასუხებში უმეტესობა პაციენტებს აღენიშნება ნოროვირუსი.
4: უახლოეს დღეებში სამდელო პროცესი დაუბრუნდება დროებით დახურული 7-ვე ბაღი დაიწყებს ჩაულებრივ მუშაობას. როდესაც საქმე ეხება ბავშვებს და პატარებს, მე ვფიქრობ ამ თემის სპეკულაციები კატეგორიულად მიუღებელია. თქვენ წარმოიდგინეთ, ისეთ სიცრუეს ავრცელებენ, აი მაგალითისთვის იმ დღეს მენიუში კაცმის ხორცი საერთოდ არ ყოფილა. და ნუ ასეთ ფაქტებს მე დარწმუნებული ვარ, რა თქმა უნდა სამართლებრივად ბაღების სააგენტო ყველა ცილის სამებაზე მოახდენს რეაგირებას.
1: თბილისობა 3-4 ოქტომბერს დედაქალაქის 5 ლოკაციაზე აღინიშნება, როგორც თბილისის მერმა კახაკალაძემ თავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა. წელს თბილისობა ყველაზე მასშტაბურად ქალაქის 5 ლოკაციაზე აღინიშნება. მისი ინფორმაციით, რიყის პარკსა და ურბელიანის მოედანთან ერთად ვიზიტორებს გუდიაშვილის მოედანი, ლეღვთახევი, ევროპის მოედანი და მეტეხის ხიდი უმასპინძლებს. ახალქალაქის კომორდოსა და კარის მიტროპოლიტი ნიკოლოზ ფაჩოაშვილი ვარაუდობს, რომ შესაძლოა წმინდა სინოდმა კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორის წმინდანად შერაცხვის საკითხზე მსჯელობა მას შემდეგ დაიწყოს, როცა საფლავის გახსნის შესაძლებლობა იქნება. როგორც მან ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, ეკლესიაში არსებული საერთო ტრადიციით საფლავი რომ გაიხსნა, სამი წელი მაინც უნდა იყოს გასული, რათა ნახოს სხეული გაიხსნა თუ არა. მეუფე ნიკოლოზის გამარტებით გაუგებარია, რატომ არ შეიძლება პატრიარქი ილია მეორის წმინდანად დაუყოვნებლივ შერაცხვა, თუმცა იმასაც ვარაუდობს, რომ შესაძლოა წმინდა სინოდის წევრები პატრიარქი ილია მეორის კანონიზაციის საკითხზე სამჯერად სწორედ ამ 3 წლის გასვლას ელოდებიან. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგებრუნდებით 20 საათზე დროებით.
10: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე. ორი 23 80 09 მხოლოდ 25 სექტემბერს სუფთა სახლში მიიღე 50%-ამდე ფასდაკლება და ისარგებლე დამატებით 20%-იანი ქეშბექით მინიმუმ 80 ლარიან შენაძენზე. საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდის შემთხვევაში დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. აქცია ვრცელდება სრულ ასორტიმენტზე.
20: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 73 73. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
21: Beauty of Joseon-ი. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
22: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322 12 12 20.
23: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს,
0: გამოგზავნებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდენი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მინდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-85-85. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
23: რეკლამა. რადიო
24: ორი 2019-18-70.
25: მკურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
26: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
27: ყოველ ორ შაბათს და ხუთ შაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
28: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
29: ავერსის კლინიკის დროით 18 საათი და 30 წუთია. მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი, ყოველდღე გადაცემა, რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში მერაბ მეტრეველთან ერთად.
30: სტუდიაში მუშაობს ჟურნალისტი მერაბ მეტრეველი. მივესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს, ვინც გვისმენს FM 103.9-ზე, რადიო პალიტრის ეთერში და ასევე მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს, ვინც გვიყურებს ტელეკომპანია პალიტრა ნიუსის ეთერში. ჩვენ გახსენებთ, რომ შეგიძლიათ გვიყუროთ Facebook-ზე, პალიტრა ნიუსის გვერდზე და ასევე YouTube-ზე, პალიტრა ნიუსის არხზე. როგორც ირაკლი ღარიბაშვილმა თავის მეშვიდე წერილში დაწერა, ჩემი დაჭერის მთავარი მიზანი და მოტივი იყო და არის ჩემი პოლიტიკურად განეიტრალებაო, ამბობს ის. ხალხში ჩემი სახელისა და რეპუტაციის დაზიანება და დისკრედიტაცია, საბოლოოდ კი ჩემი პოლიტიკური მომავლის განადგურებაო. ღარიბაშვილი ასევე წერს იმ შესახებ, რომ რამდენჯერმე მოატყუეს და გადააგდეს, მას შემდეგ რაც წარმოუდგენელი არაკაცობა ჩაიდინეს, ამბობს ის, ბინძური მახე დამიგეს, მოცემული სიტყვა გატეხეს, შეთანხმება დაარღვეს და სახლში შემომივარდნენ, იმავე დღეს გადმომცეს გზავნილი. სუბტად ვერ დარჩები, პოლიტიკა უნდა დაივიწყო და მოაყოლეს დაპირება. არც ერთი დღე ციხეში მრავალწლიანი პირობითი სასჯელი და ჯარიმა. ანუ თავიდან პირდებოდნენ, რომ მხოლოდ პირობით სასჯელს მოგცემთო. ისევ გადამაგდეს. 4 იანვარს მოულოდნელად მასობეს, რომ პირობები შეიცვალა და 5 წლით უნდა წავსულიყავი ციხეში. უკვე აღიარებული მქონდა ბრალი, გირაო სამსვათ ვიყავი თავისუფლებაზე და ველოდებოდი დაპირებული პირობებით საპროცესო შეთანხმების გაფორმებას. ანუ მითხრესო, რომ ციხეში არ ჩაქსვამთო და ბრალი აღიარეო და ბრალი რო აღიარე, მე მითხრესო შეიცვალა პირობები და 5 წლით უნდა ჩაჯდეო. შემდეგ უკვე მოხდა ის, რაზეც პირველ წერილში მოყვა, რომ ეხა მითხრესო კიდე უნდა დაგიმატოთო ბრალიო. როგორც უკვე აუხსენი საზოგადოებას ჩემს წერილებში, ამბობს ის, ბიძნა ივანიშვილთა 20-წლიანი ურთიერთობისა და მისდამი ჩემი დამოკიდებულების გამო უსიტყვოდ ავედი პოლიტიკურ სასაკლაოზე და ჩავჯექი ციხეში, რადგან არ მინდოდა დაპირისპირებაში შესვლა. ამით ჩემი მსხვერპლი გავიღე, ასევე გაუმრთული გუნცა და ქვეყანა სამსოთ მივიღე მესამე გადაგდებაო და მესამე გადაგდება სწორედ ის არის, რაზეც ეღამ თქვი, რომ უთხრეს, რომ კიდე უნდა დაგიმატოთ ბრალიო. თუმცა, ნუ სასჯელს არ დაგიმატებთო, პირდებოდეთ, მაგრამ როგორც ჩანს, ეხა პირველი გამოცდილება და გამოდიარე ღარიბაშმა ეს აღარ დაიჯერა. ის ასე ამბობს, რომ მიმართავს ოცნებას, თქვენი უცნაური პოლიტიკა და ქმედებებით ქვეყანა შეიყვანეთ უწყვეტ ქაოსსა და დაუსრულებელ კრიზისში. საკუთარი ამომრჩეველიც კი დააბნიეთო და ნაცებივით იქცევითო, ამბობს ღარიბაშვილი. ბოლოს კი მისი წერილი ასე თავდება: ბოროტებას ჩადიხართ, ფრთხილად იყავითო, მიმართავს ღარიბაშვილი ხელისუფლებას. ის ივანიშვილს პირადად ჯერ ისევ არ მიმართავს და ამბობს, რომ მისი ერთგული იყო და გადააგდეს, თუმცა გასაგებია, რომ ღარიბაშვილიც კარგად ხვდება, რომ ივანიშვილის გარეშე ეს ყველაფერი ვერ მოხდებოდა. ამის პარალელურად ქართული ოცნება გვიანონსებს პარტიების აკრძალვას და უკვე კონკრეტული თარიღის დაასახელეს, საქართველოს წელავდნენ ამ პროცესს. ახლა ამბობენ, რომ დავამატებთ გახარიას პარტიასაც და უკვე იანვრისთვის დასრულდება ეს პროცესი. ზოგადად, რა თამას თამაშობს ოცნება და რა ხდება ქვეყანაში? ამ თემაზე ვისაუბრეთ გადაცემის პირველ ნაწილში, ზურა შარაშაინძე, ჯერ საქართველოს აღმასრულებელ დივანი, კიდევ ჩვენს თუ არ მოგესალმებით.
2: საღამოშიდობის.
30: მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. სხვა პარტიებს კრძალავენ, მაგრამ თქვენ ჯერ პარტია არ ახარდა გაგიმართოთ.
2: ჩვენ რეგისტრაციაზე
30: გასამართლებთ. თქვენ ჯერ რეგისტრაციას გიფერხებენ და ესეც მიზანმიმართული ხო არ არის თქვენი აზრით?
2: გარკვეული პოლიტიკური მდგენელი რო არსებობს, ორი აზრი არ არის, მაგრამ მარტო ჩვენზე არა, ანუ ყველა ახალ პარტიაზე, ვინც ბოლო პერიოდში, ასე ვთქვათ, გადიოდა ამ პროცესს და ნუ ცალსახად უნდათ რომ დააფრთხონ ის პოლიტიკური ჯგუფები, რომელიც ჯერ კიდე რიქში არიან და რიქში არის რამოდენიმე ჯგუფი სხვა შორის და ძალიან ძალიან საინტერესო ჯგუფები. მან ძალიან კარგი ამბავი ის არის, რომ ყველა ერთმანეთს ამ გამოცდილებას უზიარებს და სანამ ჯერ კიდე გარკვეული დემოკრატიის კონძულები არსებობს, ან ასე ვთქვათ, ხრელები და რეგისტრირებენ, საწავენ, ჩვენს და გვარეგისტრირებენ და ყველა სხვასაც
30: და რეგისტრირებენ და მე აგრძალავენ თუ რა.
2: ეგეც კონტექსტზე რა თქმა უნდა დამოკიდებულია.
30: ხო, მოდი რა ხდება, მოდი დავიწყოთ ამ ღარიბაშვილის кейსით და მე გადავიდეთ ამ პარტიების აგრძალავზე, რომელიც უფრო დიდი პრობლემაა, ვიმეთქვია, ხო, კონკრეტულად ღარიბაშვილის საქმე, მაგრამ ზოგადად ეს ღარიბაშვილის საქმე რას გვიჩვენებს შენი აზრით?
2: მე სადღაც, ნუ პირველი წერილის შემდეგ ძალიან ესეთი ადამიანური კითხვა დავსვი, რომ რა გინდა ირაკლი ბოდიში ამ ესეთი გამოთქმისთვის, მაგრამ ნუ ესეთი კითხვა გამიჩნდა. იგივე კითხვა მქონდა მეორე წერილის შემდეგ, იგივე მესამე, ეს არის მე7, სადღაც ფიქრობ მე4, მე5 ეპისტოლეზე უკვე ვთქვათ, გამოკრისტალდა ბატონი ღარიბაშვილის мотиваცია და мотиваცია ბატონი ღარიბაშვილის არის ერთადერთი, რომ მეორე ირაკლი აღარ იყოს. სხვა мотиваცია ფიზიკურად, რაციონალურად ვერ ექნება. რაც არ უნდა წეროს, რომ ეს კეთდება ჩემი პოლიტიკური კარიერის დასასრულისთვისო, ეს კარიერა დასრულებულია. ამას წყალი არ გაუვა. ბატონი ღარიბაშვილის პოლიტიკური მომავალი უბრალოდ არ არსებობს და იმიტომ, რომელ წიაღში შეიძლება იარსებოს.
30: მაგალითად, იმ წიაღში, რომელიც ხარს უჭერდა აქამდე მას, ქართული ოცნების ამომრჩევლის იმ ნაწილში.
2: აუ, ქართული ოცნების ამომრჩევლის ნაწილში, ქართული ოცნების გარეთ?
30: ხო. რო წამოიყვანოს ეს ამომრჩეველი ქართული ოცნებიდან.
2: არათუ ტექნიკურად.
30: ნუ სავარაუდოდ ხო ამის შეეშინდა ივანიშვილს, როგორც ამბობს.
2: მე მგონია, რომ მან ძალიან მარტივია, უბრალოდ და ადამიანურია და მესმის, რომ ოდესაც აი პირველ წერილში რა სკრინიც გამოაყოლა. ოდესაც მიწერეს, რომ მოკლედ 99%-იო ვიციტო, რომ შენი პოლიტიკური მომავალი განეიტრალებულია, მაგრამ აი ეს 1%-იც რო გავანეიტრალოთო. ხო და კიდე რაღაცებს უნდა წამოხვიდეო, აი ეს 1% აიღო და უნდა რომ ვიღაცას უკან 100%-ად შეუტრიალოს. ერთს შეუსრულა, ერთს სრულად შეუსრულა და ჩამოაშორა. ეხა მიმდგარია მეორეს და მე მგონია შეთავაზება მგონია. ამ შემთხვევაში არის აი ძალიან ძალიან სარფიანი ქართული ოცნებისთვის, რომ მოდი ორი ირაკლიანობას არც ერთი ირაკლის სასარგებლოდ არ გადაწყდეს. ყველაზე ბუნებრივი იქნება და ინებეთ თქვენ პლატფორმა, რომ ქართული ოცნების ამომრჩეველი კიდე მურიგ დაბნეულობაში რო არ შევიდეს, რომ ღმერთო ჩემო, თუ ეს პრემიერი ესეთი წარმატებული იყო, როგორცაც ამბობდით, ისევე როგორც ძინა პრემიერი იყო ძალიან წარმატებული, როგორცაც ამბობდით, იმის ძინა და მაინც ყველა იხსნება, ეს რაღაცა იხსნება და ნუ იმიტომ რომ აი ჩვენ ამომრჩეველში აზრი გაიყო და ჩვენ მხარდაჭერებს პატივს ვცემ და აბა ესე გაგრძელება ხო არ შეიძლება, ეხა პოლარიზაცია ხო არ გაჩნდება ქართულ ოცნებაში, რომელიც ვერ გაჩნდება ფიზიკურად. ამრიგად ფიქრობ ძალიან ძალიან კარგად იცის რასაც აკეთებს და ისიც ძალიან კარგად იცის, რომ პოლიტიკური მომავალი არ აქვს, სხვა შემთხვევაში სულ სხვა რაღაცებზე ილაპარაკებდა. ენახეთ, ეგეთ შეფასებები არსებობს ხოლმე, რომ იცი მიგვანიშნებს, ამაზე მინიშნებ, თვითონაც დაწერა, ამაზე მიგანიშნებდითო და არცა ბატონი ღარიბაშვილი არ მიგვანიშნებს, ერთი მინიშნება სულ სხვა სტატობა უნდა წერისას, მაგრამ მაგას რო თავი დავანებოთ, არ უბრალოდ არ ლაპარაკობს. ამ ძალიან მიზან მიმართულად არ ლაპარაკობს და ადრეც თქვი რომ თუ დავაკვირდებით, ქართული ოცნების message box-საც კი არ უტევებს. არც ერთი სიტყვით. არ ამბობს რომ deep state-იო, მე გამოვიგონეო, რა deep state-ის აგენტსტენითო, კაცო, ჩემი მოფი ერთ-ერთი ვიყავ ის თვალწინაზე ყველაფერი მოიფიქრესო. ამბობს რომ მე არა ვარ deep state-ის აგენტი. და რადგან ფრანგულად ლაპარაკობო, არნიშნავს რომ საფრანგეთის აგენტი ვარო, მაგრამ ხელშეუხებელს ტოვებს message box.
30: ჯერ ყველაფერი წინ არის.
2: ზუსტად იგივე არის ამ მეშვიდეს პისტოლეში, თორე ესე რომ გაყვე მან პირველი ესე რომ გაყვე და რეალურად ნამდვილი კითხები რომ დასვა პირველი კითხვა გიჩდება რომ ოიცა კაცო და მახე რო დაგიგეს, რაზე დაგიგეს მახე. ანუ აი ეს აღიარეო და ვაღია, კარგი ვაღიარეფო და რაღაც პირობები რომ მოაყოლეს, რა აღიარე? ეგ გაგვაგებინ, ეგ მართლა ჩადენილი ქონდა არ
30: შეიძლება. აი ის რომ
2: კიდევ ორი
30: კანონი შემოსავალს იღებდა, რადგან ბიზნესი ქონდა გვერდზე. ეხა ეგ ისეთი დანაშაულება, რომ ზოგადად შეიძლება პარლამენტის ყველა წევრი დაიჭერო, იმიტომ ყველას აქვს ბიზნესი და გადაფორმებული ოჯახის წევრებზე.
2: თეორიულადაც კი არ არსებობს შანსი ბატონი ღარიბაშვილის პოლიტიკური კარიერის გაგრძელების, ამაზე პასუხისგებელი ვარ, ეგრე მგონია ყოველ შემთხვევაში. თუ უნდა რომ ეგ შანსი გაჩნდეს, მაშინ ორ ძალიან მნიშვნელოვან კითხვას უნდა გასცეს პასუხი, რომელსაც თავადვე შეეხო თავის წერილებში. პირველი, ამბობს, რომ პოლიტპატიმარი ვარ. პირდაპირ წერს, ხო, პოლიტიკურად მოტივირებულია ჩემი საქმე, რომ თავიდან ბოლომდე პოლიტიკურიაო. და კითხვა, არის თუ არა ბატონი ღარიბაშვილი პირველი პოლიტპატიმარი ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლიდან დღემდე? იმიტომ რომ ორი ეტაპის პრემიერ-მინისტრი იყო, არც ერთ ეტაპზე პოლიტპატიმრობას არ აღიარა, პოლიტპატიმრების არსებობა საერთოდ ქვეყანაში არ აღიარებდა. შუაში ხვები იყვნენ და ისინიც არ აღიარებდნენ. და ეხლა ამბობს რომ მე ბარო. და პირველია? არ არის მეორეა? ნიშნულობა არ აქვს პირველი, მუითხვის პირველი ვინ არის მაშინ? უბრალოდ თქვას კი თუ არა, პირველი არის თუ არა. და მეორე, თვითონ ამბობ სასამართლო მასკარადიაო. холод мис сакмезе გადაიქცა სასამართლო საცირკო მოედნად. ანუ აქამდე იყო ესე ძალიან მოწესრიგებული ინსტიტუტი და მაინდა-მაინც ბატონი ღარიბაშვილის დროს შემოცვივდნენ ლომები, სპილოები და კლოუნები. მანამდე ყველაფერი კარგად იყო? აი ამ ორ კითხვაზე თუ ცხადა დიტყვის, შეიძლება ვისაუბროთ პოლიტიკურ კარიერაზე. თორე ამ წამს ხელში გვიჭირავს რეალურად ორი საინფორმაციო ნაკადი. და თითქოს ყველაფერი ეს მსგავსება უკვე რაღაც სატელევიზიო შოუს. რო ვიცით რომ ყოველ ორ შაბათს, არ ვიცი წინა ორ შაბათი რატო ჩააგდო, ყოველ ორ შაბათს ამა და ამ საათზე და ნამდვილად ეგრეთ ორ შაბათობით უშვებს ამ წერილებს, გამოდის ბატონი ღარიბაშვილის ახალი ეპისტოლე, რომელშიც რაღაცებს ვითო მიგვანიშნებს და შემდგომ პატრიოტთა ალიანსი რაღაცა დაშვებებით აბევრებს ამ ეპისტოლეს. და ნუ ეხა 10 სერიას გაუძლებ ამ ყველაფერს, ხო? ამ მე-11-ს უკვე აღარანაირი აზრი არ ექნება. აი ხო და დავლოდო კიდე 3 სერია იქნებ 21 სიცხადე შემოვიდეს.
30: ხო, არის დავლოდო იქნებ რა რისკმას აპირებს, ხო? ანუ ყველაფერი ხო ერთად ხო ვერ იტყვის ყველაფერს, არა? იქნებ შეიძლება გამოზოგებულიო.
2: დღეს დავწერე სოციალურ ქსელში რომ მაგ 7 წერილს, ნუ მე დავწერე ერთ მოკლე დეპეშად, მაგრამ მე პირადად მაგ 7 წერილს დავწერდი 7 ძალიან მოკლე წინაადებად. აი, სუ წერტილები რო ძალიან ახ, ერთი მსუბუქი აბზაციც კი არ გამომივიდო და ალბათ. ასე რომ, მან ფიქრობ ტემპში არ არის. მე ფიქრობ რომ თვითონაც ჯერ ვერ გაუგია რა უნდა. ერთადერთი რაც ვიცი რომ უნდა განმეორდები ბატონი ღარიბაშვილის წინაადება არის რომ თუ მე არა ვარ და გამიკეთეთ ყველაფერი რაც აგერ წერია გამიკეთეთ და იმ ბოლო 1%-საც მიკლავდით რომელიც თავის მხრივ არ არის მოსაკლავი, მაშინ 100%-ით მინდა რომ არიყოს მეორე ირაკლი.
30: ა მისი მიზანი მხოლოდ ირაკლი კომბახიძის მოშორება.
2: მე ვფიქრობ ერთადერთი ამოცანა ეს. მეტი ამოცანა საერთოდ არ აქვს.
30: ხო, საინტერესო ვერსია.
2: და ვფიქრობ ძალიან საინტერესო წინადადებაა თვითონ ქართული ოცნებისთვის. ანუ შიდა შეხული ხო კარგად იცის. ა ბატონმა ღარიბაშვილმა.
30: ა ის რას იგებს აქ ამისგან?
2: ვინ?
30: ღარიბაშვილი. ნუ კაი, დაუშვათ ირაკლი გადააყენდეს კობახიძე. მე
2: იქნებ დაუბრუნდნენ იმ ძველ სტატუსს ამის პირობასთან, რაც ქონდა მანამდე. მე მეტი რა უნდა მოიგოს?
30: ანუ გამოუშვან და ისე.
2: არა, გამოუშვანზე არ არის საუბარი. მან ერთი პირობა რომ შეიცვალა, უკვე თანახმა იყო რაღაცაზე, რაც უფრო ნაკლებია, ვიდრე არის ეხა. ასეც ისევე დათანხმდება თუ პირველად თუ მახე დაუგეს და დათანხმდა, ახალზეც დათანხმდება.
30: ხო, ეს უკვე საუბრობს თავის პოლიტიკურ ამბიციებზე, პოლიტიკურ ხარდამჭერებზე, ჩემი პოლიტიკური განეიტრალება გინდოთო და ანუ აღმოჩნდა ქონია პოლიტიკური ამბიციები, ხო?
2: ის საუბრობს არ საუბრობს თავის ამომრჩეველზე, კიდევ თ არსად მაგას არიტყვის, იმიტომ რომ მაგისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ქართული ოცნება, ასე ვთქვათ, ნახეთ, საუბრობს ხელისუფლებაზე, რომელსაც თითქოს მიჯნავს პარტიისგან. ანუ ისევ ამ ხელისუფლებაში არიან ამ პარტიის რაღაცა ახალი დასი. გავს რაღაც სხვათა შორის საბჭოთა მართველობის დროს სხვადასხვა დასები ერთმანეთს რო აკრიტიკებდნენ და რაღაც ცალკე მართველობება და რეჟიმებად რო ასახელებდნენ ხოლმე. აი დაახლოებით ეგეთი რაღაც არის, მაგრამ ხელშეუხებელ სტოვებს პარტიას და მის საპატიო თავმჯდომარეს. და მესიჯბოქს თუ ამ სამს ხელშეუხებელ სტოვებს, ესე იგი ან საკუთარი პოლიტიკური კარიერა წარმოუდგენია მხოლოდ ამ წიაღში და გულწრფელები იყოთ ამ წიაღის გარეთ, ირაკლი ღარიბაში უბრალოდ არ არსებობს, არ არსებობს ახლა. არ არსებობს რა.
30: ხო, ნახოთ.
2: და ამ წიაღში ვეღარი არსებობს.
30: თუ მაგის გარეთ არ არსებობს, მაშინ რატო შეესწინა ივანიშვილს უნდაც იმისი 1%-იანი ალბათობის პოლიტიკაში მოსვლის?
2: იცით, ძალიან ჩვენ ძალიან ეს ძალიან სწორხაზოვანი იქნებოდა მის ჯელობა იმის, რომ ვინმეს რამისი შეეშინდა.
30: აბა მაშინ რა აზრი ქონდა მის ჩასმას ციხეში, ხო?
2: არა, ციხეში
30: და იმ წერილის გაგზავნეს, რომ აი 1% დარჩი, გაქვს მაინც შანსი პოლიტიკოსს და ესეც გვინდა რომ გავანეიტრა.
2: ცხადია, ოღონდ ციხეში რატო ჩასვეს ჩვენ მაღაზი არც ერთი მხარეს აზრი არ ვიცით, მარტო სამხრივად ბატონი ღარიბაშვილის ვიცით რომ მახე დაუგეს. არავინ არ ვიცით რა მახე იყო. რატო დაუგეს, რატო აღმოჩნდა იმ მახეში, აი მახე დამიგეს
30: საერთოდ. აი, თუ როგორ ხნის ივანიშვილი არ მინდოდა გუნთან დაპირისპირებაო.
2: შემდგომ უკვე,
30: შემდგომ და ივანიშვილის წინავდა გარწავება.
2: არა, ეგავი, ეგ არ მინდოდაო და ამიტომ მივეციო უფლება, რომ მახე დაეგოთო კი არაო, შემდგომ ამ პირობებზე და ამიტომ გავყევი პირობებზეო. მახე რატო დამიგესო არ ამბობს.
30: აო, კი, როგორ არ ამბობს, ხო, ჩვენ პოლიტიკური ამ აქტიურობა და ნეიტრალება უნდათო.
2: ხო, პოლიტიკური ხო, ნუ ეგ ძალიან ძალიან ზოგადია. მახე კონკრეტულად უფრო მოდი ესე ვთქვი, რა მახე დამიგესო არ ამბობს. ანუ მახე ვიცით რომ უბრალოდ მახე დაუგეს. რა მახე იყო არ ამბობს. და პოლიტიკური განეიტრალე, ანუ მახე, იმიტომ რა მახე იყო პოლიტიკური, იმიტომ რომ სხვა ჯგუფს უნდა დამოსვლა, აი მან კონკრეტიკას არ ამბობს რა. ანუ თვითონ წერილში ცხადად ჩანს, რომ თავის თავსაც მომავალ პოლიტიკურ თუ კიდევ ხო თუ საერთოდ ხედავს, მე მგონია რომ არ ხედავს. მაგრე ეხა მაგდეს ხდება, დარწმუნებული ვარ, მაგრამ თუ ხედავს, ხედავს მხოლოდ ქართულ ოცნებაში და ეხა დიდ სურათში უბრალოდ გამორიცხული. ერთი мотиваცია არსებობს, რომ ეხა არის მომენტი და აი მე გთავაზობთ ამას, რომ ორი ირაკლიანობა გადაწყდეს და გადაწყდეს არც ერთი ირაკლის სასარგებლოდ.
30: ხო, კი ბატონო, ნახოთ როგორ გაგრძელდება და შემდეგ ორშაბათს რა წერილს მივიღებთ.
2: შეიძლება ორშაბათი გამოტოვოს ჩვევი, აი ეხა ეხა
30: იყო ერთი ორშაბათი შეიძლება გამოტოვოს და ახლა შეხება ამ პარტიების აკრძალვას. რეალურად ფიქრობ, რომ მივწავა ამაზე ოცნება?
2: აქამდე
30: ჰაერში ქონდა ჩამოკიდებული ეს საკითხი.
2: კონტექსტი არის დამოკიდებული, აი ოღონდ მასში სუსუ თავში უნდა წავიდეთ და მასში რა ჟღერდებოდა. ერთია რომ ფაქტია რომ რაღაცა ციკლია რომელიც მეორდება, ანუ შეიტანს სარჩელს, იცდის გარკვეული დრო, შემდგომ როდესაც გადაწყვეტილება უკვე უნდა რაღაცა გადაწყვეტილებისკენ დაიძას, გამოაქვს რაღაცას ამატებს და უკან შეაქვს. ანუ ესე პასუხი ამ კითხვაზე რომ დროს წელავს, რაც адрес და პროცესის დასაბამიდან იყო აბსოლუტურად მართებულია. ანუ გარედან რო შეხედო, ერთადერთი რასაც აკეთებს, დროს წელავს. თავიდან რა უპირატესობაც ქონდა და ეს ეთერებს თქვენ შეხედეთ, თქვენ ეთერშიც გაჟღერებულა და საკმაოდ მართებული პოზიცია. რო ეს პროცესი რო დაიწყო, მაშინ უპირატესობა ის ქონდა, რომ ბოდიში თქვენთან და ხალხს საერთოდ არ აინტერესებდა პარტია. საერთოდ არ ადარდებდა. აი ქუჩაში რო გასულიყავი და ადამიანებს გეკითხა რომ პარტიებს გძალავენ, იცი კეთება პარტიებს გძალავენ, პარტიებს გძალავენ, პროტესტი პარტიას არ იკარებდა. პირიქით აბსოლუტურად გარიყული იყო პოლიტიკური საზოგადოება. იმის შემდეგ რაღაცა პროცესები დაიწყო. განურჩევლად იმისა კარგად განვითარდა, არ განვითარდა, მაგრამ პოლიტიკური სუბიექტები თითქოს მინიმუმ ეთერებში მაინც დაბრუნდნენ, სადაც ამბობდნენ რომ პოლიტიკოსები ვართო. ანუ ჩვენც რიგითი მოქალაქეები ვართო, არ ამბობდნენ, რაღაცა მაინც შეიცვალა. აქ უკვე ეს უპირატესობა დაკარგა. ეხა ძალიან ჯერ ერთი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კიდევ ერთხელ, ასე ვთქვათ, აჩვენოს, რომ ძალის ცენტრია. ხო, ამას ყიდის მთელ სოფლიოს, ხო, ამას ელაპარაკება, რომ აი გეოპოლიტიკა შეიცვალა, ყველა ძალის ცენტრებზეა გადასული და მეც ეგეთი ძალის ცენტრი ვარ. და ეს გარეთ თუ უნდა აჩვენო, მაშინ შიგნითაც უნდა აჩვენო. და რა თქმა უნდა, ჩვეულებრივი წნეხის ინსტრუმენტია, რომ აგერ თუ კარგად არ მოიქცევით, აგრძალოთ. ოღონდ ვინც კარგად იქცეოდა, ისიც შეიყვალა. ეხა და იმას ეუბნება, რომ შეცაგრძალოდა. აი და დღეს სხვა შეიძლება ის კომენტარს იძლევდი, რომ ჩვენ რო რაშუაში ვართო, ჩვენ საერთოდ არაფერ შუაში ვარ. მაგრამ აი, ო, აი ეგ თუ შემიძლია შემო, აი ფეოდალურ დემოკრატიას, რასაც ეძახი, ერთის მხრივ ფეოდალიზმის მიჯნას ტესტავს, ანუ სადამდე და განწყობებს აკვირდება. არის რეალურად ამის კონტექსტი თუ არ არის ამის კონტექსტი? მე ვფიქრობ, რომ თუ აი დასაწყისი ამ პროცესის დასაწყისიდან დღემდე ოდეს მე არ ყოფილა, ყველაზე მეტად დღეს არ არის. იმიტომ რომ ასე თუ ისე რაღაც ველი მოცოცხლდა. მათივე შეცდომების გამო, მათ შორის, იმიტომ ბევრჯერ დაკარგეს დღის წესრიგი, კატასტროფული განცხადებების გამო, რაც დაწყებულია ომის წლისთავიდან, აი ერთმანეთს მიყვებოდა რაღაც გეორგევსკის ტრაქტატი, რა საშინელებები, კასკადი საშინელებების და თითქოს ოპოზიციურმა ძალებმა დაიწყეს დღის წესრიგის გადაჭრა. და ეხლა ყველაზე საინტერესო ხდება, აი წარმოიდგინე 27-ში გვაქვს უკვე დაანონსებული აქცია, აფხაზეთ საქართველოს ძალიან გამიხარდება, შენიეთერი ვისარგებლებ, ნებართვი და ვეტყვი ტელემაყურებელს, რომ თესეუს პირველ კორპუსთან ვიკრიბებით 19 საათზე და ვფიქრობ ის, რომ აფხაზეთი საქართველოა და არც რუსებთან და არც სეპარატისტებთან საბოდიშო რო არაფერი გვაქვს, საკმარისი მიზეზია იმისთვის, რომ მოდი ერთად დავდგეთ ხუჩაში ყოველგვარი პარტიული კუთვნილებისა და პოლიტიკური იდენტობების გარეშე. და თვითონ ამ აქციას ვაორგანიზებთ, წარმოვიდგინე, პოლიტიკური პარტიები და სამოქალაქო ჯგუფები ერთად. ანუ პრეცედენტი, რასაც აი წინასწარობის დროს გიყვებოდი სამართლიან არჩევნების ინიციატივაზე, რომ თუ შევხვდებით, თქო, აი ხდება, შევხვდით, თურმე შეგვილია. ანუ აქცია განურჩევლად იმისა, რამდენი ადამიანი მიიღებს იქ მონაწილეობას. პოლიტიკოსი არ იტყვის, რომ მე იგივე, რომ აქ რიგითი მოქალაქე ვარ. არა, იტყვის, რომ პოლიტიკოსი ვარ. სულ ვიყავი და ეგრეც უნდა ყოფილიყავი. რიგითი მოქალაქე, იტყვის, რომ რიგითი მოქალაქე ვარ. ა ეს მოხდა. შემდგომი აქცია უკვე დაანონსებია ოქტომბერში. ანუ პროცესი ირთვება. აქედან გამომდინარე პასუხი შევაჯამებ შეიძლება. მე არ მგონია, რომ ამაზე წავიდნენ, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ხომ, ეხა ყველაზე არახელსაყრელი კონტექსტია. ეხა უკვე პარტიები ასე თუ ისე ველზე არიან. იმასთან შედარებით, ვიდრე იყვნენ, როცა თავად პროცესი დაიწყო.
30: ხო არა, თუ წავიდნენ, მე რა ხდება?
2: თუ წავიდნენ, მე რა ხდება? გადავწყვიტოთ, როცა წავიდნენ. ეგ არის ისეთი, ეს კიდე როგორი კითხვა ამ რა სამართლიან არჩევნებზე რომ იბრუნებენ ხოლმე, სულ რო აი თუ არ დათმეს რა ხდება? თუ არ დათმენ და სულ პასუხობ, რომ წარმოვიდგინე, რომ გავერთიანდეთ, ყველა გავიდეთ ქუჩაში, დავიწყოთ ამის ფართო მოთხოვნა. აი, რო არ დათმონ რა ხდება? რო არ დათმონ რა ხდება? აგერ არის ქუჩა, აგერ არის საქართველოს კონსტიტუცია და გადაწყვიტა კონსტიტუციით მოძებული უფლებები, ზუსტად იგივე. ანუ თუ არაფერი არ დაგითმეს და მაინც თავისას აწვევიან, გადაწყვიტე კონსტიტუციით მოძებული უფლებით.
30: ხო, ну за საინტერესო მიდგომა აქვს ეს ფაქტობრივად. ადრე თუ 2024-მდე ხელისუფლება რაღაც დემოკრატობანას თამაშობდა და რაღაცებს ითვალისწინებდა, ეს არის განაცხადი, როგორც ეს წარმოიდგინე. ყველა პოლიტიკური ოპოზიციური პარტიის ლიდერი ფაქტობრივად დაჭერილია ან საქმე აღძრული მის მიმართ, ხო? ეხა ჯერ თქვენს მიმართ არ არის და თავის ბლოკს მის მიმართ დაარჩევს ყველას მიმართ. ან სიხეშხედან ან გაქცეულები არიან იმის გამო რომ საქმეები კახარიას მიმართ მათ შორის. და პლუს ამ დაანონსებულია მათი აგრძელება და უკვე გვითხრეს რომ იანვარში დავამთავრებთ ამ პროცესს. ანუ დღეს სიტუაცია როგორია? ქვეყანაში ყავს ხელისუფლება, რომელიც ამბობს, რომ ვისაც მინდა დავიჭერ და ვისაც მინდა აუგრძალო.
2: ხო, რა
30: თქო. ანუ ფაქტობრივად ეხა მიწევს ეხა ამ ჟარგონული სიტყვის გამოყენება, მაგრამ 90-იანში ამ ბესპრედელი.
2: აბსოლუტურად.
30: ანუ გეუბნება რომ აღარანაირ დემოკრატობანას არ გავთამაშო. არანაირ წესებს არ უშვა, რასაც მინდა იმას გავაკეთებ. ამას რა უნდა დაუპირისო? მე მგონი შენგეწერა პოსტი, ხო? ვის აირჩევთო, იმასაც მე გავსაზღვრაო, გეუბნება.
2: ხო,
30: შეგეწერა ამაზე.
2: ვისაც მინდაო, ხმას ის მისცემს, ვინც მინდაო, ბიულეტენზე იქნება, ვინც მე მინდაო და ხმას მინდაო.
30: ამას
2: გეუბნები, მან გამოსავალი. გამოსავალი, ხო, და აი გამოსავალი ეგ არის რა, რომ ჩვენი ამოცანა ერთადერთი არის, რომ მტკიცე და თამამად უნდა მივაყენოთ აი მაგ კედელთან, რომ ეხლა ან დემოკრატია, აი დემოკრატიო ბანაკი არა, ან ფეოდალური დემოკრატია, ან დემოკრატია, ანუ სამართლიანი არჩევნები, რაც უკვე გადაბარება. და კიდევ ერთხელ შენის ნებართვით გავმარტავ ამ სამართლიან არჩევნებს, იმიტომ რომ ერთ-ერთ ოპოზიციურ ტელეარხზე ძალიან ისე გაიჟღერა რა, რბილად რომ თქვა საწყენად, რომ თითქოს ოპოზიცია ვცდილობთ რაღაც ისეთი არჩევნები მოვთხოვოთ ხელისუფლებას, როგორცაც ჩვენ დავუწერთ. აი გეგონება რაღაცა დეტალებზე იყოს იქ საუბარი და ძალიან მარტივ რაღაცას ვამბობთ, რომ ხმას უნდა აძლევდეს ყველა, მათ შორის ემიგრანტებიც, ბიულეტენზე იყოს ყველა, ანუ არანაირი აკრძალვა და პარტიებს კონდეს ხმის დაცვის საშუალება. ამას ვეძახით სამართლიან არჩევნებს. არა, არ ვუწერთ იქ რაღაც განსაკუთრებულს. და ამოცანა არის, რომ აი მაგ მოთხოვნით უნდა მივაყენოთ კედელთან და უთხრათ: ან დემოკრატია, ან მართლა ავტოკრატია. ეხა უნდა ან მიდი და ჩააბეტონე.
30: ხო და ეგ უკვე ფეხებზეც იდეა. ხო და ტიპი ამბობ რომ
2: თავადაც კარგად
30: იცი რომ
2: თავადაც კარგად იცი
30: რომ დემოკრატიულ თამაშს აღარ მაინტერესებს.
2: თავადაც კარგად იცი რომ ავტოკრატიის ჩაბეტონებას სხვა ძალა ჭირდება რეალურად. ანუ ავტოკრატიებს, როდესაც აი გეტყვი, ავტოკრატიებს, როდესაც აბეტონებენ ძალები, რომლებიც ავტოკრატიებს აბეტონებენ იმ ძალებს, არ აქვთ ხოლმე პრობლემა, რომ ღმერთო ჩემო ისე ვართ რამის ჩამოშლილი, რომ კაცი კი არ გაუშვათ, რა რამე რამე სხვა თანამდებობაზე გადანიშნეთ. და იცით უკაცრავ და არა გვაქვს აქ თანამდებობა, არა უშოს გამოიგონეთ. ოღონდ არ გაუშვათ. აი გეგონება ცოცხალ კედელში, რომ საკმარისი ხალხი არ ყავს, რომ არ შეიძლება რომ ერთიც ამოვარდეს, იმიტომ რომ ბურთი იგაძრებაო. აი მაგ დღეში არიან რეალურად. დღევანდელი ამბები რო გაიხსენო, აი ძალიან მარტივად რო გავყვეთ რა, წარმოიდგინე მეექვსე სკოლასთან რა ხდება. ეს ხო ქართული ოცნება ხო ძალიან ვაკო ცენტრულია და აი როგორ რაღაც მოახერხა, აი როგორ ვაკესთან ძალიან ახლოს პრობლემა აფეთქა. მეორე სფრივ კახეთში რაც ხდება, მიუხედავად იმისა რომ ის კახელები პირდაპირ ამბობენ ეს პოპულარტიკული არ არისო. დღეს უბრალოდ მახსენდებოდა რომ ძალიან კურიოზული რაღაც დამემართა, ძა 2003-ში ვიყავი სტუდენტი და ეხა ყველა სისხლი გვიდუღდა და ლექციების შემდეგ მივდიოდით ხოლმე აქციებზე რა თქმა უნდა. და მაინდა მაინ სექტემბრის ბოლოს ფეხბურთის თამაშის დროს გავიმწყვიტე მყესები და გიფსი ჩავწექი სახლში და ერთადერთი რაც იყო ტელევიზორით ვადევრი ბოლომდე რევოლუციამდე უყურე ტელევიზორით, ანუ კულმინაციას გამორჩი რა. და მაშ 2011-ში უკვე მახსენდებოდა ერთი და იგი რაღაც დეჟავუ მაქვს მეთქი რომ ის თვითონ რომ იშლება სისტემა, აი უაზრო და მოულოდნელად ფეთქდება სხვადასხვა ადგილებში პატარ-პატარა პრობლემები და მეორე მიდის იმის ჩაცხრობა. ეხლა წარმოიდგინე რომელ გუნდზე ვლაპარაკობთ, რომელიც აი ესე მეთოდურად მიყვებოდა წლების განმავლობაში, ჯერ გუნდს იცავდა, არც ერთი არავის ტყავს და არ დახევდა და დღეს არც ერთმა მეორეს ტყავი არ დატოვა მთელი. და ერთიანი message box-ი ყველაფერზე ერთის ლაპარაკი, ასე თუ ისე ეჭირათ ყველაფერი. ხა თვითონ არიცოდნენ, რომ სწავლის დაწყებიდან მესამე დღეს არ შეიძლება ვაკო ცენტრული პარტიისთვის ვაკედან ესე ახლოს რომელიმე სკოლაში პრობლემა აფეთქებული, ხო ძალიან კარგად იცოდნენ, რომ იქ კაცი აღარ ყავთ. იქ ვიღაც აღარ ყავთ ისეთი, რომელიც აკონტროლებს. ხა კახეთში არიციან, რომ პრობლემა არც იმათ კაცი ხალხი ელევათ. მე რა ხალხი ელევათ და განახლებას აღარ ექვემდებარებიან. მათ და ახალგაზრდულ შორის ერთი თაობა არის უფსკრული. ამ შემდეგ რესურსს მართლა 21 წლის ბიჭებს ხო არ შემოუშვებენ გამორიცხული. იმიტომ კი არა რომ ავერი კადრებენ. ძალიან კარგად აძიკადრებენ, დობა არ აქვთ. ისინი კიდე უარეშვებენ. ხალხი არათუ სისტემაში აღარ ყავთ. მეტენდერეები არ ყავთ, რომელსაც შეუძლიათ უბრალოდ არ გააფუჭონ. ანუ ფული მოიტანონ და არ დაწამლონ რა. იმაზე არ არის რომ რაღაცა კარგად გააკეთონ. უბრალოდ შეუძლიათ თუ არა რომ თან ფული მოიტანონ, თან არ დაწამლონ. ეგეთებიც აღარ ყავთ. და ზუსტად ეგ იყო 2002-ში მახსოვს. და ნუ შედარებით ნაკლებად, მაგრამ იგივე ნიშნები იყო 11-ში. უბრალოდ იშლებოდა ჩვენს თვალწინ, იშლებოდა სისტემა. ზუსტად ესე იშლებიან ესენი და ჩემის აზრით სამართლიანი არჩევნები ძალიან სამართლიანი გადაბარების პროცესია.
30: კი, ბატონო, თუ მიახსოვთ მაგას, მადლობა დიდი.
2: მადლობა
30: თემაში სტუმრობისთვის. ზურა შარაშენიძე იყო ჩვენი სტუმარი, ჯერ საქართველოს აღმასრულებელი მდივანი. დაგვეუბნოთ რეკლამის შემდეგ ფიქრიათ შეხრაძე ლელო ძლიერ საქართველოს წევრი შემოგვიერთდება. მადლობა ბერიკი.
3: რეკლამა 2 83 09
7: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
8: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია.
9: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დარეკე 032-2511.
11: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალი მთის.
12: როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად. ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე.
1: და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
10: გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი. ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად

0: რომელიც ჩაიფიქრე.
1: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტრეველთან ერთად.
2: მაშასე, ჩვენ დავბრუნდით ეთერში. და როგორც გითხარით, ჩვენი შემდეგი სტუმარია ფიქრიათ ჩიხრაძე, ველოს ვერ საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი. მოგესალმებით, პოპ
3: ფიქრიათ. მოგესალმებით, მადლობა მოწერის.
2: მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ვიდრე პოლიტიკურ საკითხებზე კითხავდით, თქვენ ხა იყავით 21-ე საჯარო სკოლასთან, პროტესტი მიმდინარეობს. იქედან მოდიხართ და რა სიტყვით ზოგადად ამ თემაზე, რატო შექმნეს პრობლემა, შეიძლება ითქვას არსებულ ადგილზე, იმიტომ რომ თუ შენობა ავარიული იყო, მათ მარტივად შეეძლო სწავლის დაწყებამდე ამის გარკვევა.
3: რა თქმა უნდა.
2: და მანამდე მოგვარება საკითხის, ხო?
3: მერაბთან ეს არ არის ერთადერთი შემთხვევა. ეს შემთხვევა ძალიან გახმაურდა, გამომდინარე იქედან, რომ თბილისში ხდება და გამომდინარე იქედან, რომ აქტიური სკოლა იყო ყოველთვის და ახლაც მისი კონტინგენტი და კურსდამთავრებულები თუ სკოლა დამთავრებულები აქტიურად ჩაებნენ ამ პროცესში, თორემ სათვალავი აღარ არის უკვე იმდენი სკოლა აღმოჩნდა მსგავს მდგომარეობაში. აგერველის ციხის სკოლა გაიხსნა, დაიხურა. ხაშურის მეხუთე სკოლა, სენაკის მესამე საჯარო სკოლა, თერჯოლის საჯარო სკოლა. ესე იგი, და სოფლებში მაგალითად დღეს ჩვენმა წარმომადგენელმა გოგა
2: გავიჭედა.
3: კორცხელის საჯარო სკოლა, სადაც სამი სოფელი დადიოდა. თოდუა, რამდენმა ვიწყა. სამი სოფელი დადიოდა, ასევე გახსნეს, ასევე დახურეს და ეხა ეს სამივე სკოლა უკვე ერთად ოდიშის სკოლაში უნდა გადავიდეს. რაღაცა ძალიან უცნაური პროცესია. აი თითქოს დანაღმულ ველზე
2: ფეთქდება,
3: ფეთქდება, ფეთქდება, ხო?
2: მისაქციელში იყო.
3: მისაქციელში აგერ კი ბატონო, უცნაური ამბავი იყო, რომ ეს რა ქვიან კახეთში ამ ველისციხის სკოლის დირექტორმა რატომღაც მიულოცა კონტინგენტს, რომ გილოცავთო მომავალში ჩვენ ახალი სკოლა გვექნებაო, მაგრამ ახალ სკოლამდე რა ვითარება იქნება, ამაზე არავინ აღარ ლაპარაკობს. თავისთავად ძალიან პრობლემურია მეორე და მესამე ცვლაში ბავშვების გადანაწილება. ძალიან პრობლემურია დროის განაწილების თვალსაზრისით და ძალიან პრობლემურია მიწდომადობის თვალსაზრისით, ხო? გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა ალურად დაირღვა უკვე საქართველოში და შესაბამისად კონსტიტუციური უფლება ირღვევა ბევრი ადამიანისა. თბილისში საცობების გამო არის მძიმე ძალიან გადაადგილება და ძალიან ბევრი სკოლა არის ათეულობით სკოლა თბილისში ამ მდგომარეობაში და რეგიონში მაგალითად ახლა ვიყავით დედოფლის წყარო სკოლაში, რომელიც ძალიან კარგად გამოიყურება ერთი შეხედვით. 15 მილიონამდეა დახარჯული ამ სკოლის რეაბილიტაციაზე, მანამდე არსებული სკოლის რეაბილიტაციაზეც ფული დაიხარჯა. მერე დაანგრიეს უცეფის რეაბილიტირებული სკოლა და აშენეს სრულიად ახალი სკოლა, კარგად გამოიყურება, მაგრამ კანალიზაციის სისტემა ვერ გამართეს, აღმოჩნდა გაუმართავი და შესაბამისად სკოლა ვერ დაიწყო ფუნქციონირება და ბავშვები ასევე სასწავლო წლის დაწყების წინ გადაანაწილეს სხვა საჯარო სკოლაში და ხორნაბუჯის სოფელ ხორნაბუჯის სკოლაში. ასე არის არბოშიკის სკოლა, სადაც ასევე ვიყავით, უკვე მერამდენე წელია ბავშვები დადიან ზემომაჩხაანის სკოლაში, საკმაოდ დიდი მანძილია და ამ ნაწილ სკოლებისას, რომელიც ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებდა, რომ წლობით შენდება და არ შენდება, ტენდერები ცხადდება და ეს ტენდერებში ფული იხარჯება, მაგრამ სამუშაო არ სრულდება და რაღაცა უცნაური კომპანიები, რომლებიც ბათუმში საფუჭებენ საქმეს, კახეთში საფუჭებენ საქმეს, მაინც ეს კომპანიები იგებენ ტენდერებს, კი ბატონო?
2: და რატო?
3: ნეტა რატო, ხო, ამაშია საქმე, რომ კორუფციამ აი ეს სფეროც ერთის მხრივ გამოღრღნა და მეორე ბევრგან არის ეჭვი იმისა, რომ ტერიტორიის ინტერესი აქვთ, ბაღებზეც იგივე მდგომარეობა არის, სხვათა შორის არ ჩამოუვარდება სკოლების მიმართებით არსებულ ტრაგიკულ ვითარებას, ბაღებიც ძალიან ძიმე, ბევრი სოფელია, მაგალითად ასურეთი ხო როგორი სოფელია, ცნობილი ძლიერი სოფელია, არც ბაღი აშენდა, დაინგრა და არ აშენდა, არც სკოლა აშენდა. ასურეთმა ხო როგორ უნდა გააგრძელოს, მარტო ტურ

0: ტურისტების იმედად უნდა დარჩეს ასურეთი და იქ მაცხოვრებლები აღარ უნდა დარჩნენ, იმიტომ რომ ძიმეა ძალიან ესე სიარული მუდმივად, ესე იგი რა გამოდის, რომ საბავშვო ბაღის ასაკში ბაღში ვერ ივლი შენს ტერიტორიაზე, სკოლის ასაკში გადადიხარ და სკოლაში ვერ ივლი შენს ტერიტორიაზე და პრაქტიკულად გამოტოვე, ხო, შეიძლება ითქვას, შენი ცხოვრების ერთი უმნიშვნელოვანესი მონაკვეთი და მშობლები მიდიან მერე ასეთი ადგილებიდან. ბევრი ასეთი ადგილია ძალიან, აგერ არის სტატისტიკური მონაცემები, რომ 188 სკოლა არის, სადაც პირველი კლასელი აღარ არის. მათ შორის არბოშიკის სკოლა რო ვახსენე. იქ შეიძლება ბუნებრივათაც აღარ არის და ეს თალკე ტრაგედიაა, მაგრამ შესაძლოა მშობელმა წაიყვანა ბავშვები, იმიტომ რომ არ უნდა ამ ხელაგზაზე სიარული და არ ჩარჩანიყო და არ წელს აღარ არის უკვე არბოშიკის სკოლაში პირველ კლასელი. 727 სკოლა არის, სადაც 5-ზე ნაკლები მოწაფეა. და ეს ხო ნიშნავს იმას, რომ შენ თუ ასეთ გაუსაძლის ვითარებას ქმნი განათლების თვალსაზრისით, მშობელი როგორი ტიპის მშობელიც არ უნდა იყოს, ფიქრობ შვილის განათლებაზე, შვილის მომავალზე, ხო? სკოლა უნდა დაამთავროს და სკოლის მერე, ნუ მერე გაიყვალოს გზა ცხოვრებაში და თუ შენ ბახში ვერ ატარებს და ეს პრობლემა უჩნდება და სკოლაში ვერ ატარებს, იმ შობელს შენ უქმნი მდგომარეობას, რომ დატოვოს თავისი საცხოვრებელი ადგილი და გადავიდეს სხვაგან. და სხვაგან სად გადადის? ძირითადად მიდის საქართველოდან. ძირითადად მიდის ხალხი საქართველოდან. ეს არის ძალიან დიდი უბედურება, ძალიან ბევრმა ბავშვმა უკვე შეწყვიტა ბოლო 5 წლის მონაცემებით სწავლა სკოლებში და წავიდა საზღვარგარეთ, ხო? იქ სანამ სკოლას არ დაამთავრებს, მისი მშობელი ხო არ იფიქრებს უკან დაბრუნებაზე და მერე ან დაბრუნდება, ან არ დაბრუნდება. ეს არის და მე დღეს ხუმრობდი, რომ სულ ნაცებს იძახიან და მე მგონი ეხა გამორჩათ, რომ ეს მიქანაძე ნაცი შეეპარათ ამ სისტემაში, ხო ვიცით?
1: არა, გეკა გელაძეც შაშკინის დროინდელი მანდატური სამსახურის უფროსის მოადგილე ყოფილა.
0: ეგეც და ამათ ხო არ მოარღვიეს ეს სისტემა?
1: ამ 21 სკოლის დირექტორიც კალბატონი
0: ბუნტურიც იგივენაირად მანდატურია, ხო, რომელიც ესეთ სადამსჯელო ღონისძიებებში გამოიყენებოდა ხოლმე სამწუხაროდ.
1: და შეხება
0: ეს 21 სკოლა, ეს რაღაც სკოლის ფიზიკური მდგომარეობა, ის ხო არ არის, რომ უცებ აღმოაჩინე, რომ რაღაცა ხდება, ხო? მანამდე არსებობს არდადეგები, მანამდე არსებობს წინაწელი და ეს ყველაფერი როგორც თადარიგი, ხო, ესე უნდა იყოს დამენეჯმენტებული სწორად და შეიძლება დიდი ვერაფერი შეღავათია, რომ სკოლის დაწყებამდე ერთი თვით ადრე გითხრან, მაგრამ დაწყებულ სკოლაზე რო გეუბნებიან, ეხა წადი და სხვაგან მოძებნე შენი შვილისთვის. კლასები ვეღარ იქნება, ბავშვები საკუთარ სივრცეში ვერ ადაპტირდებიან და სხვაგან უწევთ ეს სიარული. ჩვენ სასკოლო კვებაზე ვლაპარაკობდით, როგორც სკოლის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან შემადგენელ ნაწილზე და ხომ შეერი ბავშვები უზარმაზარ ტერიტორიებზე რო დადიან, იმად რომელ სწავლა განათლებაზე უნდა ველაპარაკოთ და შეიძლება ითქვას ერთი თაობა განწირულია იმისთვის, რომ უხარისხო განათლება მიიღოს ან საერთოდ ვეღარ მიიღოს განათლება. ძალიან ბევრი სკოლა არის ნაძალადებში.
1: და იმდენი წელი აგრძელდება, ხალხი ბოლოს ქუჩას კეტავდა მახსოვს.
0: ნიკა ჩერქეზიშვილი იყო აქტიურად ჩართული და არის ახლაც ჩართული და სხვათა შორის ნაძალადევის სკოლის მშობლებიც მოვიდნენ ახლა პეტრიაშვილზე და მინდა ვთქვა, რომ აი როგორც ამ ნაძალადევის სკოლაში იყო პროტესტი, როგორც პეტრიაშვილის სკოლაზე 21 სკოლაში გაჩნდა პროტესტი, ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ხალხმა ხმა ამოიღოს. მე რა იმაში რო გაჩნდა პრობლემა თერჯოლის სკოლაში, მე ერთ-ერთ ეთერში ვთქვი, რომ ჩამოვარეს თურმე და უთხრეს, რომ ხვალ აღარ გაიხსნება სკოლა და თქვენ უნდა გადანაწილდეთ ასევე სადღაც სხვა სკოლებში, მათ შორის სოფლის სკოლებში და გააპროტესტეს ბუნებრივად, ახლა ვის მოუნდება, ხო, ასეთ ვითარებაში სხვაგან სიარული და შემდეგ. და მე რომ ეს ვილაპარაკე ტელევიზიით, იმავე ღამეს ჩამოუარეს ამ მშობლებს, რომლებიც მეორე დღეს პროტესტს ატარებდნენ, აპირებდნენ და უთხრეს, რომ აი რაღაცა იმაში გაგატარებთ, თუ თქვენ არ წაიყვანთ შვილებს სხვაგან არ გადაიყვანთ და ანუ ისეთ გათავხედებულები არიან, რომ საკუთარ შვილის მომავალზე და ნორმალურ პირობებში სწავლაზე უარი თქვი, იმიტომ რომ ჩვენ ფულს ვიპარავთ და სკოლებს დროულად ვერ ვაშენებთ ან ვერ ვარემონტებთ ან საერთოდ განათლების სისტემა არ გვაინტერესებს და არ გვადარდებსო. აი ესეთ ვითარებაში აღმოჩნდა სკოლები და ბაღები.
1: ხო, ეს უზომო ეს სკოლები რას ვახე ხა ამბობდნენ ნაწილი, რომ ექსპერტიზა საერთოდ არ ვენდობით. ანუ ეჭვისქვეშ დგას საერთოდ არის თუ არა ის ისეთი ავარიული, რომ იქ ახლა.
0: ხო, ალტერნატიულ ექსპერტიზას ითხოვენ და აბსოლუტურად ბუნებრივია ეს, იმიტომ რომ ის ექსპერტიზა, რომელიც ჩატარდა და რომლის საფუძველზეც ასე ვთქვათ შეწყდა სწავლა, ეს არ იყო ექსპერტიზა, ეს იყო ზეპირი დათვალიერება და ზეპირი დათვალიერებით, მაგალითად იგივე მანავის სკოლაში მე მშობლები მეუბნებოდნენ, როდესაც იქ პროტესტი იყო, რომ ბევრად უკეთეს მდგომარეობაშია ჩვენი სკოლა, ვიდრე საგარეჯოს ის სკოლა, სადაც ეს ბავშვები წაიყვანეს. ანუ სადღაც რაღაცა უცნაური ამბები ხდება და ამ უცნაური ამბების ახსნა რა შეიძლება იყოს? ან ის, რომ ტოტალური უპასუხისმგებლობაა და არაპროფესიონალიზმი, ან პლუს ის ინტერესები, რა ინტერესებს ბევრს აქვს ეჭვიდა. პეტრიაშვილის ქუჩაზე ამ ადგილას, რომ ვიღაცას თვალი კონდეს დადგმული ამ ტერიტორიაზე, ხა ვის გაუკვირდება ეს ამბავი, მითხარით, ხო?
1: მითუმეტეს ახლა პირდაპირ თქვა ამ თავრობამ, რომ მაგალითად უნივერსიტეტების კორპუსებს გავყიდით ვაჟაზე, ვაჟაზე კი არა და ჭავჭავაძეზე, იმიტომ რომ
0: კი ბატონო,
1: ასე თქვა, იქ რაღაც მე და სხვა რაღაცა გაკეთეთ ესე და ახლა სკოლასაც რატო არ გაყიდია, მაგრამ ნახოთ როგორ გაგრძელდება ეს. ხო, ნუ ბაღების ამბავი კიდე ცალკე თემა არის, რამდენი ბავშვი
0: ბაღების ცალკე თემა არის,
1: დაიწამა და არ ვიცი მოკლევა როდის ასულა.
0: არა, თან კორუფციასთან ბრძოლის ერთ-ერთი ხაზი ხო იყო ეს ბავშთა ყებაზე მოპარული ფული. ხო, ვითომ ატყდა ეს ხმაური და ვითომ ხო კორუფციას ებრძვიან. და პროცესი გაგრძელდა. ისევე როგორც კოლცენტრები, ვიღაცები დაიჭირეს ამის გამო, მაგრამ კოლცენტრები გაჩერდა? არ გაჩერებულა, ხო? ჩვეულებრივად ფუნქციონირებს და სადღაც მიდის, ხო, ეს თანხა და ყველგან, ყველა მშენებლობაში ასეა სამწუხაროდ. ვიღაცას იჭერენ იმის გამო, რომ ვიღაცასთან რაღაცა ბიზნეს ინტერესები ვერ დაალაგეს, მაგრამ დამანგრეველი პროცესი გრძელდება დამანგრეველ პროცესად სამწუხაროდ.
1: კი ბატონო, და ბოლოს პოლიტიკურ ამბებს უნდა კითხო, ძირითადად ამ ღარიბაშვილის თემაზე და პარტიების აკრძალვაზე. ხო, ახლა ნახეთ მეშვიდე წერილი ღარიბაშვილის და გადაცემის დაწყებამდე ვამბობდით, რომ შეიძლება ბრალი დაუმატონ ღარიბაშვილს, იმიტომ რომ ელისო კილაძის საქმეზე ერთ-ერთმა მოწერა თქვა, რომ კოლცენტრებს ღარიბაშვილი ფარველობდაო. ლილუაშვილი კი არა, ღარიბაშვილია და ახალი საქმე შეიძლება აღიძრას და ნუ რას ფიქრობთ ამ ყველაფერზე?
0: ო, კარგს არაფერს არ ვფიქრობ, ცხადია. სულ მახსენდება ღარიბაშვილის ფრაზები ტელევიზიით. ერთ-ერთ წინახელისუფლებ, ნუ სააკაშვილთან დაკავშირებით ამბობდა, რომ ჭკუით იყოს, თორე დაუმატებთო. ოღონ ამას ძალიან ისეთი ბაკი-ბუკით ამბობდა და ეხლა როგორც ჩანს მასაც ეუბნებიან, რომ ჭკუით იყავით, თორემ დაგიმატებთ. მან თვითონ აღიარა, ხო, რომ შემომითვალესო, ანუ სამართალზე და იმაზე აღარც თვლიან საჭიროთ, რომ ილაპარაკონ. შემომითვალესო, რომ აიღე ბრალი, აღიარე ბრალი და გაგათავისუფლებთ ეს, მაგრამ მე არ შეასრულეს პირობა,
1: ანუ ფრესო რომ პირობითი გეკნებოდა ციხეში არ ჩახსვან, და რო აღიარე მე გადამაგდეს, მე
0: გადამაგდეს
1: პირობები შეიცვალა.
0: ხო, ამას ჩივის როგორც
1: და
0: დაჩაგრული ადამიანი, მაგრამ ამ ყველაფრის მიღმა რა გამოსჭივის, ხო? გამოსჭივის ის, რომ სადღაც ვიღაცა იღებს გადაწყვეტილებას, ამას სიკვდილი, ამას ჩამოხრჩობა. ამას დაუმძიმდეს ბრალი, ამას, ნუ ხო,
1: გასაგებია ვინც?
0: გასაგებია ვინც? ხადია, რაც ვერიდებით, ხო, ცხადია.
1: ის თქმას, მაგრამ ვერიდება.
0: ღარიბაშვილი ერიდება, ხო? მას აქვს ეს რაღაცა მოწიწება, წეს თუნდა კონდეს კიდეც ალბათ, იმიტომ რომ ღარიბაშვილი სადაც აღმოჩნდა, იქ ვერასოდეს ვერ აღმოჩნდებოდა ის, რომ ბიძინა ივანიშვილის გარემოცვის წევრი არ ყოფილიყო და საერთოდ მისი გარემოცვაა, ხო, აქ, მაგრამ გაოგნებული ვარ იმით, რომ ამ კაცმა, ხო, მაგარი მენეჯმენტი ვიციო მე, რომ გვეტრაბახებოდა თავიდან.
1: ჩემი კანიოკიაო.
0: კანიოკიაო, ჩემიო ესო. აღმოჩნდა, რომ ვერც პრემიერ-მინისტრები შეარჩია, ვერც პრეზიდენტები ვერ შეარჩია. ეხა კორუფციაში აღმოჩნდა პრემიერ-მინისტრებით დაწყებული და ყველა საგანძო მინისტრით გახვეული. კიდე რამდენი კორუფციონერია მის ქვემოთ, ტევა არ არის ამ მიმართულებით და რანაირი მენეჯერია და რანაირი კარგი მენეჯერია. ქვეყანას როგორ დაეთყო ეს ყველაფერი? ჩვენ ხო ვერ ვდარდობთ ამ ხალხზე.
1: რომ მინიმუმ ორი პრემიერ-მინისტრი ყავს სისხლისამართლის ქვეშ ერთი გაქცეულია გახარია და მეორე ციხეშიზის
0: თავდაცვის მინისტრები რამდენიც გინდა სუხცის უფროსები კი ბატონო და ამ პირობებში ლაპარაკი იმაზე რომ ისინი რაღაცა ქვეყნის უსაფრთხოებას და სტაბილურობის სადარაჯოზე იდგნენ უბრალოდ ანეკდოტურია და ყველაფერი ამაზე მეტყველებს აი აგ რთველის თემა არის ხო ეხა ძალიან ცხელი თემა ისე ატყდება ხოლმე ამბავი გეგონება რთველი სტიქიური უბედურება არის და არასოდეს არ მოვა და არ დადგება, ხო? წინასწარ ქმნიან ისეთ ვითარებას, წინასწარ ქმნიან ისეთ გარემოს, რომ ატყდეს უბედურება და მე ადამიანები ან დაითანხმონ თავის პირობებზე, ან რაღაცა და ეს ყველაფერიც რატო ხდება? სუბსიდირება ხდება და ეს სუბსიდირება დარგის განვითარებას კი არ ხმარდება. ეს სუბსიდირება ხმარდება იმას, რომ ეს ჩაბარებული ყურძენი გადაიქცეს სპირტად და ამ სპირტის ექსპორტით ჯიბე გაისქელოს ბიძინა ივანიშვილის ძმამ, როგორც ამბობენ. ყველა ამას ლაპარაკობს. გინდა კახეთში ჩადი, გინდა რომელიმე რაიონში ჩადი, სადაც ღვინის ჩაბარების პრობლემა, აბსოლუტურად ყველა მევენახე, ყველა გამვლელი გელაპარაკება ამაზე. რომ მათი ქარხნები იმაზე კი არ არიან მოტივირებული, რომ კარგი პროდუქცია ჩაიბარონ, რაზეც მიდის ახლა ლაპარაკი, აი შაქრიანობა არ არის და ასე შემდგომ. ქარხნები მოტივირებული არიან იმაზე, რომ ხელისუფლებამ შექმნა ასეთი პირობები, ხელისუფლება განუსაზღვრავს ამას, ისინიც ღვინოს რასაც აკეთებენ, ისიც არა აქვთ ჯერ გატანილი რუსულ ბაზარზე და სამწუხაროდ სხვა ბაზრები ყველანაირად დაიხურა და ჯაიკეტა და ხელისუფლება იმის მაგივრად, რომ ბაზრებზე გაყავდეს ჩვენი პროდუქცია, ბაზრებზე კი არა, პოლიტიკურადაც შეგვიშვებენ თუ არა ცოტახანში ევროკავშირში ამაზეც კითხვის ნიშანია და აი ასეთ მდგომარეობაში ჩაყენებულ ქარხნებს, ასეთ მდგომარეობაში ჩაყენებულ მევენახეებს მე ხა ცოტა წაუმატეს, რომ უკეთეს ფას გადაგიხდით და თქვენ ცოტა მოითმინეთ და ამით ამას ჩააცხრობენ, მაგრამ კიდე გეუბნებით, რომ ეს ყველაფერი მიდის სასპირტე მასალად და ეს სასპირტე მასალა მე ერთიანი ლოტით იყიდება რუსეთში და მოგებას ნახულობენ ისინი, ვინც ნახულობენ.
1: აბა ბოლო კითხვა მექნება, რას ფიქრობთ? როცა ხელისუფლება ამბობს პირდაპირ ფაქტობრივად აკეთებს ამბობს კი არა რომ ყველა ოპოზიციურ პარტიის ლიდერს თუ მომიდება დავიჭერ. აჰა. და ეს ფაქტი არის, ხო? თქვენ პარტიის ლიდერები სისხლისამართლის დევნის ქვეშ არიან. და რობერტ პარტესას მინდა აუგზავნო. მე ნელა დავამატებ კიდევ ასაკრძალებს. აი ამ ვითარებაში როგორ დამოგვიანეთ პოლიტიკური პროცესი, ხო?
0: დედა საოცრება მოისმინა, არაფერი თითქოს აღარ უნდა გეკირდეს, მაგრამ ახალგაზრდა კაცია ვიცნობდი მე მას. ეტყობა დებატებში მონაწილეობდა გუშინ და საოცრებას ამბობდა, რომ ჩვენო რო არ შემეშალოს გვარი ჭეიშვილი თუ ხდები, ჭეიშვილი. თორნიკე ჭეიშვილი. მე მგონი არ მეშლება სახელი და გვარი, იმიტომ რომ მე მახსოვს წინა საკონსტიტუციო პროცესიდან, ჯერ კიდე ნაციონალური მოძრაობის დროს არსებული საკონსტიტუციო პროცესი.
1: ეგეს ნაცავის მხარეს იყო მაშინ.
0: Ну, машин იმ კომისიასთან, ხო, რავი, თანამშრომლობდა. ეს ამბობს, რომ ჩვენო მივეციტო შესაძლებლობაო პარლამენტში რომ შემოვიდაო, გახარიას წარმომადგენლებზე ამბობდნენ და ფიქრობდითო, რომ აი ცოტა გაეხსნებათ ტვინი რაღაცას ნორმალურად ისე და შენ წარმოიდგინეო არაო და ამიტომ ეხა უნდა აკრძალოთო. მე არ ვიცი ხალხო.
1: ხო, ეგ მომენტი მოუჭერი მეც დავდე Facebook-ზე დავდე.
0: წარმოუდგენელი რამე.
1: ანუ შეგონდა გახარია, ცუდად იქცევდა, ცუდად რას შეხვდა ხა დიტირამებს ხომ უღერებდა
0: ხა. ხო, ანუ ოპოზიცია და აკეთებს, მაგრამ ოპოზიცია უნდა იყოს. ოპოზიცია უნდა იყოს ხალხის ძალასავით, რომელიც მათზე უფრო ქოცია, ასე ვთქვათ და აქეთან გამომდინარე ვითარება არის ცხადია ასეთი, მაგრამ ჩვენ ეხა ბიძინა ივანიშვილი ამ სიტუაციას რო სულიყოს ლაპარაკი აკრძალვაზე დაჭერაზე იყენებს პროპაგანდისტულათაც, იმიტომ რომ სულ ესმის ამომრჩეველს რომ ამას აკრძალავენ, ამას დაიჭერენ, ამას და ისიც ძალიან რთულ მდგომარეობაში ვარდება. ამიტომ ჩვენ ეს მოცემულობა გვაქვს მოცემულობად მიღებული და ვამბობთ რომ ჩვენ ჩვენი საბრძოლი უნდა ვიბრძოლოთ ბოლომდე. რანაირადაც არ უნდა განვითარდეს სიტუაცია და საზოგადოებასაც უნდა უთხრათ რომ უნდა ვიბრძოლოთ და არა ის რომ ვიტიროთ, ვიწუწნოთ, იმიტომ რომ ნახეთ როგორი სიტუაცია იყო ლიდერების პროცესი. ერთი პერიოდი გააჩერეს საერთოდ, მე არ ვიცი რაღაცას დაუკავშირდა ალბათ და კვირაში სამჯერ
1: ჩაინიშნა,
0: მაგრამ მე ისევ გააჩერეს. ანუ ბიძინა ივანიშვილის გუნება განწყობებზე და მის რაღაცა მჩხიბაობებზე ვართ დამოკიდებული, როდის რა გადაწყვეტილებას მიიღებს. თუმცა ერთი რამე ძალიან ცხადად იცის მან, ეს ინსტინქტი მას კი აქვს, რომ ასეთ რადიკალურ ნაბიჯებზე წასვლა მისთვისაც ძალიან მძიმე იქნება და ერთგვარად დროს იგებს. რა მოხდება უკრაინაში, რა ვითარება იქნება მის პატრონ პუტინთან, რომ იქნება და მერე სხვა პატრონი დასჭირდეს და ბოლომდე ასე ვთქვათ არ გადაჭრას ყველა ხაზი, რომელიც პოლიტიკურად და ხელისუფლებისთვის ჭირდება.
1: ალბათ დიდი გადაცემა შეურაბუშვის ფიქრად შეხრაზე ლელოზნერი საქართველოს წევრი იყო ჩვენი სტუმარი. მე გემშვიდობთ ერთ საათი წყლის ნახევარზე დაგემგეობთ გადაცემის პოლიტიკური სივრცე, ასე რომ არ გემშვიდობებით.
2: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტრეველთან ერთად.

რადიო პალიტრა.

0: 23 80 09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 73 73. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristoris, Midias, Demir Dokumisa და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით, მხოლოდ ტრეჯიზე, გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.g. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: Beauty of Joseon-ი ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
5: რეკლამა. რადიო ბარი
6: 2-38-78-70.
7: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
6: ყოველ 5 შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში, დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
8: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. სეზონის წარმოდგენია MaxTherm-ი. ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ავერსის კლინიკის დროით 19 საათი და 30 წუთია.
9: სპორტის სიახლე.
10: საქართველოს ნაკრებისა და ფროზინონეს გარემარბი გიორგი კვერნაძე ინგლისის პრემიერლიგის კლუბ Hull City-ს ინტერესის სფეროში მოექცა. ინფორმაციას იტალიელი სატრანსფერო ჟურნალისტი نيكოლო სკირა აუცილებს. მისი ცნობით Hull City ქართველი ფეხბურთელის თამაშს აქტიურად აკვირდება. შესაძლო ტრანსფერის სხვა დეტალები კი ამ ეტაპზე არ საჯაროვდება. კვერნაძე ფროზინონეს 2023 წელს იჯარით შეუერთდა. ერთი წლის შემდეგ კი იტალიურმა კლუბმა მისი კონტრაქტი სრულად გამოისყიდა. ფეხბურთ პროზინონესთან ხელშეკრულება 2028 წლის ზაფხულამდე აკავშირებს. კვერნაძე მიმდინარე სეზონში ყველა ტურნირზე 6 შეხვედრაში 5 გოლი გაიტანა და 2 საგოლე გადაცემა შეასრულა. სერია A-ში კი მის ანგარიშზე 5 შეხვედრაში 3 გოლი და 1 ასისტია. თბილისის იბერია ეროვნულ ლიგაში ზედიზედ მესამე გამარჯობა მოიპოვა. მოქმედმა ჩემპიონმა გასვლაზე რუსთავი ანგარიშით 2-0 დაამარცხა. ანგარიში 42 წუთზე გაიხსნა. გიორგი ჯინჯოლავას ჩაწოდების შემდეგ ვაჰიდ სელიმოვიჩმა თავური დარტყმით გაიტანა. მეორე გოლი 67 წუთზე ამირან ძაგანიას ანგარიშზეა. საგოლე გადაცემა კი კვლავ ჯინჯოლავამ შეასრულა. 28 ტურის შემდეგ ბათუმის დინამოს 47 ქულა აქვს და პირველ ადგილზეა. რუსთავსა და იბერიას 46-46, ხოლო თბილისის დინამოს 45 ქულა აქვს. იბერიასა და თბილისის დინამოს კი ერთი მატჩით ნაკლები აქვთ ჩატარებული და მათი გადადებული შეხვედრა 4 ოქტომბერს გაიმართება. ეროვნული ლიგის 27 ტურის ბოლო შეხვედრაში გორის დილამ სტუმრად სპაერი ანგარიშით 4-1 დაამარცხა. სპაერი მე-11 წუთზე თემურ ცალუღელაშვილის გოლით დაწინაურდა, თუმცა დილამ პირველი ტაიმის დამთავრებამდე 4-ვე გოლი გაიტანა. ანგარიში შოთა შეყილაძემ გაათანაბრა, შემდეგ მოჰამედ კანტემ დილა წინ გაიყვანა. 43 წუთზე კი ლაშა მენთაშაშვილმა სხვაობა გაზარდა. პირველი ტაიმის დამატებულ წუთებზე კანტემ უკვე დუბლი გაიფორმა. მეორე ნახევარში ანგარიში აღარ შეცვლილა. დილას 40 ქულა აქვს და მეხუთე ადგილზეა. სანაკრებო პაუზის შემდეგ გუნდი რუსთავს დაუპირისპირდება. სპაერი კი 25 ქულით მეცხრე პოზიციაზეა. ეროვნული ლიგა 10 ოქტომბერს განახლდება. მანამდე 4 ოქტომბერს იბერია თბილისის დინამოს უმასპინძლებს. საქართველოს ეროვნული ნაკრების საწვრთნელ პროცესს დღეიდან 10 ფეხბურთელი შეუერთდება. მათ შორის არიან დავით კერესელიძე, ჯიმი ტაბიძე, ოთარ კიტეიშვილი, გიორგი ქოჩორაშვილი, გიზი მამაგეიშვილი, ოთარ მამაგეიშვილი, გიორგი მიქაუტაძე, გიორგი გაგუა, გიორგი კვერნაძე და ხუიჩა კვარაცხელია. საქართველოს ნაკრები ორკვირიანი საწვრთნელი შეკრების ფარგლებში 4 შეხვედრას ჩაატარებს. 25 სექტემბერს ჩვენი გუნდი ჩრდილოეთ ირლანდიას უმასპინძლებს, 28 სექტემბერს კი უკვე უკრაინას დაუპირისპირდება. 2 ოქტომბერს საქართველოს სტუმრად უნგრეთს შეხვდება. 5 ოქტომბერს კი ჩრდილოეთ ირლანდიასთან გასვლით მატჩს გამართავს. 25 წლის ქართველი კალათბურთელი რატი ანდრონიკაშვილი კარიერას ესპანეთის ლიგა ენდესას კლუბ მარაბანკ ანდორაში გააგრძელებს. ხარეებს შორის კონტრაქტი 2-თვიანი იქნება. ანდრონიკაშვილი გუნდში მესამე გამთამაშებლის ფუნქციას შეასრულებს. მისი შემდგომი დარჩენა კი უკვე სეზონის განმავლობაში ნაჩვენებ შედეგებზე იქნება დამოკიდებული. კლუბის სპორტული დირექტორის ჟორდი ანდევოლის განცხადებით, ქართველის დამატება თავდაპირველად დაგეგმილი არ ყოფილა და გადაწყვეტილება რამდენიმე კალათბურთელის ფიზიკური მდგომარეობისა და კლუბისთვის მისაღები პირობების გათვალისწინებით მიიღეს. ანდრონიკაშვილს ესპანეთში თამაშის გამოცდილება აქვს. ის მურსიას, სარაგოსასა და ობრადოიოროში თამაშობდა. გასული სეზონი კი ისლანდიურ ალფატანეშში გაატარა. ქართულმა ეროვნულ ნაკრებში აგვისტოში მონტენეგროსთან და პორტუგალიასთან მატჩებში კარგი სტატისტიკა დააფიქსირა.
9: სპორტის სიახლეები.

0: 2-23-80-09. Dreamis პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamis-ზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 898 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
2: ხელი ქთივათ, გახველებთ, ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ. მიიღეთ კოპანოლი. კოპანოლის საწოტნი ტაბლეტები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო, ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ამოსახველებელი, ტკივილ გამაყუჩებელი და იმუნოსტიმულატორი საშუალებაა. კოპანოლი გამოიყენება 1 ან 2 ტაბლეტის 3-4 ჯერ დღეში, მოზრდილებსა და ბავშვებში 7 წლიდან. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
4: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
5: რეკლამა რადიო
0: ბარი 2-18-78-60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
6: I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And I guess that's why I cherish you so much, because you haven't changed. Baby, you're still the same. You're just as sweet, you're just as beautiful as ever. You know, I'm a little old-fashioned. I guess you could call me a little traditional, because I love things to stay like they are between you and me. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me, if I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you just the way you are.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულს ხორ ვალუტას მიმართებაში 22 სექტემბერს. დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი, გრივანკა 3 ლარი და 58 თეთრი, 100 რუბლი კი 3 ლარი და 10 თეთრი.

0: 2-23-80-09. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ხალიმთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე. ხალიმთის მხოლოდ 25 სექტემბერს სუფთა სახლში მიიღე 50%-მდე ფასდაკლება და ისარგებლე დამატებით 20%-იანი ქეშბექით მინიმუმ 80 ლარიან შენაძენზე. საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდის შემთხვევაში დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. აქცია ვრცელდება სრულ ასორტიმენტზე.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
5: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
6: Пресс-тайми. Дагутмет თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
4: Пресс-тайми. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-დან 20:00-ზე. 12:00-დან 15:00-ზე. 17:00-დან 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Пресс-тайми спонсорია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-დან 20:00-ზე. რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
7: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15:00-ზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე. ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
4: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73-73.
3: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია.
8: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
9: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 20 საათზე სალომე კვარაცხელია გაგაცნობთ. მნიშვნელოვანია ბრიუსელი დიალოგის გზას დაუბრუნდეს. ჩვენ ამის მზაობას ყოველთვის გამოვთქვამდით. იმედი გვაქვს, ევროკავშირის სხვადასხვა ინსტიტუტებთან დიალოგის აღდგენის შესაძლებლობა გვექნება. ეს განცხადება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ბრიუსელში გააკეთა, რომელიც ბელგიის პარლამენტის, სენატისა და წარმომადგენელთა პალატის პრეზიდენტებს შეხვდა. შალვა პაპუაშვილის ინფორმაციით, შეხვედრისას საუბარი საქართველოსა და ევროკავშირის შორის არსებულ ურთიერთობებზე გაიმართა. როგორც პაპუაშვილმა აღნიშნა, 2024 წლის ივნისში ევროკავშირის ევროკომისიის

აპუაშვილმა. აზერბაიჯანი ცხინვალის რეგიონში ჩატარებულ ეგრეთ წოდებულ არჩევნებს არ აღიარებს. განცხადებაში, რომელიც აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა და სამინისტრომ გაავრცელა, წერია, რომ აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტრო კიდევ ერთხელ ადასტურებს საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი თავის მხარდაჭერას და არ აღიარებს საქართველოს ცხინვალის რეგიონში ჩატარებულ ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებს და მის შედეგებს. თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ბაჩო ახალაიეს მეუღლე ანი ნადარეიშვილი ნაციონალური მოძრაობის პოლიცაბჭოს წევრი გახდა. ამის შესახებ ანი ნადარეიშვილი სოციალურ ქსელში წერს და განმარტავს, რომ ის ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური საბჭოს წევრი ლევან ხაბეიშვილის შეთავაზებით და საბჭოს წევრთა თანხმობით გახდა. როგორც ნადარეიშვილი აღნიშნავს, ლევან ხაბეიშვილი ხაბეიშვილმა კი ბოლო წლების განმავლობაში არაერთხელ აჩვენა სიმტკიცე, თავდადება და საკუთარი პრინციპების ერთგულება. ნადარეიშვილი ამბობს, რომ ამ გადაწყვეტილების უკან დგას საქართველოს სიყვარული და პასუხისმგებლობის განცდა ქვეყნის წინაშე. ჩემი ცხოვრების დიდი ნაწილი ბრძოლაში გავატარე სიმართლისთვის, ღირსებისთვის, სამართლიანობისთვის, ამიტომაც დღესაც საკუთარ თავს პოლიტიკოსად კი არა, ამ ქვეყნის რიგით მოქალაქედ, პატრიოტად და მებრძოლად მივიჩნევ, რომელსაც არ შეუძლია გულგრილად უყუროს იმ გამოწვევებს, რომლის წინაშეც საქართველო დადგა. ამ პარტიის ისტორიას უკავშირდება საქართველოს უახლოესი ისტორიის არაერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა, რეფორმა და გარდაქმნა. მიხეილ სააკაშვილი კი საქართველოს თანამედროვე ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი პოლიტიკური ფიგურაა, რომელიც სახელთანაც მრავალი მნიშვნელოვანი სახელმწიფოებრივი ცვლილება და ქვეყნის აღმშენებლობა ასოცირდება. ჩემთვის ეს არის კიდევ ერთი პასუხისმგებლობა, კიდევ ერთი ვალდებულება და კიდევ ერთი ნაბიჯი იმ გზაზე, რომელსაც სამშობლოს მსახურება ჰქვია, წერს ანი ნადარეიშვილი. თბილისის ბაგა ბაღების მართვის სააგენტო ნოროვირუსის ფაქტების გამოვლენის შემდეგ გატარებული ღონისძიების შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს. როგორც სააგენტო განმარტავს, ნოროვირუსის ფაქტების გამოვლენის შემდეგ თბილისის საბავშვო ბაგა ბაღებში ამოქმედებულია რისკების მართვის დროებითი პროტოკოლი, რაც ეყრდნობა ეპიდემიოლოგების რეკომენდაციას. თბილისის ბაგა ბაღების სააგენტო გადავიდა მუშაობის საგანგებო რეჟიმზე, ყველა საბავშვო ბაღში ჩატარდა სადეზინფექციო სამუშაოები, პარალელურად გამკაცრებულია სანიტარულ ჰიგიენური რეჟიმი და მისი კონტროლი ხდება ზედაპირებისა დასუფთავება და სივრცეების დეზინფექცია 2 საათში ერთხელ და ტერიტორიის დეზინფექცია ყოველი სააღმზრდელო დღის ბოლოს. ასევე გარკვეული ცვლილებები შევიდა როგორც კვების რაციონში, ისე სასწავლო პროცესისთვის განკუთვნილი ინვენტარის მოხმარების კუთხით. შეგახსენებთ, ის არის დროებითი ღონისძიება, რომლის დასრულებისთანავე ბავშვები დაუბრუნდებიან ჩვეულ სააღმზრდელო პროცესს, აღნიშნავენ სააგენტოში. ყურძნის ფასის მომატების შემდეგ მევენახეებმა ყვარლის ქარხანაში მოსავლის ჩავარება დაიწყეს, როგორც კახეთის სახელმწიფო რწმუნებულმა პლატონ კალმახელიძემ განაცხადა. მთავრობამ შუალედური გადაწყვეტილება მიიღო, გათვალისწინებულია ხალხის ინტერესებით და ღვინის ხარისხის შენარჩუნების საკითხიც. ძალიან კარგი პოზიციებია შეთავაზებული მოსახლეობასთან, ვფიქრობ, მოსახლეობა კმაყოფილებით შეხვდა. ხედავთ, რომ ქარხანა გაიხსნა, მიმდინარეობს ჩავარების პროცესი, მთავრობა არასდროს ყოფილა ხალხისგან შორს და არც დღეს არის, განაცხადა კალმახელიძე. მთავრობის გადაწყვეტილებას აფასებენ მევენახეებიც, მათი ნაწილისთვის ფასთა ცვლილება მისაღებია, ნაწილი კი გადაწყვეტილებით კმაყოფილია. მევენახეების პროტესტის შემდეგ მთავრობის გადაწყვეტილებით ყურძნის ხარისხის მინიმალური მაჩვენებელი 17%-დან 16%-ზე ჩამოიწევს, ფასი კი 30 თეთრიდან 50 თეთრამდე გაიზრდება. მევენახეები ყვარელსა და გურჯაანში ღვინის საწარმოებთან აქციას 2 დღის განმავლობაში მართავდნენ და ყურძნის ფასს აპროტესტებდნენ. აქციის მონაწილეები დაკრეფილ მოსავალს არაბარებდნენ. სამართალდამცველებმა დააკავეს 60 წელს გადაცილებული კაცი, რომელიც გურჯაანში არასრულწლოვანის მიმართ სექსუალური ხასიათის ქმედებებს ახორციელებდა, მიმდინარე წლის აგვისტოში კი გააუპატიურა. პროკურატურის ინფორმაციით შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ გურჯაანის მუნიციპალიტეტში 60 წელს გადაცილებული ბრალდებული არასრულწლოვანზე რამდენიმე წლის განმავლობაში ძალადობით და დაზარალებულის უმწეობის გამოყენებით სისტემატიურად ახორციელებდა სექსუალური ხასიათის სხვაგვარ ქმედებებს. მიმდინარე წლის აგვისტოში კი გააუპატიურა დაზარალებული. სამართალდამცველებმა ბრალდებული დანაშაულის შესახებ ინფორმაციის მიღება
დაწესებისთანავე დააკავეს. პროკურატურა მას ბრალი დამამძიმებელ გარემოებებში ჩადენილი გაუპატიურების და სექსუალური ხასიათის სხვაგვარი ქმედების ფაქტებზე წარუდგინა დანაშაული

წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ მადლობა გადაუხადა ლატვიის პრეზიდენტს ედგარ რინჩევკის და პრემიერ-მინისტრს ანდრის კუბილბერგს იმისთვის, რომ უკრაინის წინააღმდეგ მიმდინარე აგრესიულ ომთან ბრძოლაში სამართლებრივი ფრონტი არ შეასუსტეს. მოსკოვზე ზეწოლა უნდა გაძლიერდეს კერძოდ მათ წინააღმდეგ, ვინც პუტინის ომს ხელს უწყობს, მათ წინააღმდეგ, ვინც აგრესიიდან სარგებელს იღებს. ვიდრე ეს ომი გრძელდება, ეს სახელები სანქციების სიაში უნდა დარჩეს, წერს ზელენსკის სოციალურ ქსელში. შეგახსენებთ, ევროკავშირის ელჩები შეთანხმების მიღწევას ცდილობენ, რათა რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების მოქმედების ვადა გახანგრძლივდეს. ევროკავშირის მიერ რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების მოქმედების ვადა დღეს 22 სექტემბერს შუაღამისას იწურება. ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში არაერთხელ ამერიკასთან დაკავშირებული გემები უკრაინის მხრიდან სამიზნეები აღმოჩნდნენ. სავარაუდოდ განზრახ არა, თუმცა სამიზნეები მაინც აღმოჩნდნენ. ჩვენ ამას ვერ დაუშვებთ. ეს საკითხი უნდა მოგვარდეს. ამის შესახებ ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ ფოქს ნიუსთან ინტერვიუში განაცხადა. ასევე მისი თქმით, რუსეთსა და უკრაინას შორის ენერგეტიკული ზავი შესანიშნავი იდეა იქნებოდა. ასეთი იყო ახალი ამბები 20 საათზე, პირდაპირ ეთერში 21 საათზე. Thank you.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 23 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. ვიწყებთ დასავლეთ საქართველოსგან, სადაც ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე იწვიმებს ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, იწვიმებს მესტიაშიც და 17 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო. ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში ნალექწვიმის სახით ღრუბლიან ამინდს პროგნოზირებენ და 23 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი. აღმოსავლეთ საქართველოში დროგამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, გორსა და ცხინვალში 24, თელოსა და სიღნაღში 25 გრადუსია. ჯომში დღის მანძილზე დაფიქსირდება 26 გრადუსი, რუსთავში 28, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 26 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილი. 23 80 09.
1: მხოლოდ 25 სექტემბერს სუფთა სახლში მიიღე 50%-მდე ფასდაკლება და ისარგებლე დამატებით 20%-იანი ქეშბექით მინიმუმ 80 ლარიან შენაძენზე. საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდის შემთხვევაში დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. აქცია ვრცელდება სრულ ასორტიმენტზე.
2: ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
3: რეკლამა. რადიო
0: ბარი 2 18 78 60. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: ავტო.
5: სანამ დაგოქავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: ავტორუბრიკის სპონსორია სან მოტორსი. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტილარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
2: Dreamy's პროდუქციაზე Back to School ფასტაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamy-ზე Back to School ფასტაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
3: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
2: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონ დიტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
4: მხოლოდ 3 წერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჯისთან ერთად.
5: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯირს წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
6: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათი და 30 წუთია.
8: სპორტის სიახლეები.
9: საქართველოს ნაკრებისა და ფროზინონეს გარემარბი გიორგი კვერნაძე ინგლისის პრემიერლიგის კლუბ ჰალ სიტის ინტერესის სფეროში მოექცა. ინფორმაციას იტალიელი სატრანსფერო ჟურნალისტი ნიკოლო სკირა აუცილებს. მისი ცნობით ჰალ სიტი ქართველი ფეხბურთელის თამაშს აქტიურად აკვირდება. შესაძლო ტრანსფერის სხვა დეტალები კი ამ ეტაპზე არ საჯაროვდება. კვერნაძე ფროზინონეს 2023 წელს იჯარით შეუერთდა. ერთი წლის შემდეგ კი იტალიურმა კლუბმა მისი კონტრაქტი სრულად გამოისყიდა. ფეხბურთელს პროზინონესთან ხელშეკრულება 2028 წლის ზაფხულამდე აკავშირებს. კვერნაძე მიმდინარე სეზონში ყველა ტურნირზე 6 შეხვედრაში 5 გოლი გაიტანა და 2 საგოლე გადაცემა შეასრულა. სერია A-ში კი მის ანგარიშზე 5 შეხვედრაში 3 გოლი და 1 ასისტია. თბილისის ივერია ეროვნულ ლიგაში ზედიზედ მესამე გამარჯვება მოიპოვა. მოქმედმა ჩემპიონმა გასვლაზე რუსთავი ანგარიშით 2-0 დაამარცხა. ანგარიში 42 წუთზე გაიხსნა. გიორგი ჯინჯოლავას ჩაწოდების შემდეგ ვაჰიდ სელიმოვიჩმა თავური დარტყმით გაიტანა. მეორე გოლი 77 წუთზე ამირან ძაგანიას ანგარიშზეა. საგოლე გადაცემა კი კვლავ ჯინჯოლავამ შეასრულა. 28 ტურის შემდეგ ბათუმის დინამოს 47 ქულა აქვს და პირველ ადგილზეა. რუსთავსა და იბერიას 46-46, ხოლო თბილისის დინამოს 45 ქულა აქვს. იბერიასა და თბილისის დინამოს კი ერთი მატჩით ნაკლები აქვთ ჩატარებული და მათი გადადებული შეხვედრა 4 ოქტომბერს გაიმართება. ეროვნული ლიგის 27 ტურის ბოლო შეხვედრაში გორის დილამ სტუმრად სპაერი ანგარიშით 4-1 დაამარცხა. სპაერი მე-11 წუთზე თემურ ცალუღელაშვილის გოლით დაწინაურდა, თუმცა დილამ პირველი ტაიმის დამთავრებამდე 4-ვე გოლი გაიტანა. ანგარიში შოთა შეყილაძემ გაათანაბრა, შემდეგ მოჰამედ კანტემ დილა წინ გაიყვანა. 43 წუთზე კი ლაშა მენთაშაშვილმა სხვაობა გაზარდა. პირველი ტაიმის დამატებულ წუთებზე კანტემ უკვე დუბლი გაიფორმა. მეორე ნახევარში ანგარიში აღარ შეცვლილა. დილას 40 ქულა აქვს და მეხუთე ადგილზეა. სანაკრებო პაუზის შემდეგ გუნდი რუსთავს დაუპირისპირდება. სპაერი კი 25 ქულით მეცხრე პოზიციაზეა. ეროვნული ლიგა 10 ოქტომბერს განახლდება. მანამდე 4 ოქტომბერს იბერია თბილისის დინამოს უმასპინძლებს. საქართველოს ეროვნული ნაკრების საწვრთნელ პროცესს დღეიდან 10 ფეხბურთელი შეუერთდება. მათ შორის არიან დავით კერესელიძე, ჯიმი ტაბიძე, ოთარ კიტეიშვილი, გიორგი ქოჩორაშვილი, გიზი მამაგეიშვილი, ოთარ მამაგეიშვილი, გიორგი მიქაუტაძე, გიორგი გაგუა, გიორგი კვერნაძე და ხვიჩა კვარაცხელია. საქართველოს ნაკრები ორკვირიანი საწვრთნელი შეკრების ფარგლებში 4 შეხვედრას ჩაატარებს. 25 სექტემბერს ჩვენი გუნდი ჩრდილოეთ ირლანდიას უმასპინძლებს. 28 სექტემბერს კი უკვე უკრაინას დაუპირისპირდება. 2 ოქტომბერს საქართველოს სტუმრად უნგრეთს შეხვდება. 5 ოქტომბერს კი ჩრდილოეთ ირლანდიასთან გასვლით მატჩს გამართავს. 25 წლის ქართველი კალათბურთელი რატი ანდრონიკაშვილი კარიერას ესპანეთის ლიგა ენდესას კლუბ მარაბანკ ანდორაში გააგრძელებს. ხარეებს შორის კონტრაქტი ორთვიანი იქნება. ანდრონიკაშვილი გუნდში მესამე გამთამაშებლის ფუნქციას შეასრულებს. მისი შემდგომი დარჩენა კი უკვე სეზონის განმავლობაში ნაჩვენებ შედეგებზე იქნება დამოკიდებული. კლუბის სპორტული დირექტორის ჟორდი ანდევოლის განცხადებით, ქართველის დამატება თავდაპირველად დაგეგმილი არ ყოფილა და გადაწყვეტილება რამდენიმე კალათბურთელის ფიზიკური მდგომარეობისა და კლუბისთვის მისაღები პირობების გათვალისწინებით მიიღეს. ანდრონიკაშვილს ესპანეთში თამაშის გამოცდილება აქვს. ის მურსიას, სარაგოსასა და ობრადოიოროში თამაშობდა. გასული სეზონი კი ისლანდიურ ალფატანეშში გაატარა. ქართულმა ეროვნულ ნაკრებში აგვისტოში მონტენეგროსთან და პორტუგალიასთან მატჩებში კარგი სტატისტიკა დააფიქსირა.
8: Спортის სიახლეები.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09. Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
3: 2-18-78-60 ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე. დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. Svane Zona. Radio Palitris Eterši. Svane Zona. Gadacema Svane Zoni sponsoria Hill Cremi. Hill Cremi. Gatavisupldit kanis problemebisgan.
4: Sezonis sadgenia Max Thermi. Lideri kompania evropuli gatboba gagrilebis sistemebshi.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულს ხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 22 სექტემბერს. დოლარი 2 ლარი და 63 ევრო, 2 ლარი და 99 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 58 თეთრი, 100 რუბლი კი 3 ლარი და 10 თეთრი.

0: 2-23-80-09. მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
1: Dreamis პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვა Dreamis-ზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
2: ცხალიმთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალიმთის.
3: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
4: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
1: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
4: ავტომობილის ძრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-25.
5: Пристаими. Дагутмет თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
1: Пристаими. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
6: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
7: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
6: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
1: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
8: ის მთავარია ზუსტად 6. დრო სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
1: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე, რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: ავერსის კლინიკის დროით 21 საათია.
9: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
10: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალამბებს 21 საათზე სალომე კვარაცხელია გაკაცნობთ. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მაკა ბოჭორიშვილის განცხადებით გაეროს გენერალური ასამბლეა დღეს ოფიციალურად იხსნება დაგეგმილია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ყობახიძის მიმართვა გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში, სადაც გაშღრდება მთავარი გზავნილები საქართველოდან. მაკა ბოჭორიშვილის განცხადებით გენერალური ასამბლეის ფარგლებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მონაწილეობა მიიღო მაღალი დონის დისკუსიებში, ასევე შედგა საქართველოს დელეგაციის ორმხრივი შეხვედრები. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მონაწილეობა მიიღო დისკუსიაში, რომელიც შეეხებოდა მულტილატერალიზმისა და მაღალ დონეზე გაიმართა ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისა და ხელმძღვანელობის მონაწილეობით შეხვედრა, ასევე გაიმართა არაერთი ორმხრივი შეხვედრა, როგორც პრემიერ-მინისტრის დონეზე, ასევე საგარეო საქმეთა მინისტრებთან, აღნიშნა მაკა ბოჭორიშვილმა. მნიშვნელოვანია ბრიუსელი დიალოგის გზას დაუბრუნდეს, ჩვენ ამის მზაობას ყოველთვის გამოვთქვამდით. იმედი გვაქვს ევროკავშირის სხვადასხვა ინსტიტუციებთან დიალოგის აღდგენის შესაძლებლობა გვექნება. ეს განცხადება ბრიუსელში პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა გააკეთა, რომელიც ბელგიის პარლამენტის სენატისა და წარმომადგენელთა პალატის პრეზიდენტებს შეხვდა. შალვა პაპუაშვილის ინფორმაციით, შეხვედრისა საუბარი საქართველოსა და ევროკავშირს შორის არსებულ ურთიერთობებზე გაიმართა. როგორც პაპუაშვილმა აღნიშნა 2024 წლის ივნისში, ევროკომისიის გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ საქართველოსთან დიალოგი შეეჩერებინა მცდარი

აზერბაიჯანი ცხინვალის რეგიონში ჩატარებულ ეგრეთ წოდებულ არჩევნებს არ აღიარებს განცხადებაში, რომელიც აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა. წერია, რომ აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტრო კიდევ ერთხელ ადასტურებს საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი თავის მხარდაჭერას და არ აღიარებს საქართველოს ცხინვალის რეგიონში ჩატარებულ ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებს და მის შედეგებს. ღარიბაშვილი ჩივის როგორც დაჩაგრული ადამიანი, მაგრამ ამ ყოლაფრის მიღმა გამოსჭივის ის, რომ სადღაც ვიღაცა იღებს გადაწყვეტილებას. ამას სიკვდილი, იმას ჩამოხრჯობა, ამას დაუმძინდეს ბრალი, იმას არა. ამის შესახებ ლელოძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ფიქრია ჩიხრაძემ განაცხადა, რითაც ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ ბოლოს გამოქვეყნებულ წერილებს გამოეხმაურა. პალტრანიუსის გადაცემაში რეზიუმე ფიქრია ჩიხრაძემ აღნიშნა, რომ ღარიბაშვილს როგორც ჩანს ემუქრებიან, რომ ჭკუით იყავი, თორემ დაგიმატებთო. მას აქვს მოწიწება და წესით უნდა ჰქონდეს კიდეც, იმიტომ რომ ღარიბაშვილი სადაც აღმოჩნდა, იქ ვერასოდეს ვერ აღმოჩნდებოდა ბიძინა ივანიშვილის გარემოცვის წევრი რო არ ყოფილიყო. გაუგნებული ვარ იმით, რომ ამ კაცმა მაგარი მენეჯმენტი ვიციო, რო გვეტრახა ბახებოდა, აღმოჩნდა, რომ ვერც პრემიერ-მინისტრები შეარჩია, ვერც პრეზიდენტები შეარჩია. ყველა კორუფციაში აღმოჩნდა გახვეული პრემიერ-მინისტრი და საკვანძო მინისტრები, რანაირი კარგი მენეჯერია, განაცხადა ფიქრია ჩიხრაძემ. მან საკონსტიტუციო სასამართლოში პარტიების აკრძალვის შესახებ სარჩელის შეტანაზეც ისაუბრა. ფიქრია ჩიხრაძის თქმით, ბიძინა ივანიშვილმა ძალიან კარგად იცის, რომ ასეთ რადიკალურ ნაბიჯებზე წასვლა მისთვის ძალიან მძიმე იქნება. ბიძინა ივანიშვილის გუნება განწყობაზე და მჩხიბაობაზე ვართ დამოკიდებული, როდის რა გადაწყვეტილებას მიიღებს, თუმცა ერთი რამ მან ძალიან კარგად იცის: ასეთ რადიკალურ ნაბიჯებზე წასვლა მისთვის ძალიან მძიმე იქნება და დროს იგებს. რა მოხდება უკრაინაში, რა ვითარება იქნება, მის პატრონ პუტინთან იქნებ მერე სხვა პატრონი დაჭირდეს. ამიტომ ბოლომდე არ გადაჭრის ყველა ხაზს, რომელიც პოლიტიკურად და ხელისუფლებისთვისაც სჭირდება, განაცხადა ფიქრია ჩიხრაძემ. თბილისის ბაღების მართვის სააგენტო ნოროვირუსის ფაქტების გამოვლენის შემდეგ გატარებული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს. როგორც სააგენტო განმარტავს, ნოროვირუსის ფაქტების გამოვლენის შემდეგ თბილისის საბავშვო ბაღებში ამოქმედებულია რისკების მართვის დროებითი პროტოკოლი, რაც ეყრდნობა ეპიდემიოლოგების რეკომენდაციებს. თბილისის ბაღების სააგენტო გადავიდა მუშაობის საგანგებო რეჟიმზე, ყველა საბავშვო ბაღში ჩატარდა სადეზინფექციო სამუშაოები. პარალელურად გამკაცრებულია სანიტარულ ჰიგიენური რეჟიმი და მისი კონტროლი, ხდება ზედაპირების დასუფთავება და სივრცეების დეზინფექცია. 2 საათში ერთხელ და ტერიტორიის დეზინფექცია ყოველ სააღმზრდელო დღის ბოლოს. ასევე გარკვეული ცვლილებები შევიდა როგორც კვების რაციონში, ასევე სასწავლო პროცესისთვის განკუთვნილი ინვენტარის მოხმარების კუთხით. შეგახსენებთ, ეს არის დროებითი ღონისძიება, რომლის დასრულებისთანავე ბავშვები დაუბრუნდებიან ჩვეულ სააღმზრდელო პროცესს, აღნიშნავენ სააგენტოში. ყურძნის ფასის მომატების შემდეგ მევენახეებმა ყვარლის ქარხანაში მოსავლის ჩაბარება დაიწყეს. როგორც კახეთის სახელმწიფო რწმუნებულმა პლატონ კალმახელიძემ განაცხადა, მთავრობამ შუალედური გადაწყვეტილება მიიღო, გათვალისწინებულია ხალხის ინტერესებიც და ღვინის ხარისხის შენარჩუნების საკითხიც. ძალიან კარგი პოზიციებია შეთავაზებული მოსახლეობასთან, ვფიქრობთ, მოსახლეობა კმაყოფილებით შეხვდა, ხედავთ, რომ ქარხანა გაიხსნა, მიმდინარეობს ჩაბარების პროცესი, მთავრობა არასდროს ყოფილა ხალხისგან შორს და არც დღეს არის, განაცხადა კალმახელიძემ. მთავრობის გადაწყვეტილებას აფასებენ მევენახეებით, მათი ნაწილისთვის ფას და ცვლილება მისაღებია, ნაწილი კი გადაწყვეტილებით კმაყოფილი. მევენახეების პროტესტის შემდეგ მთავრობის გადაწყვეტილებით ყურძნის ხარისხის მინიმალური მაჩვენებელი 17%-დან 16%-ზე ჩამოიწევს, ფასი კი 30 თეთრიდან 50 თეთრამდე გაიზრდება. მევენახეები ყვარელსა და გურჯაანში ღვინის საწარმოებთან აქციას 2 დღის განმავლობაში მართავდნენ და ყურძნის ფასს აპროტესტებდნენ. აქციის მონაწილეები დაკრეფილ მოსავალს არაბარებდნენ. სამართალდამცველებმა დააკავეს 60 წელს გადაცილებული კაცი, რომელიც გურჯაანში არასრულ წლოვნის მიმართ სექსუალური ხასიათის ქმედებას ახორცელებდა, მიმდინარე წლის აგვისტოში კი გააუპატიურა. პროკურატურის ინფორმაციით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიება დადგინდა, რომ გურჯაანის მუნიციპალიტეტში 60 წელს გადაცილებული ბრალდებული არასრულ წლოვანზე რამდენიმე წლის განმავლობაში ძალადობით და დაზარალებულის უმწეობის გამოყენებით სისტემატიურად ახორცელებდა სექსუალური ხასიათის სხვადასხვა ქმედებებს, მიმდინარე წლის აგვისტოში კი გააუპატიურა დაზარალებული. სამართალდამცველებმა ბრალდებული დანაშაულის შესახებ ინფორმაციის მიღებისთანავე დააკავეს. პროკურატურა მას ბრალი დამამძიმებელ გარემოებებში ჩადენილი გაუპატიურებისა და სექსუალური ხასიათის სხვაგვარი ქმედების ფაქტებზე წარუდგინა.

ინა დანაშაული 20 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. კორონავირუსით გარდაცვლილი 20 წლის ფეხბურთელის ვახტანგ ჩარკვიანის მამამ შიმშილობა დაიწყო. ამის შესახებ გაიოს ჩარკვიანმა პროკურატურასთან განაცხადა. მანამდე მან საგამოძიებო უწყების შენობასთან უწყვეტი აქცია დაანონსა და გენერალურ პროკურორ გიორგი გვარაკიძესთან შეხვედრა მოითხოვა. გაიოს ჩარკვიანი თავისი შვილის გარდაცვალების საქმეში ექიმების პასუხისმგებლობის დაყენებას მოითხოვს. კორონავირუსით გარდაცვლილი 20 წლის ფეხბურთელის მამა გაიოს ჩარკვიანმა პროკურატურასთან განცხადება დილით გააკეთა და განაცხადა, რომ ის სამართლიანობის აღდგენას ითხოვს. ჩარკვიანის განცხადებას მოგვიანებით პროკურატურა გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ ვახტანგ ჩარკვიანის გარდაცვალების ფაქტზე გამოძება 2021 წლის 8 ოქტომბერს ვახტანგ ჩარკვიანის მამის გაიოს ჩარკვიანის განცხადების საფუძველზე დაიწყო და მიმდინარე სისხლის სამართლის საქმის ფარგლებში პროკურატურამ სისხლის სამართლებრივი დევნა სამი პირის მიმართ განახორციელა. 20 წლის ფეხბურთელი ვახტანგ ჩარკვიანი 2021 წლის 10 სექტემბერს რესპუბლიკურ საავადმყოფოში გარდაიცვალა. მას კორონავირუსი ჰქონდა. ოჯახი ჩარკვიანის გარდაცვალებაში მედიკოსებს ადანაშაულებს. ამერიკის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით მჭიდროდ მუშაობენ რუსეთისა და უკრაინის ლიდერებთან და სამშვიდობო შეთანხმების მიღწევაც მოხდება. ამის შესახებ ტრამპმა გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე გამოსვლისას განაცხადა. ძალიან მჭიდროდ მუშაობთ რუსეთისა და უკრაინის ლიდერებთან და ამას სამშვიდობო შეთანხმებას მივაღწევთ. ფიქრობ, ეს უფრო სწრაფად მოხდება, ვიდრე ხალხს გონია. ისინი დაიღალდნენ 25000 ახალგაზრდა ადამიანი, ძირითადად ჯარისკაცები, კვდებიან 25000 თვეში. და ვუყურებ ბრძოლის ველიდან ფოტოებს და ნამდვილად აღარ მინდა მათი ნახვა, იმდენად საშინელია, განაცხადა ტრამპმა. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის ანდრეი სიბიკას განცხადებით მოკავშირეებს დიდი შვიდეულიდან მოუწოდა, რომ შეინარჩუნონ და გააძლიერონ ზეწოლა რუსეთზე. ასევე წარმოადგინა დეტალური არგუმენტაცია იმის შესახებ, თუ რატომ არის მიუღებელი ნებისმიერი სანქციის შემსუბუქება. მისი მტკიცებით უკრაინას ომის დასრულება სურს და საჭიროა ძალისხმების გაზრდა იმისთვის, რომ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა უკან დაიხიოს. უკრაინას ამ ომის დასრულება სურს. ჩვენ გვაქვს განხორციელებადი გადაწყვეტილება, დროა გავაორმაგოთ ძალისხმევა, რათა პუტინმა უკან დაიხიოს, წერს სიბიგა სოციალურ ქსელში. ასეთ იყო ახალი ამბები 20 საათზე. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ხვალდილის 8 საათზე დავბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდიას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 23 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. ვიწყებთ დასავლეთ საქართველოდან, სადაც ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსალოდნელ. ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე იწვიმებს, ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, იწვიმებს მესტიაშიც და 17 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო. ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში ნალექწვიმის სახით ღრუბლიან ამინდს პროგნოზირებენ და 23 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი. აღმოსავლეთ საქართველოში დროგამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, გორსა და ცხინვალში 24, თელოსსა და სიღნაღში 25 გრადუსია. ბორჯომში დღის მანძილზე დაფიქსირდება 26 გრადუსი, რუსთავში 28, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 26 градусов.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირცაში. ცელსიუსი წერტილი.

0: 0-23-83-09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
0: 2-38-78-60 ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040

0: 2-23-80-09. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Ariston-ის, Midea-ს, Demir.com-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი, უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
2: ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავეა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები Tre.gz-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. Tre.gz ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol G. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: რეკლამა.
4: Radio Bar
5: 2:38:68:70. Prestaimi, dagutmet tkveni dro da chven gagatsrubt raibechneba presis purtslebze. Tevari temebi, mnishnelovani aktsentebi, saintereso respondentebi, analizi da argumentebi.
0: Prestaimi, qovel samshao dges 10:15:00-ze. განმეორებით 11:00-20:00-ზე, 12:00-15:00-ზე, 17:00-20:00-ზე, რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
4: ავერსის კლინიკის დროით 21:00 და 30 წუთია.

0: სპორტის სიახლე. საქართველოს ნაკრებისა და ფროზინონეს გარემარბი გიორგი კვერნაძე ინგლისის პრემიერლიგის კლუბ ჰალ სიტის ინტერესის სფეროში მოექცა. ინფორმაციას იტალიელი სატრანსფერო ჟურნალისტი ნიკოლო სკირა აუცილებს. მისი ცნობით ჰალ სიტი ქართველი ფეხბურთელის თამაშს აქტიურად აკვირდება. შესაძლო ტრანსფერის სხვა დეტალები კი ამ ეტაპზე არ საჯაროვდება. კვერნაძე ფროზინონეს 2023 წელს იჯარით შეუერთდა. ერთი წლის შემდეგ კი იტალიურმა კლუბმა მისი კონტრაქტი სრულად გამოისყიდა. ფროზინონესთან ხელშეკრულება 2028 წლის ზაფხულამდე აკავშირებს. კვერნაძე მიმდინარე სეზონში ყველა ტურნირზე 6 შეხვედრაში 5 გოლი გაიტანა და 2 საგოლე გადაცემა შეასრულა. სერია A-ში კი მის ანგარიშზე 5 შეხვედრაში 3 გოლი და 1 ასისტია. თბილისის იბერია ეროვნულ ლიგაში ზედიზედ მესამე გამარჯობა მოიპოვა. მოქმედმა ჩემპიონმა გასვლაზე რუსთავი ანგარიშით 2-0 დაამარცხა. ანგარიში 42 წუთზე გაიხსნა. გიორგი ჯინჯოლავას ჩაწოდების შემდეგ ვაჰიდ სელიმოვიჩმა თავური დარტყმით გაიტანა. მეორე გოლი 77 წუთზე ამირან ძაგანიას ანგარიშზეა. საგოლე გადაცემა კი კვლავ ჯინჯოლავამ შეასრულა. 28 ტურის შემდეგ ბათუმის დინამოს 47 ქულა აქვს და პირველ ადგილზეა. რუსთავსა და იბერიას 46-46, ხოლო თბილისის დინამოს 45 ქულა აქვს. იბერიასა და თბილისის დინამოს კი ერთი მატჩით ნაკლები აქვთ ჩატარებული და მათი გადადებული შეხვედრა 4 ოქტომბერს გაიმართება. ეროვნული ლიგის 27 ტურის ბოლო შეხვედრაში გორის დილამ სტუმრად სპაერი ანგარიშით 4-1 დაამარცხა. სპაერი მე-11 წუთზე თემურ ცალუღელაშვილის გოლით დაწინაურდა, თუმცა დილამ პირველი ტაიმის დამთავრებამდე 4-ვე გოლი გაიტანა. ანგარიში შოთა შეყილაძემ გაათანაბრა, შემდეგ მოჰამედ კანტემ დილა წინ გაიყვანა. 43 წუთზე კი ლაშა მენთეშაშვილმა სხვაობა გაზარდა. პირველი ტაიმის დამატებულ წუთებზე კანტემ უკვე დუბლი გაიფორმა. მეორე ნახევარში ანგარიში აღარ შეცვლილა. დილას 40 ქულა აქვს და მე-5 ადგილზეა. სანაკრებო პაუზის შემდეგ გუნდი რუსთავს დაუპირისპირდება. სპაერი კი 25 ქულით მე-9 პოზიციაზეა. ეროვნული ლიგა 10 ოქტომბერს განახლდება. მანამდე 4 ოქტომბერს იბერია თბილისის დინამოს უმასპინძლებს. საქართველოს ეროვნული ნაკრების საწვრთნელ პროცესს დღეიდან 10 ფეხბურთელი შეუერთდება. მათ შორის არიან დავით კერესელიძე, ჯიმი ტაბიძე, ოთარ კიტეიშვილი, გიორგი ქოჩორაშვილი, გიზი მამაგეიშვილი, ოთარ მამაგეიშვილი, გიორგი მიქაუტაძე, გიორგი გაგუა, გიორგი კვერნაძე და ხვიჩა კვარაცხელია. საქართველოს ნაკრები ორკვირიანი საწვრთნელი შეკრების ფარგლებში 4 შეხვედრას ჩაატარებს. 25 სექტემბერს ჩვენი გუნდი ჩრდილოეთ ირლანდიას უმასპინძლებს. 28 სექტემბერს კი უკვე უკრაინას დაუპირისპირდება. 2 ოქტომბერს საქართველოს სტუმრად უნგრეთს შეხვდება. 5 ოქტომბერს კი ჩრდილოეთ ირლანდიასთან გასვლით მატჩს გამართავს. 25 წლის ქართველი კალათბურთელი რატი ანდრონიკაშვილი კარიერას ესპანეთის ლიგა ენდესას კლუბ მარაბანკ ანდორაში გააგრძელებს. ხარეებს შორის კონტრაქტი 2-თვიანი იქნება. ანდრონიკაშვილი გუნდში მესამე გამთამაშებლის ფუნქციას შეასრულებს. მისი შემდგომი დარჩენა კი უკვე სეზონის განმავლობაში ნაჩვენებ შედეგებზე იქნება დამოკიდებული. კლუბის სპორტული დირექტორის ჟორდი ანდევოლის განცხადებით, ქართველის დამატება თავდაპირველად დაგეგმილი არ ყოფილა და გადაწყვეტილება რამდენიმე კალათბურთელის ფიზიკური მდგომარეობისა და კლუბისთვის მისაღები პირობების გათვალისწინებით მიიღეს. ანდრონიკაშვილს ესპანეთში თამაშის გამოცდილება აქვს. ის მურსიას, სარაგოსასა და ობრადოიოროში თამაშობდა. გასული სეზონი კი ისლანდიურ ალფატანეშში გაატარა. ქართულმა ეროვნულ ნაკრებში აგვისტოში მონტენეგროსთან და პორტუგალიასთან მატჩებში კარგი სტატისტიკა დააფიქსირა.
1: სპორტის სიახლე. კინომუსიკა. რადიო პალიტრას ეთერში.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. Dreamy's პროდუქციაზე Back to School ფასტაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვა Dreamy-ზე Back to School ფასტაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
1: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
2: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511. სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე. ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარი ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: რეკლამა. რადიო ბარი 2 18 18 60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფი სეზონის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულს ხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 22 სექტემბერს. დოლარი 2 ლარი და 63 ევრო, 2 ლარი და 99 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 58 თეთრი, 100 რუბლი კი 3 ლარი და 10 თეთრი.

0: 2-23-80-09. მხოლოდ 25 სექტემბერს სუფთა სახლში მიიღე 50%-ამდე ფასდაკლება და ისარგებლე დამატებით 20%-იანი ქეშბექით მინიმუმ 80 ლარიან შენაძენზე. საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდის შემთხვევაში. დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. აქცია ვრცელდება სრულ ასორტიმენტზე.
1: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი? ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
5: რეკლამა. რადიო პალიტრა.
6: 2-38-18-18-60.
7: მკურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16:00-დან 20:00-ამდე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
8: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში. ავტო.
9: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
8: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 22 საათია.

0: 2-23-80-09. Dreamis პროდუქციაზე Back to School ფასტაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamis-ზე Back to School ფასტაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გამარტივე ყოველდღიურობა.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol g metropoli სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: რეკლამა
4: Radio 2-18-78-70
5: ავტო
6: სანამ დაკოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
5: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
7: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
0: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფკი 73-73.
8: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
9: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040.

0: 2-23-80-09. Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
1: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: მხოლოდ 25 სექტემბერს სუფთა სახლში მიიღე 50%-მდე ფასდაკლება და ისარგებლე დამატებით 20%-იანი ქეშბექით მინიმუმ 80 ლარიან შენაძენზე. საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდის შემთხვევაში დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. აქცია ვრცელდება სრულ ასორტიმენტზე.
3: ბავშვთა კი მოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
4: რეკლამა. რადიო
5: ბარ 2-18-18-60.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: ავერსის კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია.
6: ქართული მუსიკის პალიტრა. ტალღაზე 103.9.

0: 2-23-80-09. თბილისში ყაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: ხელი ხტკივათ, გახველებთ, ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ? მიიღეთ კოფანოლი. კოფანოლის საწოტნი ტაბლეტები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო, ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ამოსახველებელი, ტკივილგამაყუჩებელი და იმუნოსტიმულატორი საშუალებაა. კოფანოლი გამოიყენება 1-2 ტაბლეტის 3-4 ჯერ დღეში, მოზრდილებსა და ბავშვებში 7 წლიდან. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს.
2: მხოლოდ 25 სექტემბერს სუფთა სახლში მიიღე 50%-მდე ფასდაკლება და ისარგებლე დამატებით 20%-იანი ქეშბექით მინიმუმ 80 ლარიან შენაძენზე. საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდის შემთხვევაში. დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. აქცია ვრცელდება სრულას უბრალოდ.
3: რეკლამა.
4: რადიო ბარ 2-18-78-60.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულს ხორ ვალუტას ამიმართებაში 22 სექტემბერს. დოლარი 2 ლარი და 63 ევრო, 2 ლარი და 99 თეთრი გირვანქა, 3 ლარი და 58 თეთრი, 100 რუბლი, 3 ლარი და 10 თეთრი.
1: რადიო პალიტრა.

0: 2-23-80-09. Dreamis პროდუქციაზე Back to School ფასტაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamis-ზე Back to School ფასტაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა. მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ Fond Italy-ის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები Maxthermis-გან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით Maxthermis ფილიალებში.
1: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
2: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
3: Radio Palitra, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio Mkurnali, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
4: გადაცემა მკურნალის სპონსორია Erogra. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. Erogra. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: Aversis კლინიკის დროით 23 საათია.

0: 2-23-80-09. მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: მხოლოდ 25 სექტემბერს სუფთა სახლში მიიღე 50%-მდე ფასდაკლება და ისარგებლე დამატებით 20%-იანი ქეშბექით მინიმუმ 80 ლარიან შენაძენზე. საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდის შემთხვევაში დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. აქცია ვრცელდება სრულას უკინოს.
2: რეკლამა. რადიო
0: ბარ. 2-38-78-70.
3: ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინით საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ავერსის კლინიკის დროით 23:20.

0: 2-23-80-09. მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
2: რეკლამა. რადიო
0: ბარი 2-18-78-70.
3: Пресс-тайми. Дагутмет თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Пресс-тайми. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Пресс-тайმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე და 20:00-ზე. ვანე ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში.
4: ვანე ზონა.
0: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: ავერსის კლინიკის დროით პირველი საათია.
1: This is Polydra Radio.

Perhaps.

like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.

იპოვე შენი სანდო თანამგზავრი და უსმინე რადიო პალიტრას ზღვის პირეთში. იგივე ტალღაზე. FM 103.9.

103.9 რადიო პალიტრა. ავერსის კლინიკის დროით 3:20.